0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به یاد دارم خانم دیگه‌ای تعریف می‌کرد در دوران کودکی تحت سوء استفاده‌های جنسی به واسطه یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودم. احساس ناپاکی و شرم و تقصیر وجودم رو فرا گرفته بود و خودم رو لایق هیچ چیز دیگه نمی‌دیدم جز اینکه فاحشه‌گری کنم. تا اینکه درباره بخشش و فیض و رحمت مسیح از یکی از دوستانم شنیدم. شنیدن داستان زنان گناهکار کتاب مقدس از جمله زندگی راهاب فاحشه منو واداشت که زانو بزنم و از مسیح بخوام منو از این حس کثیف بودن، بی‌ارزش بودن، شرم، خجالت و بدبختی نجات بده. مسیح هم به قدرت خون خودش این کار رو در زندگی من انجام داد. امروز این زن جزو افرادیه که داستان زندگیش به بسیاری دیگه امید رهایی، شفا و آزادی در مسیح رو نوید میده. آیا سخنان جان نیوتن نویسنده ی سرود Amazing Grace یا فیض شگفت‌انگیز رو که در برنامه‌های قبل به اون اشاره کردیم رو به یاد میارید؟ جان نیوتن میگه من گناهکاری بسیار بزرگ هستم، اما مسیح هم نجات دهنده بسیار بزرگی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
1: برادران و خواهران عزیز، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، در پناه خداوند روزهای خود رو به سر بیاورید و در نور خداوند پیش بروید و بیاد داشته باشید که اگر حقیقتاً تسلیم یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح شده باشید، مسیح زنده با شماست و نه فقط آن، بلکه روح قدوسش رو به شما عطا می کند تا نه فقط همدرد سختی ها و مشکلاتتون باشه، بلکه راهنمای زندگیتون و هدایت کننده جان و روانتون به سوی ملکوت سماوی و خالق یکتا باشد. در برنامه این ساعت برای شما موضوع بسیار مهمی رو برگزیدیم و آن اطمینان داشتن از نجات، اطمینان داشتن از بخشش گناه، اطمینان داشتن به این که پس از این که بمیریم در حضور خدا چشمان خود را میگشاییم. یقین میدانم که این موضوع که در برنامه گذشته نیز ما به آن اشاره کردیم و در مورد اهمیت آن مطالب عرضتون رسانیدیم، برای بعضی از شما بسیار سخته که بپذیرید که امکان این هست که ما قبل از این که بمیریم این اطمینان رو داشته باشیم که خدا گناهان ما را بخشیده و در نتیجه خدا ما را عادل محسوب کرده و در نتیجه به ملکوت خدا وارد خواهیم شد و یا وارد فردوس برین می شویم. و یا اگه کسی میتونست به ما بگه که بله، من حقیقتاً میدونم خدا منو بخشیده و حقیقتاً میدونم، مطمئنم که وارد بهشت میشم، اگه کسی این حرفو بزنه، مطمئنه که دیگران بگن، این فکر در سرشون پیش بیاد که این طرف اینقدر مغروره که نمیدونه چی میگه، و یا اینقدر سرش پر از غروره که جای بحثی باقی نمیمونه و حرف حساب هم سرش نمیشه. ولی دوستان عزیز، هیچ میدونید که خدا یکتا میخواهد که ما با روح فروتنی این اطمینان رو داشته باشیم که حقیقتاً خداوند ما را بخشیده و به ما حیات جاودانی داده است. البته در مورد این موضوع افکار و تعلیمات و فلسفه های متفاوتی وجود داره، ولی دوستان مهم این است که من و شما این حقیقت رو بدونیم، یعنی وظیفه ماست که مجدداً در پی اطمینان از نجات خود باشیم که آیا حقیقتاً در این دنیا بخشیده شده ایم که وقتی که این جهان را ترک کنیم چشمان خود را در ملکوت سماوی بکشاییم؟ زیرا اطمینان از نجات تقدیس ما را تقویت میکنه، ما را به سوی قدوسیت میکشونه، در اون جهشی است، کشمکشی است که ما را میخواد در تقدس پیش بیاره. و البته هستن افرادی که اعتقاد دارن که اصلا نجات نیافتن، هستن افرادی که نجات نیافتن و میدونن که گناهانشون بخشیده نشده، میدونن که به جهنم میرن، هستن افرادی که خدا بخشیده شون اما اطمینان ندارن که نجات یافتن، هستن افرادی که نجات یافتن و میدونن که خدا آنها رو بخشیده، ولی گروه دیگر نیست هستن که نجات نیافتن اما تصور میکنن که نجات یافتن. بله دوستان، متاسفانه اکثر مردم جهان در این قسمت هستن، یعنی نجات نیافتن اما تصور میکنن، خیال میکنن که خدا آنها را بخشیده و وارد بهشت میگرداند. اطمینان کاذب عمدتاً بر پای یک آموزه کاذب در مورد نجات قرار گرفته است و برای همین است که ما باید مواظب باشیم که مبادا ما تحت تأثیر آموزه های غلط و کاذب باشیم و خود را فریب بدهیم. برای حصول اطمینان واقعی از نجاتمون باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. بله دوستان، برای حصول اطمینان واقعی باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. اطمینان کامل از کلام خدا که همراه با شهادت روح القدس باشد سرچشمه میگیرد و اگر ما با خداوند باشیم و روح قدوس خدا در ما باشد، میتوانیم این اطمینان کامل را داشته باشیم. حالا ازتون دعوت میکنم ابتدا به سه آیه توجه کنید از کلام خدا و بعد این موضوع رو ادامه میدم و دعا میکنم دوستان عزیز که روی این جملات تفکر و تعمق کنید، با دقت گوش کنید و دعا میکنم که اینو به زندگی خودتون مرتبط سازید. چون دوست عزیز، برادر من، خواهر من، کلام خدا میخواد با تو صحبت کنه، میخواد تو را از شک و تردید بیرون بیاره و میخواد به شما این اطمینان رو ببخشه که در این جهان، در زمانی که زنده هستید، خداوند به شما حیات جاودانی عطا کرده است. آیا میشه؟ گوش کنید این کلام، آیات از کلام خدا که چی میگه. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 اینطور میخوانیم: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان فرزندان خدایند. دقت کنید، زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان فرزندان خدایند. از آن رو که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح فرزندخواندگی را یافته اید که به آن ابا، یعنی ای پدر، ندا میکنیم. و همان روح به روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم، و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم، تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.

دوستان عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز مسیحیت ما نمی توانیم از خود خدا یکتا این اطمینان رو دریافت کنیم که حقیقتاً بخشیده شده ایم و مورد عفو قرار گرفته ایم و صاحب تولد تازه شده ایم که به وسیله این تولد تازه وارد ملکوت خداوند می شویم. برای همین است که فقط در مسیحیت است که آدمی می تواند اطمینان از نجات خود داشته باشد، نه به خاطر اینکه وعده های تو خالی در کلام از خیر، بلکه به خاطر اینکه این اطمینان از خود خداوند و از کاری که نه انسان بلکه خود خدا برای انسان ها انجام داده است سرچشمه می گیرد. و دوستان عزیز، باز یادآور می شوم که اساس ایمان مسیحیت بر کار خدا برای نجات بنی نوع بشر است. یعنی خدا وقتی دید که آدمی نمی تواند نجات را کسب کند، وقتی دید که انسان در قهقرای گناه اسیره، وقتی دید که حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه است و در نظر او اصلا پاک و مقدس نیستند، خود اراده می کنه با فرستادن عیسی مسیح تاوان و جریمه گناهان ما را بپردازد. خدا خدای محبت است، ما را بی اندازه دوست داره، ولی در این حال این خدا خدای عادل مطلق هم هست و ما می بایستی جزای گناه را بپردازیم. چرا؟ چون مزد گناه موت است. خدا فرموده است که هر که گناه کند باید جزای آن را تحمل کند و مسیح زنده حاضر شد به جای من و به جای شما تاوان گناهان ما را بپردازد و به خاطر این است که ما میگوییم در مسیح ما بخشیده شدیم، در مسیح نجات یافتیم و در مسیح این اطمینان از نجات را نیز نصیب خود میکنیم. و این دوستان فقط وعده تو خالی کتاب مقدس نیست، بلکه خدا را شکر که ما مسیحیان نه فقط طعم تولد تازه را در این جهان میچشیم، بلکه در حقیقت طعم ملکوت سماوی نیز در این دنیا میتوانیم بچشیم. هیچ میدانید که وقتی که به حضور خدا برویم، بزرگترین آرزوی ما همانا مشارکت داشتن با خالقه، با او بیشتر باشیم، با او نزدیکتر شویم. و دوستان، در مسیح زنده ما می توانیم از امروز خدا یکتا را بهتر بشناسیم، خدا یکتا را دقیقا آنقدر بشناسیم که بتونیم اون را پدر آسمانی خود خطاب کنیم و این خدا یکتا خود کشفی می کنه، با ما صحبت می کنه و با عطا کردن روح قدوسش ما را در مشارکت خودش شریک می سازه. برای همین است که این آیاتی که خواندم می گوید که روح خدا اگه در ما باشه فرزندان خدا هستیم و چون فرزندان خدا محسوب می شویم وارث ملکوت سماوی نیز هستیم. کتاب مقدس، انجیل و تورات به ما این اطمینان را می بخشن. قول خود خداونده که ما می توانیم امروز و در این جهان مادی اطمینان از نجات ابدی خود داشته باشیم. با این وصف کتاب مقدس از ما دعوت می کند که این نجات خود را موضوع قطعی بدانیم و از آن بهره بگیریم. پتروس رسول با لحنی آمرانه می گوید لذا ای برادران، بیشتر جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. دقت کنید، پولس رسول، پتروس رسول، هر دو ما رو دعوت میکنن که کوشش کنیم تا دعوت و برگزیدگی، دقت کنید دوستان، عطیه است از جانب خدا، هم دعوت خدا را و هم برگزیدگی از طرف خدا را ثابت کنیم در زندگیمون. وظیفه ما این است که با جدیت در پی اطمینان یافتن از نجات خیش باشیم. پیگیری مزبور با کنجکاوی رخوتناک در مورد وضعیت باطنی خودمون صورت نمیگیرد، بلکه تا رشد خیش در تقدیس را تقویت کنیم. مسیحیانی که در مورد نجات خیش نامطمئن میمانند، هدف اقسام سوالاتی قرار میگیرند که راه رفتن ایشان را با عیسی مسیح زنده کند میکند و در نتیجه در ایمان رشد نمیکنند. آنها در تردید لغزش می‌خورند و در مقابل یورش‌های شیطانی آسیب‌پذیر هستند.
از همین روز که من و شما باید سعی کنیم از نجات خود مطمئن باشیم تا وقتی که شیطان به ما حمله میکنه بتوانیم با قاطعیت و با وعده های خدا با کلام خدا جواب او را بدهیم و لغزش نخوریم. عرض کنم در مورد اطمینان شخص از نجات خیش امکان اتخاذ 4 موضع وجود دارد که در اول برنامه به آن اشاره کردم. گفتم که اول اشخاصی هستند که نجات نیافتن و این افراد می دانند که نجات یافتن نیستن. چین اشخاصی از عدوتی که در دل خود نسبت به خدا دارن آگاهن و آشکارا از این مطلب که مسیح نجات دهنده ایشان باشد تفره می روند یا با جسارت ادعا می کنند که به مسیح مقدس احتیاجی ندارند. اغلب چین اشخاصی علناً با انجیل مقدس نیست خصومت می ورزند. ولی موضوع دومی هم هست و اون اینه که اشخاصی هستند که نجات یافتن و نمی دانند که نجات یافته هستند. این گونه اشخاص عملاً زیر فیض خدا قرار دارند اما از این امر اطمینان ندارند. دوستان چه بسا بسیاری از شما جزو این افراد هستید و دعا میکنم خداوند کمکمون کنه که من و شما جزو این افراد نباشیم. دوست عزیز لحظه توجه کن، آیا شما جزو کسانی هستید که نجات یافتید ولی نمیدانید؟

متاسفانه خیلی از دوستان را میشناسم که به مسیح ایمان آوردن ولی این اطمینان را ندارن. عملا زیر فیض خدا قرار دارن ولی در زندگیشون مطمئن نیستن. شاید آنها در زندگی خیش مشغول کلنجار رفتن با گناه هستن و به خاطر وجدان ناراحتی که دارن با دیده تردید به نجات خود می نگرن. دوست عزیز، سؤالی دارم. اگر شما زندگی خود را به مسیح سپردید و به کلام خدا ایمان آوردید، آیا اطمینان از نجات را دارید؟ اگر ندارید، شاید زندگیتون در گناه و مشغول کلنجار رفتن با گناه هستید و به خاطر وجدان ناراحتی که دارید با دیده تردید به نجاتی که خدا به شما عطا کرده است می نگرید. اشخاصی هستند در این گروه که هنوز مطمئن نشدن که در زمره برگزیدگانن و در حقیقت به کار خدا نیز شک می ورزن. اما موزه سومی هم هست، اشخاصی هستند که نجات یافتن و می دانن نجات رو دارن. این اشخاص همان گروهی رو تشکیل میدن که از برگزیدگی و دعوت خیش اطمینان کامل دارن. آنها از ملزومات نجات درک روشن و متناسبی دارن و میدانن که آن شرایط را به جا آوردن. آنها در حینی که روح القدس به روح ایشان شهادت میداد که فرزندان خدا هستند، شهادت روح خدا را قبول کردن. موزه چارم، اشخاصی هستن که نجات نیافتن ولی با خیال راحت معتقدن که نجات یافتن و طوری زندگی میکنن که اطمینان دارن که بله، خدا هم اونها رو به بهش راه میده. انگار نه انگار که کار خطایی کردن، انگار نه انگار که در روز داوری محکوم میشن. آنها بی آن که نجات یافته باشن به اشتباه از نجات خود اطمینان دارن. یکی از اقوام ما نمونه خیلی خوبی از این است. این قوم عزیز، قوم خیش خود من، شخص خوبیه ظاهرن. اتفاقا خیلی هم مذهبیه. عبادت را به جا می آوره. حقیقتا بخشنده هم هست. به زیارت ها رفته. سعی می کنه همیشه عبادت را انجام بده. آدم به تمام معنا متدین و مذهبیه. و البته به خاطر شغلی که داره هر روزم با مردم بایستی صحبت کنه. ولی اگر روزی برید در این مغازهش وایسی و به فرض در آن روز طرف بدبخت بدهکارش پولشون نداده باشه، آنچنان حرفای زشت و رکیک و ناشایست از دهن این مرد بیرون میاد که ثابت میکنه که از خداشناسی بویی ندارد. خودتون دوستان تصور کنید چطور ممکنه به وسیله همین دهان یا زبان نام خدای مقدس را به زبان بیاورید، شکرش کنیم، حمد و ثنایش کنیم، اعتراف به گناهانمون کنیم، به کارهای عظیمی که در زندگی شخصیمون انجام داده است اشاره کنیم و به خدا بگیم خداوند را دوستت داریم و بعد بیاییم با همون زبان فوش و بد و بیرا به آدمهای دیگه بگوییم، ظلم کنیم. آیا فکر میکنید که اگر خدا را دوست داریم میتونیم به دیگران فوش بدیم، آنم به مخلوقان خدا، ولو این که دوست عزیز ظاهرن افرادی بدی باشن؟ وقت اگر من عاشق خدا باشم، عشق من این است که از خدا اطاعت کنم. عشق من این است که درباره خدا صحبت کنم. عشق من این است که اراده خدا را انجام بدم، نه اینکه دنبال مادیات و ثروت عظیم خود باشم، چون که به حال الان به زیارت رفتم و از افراد مذهبی مهم محله هستم. دوست عزیز، چین کسانی که ادعا میکنن به وسیله اعمال مذهبیشون نجات یافتن، حقیقتا نجات نیافتن. دوست من، حالا که امکان دارد اطمینان غلطی داشته باشیم به اینکه بخشیده شده ایم، سوال مهم این است که من و شما چگونه می توانیم مثل یکی این از اشخاصی که مربوط به موزه سوم یا چهارم نباشیم. برای یافتن پاسخ این سوال باید با دقت موزه سومی رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم که چطور میشه به غلط
از نجات خیش احساس اطمینان کنیم که مبادا خود رو فریب بدیم. ساده ترین راه برای اینکه اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم این است که آموزه نابجایی در مورد نجات نیز داشته باشیم. به عنوان مثال اگر کسی دیدگاه جهان شمولی نجات را قبول داشته باشد ممکن است به این ترتیب برای خود استدلال کند که همه اشخاص نجات یافتن. من هم یک شخص هستم پس من هم نجات یافته هستم و در رحمت خدا قرار دارم. از آنجا که آموزه چنین شخصی اشتباه هست در نتیجه اطمینان او نیز نسبت به نجاتش پای محکمی ندارد. راه دیگری که اشخاص با توسل به آن خود را به غلط از نجات و بخشش خدا مطمئن ساختن این است که معتقد می شوند که با تلاش برای زیستن یک زندگی نیکو به آسمان خواهند رسید. آنانی که فکر می کنند برای ادا کردن مطالب خدای مقدس زندگی کامل نیکوی را زیست می کنند با اندیشیدن به این که نجات یافته هستند خود را دارن فریب می دهند. اما اگر کسی آموزه متناسبی در مورد نجات داشته باشد آن وقت چه؟ آیا امکان دارد که باز هم اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم؟ پاسخ مثبته. انسان ممکن است تصور کند که ایمان نجات بخش دارد اما واقعا صاحب آن نباشد. آزمایش اطمینان معتبر دو جانب است. از طرفی من و شما باید قلب خود را بیازماییم و ببینیم که آیا واقعا به مسیح زنده یگان منجی بشر ایمان داریم یا نه. باید ببینیم که آیا برای مسیح مقدس در کتاب مقدس که به ما معرفی شده اصولا و اصلا دلمون میتپد یا نه. اهمیت پاسخ این سوال از آنجاست که میدانیم بدون تولد تازه محبت داشتن به منجی زنده بشریت نیز یعنی عیسی مسیح غیر ممکنه. ولی از همه مهمتر باید ثمرات ایمان خود را بیازماییم. برای دست یافتن به اطمینان نیازی نیست که میوه کامل آورده باشیم، اما برای اینکه اعتراف ما به ایمان معتبر باشد باید شواهدی حاکی از میوه اطاعت از خدا وجود داشته باشد. اگر اصلا میوه در کار نیست پس لابد ایمانی هم در کار نیست. جایی که ایمان نجات بخش پیدا شود ناچار میوه آن نیز پیدا می شود و سرانجام ما می تونیم اطمینان خود را از کلام خدا جویا شویم، کلامی که از طریق آن روح القدس به روحهای ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. دوست عزیز دعا می کنم که شما از این روح خدا بهره‌مند شده و میوه زندگیتون ثابت کند که بله خدا شما را بخشیده. چون وقت ما به پایان رسیده تا برنامه فردا شما رو به خدا میسپاریم و منتظر نامه‌هاتون هستیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی برای شما عزیزان دعا میکنم و منتظر نامه‌هاتون هستم.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: کتاب مقدس پولس رسول در رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و 17 می فرماید تمام کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید که اصطلاحاً تورات و انجیل خوانده می شود از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد. مزمور 119 آیه 89 می فرماید ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمانها پایدار است. هیچ کتابی در دنیا به اندازه کتاب مقدس مورد انتقاد و حمله واقع نشده است. دشمنان کتاب مقدس در طی قرنهای متمادی تلاش کردند که آن را نابود کنند، ولی هرگز موفق نشدند. حتی بعضی از کسانی که خود را مسیحی دانستند از روی نادانی کتاب مقدس را مورد انتقاد قرار داده ولی به نتیجه نرسیدند. شاید شما فیلم بنهور را دیده باشید. نویسنده کتاب بنهور کسی بود که همه جا می رفت و به ضد کتاب مقدس و به ضد خداوند ما عیسی مسیح سخنرانی می کرد. تا یک روز دوستان به او پیشنهاد کردند که بد نیست کتابی به ضد انجیل بنویسد و در اختیار مردم بگذارد. او هم برای اینکه معایب انجیل را پیدا کرده بتواند ردیه‌ای بر آن بنویسد، ناچار شد انجیل را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. ولی طولی نکشید که با مطالعه انجیل نور عیسی مسیح بر قلب او تابیدن گرفت و صحت کلام خدا را درک نمود. دشمن سابق انجیل مبدل به مرید و پیرو پروپاقرص انجیل عیسی مسیح شد. زندگیش دگرگون گشت و کتاب معروف بنهور را نوشت که رمان بسیار نیرومندی در مورد قدرت صلیب مسیح و کفاره خون مقدس اوست. کتاب مقدس ما شامل 66 جزوه است که 39 تای آن عهد عتیق و 27 جزوه عهد جدید را تشکیل می دهند. در اصطلاح عامیانه می گویند کتاب مقدس از تورات و انجیل تشکیل شده است. همه کلیساها این 66 جزوه را کتاب مقدس و الهام خدا می دانند. نویسندگان کتاب مقدس بین 30 تا 40 نفرند و با اینکه در فاصله ای در حدود 1600 سال می زیستند، آنچه نوشتند در یک مسیر واحد قرار دارد و تناقضی در آن نیست. اگر هم بعضی جاهای آن به ظاهر متناقض باشند، با مطالعه دقیق و منصفانه و مقایسه مقصود اصلی معلوم می شود که تناقضی در کار نیست و سوء تفاهم رفع می گردد. وحدت هدف و اصول از خصوصیات عجیب کتاب مقدس است. اولین نویسنده کتاب مقدس حضرت موسی و آخرین آنها یوحنای رسول می باشد. ولی همه نویسندگان با الهام روح القدس نوشتند، به طوری که می توان گفت که مؤلف اصلی کتاب مقدس روح القدس است و او افراد مختلف را برای رسانیدن پیام نجات بخش خدا به عالمیان به کار برده است. هیچ کتابی در دنیا نیست که به اندازه کتاب مقدس نسخه های قدیمی آن موجود باشد. کتاب مقدس به زبان های عبری قدیم و آرامی و یونانی نوشته شده و تعداد نسخه های قدیمی آن به هزارها می رسد. اختلاف های جزئی که در نسخه برداری دیده می شود در تغییر متن و اصول کلام خدا هیچ گونه تأثیری ندارد و با مقایسه نسخه های متعدد متن اصلی معلوم می شود. کتاب مقدس الهام خداست. کتاب مقدس در حدود 2000 بار می گوید که خداوند چنین فرمود و ادعا می کند که کلام خداست. کتاب مقدس کتاب بی‌نظیری است زیرا هیچ کتاب دیگری نیست که به اندازه آن انسان و کارهای او را محکوم کند. کتاب مقدس از عقل و حکمت و علم و هنر و صنعت و ترقیات بشر تعریف و تمجید نمی کند، بلکه انسان را چنان که هست در حضور خدا گناهکار و قاصر و عریان از نیکویی نشان می دهد. کتاب مقدس درد اصلی بشر را که گناه است آشکار ساخته، آنگاه راه رستگاری را ارائه می دهد. کتاب مقدس کتاب عجیبی است. کدام کتاب است که به اندازه کتاب ما، یعنی انجیل و تورات، محبت خدا را مکشوف بسازد؟ انجیل می گوید که خدا محبت است و خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در هیچ کتاب دیگری چنین حقیقتی بیان نشده است. کتاب مقدس شامل صدها نبوت می باشد. نبوت های کتاب مقدس بسیار حیرت انگیز و دلیل بر الهامی بودن آن است. سقوط شهرهای بزرگ تاریخی مانند بابل و اورشلیم و نینوه و همچنین ظهور و از بین رفتن امپراتوری های بزرگی مثل امپراتوری بابل و ماد و فارس و یونان و روم و پیشگویی های مربوط به آمدن مسیح و زمانهای آخر همه در کتاب مقدس آمدند. کتاب اشعیا بابهای 7 و 9 و 11 و 53 و کتاب حزقیال نبی بابهای 36 و 37 و 38 و 39 و دانیال نبی بابهای 2 و 7 و 9 و 12 و انجیل متی باب 24 و مرقس 13 و لوقا 21 و رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان باب 2 و مکاشفه یوحنای رسول، اینها همه قسمتی از پیشگویی های عجیب و حیرت انگیز کتاب مقدس می باشند. محفوظ باندن کتاب مقدس بسیار عجیب و دلیل بر الهامی بودن آن است. با اینکه در قدیم صنعت چاپ وجود نداشت و آن را روی پوست آهو و پاپیروس می نوشتند، ولی به طرز شگفت انگیزی این کتاب محفوظ مانده است. دشمنان از خارج و دوستان نادان از راه تفسیر غلط از داخل به کتاب مقدس حمله کردند، ولی کتاب تورات و انجیل مانند برج حسینی استوار و محکم و پابرجا مانده است. هزاران نسخه خطی بسیار قدیم در موزه های مختلف جهان از این کتاب موجود است و در دسترس همگان قرار دارد. بلی، خدا قادر است که کلام خودش را حفظ کند. کلمات کتاب مقدس چنان در دلها نفوذ کرده و زندگی افراد و خانواده ها را به کلی تغییر می دهند که این خود دلیل بر الهامی بودن این کتاب است. در اجتماعاتی که کتاب مقدس را راه ندادند، در آنجا همه گونه بی‌ایمانی و فساد وجود دارد. تاریکی حکم فرماست. اما در جاهایی که کتاب مقدس را راه دادند، تغییرات اساسی و اصلاحات چشمگیر اخلاقی حاصل شده است. گناهکاران پاک شده، افرادی که اسیر اعتیادات بودند آزاد گشته و جایی که کینه‌توزی حکومت می‌کرده محبت برقرار شده است. عیسی مسیح فرمود: سخنانی که من به شما می‌گویم روح و حیات است. کلمات کتاب مقدس حیات بخش می‌باشند. کتاب مقدس به بیش از 1000 زبان و بخشایی از آن به بیش از 2000 زبان ترجمه شده، زیرا ما از این نمی ترسیم که مردم کلام خدا را بخوانند و احتیاجی هم نیست که کسی از کتاب مقدس بخواهد دفاع کند. کتاب مقدس باید خوانده شود و با ایمان باید خوانده شود و در آن صورت از خودش دفاع خواهد کرد. اگر کسی حق جو و تشنه حقیقت باشد، با مطالعه کتاب مقدس با صاحب آن، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، آشنا خواهد شد و حیات نوینی پیدا خواهد کرد. کتاب مقدس جواب بسیاری از مسائل زندگی شما را می دهد و اگر شما آن را با اشتیاق بخوانید و دعا کنید که روح القدس آن را برایتان باز کند، راه زندگیتان را روشن و نورانی خواهد ساخت. خداوند شما را برکت بدهد. در کتاب اعمال رسولان که پنجمین جزوه انجیل می باشد، در فصل 20 آیه 32 پولس رسول می فرماید ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. کلام خدا در دگرگون ساختن و شکل دادن زندگی ایمانداران نقش بسیار مهم می دارد و از این جهت به چیزهای مختلفی تشبیه گردیده است. ما در اینجا 9 تا از تشبیهات کلام خدا را ذکر خواهیم کرد. کلام خدا به آینه تشبیه شده. در رساله یعقوب فصل 1 آیه 23 چنین می خوانیم. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می گرد. ما همه از آینه استفاده می کنیم. تا شخص توی آینه نگاه نکند، معایب خودش را نمی بیند. بسیارند کسانی که گمان می کنند که آدمهای خوبی هستند، زیرا خودشان را با دیگران مقایسه می نمایند. اما وقتی کتاب مقدس را به دست گرفته، به کلمات حقیقت نمای آن نظر می افکنند، ناگاه باطن آلوده به گناه خود را مشاهده می کنند. کتاب مقدس نشان می دهد که همه گناه کرده و از جلال خدا قاصر و شخص نیک به معنی واقعی نیستند. کتاب مقدس می گوید که شخص نیک به تمام معنا یافت نمی شود. حتی من و حتی شما گناه کرده ایم. آینه حقیقت نمای کتاب مقدس این واقعیت را مکشوف می سازد. ولی از طرف دیگر کتاب مقدس پاکی و قدوسیت خدا را هم نشان داده و بالاترین معیار نیکی را جلوی چشمان ما قرار می دهد. کلام خدا ما را دعوت می کند که دل آلوده خودمان را در زیر چشمه پاک کننده گناه که از صلیب مسیح سرازیر است قرار دهیم تا پاک و طاهر شویم. بلی، با مرگ مسیح روی صلیب که به خاطر من و شما بود چشمه‌ای برای پاک کردن گناه و نجاست جاری شد. انجیل می فرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. به علاوه با نگاه کردن به کلام خدا یعنی با خواندن و مطالعه آن چون جلال خداوند را در آینه می‌نگریم از جلال تا جلال به همون صورت یعنی به صورت خدا متبدل می‌شویم. دوم در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 23 کلام خدا به تخم یا بذر تشبیه شده و آن هم بذر زنده، چنان که می‌گوید تولد تازه یافتید از تخم غیرفانی یعنی کلام خدا. عیسی مسیح در مثل برزگر در انجیل متی فصل 13 کلام خدا یعنی کلمه ملکوت را به بذر تشبیه نمود. وقتی این بذر، بذر کلام مقدس انجیل در دل کسی قرار گرفت، ایجاد حیات و ثمر مفید خواهد نمود. به علاوه چون بذر زنده است، خاصیت رشد و نمو دارد و موجب رشد شما در ایمان می شود. آیا می خواهید ایمانتان رشد کند؟ پس انجیل را بخوانید، کتاب مقدس را مطالعه کنید، زیرا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، یعنی کلام خدا تخم ایمان می باشد. سوم، کلام خدا به آب تشبیه گردیده است، چنان که در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. عیسی مسیح کلیسا یعنی جمع ایمانداران را به وسیله کلام پاک می کند، یعنی به وسیله کلام نیرومند و پاک کننده خودش. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 مسیح به شاگردانش فرمود الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید، یعنی کلام مسیح آنها را پاک نموده بود. کلام خدا چون آب سه کار انجام می دهد. 1. می شوید و پاک می کند. 2. تشنگی روحانی را رفع می کند. 3. تر و تازه می سازد. در دنیا چشمه های دیگری نیز هستند، ولی چشمه های شور و تلخ و آلوده اند. اما

ملاحظه بفرمایید. چهارم، کلام خدا چراغ نورانی است. مزمور 119 آیه 105 می‌فرماید: کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. در دنیای تاریک احتیاج به نور داریم. معماهای زندگی بسیارند و غالبا انسان با مسائلی روبرو می‌شود که نمی‌داند چه کار کند. بهترین راهنمای زندگی در این گونه موارد کتاب مقدس است. اگر خودتان را با کلام خدا آشنا بسازید و دعا کنید که از روی آن اراده خدا را بدانید، خداوند شما را هدایت خواهد فرمود. وقتی با تصمیم مهمی روبرو می شوید، اگر کتاب مقدس را بدانید، روح القدس می تواند کلمات آن را به یادتان بیاورد و شما را در گرفتن تصمیم صحیح یاری دهد. در غیر این صورت باید در تاریکی و ابهام به سر ببرید و یا اینکه تصمیم غلط بگیرید و در طی طریق زندگی در گودال‌های مختلف بیفتید. پنجم، کلام خدا به شمشیر نیز تشبیه شده است. چنان که رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 12 میگوید: زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. پولس رسول می فرماید: شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. کلام خدا اسلحه تهاجمی ماست. وقتی شیطان آمد تا عیسی را آزمایش کند، عیسی از کلام خدا جواب شیطان را داد. مسیح سه بار فرمود: مکتوب است، یعنی در کتاب مقدس نوشته شده است، و هر بار آیه مناسبی از تورات نقل قول کرد. ما نمی توانیم با شیطان بحث کنیم. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که در پاسخ او از کلام خدا استفاده نماییم. به علاوه کلام انجیل به قدری نیرومند است که وقتی آن را با قدرت روح القدس بیان می کنیم، در دلهای مردم فرو می رود. ششم، مزمور 19 آیه 10 کلام خدا را با طلا و زر خالص مقایسه نموده چنین می گوید: از طلا مرغوب‌تر و از زر خالص بسیار. و مزمور 12 آیه 6 می فرماید: کلام خداوند طاهر است، نقره مصفای در قال زمین که 7 مرتبه پاک شده است. کسانی بودند که در زندان و اسارت به سر برده و مادیات نتوانستند به دادشان برسند، ولی آیات انجیل آنها را تسلی داده و قوت قلب بخشیدند. هفتم، کلام خدا غذای روح است. همان گونه که جسم احتیاج به غذا دارد، روح نیز محتاج خوراک روحانی است. کسانی که به مسیح ایمان می آورند لازم است که هر روز کلام خدا را بخوانند. زیرا کلام خدا برای نوزادان، یعنی نوزادان روحانی، به منزله شیر است. پتروس رسول می فرماید: چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. کلام خدا برای بالغان روحانی به منزله غذای گوشتی است. رساله به عبرانیان می‌فرماید: غذای قوی از آن بالغان است. مسیح فرمود: من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. وقتی انجیل مقدس را می‌خوانیم و کلمات آن را در دل جای می‌دهیم، مثل این است که مسیح را در دل خود جای بدهیم و او به ما نیرو و حیات می بخشد. کلام خدا از شهد و از قطرات شانه عسل شیرین تر است. هشتم، در کتاب ارمیا نبی فصل 23 آیه 29 کلام خدا به چکش تشبیه شده. خداوند می گوید که کلامش مانند چکشی است که صخره را خرد می کند، دلهای سنگی را خرد می کند، بناهای شیطانی را ویران می سازد و بنای الهی را بنا می کند، می سازد. چکش هم در ساختن به کار می آید، هم در ویران نمودن. لازم است بعضی چیزهای بد در زندگی ما ویران شود و کلام خدا این قدرت را دارد که آنها را از بین ببرد و بعد یک ساختمان جدیدی در وجود ما بسازد. نهم، ارمیای نبی میگوید: در دل من مثل آتش افروخته

شد و در استخوانهایم بسته گردید. خدا کلامش را به ارمیا می داد که آن را به مردم بگوید. ولی مردم بیدین به کلام خدا ایمان نداشتند و ارمیا را اذیت و آزار می دادند. در نتیجه ارمیا نبی تصمیم گرفت که دیگر کلام خدا را به زبان نیاورد. اما او نتوانست مقاومت کند. زیرا بعد از مدت کوتاهی سخنان آتشین خداوند در دل او شعله کشید به طوری که می گوید در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوانهایم بسته گردید. کلام خدا انگشت روی چیزهایی می گذارد که نباید در زندگی ما باشند و آن وقت آنها را می سوزاند، ما را مشتعل می گرداند، دلهای سرد را گرم می کند. آیا شما کتاب مقدس دارید؟ آیا شما کلام خدا را می خوانید؟ اگر انجیل دارید، آن را به ترتیب بخوانید، با دعا بخوانید، با ایمان بخوانید و از صاحب آن عیسی مسیح بخواهید که به قلبتان بیاید، در قلبتان بنشیند. از او بخواهید که روح القدس را بفرستد تا شما را تعلیم بدهد، کلام خودش را بر شما آشکار کند، معنی آن را برای شما باز کند و خداوند با شما سخن خواهد گفت و زندگی شما کاملا عوض خواهد شد و در ایمانتان ترقی خواهید کرد. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشآوازه است گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب در جلسات قبل در مورد یوحنا ما مطالعه کردیم. یوحنایی که تقریبا 85-90 سالشه و شروع به نوشتن این کتابی میکنه که میخواد بگه عیسی مسیح پسر خداست، ذات خدایی داره، خود خداوند هست. و گفتیم که در این زمان متی، مرقس، لوقا نوشته شده بود، در چرخش بود، همه اونا رو خونده بودن، میدونستن در موردشون. در این زمان اورشلیم وجود نداشت، معبدی وجود نداشت، اسرائیل در اسارت بود، در واقع یهودیان در اسارت بودند و شرایط خیلی عوض شده بود. و خود یوحنا در واقع به زودی به پتموس فرستاده می شد به عنوان مجازات و در اونجا مکاشفه رو می نویسه، کتاب مکاشفه. زمانی که یوحنا این انجیل رو می نویسه، تمام اناجیل دیگه، سه انجیل دیگه و رساله ها نوشته شده بود بجز سه رساله و مکاشفه که خودش می نویسه. و خاطرات بسیار زیادی در اینجا یوحنا داره و من مطمئنم که روح القدس کمک کرده که در سن 90 سالگی بتونه تمام این خاطرات رو به یاد بیاره و بنویسه، با این هدف که عیسی مسیح خداونده. در باب یک هستیم هنوز، اعضای 1-34 رو خوندیم و بیشتر موضوع این بود که عیسی مسیح اومده که حیات ببخشه. ببینید، در دین و مذهب به ما گفته میشه که چطور زندگی بکنیم، ولی یوحنا بیشتر در مورد حیات و زندگی صحبت میکنه و میخواد بگه که چطور میتونیم این زندگی رو داشته باشیم، نه اینکه چطور زندگی بکنیم، چطور این منبع حیات، منبع نور رو داشته باشیم. و به عمق کلام میره. بیایید از آیه 35-40 رو بخونیم.
3: و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. ناگاه عیسی را دید که راه میرود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب می آیند. بدیشان گفت چه می خواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت دهم بود.
2: اینجا میبینیم که یحیی تمیددهنده که شاگردهایی داشت برای خودش و پیروان بسیار زیادی داشت، این یحیی دو تا از شاگردان خاصش، یکیش میگه اندریاس هست که میدونیم برادر شمعون پتروس هست، ولی برای من خیلی جالبه، میگه یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، بعد عیسی داره از اونجا رد میشه، یحیی میگه اینک بره خدا. همین که میگه اینک بره خدا، این دوتا شاگرد یحیی رو ول میکنن، میرن دنبال عیسی مسیح. چون که یحیی به شاگردانش گفته بود که من یک هدف دارم، اومدم که در مورد عیسی مسیح صحبت بکنم که قراره بیاد و مردم رو از گناهشون نجات بده، بره خدا هست. و وقتی عیسی مسیح اینجا باز وارد صحنه میشه، دو تا از شاگردان که یکی از اون شاگردان خود یوحنا است، خود نویسنده است، یحیی رو میذارن میرن دنبال عیسی مسیح. و جالب، یحیی نمیگه وایسین کجا میرین؟ آقا شما شاگرد منین، منو قال گذاشتین. نه، میدونست هدف اینه که مردم برن دنبال عیسی مسیح. و این شاگردان میگه عیسی رو پیروی میکنن. عیسی مسیح سوالی ازشون میپرسه که امروز باید از خودمون بپرسیم. عیسی مسیح بهشون میگه چه میخواهید؟ خیلی سوال خوبیه. من در کلیساهای مختلف رفتم و در خدماتی که بودم دیدم افرادی که اومدن و وقتی میپرسی که چی میخوای، برای چی اومدی، میگه اومدم شفا پیدا بکنم، خدا رو شکر. ولی خود عیسی مسیح رو میخوای؟ نه، من شفاشو فقط میخوام. خیلی جالبه، خیلی وقتا ما هدایا رو میخوایم ولی هدیه دهنده رو نمیخوایم. اگه ما به هدایا نچسبیم بلکه به هدیه دهنده، چقدر زیبا میشه. چه میخواهید؟ بعضیا ماشین میخوان، بعضیا پول میخوان، بعضیا مقام میخوان، بعضیا توجه میخوان، بعضیا یک جمعی رو میخوان که در اون جمع مورد قبول واقع بشن. واقعا چی میخوایم؟ خود عیسی مسیح رو میخوایم؟ آیا میخوایم عیسی مسیح نجات دهنده ما باشه؟ و این دو شاگرد بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم. ربی رو به هر کس نمیگفتن، باید در درجه بودی که در واقع بهت میگفتم معلم، مثل امروز که ما میگیم مثلا پروفسور، هر کس پروفسور نیست. اینجا گفت بیایید و ببینید. پس دنبال عیسی مسیح رفتن و دیدن و اونجا با هم وقت گذروندن تا آیه 41. ولی قبل از اینکه خواهر آیه 41 رو هم بخونید، من یه چیزم اینجا بگم. همطور که جلسه پیش گفتم، در پیدایش باب 4 میبینیم که هابیل یک قربانی انجام داد، برای خودش بود، برای گناه شخصی بود. بعدن در خروج باب 12 میبینیم که عید پسح بود، برای خانواده قربانی انجام میشد. در لاویان 16 برای قوم، و الان عیسی مسیح اومده، این است بره خدا که جان خود را برای گناهان جهان و جهانیان میده. اینجا ما میبینیم که شاگردان میخواستن عیسی مسیح رو دنبال بکنن با انگیزه درست. حالا ببینیم چه اتفاق میفته با این شاگردان. آیه 41 تا 42 رو بخونیم.
3: و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت، مسیح را که ترجمه آن کریستوس است یافتیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدون نگریسته گفت، تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد که ترجمه آن پتروس است.
2: اینجا ما میبینیم دو تا شاگردی که دنبال عیسی مسیح اومدن و یحیی را ول کردن اومدن دنبال عیسی مسیح. یکیشون اندریاس هست که اینجا برای من جالبه، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. حالا شمعون پتروس اصلا در صحنه نیست ولی اسمش هست. شمعون پتروس از اون شخصیتایی بود که همیشه مرکز توجه بود، همیشه صحبت میکنه. اگه شما توجه بکنید، وقتی روی قایق هستن، عیسی مسیح راه میره، از بین تمام شاگردان پتروسه که صحبت میکنه، منم میام. وقتی پاها میشوره، من تو رو این کار نمیکنم. همیشه انگار برجسته هست از بقیه. وقتی عیسی مسیح در یوحنا 6 میگه که شما میخواهید برید، پتروس از که صحبت میکنه، کجا بریم از پیش تو؟ باز پتروس. یک جای دیگه است که شمشیر رو در میاره، از بین تمام شاگردان خیلی پر از هیجان و احساس هست و پر از غیرت. وقتی که تبدیل هیئت هست، جایی که عیسی مسیح هست و صورتش تبدیل میشه، نورانی میشه و موسی و الیاس میان اونجا، در واقع میبینیم که از بین سه شاگردی که بودن کی صحبت میکنه؟ مسلما پتروس. پتروس از اون شخصیتایی بود که اول صحبت میکرد، بعد فکر میکرد در مورد اون چیزی که گفته. ولی درستش اینه که ما فکر بکنیم بعد بگیم. پتروس پر از هیجان هست. هر جا که پتروس رو میبینیم، میبینیم که این هیجان رو داره و انگار مرکز توجه است. حتی بعد از اینکه عیسی مسیح صعود کرد روز پنتیکاست، از بین تمام شاگردان کی موعظه میکنه؟ پتروس. سامجه میگه شما گناهکار هستیم و 3000 نفر ایمان میارن. پس پتروسی که مرکز توجه هست، مطمئنا در خانواده، در بین قوم و خیش همیشه مرکز توجه بوده و اندریاس هم اینو میدونست. در عوض اندریاس رو هر جا که میبینیم یه نفر رو میره میاره. اندریاس اینجا میره پتروس رو میاره، برادرش رو میاره، میگه بیا مسیح رو آشنا بکنم باهات. اونجایی که 5 نان و 2 ماهی که در موردش خواهیم خوند، پسر کوچیکی که 5 نان و 2 تا ماهی داشت، اندریاس میره اون بچه رو پیدا میکنه، میاره پیش عیسی مسیح. در اواخر یوحنا میبینیم باز وقتی یونانیا میان میخوان مسیح رو ببینن، در موردش شنیده بودن، اندریاس اونا رو میگه من میتونم یه قراری بذارم شما رو ببرم پیش مسیح. اندریاس انگار دوست داره مردم رو بیاره با مسیح آشنا بکنه. چقدر شخصیت جالبیه. چقدر خوبه که ما اون چیزی رو که داریم، اون چیزی یا اون کسی رو که پیدا کردیم، بتونیم با دیگران در میون بذاریم. اینجا با وجود اینکه اندریاس میدونست شمعون پتروس اگه بیاد توی صحنه، اندریاس میشه چی؟ میشه اندریاس برادر شمعون پتروس. و هر جایی که اندریاس اسمش میاد، هر جایی که اسمش میاد، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. ولی با این وجود میره شمعون پتروس رو میاره و ما میتونیم از این خیلی یاد بگیریم. پتروس با وجود اینکه خیلی ثبات نداشت از لحاظ شخصیتی و احساسی، خیلی ثابت نبود، با این وجود عیسی مسیح میگه شمعون من اسمتو عوض میکنم، اسمتو میذارم صخره. پتروس یعنی صخره. خیلی جالبه. ببینید، عیسی مسیح و یا خداوند ما رو طوری میبینه که میتونیم باشیم، نه طوری که هستیم. و این خیلی نکته مهمیه. خداوند پتانسیل تو رو میبینه، نه اون چیزی که هستی. شما فرض بکنید اگه من قدرت این رو داشتم که مثلا دختر 4 ساله من جسیکا رو در 25 سالگی ببینم، و اگه الان در 4 سالگی برای من یه سرود میخونه، من صدای 25 سالگیش رو میشنیدم، و بالفرض که یک خواننده حرفه‌ای هست، و وقتی الان میخونه خب خیلی زیاد خوب نمیخونه ولی مثل یه بچه میخونه ولی فرض بکنید من با گوشی که 25 سال است میشنیدم بعد میگفتم جسیکا چقدر عالی میخونی اون تکنیکایی که اونجا انجام دادی واه چقدر عالی بود تون صدات بعد جسیکا شاید بگه که تکنیک چی هست ولی من اون پتانسیل رو میبینم اون چیزی که میتونه باشه رو میبینم حالا خداوند ما رو اون چیزی که میتونیم باشیم میبینم ما رو در عیسی مسیح میبینه ما رو در کاملیت خودمون میبینه وقتی به ما نگاه میکنه عیسی مسیح رو میبینه اگه کمتر از این بود نمیتونستیم وارد بهشت بشیم اگه حتی یک گناه هم داشتیم و اون رو میدید با یک گناه هم نمیتونی وارد بشی پس پاکی و قدوسیت عیسی مسیح هست که بر ما هست اون رو میبینم انگار یک چتری هست به اسم عیسی مسیح ما زیر چتر هستیم و یه خودم خیس هستیم گناهی هم هست در ما خورده ولی با زیر چتر هستیم خودمون رو قرار دادیم زیر این چتر وقتی خداوند نگاه میکنه چتر رو میبینه میگه چقدر عالی و اگه ما دیدمون مثل خداوند باشه عینکهای آسمانی رو بذاریم چقدر زندگی راحت تر میشه چرا که خیلی وقتا خودمون رو محکوم میکنیم اینجا به پتروس میگه صخره چرا که پتروس رو میبینه که در 3 سال و اندی در 4 سال بعد استوار میسته پتروس رو میبینه که در 20 سال آینده چنان استوار هست در ایمانش که میگه که من رو اگه میخواهید به صلیب بکشید منو وارونه مصلوب بکنید من لیاقت ندارم مثل مسیح مثل خدای خودم مصلوب بشم اینو میبینه برامی بهش میگه سخته همه ما میتونیم اونی باشیم که خداوند میخواد اگه مطیع باشیم بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاد بعدن از آیه 43 تا 45
3: بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود فیلیپوس را یافته بدو گفت از عقب من بیا و فیلیپوس از بیت سیدا از شهر اندریاس و پتروس بود فیلیپوس نتنائیل را یافته بدو گفت آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است
2: اینجا ما میبینیم که صبح و عیسی مسیح میخواد به جلیل بره و فیلیپوس رو اونجا پیدا میکنه میگه فیلیپوس دنبال من بیا حالا نمیدونم چه توضیحاتی داده قبلش بعدش فیلیپوس چه چیزی شنیده بود در مورد عیسی مسیح یا شاید به طرز خاصی نگاه کرده بود یا شاید روح القدس چشمای فیلیپوس رو باز کرده بود ولی با یک جمله کوتاه فیلیپوس از عقب من بیا فیلیپوس پیروی میکنه مسلما همه ما به این راحتی شاید به عیسی مسیح ایمان نیاریم ولی بعضی از افراد به همین راحتی همین که عیسی مسیح اونها رو میخونه به دنبال او پیروی میکنن و خدا رو شکر فیلیپوس میگه از بیتسایدا از شهر اندریاس و پتروس بود پس ما فهمیدیم که اندریاس و پتروس و یوحنا که نویسنده این انجیل هست و فیلیپوس از یک شهر هستن از شهر بیتسایدا اینجا میبینیم که فیلیپوس میگه نتنائیل رو پیدا میکنه و میگه که ما عیسی رو که در موردش نوشته شده بود پیدا کردیم باز نمیدونم فیلیپوس چه چیزی دیده بود در عیسی مسیح که میدونست این عیسی همون مسیحیه که در موردش صحبت شده ولی با وجود این که معلوماتش خیلی کم بود بشارت میده پس بشارت نباید حتما در صورتی باشه که ما همه چیز رو میدونیم من در حال حاضر خیلی از سوالات رو از ما بپرسید نمیدونم ولی آیا بشارت میدم بله وقتی یه نفر دو روز ایمان آورده میتونه بشارت بده بله اگه واقعا چشیدیم حتی یک چیز کوچیک لااقل در مورد اون یک چیز کوچیک میتونیم صحبت بکنیم بیایید ادامه بدیم در آیه 46 ببینیم چه اتفاقی میفته
3: نتنائیل بدو گفت مگر میشود که از ناصره چیز خوب پیدا شود فیلیپوس بدو گفت بیا و ببین
2: فیلیپوس هیچ جوابی نداره یعنی وقتی میگه مگه میشه از ناصرم چیز خوبی در بیاد داره فکر میکنه میگه خودت بیا ببین نمیدونم من فقط همونقدر میدونستم و خوش آمد ازش این اطمینان رو در دلم داشتم که اون عیسی همون مسیحیه که منتظرش بودیم ولی بیا خودت ببین و اینطور که پیداست نتنائیل خیلی عمیق‌تر هست در کلام هر وقت نتنائیل رو میبینیم میبینیم که در کلام خیلی وارد هست و حتی اینجا در آیه بعدی خواهیم دید که نتنائیل سوالایی میپرسه که انگار میدونه کلام رو خیلی خوب میدونه و بعضی از مفسرین بر این باور هستن که نتنائیل در واقع کلام خدا رو بررسی میکرد و پیش یک استادی درس میخوند اینجا نتنائیل یک جواب میده که خیلی جالبه مگه از ناصرم چیز خوبی بیرون میاد چرا اینو میگه بعد برگردیم 2000 سال پیش که بفهمیم دقیقا منظورش چیه ناصره یک جایی بود که یهودیان اونجا ساکن بودن ولی اون یهودیانی که اونجا ساکن بودن با رومی های خود دست داشتن و دلیلی که اشخاص پستشون زیاد بود اینه که در ناصره یک پایگاه رومی بود و به خاطر اون پایگاه رومی، روم تونسته بود تأثیرات زیادی روی اطرافیان، روی شهر بذاره. برای من مردم یهودیان ناصره رو دوست نداشتن، به عنوان اشخاصی پست بهشون نگاه میکردن، جایی که خیلی پایینه، کلاسشون پایینه، از لحاظ مذهبی و روحانی خیلی پایینن، از هر لحاظ پایین بودن. بنابراین وقتی میگه عیسی ناصری، سریعا میگه نه نمیتونه، چون که از ناصره چیز خوبی در نمیاد. حالا اگه 47 تا 50 رو بخونیم، اتفاقات بسیار جالب دیگه هم میفته اینجا.
3: و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او میآید، درباره او گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. نتنائیل بدو گفت: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی، تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او گفت: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید.
2: خیلی جالبه، نتنائیلی که چند آیه قبلش پر از شک و تردید بود، الان داره داد میزنه: ای پادشاه اسرائیل، ای پسر خدا. چه اتفاقی افتاد در چند دقیقه؟ این اتفاق افتاد. نتنائیل در آیه 46 وقتی میگه از ناصره چیز خوبی هم در میاد یا نه، فیلیپوس جواب میده: بیا و ببین. نتنائیل میگه رفت و او رو دید، و قبل از اینکه چیزی بگه، عیسی مسیح گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. این به چه معنیه؟ اسرائیل اسم یعقوب بود، یعنی خداوند اسم یعقوب رو عوض کرد، گذاشت اسرائیل. ولی اگه یادتون باشه، یعقوب برادرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، پدرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، داییش رو گول زد، دروغ گفت بهش، و در یعقوب مکر بود و مسلماً خداوند او رو عوض کرد و اسرائیل یا یعقوب 12 تا بچه داشت، 12 تا سبط یهودا هستن، که در واقع ما وقتی میگیم قوم اسرائیل، این در واقع بچه های یعقوب که 12 تا بچه بودن و هر کدوم یک سبطی هستن برای خودشون. اینجا نتنائیل بهش گفته میشه که تو اسرائیلی هستی ولی در تو هیچ اسرائیل نیست. در ترجمه اصلی میگه که تو اسرائیلی هستی که در تو هیچ اسرائیلی وجود نداره، یعنی تو اسرائیلی هستی، یهودی هستی که در تو هیچ مکری نیست. و این اسرائیل رو استفاده میکنه، یعنی فکر نتنائیل رو برمیگردونه به یعقوب. خب حالا ببینیم چه اتفاق میفته. بعدش میگه: من رو از کجا میشناسی؟ حتما چیزی درستی گفته بود، چون جا خورد، گفت اولین بار منو میبینی ولی منو میشناسی. بعد باز بیشتر او رو به تعجب میاره، میگه: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. باز شوکه میشه. حالا زیر درخت انجیر باز معنی داره. اونهایی که کلام خدا رو مطالعه میکردن، عهد عتیق رو مطالعه میکردن و شاگرد بودن، باید میرفتن زیر درخت انجیر مطالعه میکردن، چرا که درخت انجیر مظهر اسرائیل هست، مظهر قوم اسرائیل هست. اگه یادتون باشه، عیسی مسیح رد میشه، یک درخت انجیر رو میبینه که میوه نیاورده و میگه: بر تو لعنت باد. و نشانه از این هست که من 3 سال اینجا بودم و بین شما بودم، بین شما یهودیان بودم و شما ایمان نیاوردید، پس میوه نمیارید دیگه و خشک میشید. درخت انجیر از عهد عتیق تا عهد جدید همه جا نگاه میکنیم نشانه قوم بوده، نشانه یهودیان بوده. و شاید نتنائیل در مورد یعقوب داشت میخوند، و اینجا میبینیم که عیسی مسیح به نتنائیل گفت که نتنائیل، یا برتولما، اسم دیگه نتنائیل برتولما هست. در جای دیگه وقتی میگه برتولما، همون نتنائیل هست، اون موقع رایج بود دوتا اسم داشتن. و اینجا عیسی مسیح میخواد بگه که نتنائیل، من تو رو میشناسم، در تو هیچ مکری نیست، تو رو دیدم، زیر درخت انجیر بودید. و نتنائیل در جواب گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. با 2 تا چیز کوچیکی که عیسی مسیح بهش گفت، او ایمان آورد. و عیسی در جواب گفت: از این که به تو گفتم تو رو زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی، چیزای خیلی بزرگتر خواهی دید. و بعدش یک آیه میگه که اشاره میکنه باز به همون جریان یعقوب. و اگه یادتون باشه، یعقوب در بیابان بود، ناراحت بود، سرگردان بود، جایی برای رفتن نداشت و سرشو میذاره پایین. خواب میبینه، در خواب میبینه که یک نردبان بسیار بلندی هست که از زمین به آسمان رفته و فرشتگان دارن از بالا میان پایین و پایین میرن بالا. یک رابطه هست بین زمین و آسمان. یعقوب این خواب رو میبینه، اسرائیل. حالا میگه آیه 51 که من میخونم، پس بدو گفت آمین آمین به شما میگویم که از اکنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. اینجا باز داره میگه ببین نتنایل، اون نردبانی که یعقوب دیده بود من هستم و فرشتگان از طریق من هست که بالا پایین میرن، من هستم پلی که بین زمین و آسمان هست. و مسلما ما اینها رو بعداً میبینیم که عیسی مسیح تنها راه هست. ولی اینجا به پسر انسان اشاره میکنن، میگه فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند. عیسی مسیح لقبهای زیادی داشت، یکیش مسیح بود، یکیش پادشاه اسرائیل بود، یکیش آقا، یکیش استاد، یکیش معلم، یکیش پسر خدا، یکیش پسر انسان. 83 بار عیسی مسیح خودش استفاده میکنه از پسر انسان. در کلام خدا این رو میبینیم در اناجیل و 13 بارش در انجیل یوحنا هست. ولی اینم تو پرانتز بگم، اگه میخواید بیشتر در مورد یعقوب بدونید، در مورد اون خوابی که گفتم، یعقوب این خواب رو در پیدایش باب 28 دید. ولی پسر انسان لقبی بود که خود عیسی مسیح خیلی دوست داشت این لقب رو به کار ببره. و این لقب از دانیال باب 7 آیه 13 و 14 میاد که میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. چقدر چیزای زیبایی در مورد پسر انسان میگه. برای همین عیسی مسیح از کلمه پسر انسان استفاده میکنه. و یک دلیل دیگه هم این است که اگه میگفت پسر خدا هستم یا خود خدا هستم، همون اول سریعاً او رو میکشتن، چون میگفتن که این کفر است. ولی کلمه پسر انسان هم انسان داره توش، پسر انسانه، هم این که داره اشاره میکنه به دانیال باب 7 آیه 13 و 14.
4: تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: آزادی از اعتیاد. جوانی هستم 20 ساله، اما وقتی مردم به چهرم نگاه میکنن فکر میکنن 10 سال مسنتر از این هستم. سالها اعتیاد و زندان چهرم رو شکسته کرده. وقتی نوجوانی 14 ساله بودم، دوستان برام خیلی اهمیت داشتن. برام خیلی مهم بود که اونها در مورد من چی فکر میکنن. همیشه سعی میکردم چیزی از اونها کم نیارم، مبادا به من بگن بچه ننه ترسو. اول از ایستادن سر خیابونها و متلک گفتن به دخترها شروع شد. بعد کم کم شروع کردیم به شماره دادن و دوست شدن با دخترها و رفت و آمد و پارتی رفتن. هر وقت که به خودم می اومدم و می دیدم کجا هستم، وجدانم ناراحت می شد. اما می ترسیدم رفیقا منو طرد کنن. رفته رفته مهمونی ها و پارتی ها زیادتر شد. در اونا اغلب بساط مواد مخدر به راه بود. رفیقا به من می گفتن تو دیگه مرد شدی، بزرگ شدی دیگه، بیا حال کن و لذت ببر. ترس از طرد شدن از طرف اونا باعث شده بود که برخلاف میل باطنی خودم باهاشون نشست و برخاست کنم. هر روز بیشتر در این منجلاب فرو می رفتم، تا اینکه روزهایی رسید که خودم هم اسیر اعتیاد شدم. به خاطر اعتیادم خانوادم دیگه منو به خونه راه نمی دادن. حالم خراب بود. گاه توی پارکا و کنار خیابونا بیهوش می افتادم. برای جور کردن پول برای خرید مواد مجبور می شدم دزدی کنم. همه فکر و ذهنم شده بود تهیه کردن مواد. چه زندگی نکبتباری؟ اما نمیتونستم از شرش خلاص بشم. چندین بار به زندان افتادم، اما نه فقط اعتیادم رو ترک نکردم، بلکه با چند نفر خبره تر از خودم هم آشنا شدم و راه و چاه کار رو بهتر یاد گرفتم. به محض بیرون اومدن از زندان دوباره میرفتم طرف بر بچه های قدیمی. سالهای با ارزش جوانیم داشت توی بدبختی و بیچارگی و اعتیاد و فساد تباه میشد. ته دلم می دونستم که راهم اشتباهه، اما انگار هیچ اراده نداشتم که خودم رو نجات بدم. با اینکه از اون وضع آشفته بیزار بودم، اما هر لحظه بیشتر اسیرش می شدم. اما تقصیر کی بود؟ خانواده‌ام؟ من هر روز شاهد دعوای پدر و مادرم بودم، شاهد کتک زدنها و فحش دادنها. آیا تقصیر جامعه بود که نه کاری پیدا می کردم و نه امیدی به آینده داشتم و نه تفریح سالمی؟ نه تنها این، بلکه همه چیزم برای خلافکاری به راحتی در دسترس بود، از انواع سیگار گرفته تا مواد مخدر. آیا تقصیر رفقان بود که مدام وسوسه‌ام می‌کردن و منو با خودشون کشونده بودن توی زندگی نکبت بار خودشون؟ شاید هم تقصیر خودم بود. اما چه فرقی می‌کرد؟ مهم این بود که نمیتونستم از اون وضع خلاص بشم، بلکه روز به روز بیشتر گرفتارش می‌شدم. یه روز که دیگه واقعا به آخر خط رسیده بودم و از همه چیز و همه کس بیزار شده بودم و هیچ امیدی نداشتم، سرم رو به آسمون بلند کردم و گفتم خدایا، میگن که تو وجود داری، اگه هستی به دادم برس. مدتی بود که دلم برای خانوادم تنگ شده بود. یادم نمی اومد آخرین باری که اونا رو دیده بودم کی بود. برای همین رفتم سراغ برادرم. اون چند سالی از من بزرگتر بود. اون روز اون منو با روی خوش پذیرفت. هرچند مریض و معتاد و درمونده بودم، ولی به من خیلی محبت کرد. بعد از سالها طعم محبت رو میچشیدم. چند روزی پیشش بودم، اما حالم خوب نبود و مدام خمار بودم. برای همین وقتی اون از سر کار اومد، با تهدید بهش گفتم که یا پول موادم رو بده یا خودم رو میکشم. اون سعی کرد با حرفاش آرومم کنه، اما هر چی صحبت از امید و ایمان و خدا میکرد بیشتر دستام میلرزید و احساس درموندگی و شکست میکردم. برای همین بیشتر داد میزدم و بهش میگفتم که یا پول بده یا خودم رو میکشم. بارها از همین راه تونستم پول موادم رو ازش بگیرم. اون سعی میکرد که من اعتیادم رو ترک کنم و چندین بار برای این کار بستریم کرد، اما فایده ای نداشت. مشکل من از درونم بود، از فکر و قلبم. گرچه مدتی درد می کشیدم و تحت مراقبت قرار می گرفتم که ترک کنم، اما چون فکرم و قلبم شفا نیافته بود، باز در اولین فرصت به مواد پناه می بردم. دوران سختی بود. از خودم بدم اومده بود. از دیدن روی برادرم خجالت می کشیدم. خودم می دیدم که چطور زحمت می کشه و تلاش می کنه، اما چیکار میتونستم بکنم؟ من اسیر امیالم بودم. یه روز به دنبال پول جیبای لباساش و همینطور وسایلش رو میگشتم که یک مرتبه چشمم به کتابی افتاد. روی اون نوشته شده بود انجیل عیسی مسیح. کنجکاو شدم که ببینم این چه جور کتابیه. دیدم برادرم زیر خیلی از آیه ها خط کشیده و یادداشت هایی در حاشیه کتاب نوشته. شروع کردم به خوندن. به جایی رسیدم که نوشته بود بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. این جمله مثل رعد توی ذهنم صدا کرد. من به شما آسایش خواهم بخشید. من چقدر به این آسایش نیاز داشتم. در واقع سالها بود که رنگ آسایش رو ندیده بودم. خوندن کتاب رو ادامه دادم. فهمیدم که مسیح اومده بود تا جونش رو فدای ما بکنه و نه فقط این، بلکه بعد از مرگش هم زنده شد و گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. عصر که برادرم از سر کار اومد خونه بهش گفتم که توی وسایلش دنبال پول میگشتم که یک مرتبه این کتاب رو پیدا کردم و خوندم. ازش پرسیدم که چرا تا حالا منو با این کتاب آشنا نکرده بوده. اون وقت بود که اون شروع کرد به تعریف کردن تجربه خودش. گفت که مدتیه به کلیسا میره و زندگیش رو به مسیح سپرده چون اون زنده است. اون از من خواست که از مسیح درخواست کمک کنم و قلبم رو به روی اون باز کنم. من با کمال خوشحالی این کار رو کردم. گرمای عجیبی وجودم رو فرا گرفت. احساس کردم آزاد شدم. روز بعد با برادرم داوطلبانه به بیمارستان ترک اعتیاد رفتم. وقتی بیرون اومدم با امید و شادی که تازه پیدا کرده بودم دیگه سراغ مواد نرفتم. احساس میکردم که دیگه میلی به مواد ندارم. به عوض اون دوستای جدیدی پیدا کردم که همه مثل من قلبشون رو به عیسی مسیح سپرده بودن و این آسایش واقعی رو پیدا کرده بودن. بله، مسیح به من آسایش داده بود.
2: دوستان عزیز، این ماجرای واقعی به راستی که تکان دهنده بود. بله، عیسی مسیح زنده است و میتواند ما را از اسارت‌های گوناگونمان رهایی دهد. همونطور که در این ماجرای واقعی گفته شد، مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. انجیل متی 11:28-30. ریشه اصلی اعتیادها کمبود محبت است. وقتی کسی در خانواده مشکلات دارد، وقتی از سوی خانواده محبت نمی بیند، احتمال زیادی دارد که خلأ درونی خود را با وابستگی به مواد مخدر پرسازد. اما خبر خوشی که برای شما داریم این است که خدا در مسیحیت محبت مطلق است. انجیل می‌فرماید زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا 3:16. مسیح نیز خود فرمود محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا 15:13-14. اگر در دل خود احساس کمبود محبت می کنید، نزد این خدایی بیایید که سراسر محبت است. او پسر یگانه خود عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد تا ما را نجات و آزادی بخشد. مسیح انقدر ما را دوست داشت که جان خود را برای کفاره کردن گناهان ما فدا کرد، اما در روز سوم نیز زنده شد تا این کفاره را در زندگی ما عملی سازد. اگر قلب و وجود خود را به او بسپاریم، او کمبود محبت را در دل ما پر خواهد ساخت و ما را از اسارت‌ها و اعتیادهای گوناگون رهایی خواهد بخشید. اعتیاد به سیگار، الکل و هر گونه مواد مخدر. دعا می‌کنیم که شما هم با ایمان آوردن به عیسی مسیح دوست او بشوید و از محبت وی سیراب گردید و از هر اسارتی رهایی یابید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر یک از ما که الان داریم به این برنامه گوش میدیم، شاید پیش زمینه های مختلفی داریم. برخی از ما همیشه در همه دوران زندگیمون در انجام اموری که باعث خوشنودی خداست مشغول بودیم. همیشه سعی کردیم خدا رو دوست داشته باشیم، او رو احترام کنیم و به قول معروف مرتکب گناهان آنچنانی نشدیم. ولی برخی از ما هم در نقطه مقابل در گودال‌های عمیق و وحشتناک یک زندگی بسیار گناه آلود اسیر بودیم. کوری تن بوم، نویسنده و مبشر مسیحی، در این باره جمله زیبا و پرمفهومی داره که میگه هیچ گودال عمیقی برای مسیح آنقدر عمیق نیست که دست او برای رهایی ما به ته آن نرسد. بله، به راستی فیض خدا بزرگتر از گناهان ماست. فیض و رحم او قدرت داره تا شما را از اسارت هر نوع گناه و شرمی که شما را اسیر خودش کرده آزاد کنه و از شما یک انسان جدید بیافرینه. پس تا فرصت باقیه، این انجیل یعنی خبر خوش نجات در مسیح رو که در دسترس همگان قرار داره بپذیرید. و این فیض و رحم تنها به اینجا ختم نمیشه. ما دیدیم که خدا بعد از رهایی راهاب او رو به خانواده الهی پیوند داد و حتی از نسل او مسیح به دنیا آمد. چقدر برد فیض و محبت مسیح گسترده و عظیمه. چه کسی میتونست تصور کنه که خدا در کنار نجات راهاب این چنین نقشه عظیمی برای او داشته باشه؟ در این راستا چقدر به جاست که این آیات از مزمور 113 خونده بشه. خداوند ما مانند و همتایی ندارد. از آسمان زمین را نگاه میکند. مسکینان را از خاک بر میدارد و نیازمندان را از ذلت می رهاند و آنها را هم نشین با شاهزادگان قوم خود می گرداند. در اول قرنتیان فصل 6 هم می خونیم، مگر نمی دانید که افراد نادرست یعنی گناهکار در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب مدهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مست کنندگان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ نصیبی نخواهند داشت. اما این با آیه بعدش هم ادامه میده و بعضی از شما در گذشته چنین بودید. اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمارده شده اید. این آیه تأکید میکنه که برخی از ما هم درگیر این چنین گناهانی بودیم. راهاب هم جزو این گروه بود. ولی خدا رو شکر که هم او و هم ما، اگر ایماندار هستیم، هر زمینه ای که داشته باشیم، با ریسمان قرمز خون مسیح شسته شدیم، تقدیس شدیم و در خانواده الهی قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کلیسا قسمت دوم. شنوندگان محترم، درود فراوان بر شما. کلام خدا می‌فرماید خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است، کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. رساله به افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23 و فصل سوم آیه 10. این آیات را پولس به الهام روح القدس در توصیف کلیسا نوشته است. این چنین است اهمیتی که کلیسا از نظر کتاب مقدس داراست. در درس گذشته به تشریح معنی و مفهوم کلیسا پرداختیم و دیدیم که کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح که در آن مؤمنین با یکدیگر پیوند و مشارکت زنده دارند. پیوند از آن نوع که اعضای مختلف بدن با یکدیگر دارند. از این روست که کلام خدا به درستی کلیسا را بدن مسیح خوانده است و همانطور که در آیات مذکور اشاره شد، سر این بدن عیسی مسیح است. هدف خدا از همان ابتدا این بود که از تک تک افراد بشر جامعه ای به وجود آورد. در کتاب مقدس آمده که خدا انسان را به صورت و به شباهت خود آفرید، یعنی هر فرد بشری از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خداست و در نتیجه رفتار و حیات او می تواند منعکس کننده گوشه ای از جلال و عظمت خدا و خصوصیات الهی باشد. بنابراین جامعه که مجموع آحاد انسان هاست می تواند در کل منعکس کننده بسیاری از جلوه های عظمت و خصوصیات الهی باشد. اما انسان از مقام و جایگاهی که خدا برای او در نظر گرفته بود سقوط کرد. در نتیجه چهره خدا در او مخدوش و مکدر شد. او نمیتواند در این شرایط منعکس کننده درست و روشن صورت خدا باشد. از این جهت خدا بر آن شد تا از انسانهایی که با خون عیسی مسیح از این وضعیت خلاصی می‌یابند، قوم و جماعتی الهی به وجود آورد. این قوم یا این جامعه الهی در اثر طبیعت و انسانیت جدیدی که از خدا یافتند می‌توانند در مجموع و در کل منعکس کننده صفات و خصوصیات و اعمال خدا بر روی زمین و در میان سایر انسان‌ها باشند. به عبارت دیگر، کلیسا یعنی این جامعه الهی نماینده خدا بر روی زمین است. از طریق کلیساست که خدا در جهان در میان انسان‌ها کار می‌کند، سخن می‌گوید و خود را می‌شناساند. از این روست که کلام خدا می‌فرماید در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت می‌شناساند. دعایی که عیسی مسیح به شاگردان آموخت و به دعای ربانی معروف است چنین آغاز می‌شود: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. خداوند و سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تا در آغاز دعاهایمان خواستار برقراری ملکوت خدا و اجرای اراده او بر روی زمین باشیم. کلمه ملکوت در اصل ریشه آرامی دارد و به معنی پادشاهی و فرمان روایی است. ملکوت خدا یعنی قلمرویی که در آن پادشاه و فرمان روا خود خداوند است. عیسی مسیح در تعالیم خود تأکید فراوانی بر آمدن و برقراری ملکوت خدا می گذاشت. این ملکوت چیست و چگونه است؟ از یک جنبه ملکوت خدا یا ملکوت مسیح اشاره به آینده دارد، یعنی زمانی که خداوند فرمان روا و پادشاه مطلق همه عالم خواهد بود و شیطان این دشمن نور و راستی به حاویه انداخته خواهد شد. در این دوره است که ملکوت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد گشت. اما از جنبه دیگر ملکوت خدا از آن زمان آغاز گشت که خدای پدر از طریق فرزندش عیسی مسیح فرمان روای دلها و زندگی انسانها شد. افرادی که عیسی مسیح را به عنوان خداوند یعنی سرور و پیشوا و پادشاه زندگی خود پذیرفتند، ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می دهند. از آنجا که این گونه افراد که ایمانداران به مسیح هستند کلیسا را تشکیل می دهند، در واقع کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان می باشد. از این جنبه ملکوت خدا از همین دوره شروع شده است. کلیسا از آغاز تشکیل تا به حال مقدمه ملکوت خدا بوده و خواهد بود تا روزی که عیسی مسیح بازگردد و ملکوت خدا را به معنای کامل آن برقرار سازد. روزی عده‌ای از علمای مذهبی یهود از عیسی سوال کرده پرسیدند که ملکوت خدا کی خواهد آمد. عیسی در جواب ایشان فرمود پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. انجیل لوقا فصل 17 آیات 20 و 21. وقتی خداوند ما عیسی به شنوندگان خود می‌فرماید که ملکوت در میان ایشان است، در واقع به خود و به حواریون و به آنانی که در آن موقع به او ایمان داشتند اشاره می کند. آنان در کل کلیسا یعنی ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می دادند. 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان در روز پنتیکاست که یکی از اعیاد یهودیان بود، روح القدس به گونه پرشکوه بر شاگردان مسیح نازل شد. در آن روز در اثر سخنان پتروس خطاب به انبوه مردم که به نخستین موعظه مسیحی معروف است، حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند. در روزهای بعدی نیز بسیاری به صورت گروهی به جمع ایمانداران پیوستند. به این ترتیب کلیسای مسیح به صورت رسمی و گسترده تشکیل یافت و مفهوم ملکوت خدا را به طور کاملتری تحقق بخشید. از آن روز تا به حال کلیسا ملکوت خدا و آن جامعه الهی بوده که خدا از ابتدای آفرینش در مد نظر داشت. عیسی مسیح مثلها یا حکایات بسیاری بیان فرمود تا ملکوت خدا را تشریح کند. در برخی از این حکایات عیسی به آینده یعنی زمانی که سلطنت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد شد اشاره می کند. در برخی دیگر به روشنی می توان درک کرد که مقصود عیسی از ملکوت خدا کلیسا و حیات و فعالیت آن در این دنیا است. انجیل متی فصل 13 شامل تعداد زیادی از این حکایت هاست و با مطالعه آن می توانید این مفهوم را بهتر درک کنید. بلی، کلیسا سرآغاز و مقدمه ملکوت خداست. کلیسا قلمروی است که در آن خدا فرمان روایی می کند و ایمانداران که اتباع این ملکوت هستند با جان و دل امر فرمان روای خود را پیروی می کنند. آیا شما نیز جزء این ملکوت هستید؟ آیا وارد این ملکوت شده اید؟ اما ممکن است این سؤال مطرح شود که هدف و وظیفه و کارکرد این ملکوت چیست؟ یا به عبارت ساده تر، کلیسا یعنی این ملکوت در این جهان چه وظیفه و رسالتی بردوش دارد؟ بار دیگر به دعای ربانی توجه کنیم. پس از دعا برای برقراری ملکوت خدا باید دعا کرد و گفت اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. به عبارت دیگر با برقراری ملکوت و فرمان روایی خدا در این جهان اراده او نیز اجرا خواهد شد. بنابراین از آنجا که کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان است، مهمترین وظیفه و رسالت کلیسا پیاده کردن اراده خدا بر روی زمین است. اما اراده خدا چیست؟ خدا چه چیزی را برای مردم جهان اراده فرموده است؟ نخستین و مهمترین چیزی که خدا برای بشر اراده فرموده است این است که او توبه کند. کلام خدا می‌فرماید خداوند نمی‌خواهد که کسی هلاک گردد بلکه همه به توبه گرایند. رساله دوم پتروس فصل سوم آیه 9. پتروس رسول در نخستین موعظه مسیحی وقتی شنوندگان پرسیدند که چه باید بکنند فرمود توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. اعمال رسولان فصل دوم آیه 38. خداوند ما عیسی نیز یک بار در جواب یهودیان فرمود آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 29. بلی، اراده و خواست خدا این است که انسان از گناه توبه کند و به فرزند او عیسی مسیح ایمان بیاورد. اما چگونه؟ بشر چگونه می تواند توبه کند و ایمان بیاورد؟ نخستین شرط این امر این است که مردم پیام انجیل را بشنوند. در انجیل است که انسان به توبه و ایمان تشویق می شود. در آن راه بازگشت و رستگاری آشکار شده است. اما مردم چگونه می توانند پیام انجیل را بشنوند؟ برای شنیدن لازم است که کسانی باشند که آن را اعلان کنند. وظیفه اعلان پیام انجیل بر دوش کلیسا گذاشته شده است. هر ایماندار به طور فردی موظف است گمراهان را به سوی نور خدا راهنمایی کند. کلیسا نیز به عنوان جمع ایمانداران موظف است جنبه‌های گوناگون فیض و رحمت خدا را به ساکنین قلمرو تاریکی بشناساند. هدایت انسان‌ها به سوی خدا اگرچه توسط فرد فرد ایمانداران صورت می‌گیرد، اما فی نفسه کاری انفرادی نیست. برای آنکه یک شخص از تاریکی به طرف نور خدا بیاید و در خانواده خدا رشد کند و استوار شود، به خدمت افراد مختلفی نیاز است. به همین جهت فقط کلیسا که از خدمات افراد مختلف برخوردار است قادر می باشد چنین وظیفه مهمی را انجام دهد. عیسی مسیح پس از زنده شدن از مردگان در لحظه پرشکوه وقتی خود را به رسولان خود ظاهر کرد، به ایشان رسالتی بزرگ محول کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه امتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18 تا 20. این رسالتی بود که خداوند عیسی به جمع رسولان و ایمانداران خود داد. مطابق آنچه که مسیح فرمود رسالت و وظیفه ایشان که کلیسا را تشکیل می‌دهند شامل چند نکته می‌شود. اولا ایشان باید به میان همه ملل بروند و مردم را از هر نژاد و زبان به سوی مسیح هدایت کنند، یعنی باید پیغام آمدن مسیح و مرگ و قیام او در راه نجات بشر را اعلان کنند و ایشان را به توبه و ایمان تشویق نمایند. در مرحله دوم آنانی را که ایمان می آورند به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهند. سپس در وهله سوم این نوع ایمانان را تعلیم دهند که تمام احکام مسیح را به جا بیاورند. کسی که تازه به مسیح ایمان آورده نیاز دارد تعالیم کلام خدا را از مرجعی مطمئن دریافت کند و این مرجع کلیسا است. به این ترتیب کلیسا دو وظیفه مهم به عهده دارد، یکی بشارت یعنی اعلان پیام انجیل و دیگری تعلیم ایمانداران. بنابراین این کلیسا است که اراده خدا را بر روی زمین اجرا می کند، یعنی این اراده را که انسانها از ظلمت به سوی نور او بیایند. به عبارت دیگر کلیسا بازوی اجرایی خدا بر روی زمین است. از طریق کلیساست که خدا در میان انسانها کار می کند. کلیسا سر آغاز ملکوت خدا و مجری نقشه های اوست. کلیسا منعکس کننده جنبه های گوناگون حکمت خدا به قدرت ها و حکمرانان عالم ملکوت می باشد. حال که کلیسا دارای چنین اهمیتی است، بیایید با یکدیگر یک صدا شده در مقام کلیسای جهانی مسیح دعای ربانی را که او آموخت به درگاه خدا ادا کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
3: خداوند ما لایق پرستش است، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می خواهیم خداوند را بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند ما عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردا یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نام او عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو میخوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر میکنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشمان رو ببندیم، دستان رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه، اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید، رابطه ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جا نمیگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو تعریف کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اونیه که این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیای تعمید دهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مشتاقی تا با من صحبت کنی. از تو سپاسگزارم که روزی یک شخصی از طرف تو با من صحبت کرد. از تو سپاسگزارم که تو توسط کلامت از دهان اون شخص خودت را، فیض و رحمتت را به من شناساندی. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا بتونم به خوبی تو را بشنوم و از تو یاد بگیرم. به من کمک کن تا بتونم شنیده ها و آموخته های خودم از تو را در آن زمان، مکان و به آن اشخاصی که تو می خواهی باهاشون صحبت کنی منتقل کنم و آنها را هم با محبت، فیض، رحمت و سخاوتمندی خودت آشنا کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 64 برای سالار نوازندگان، مزمور داوود. ای خدا، وقتی که تضرع می نمایم آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن نگاه دار. مرا از مشاورت شریران پنهان کن و از هنگامه گناهکاران که زبان

0: پنهان کردن دام ها گفتگو می کنند و می گویند کیست که ما را ببیند؟ کارهای بد را تدبیر می کنند و می گویند تدبیر نیکو کرده ایم و اندرون و قلب هر یک از ایشان عمیق است. اما خدا تیرها بر ایشان خواهد انداخت و ناگهان جراحت های ایشان خواهد شد و زبانهای خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر که ایشان را بیند فرار خواهد کرد. و جمعی آدمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درک خواهند نمود و مرد صالح در خداوند شادی می کند و بر او توکل می دارد و جمعی راستلان فخر خواهند نمود.
1: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
2: دشمنانم چه بسیار است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیح.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مجده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دعا میکنم که خدا ما رو در معرفت کلام خودش رشد بده تا او را بهتر و بیشتر بشناسیم. در عهد عتیق در هوشع باب 4 آیه 6 خدا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدند، چون نمیشناسن باعث هلاکتشون شده. این معرفت، این شناخت از کلام خدا باعث حیات ما خواهد شد و هر چقدر دل خودمون رو بیشتر بدیم به مطالعه و تفتیش کلام، ما مسیح رو بهتر میبینیم. عیسی مسیح فرمود در انجیل یوحنا باب 5 کتب را تفتیش کنید، آنها به من شهادت میدهد. هر چقدر بیشتر کتب را تفتیش کنیم، مسیح را بهتر خواهیم دید. و عنوان مطالعات ما این هست: مسیح در عهد عتیق. ما مطالعه کردیم که میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. از جوانب مختلف میتونیم بررسی کنیم. ما میتونیم نبوت ها رو بررسی کنیم و در نبوت ها مسیح رو ببینیم، آن آینده ای رو که قرار بیاد، آمدنی بود و ما میدانیم از مریم باکر متولد شد، کلمه جسم گردید، میان ما ساکن شد. اما در عهد عتیق این نبوت ها در مورد اوه. در نبوت ها مسیح را دیدیم. در کنار این جنبه، جنبه دومی رو هم مطالعه کردیم، مواردی که عیسی مسیح خداوند قبل از آن که در جسم در عهد جدید دیده بشه، وقتی از مریم باکره متولد بشه، در عهد عتیق نیز ظاهر شد و طوری ظاهر شد که برای ما انسانها در یک قالبی بود که بتونیم ببینیم، بفهمیم، لمس کنیم. و در ضمن در کنار این دو جنبه، جنبه سومی رو هم شروع کردیم. سمبول هایی در عهد عتیق هست که اشاره به مسیح میکنه. ما امروز به مورد دیگه رسیدیم، درس 4 هست در رابطه با سمبول ها، ولی در کل این جلسه 20 هست. سمبول های عهد عتیق قسمت 4 رو بررسی میکنیم. صخره، آن صخره ای که ازش آب در اومد، بنی اسرائیل نوشیدند و تشنگیشون رفع شد و کتاب مقدس شهادت میده سمبولیست از مسیح، چرا که این صخره مسیح بود. قسمت هایی از کتاب مقدس رو براتون قرائت میکنم. قسمت اول از اعداد باب 20 هست، از آیه اول تا آخر آیه 13. و تمامی جماعت بنی اسرائیل در ماه اول به بیابان سین رسیدند و قوم در قادش اقامت کردند و مریم خواهر هارون و موسی در آنجا وفات یافته دفن شد و برای جماعت آب نبود. پس طبق معمول بر موسی و هارون جمع شدند، منظور اینه که با داد و قالشون اومدن، و قوم با موسی منازعت کرده گفتند کاش که می مردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند، و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید شماها تا ما و بهائم ما در اینجا بمیریم، و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آب هم نیست که بنوشیم. و موسی و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند و به روی خود در افتادند و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود گرفت، و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را بلند کرده صخره را 2 با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهائم ایشان نوشیدند. و خداوند به موسی و هارون گفت چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید لذا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان دادم داخل نخواهید ساخت این است آب مریبه جایی که بنی اسرائیل با خداوند مخاصمه کردند و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود خب عهد عتیق در سفر اعداد اتفاق تلخی رو بیان میکنه که در واقع تاریخی که در زندگی بنی اسرائیل تکرار داره میشه هم همه شکایت قرقر زدن بی ایمانی و این یک واقعیته چون نویسنده عبرانیان هم میگه تمام آن قومی که از مصر خارج شدن در اسارت مصر بودن آن 40 سالی رو که در بیابان گشتن همه اونجا مردن به جز دو نفر از اونا وارد سرزمین کنعان شدن کالیب یوشع ابن نون به اضافه تمام آن بچه های آن اسرای مصر که در بیابان زاییده شده بودند به سبب بی ایمانی داخل نشدن بی ایمانی بی ایمانی و بی ایمانی هم همه کردن منازعت کردن و چیزهایی دارن میگن که من و شما به خودمون میگیم آقا اینا کجان اصلا الان داره فکر میکنه که چرا شما ما را از مصر بیرون آوردید اینا که نبودن این خدا بود با بازوی بلند و قوت خودش آنها را از مصر بیرون آورد آنها را آزاد کرد آیا شما دست زوراور خدا را ندیدید وقتی که بحر قلزم را باز کرد شما با پای پیاده رد شدید آیا دست زوراور خدا را ندیدید آیا زمانی که قرقر کردید خدا برای شما از آسمان بلدرچین و من آسمانی نداد ولی همچنان هم همه می کنید شاکی از خدا و از انسان از خدا شاکی از موسی و هارون هم شاکی دو چیز همیشه سخته برای آدمیزاد آدمیزاد به خودی خودش در خودش نمیتونه این دو چیز رو هرگز درک کنه عمق گناه خودش و عمق فیض عظیم خدا رو این واقعیتیه که ما در تاریخ بنی اسرائیل میبینیم در بی ایمانی نتونستن عمق گناهشون رو ببینن و در بی ایمانی نتونستن عمق فیض عظیم خدا رو ببینن اما اگر این جریان رو که براتون خوندم در اعداد باب 20 ما مراجعه کنیم به قسمت دیگه از کتاب مقدس در سفر خروج باب 17 همین جریان اونجا تکرار میشه اما اونجا اطلاعات بیشتری خدا به ما میده در رابطه با این صخره چون در اعداد باب 20 آنچه که ما تا به حال درک کردیم و از کتاب مقدس خوندیم اینه که خدا میگه به این صخره بگید به شما آب میده و به موسی و هارون میگه عصا را بگیر و برو و به این صخره بگویید که آب خواهد داد به این صخره فقط میگه این صخره اما اگر برگردیم به خروج باب 17 از آیه شماره 1 تا 7 همین جریان تکرار شده و از آیه شماره 4 برای شما میخونم آنگاه موسی نزد خداوند استقاصه نموده گفت با این قوم چه کنم نزدیک است که مرا سنگسار کنند این همهمه که اینا کردن دیگه یکی دو تا چیز کوچیک نبود واقعا میخواستن او رو سنگسار کنن چون احساس میکردن که مسبب بدبختی اونها موسی است درک نکردن مسبب بدبختیشون بی ایمانیشونه هوس نمیدونم درخت انجیر کردن این زمین قابل کاش نیست برای انجیر و برای این میوه ها و برای این خوراک ها حالا نمیدونم هیچی نداریم آبم روش آبم نداریم و خواستن موسی رو سنگسار کنن خداوند به موسی گفت پیش روی اون قوم برو بعضی از مشایخ رو با خودت بردار عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود بگیر همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوری بست می ایستم در اعداد باب 20 فقط به ما گفت این صخره در خروج میگه اون صخره‌ای که من روش می ایستم در اعداد میگه بهش بگو در خروج میگه صخره رو خواهی زد نمیگه صخره رو بزن بعضی ها ایراد میگیرن از کتاب مقدس که آقا اعداد باب 20 میگه برو به این صخره بگو در خروج میگه برو بزن نه در خروج نگفت برو بزن در خروج میگه تو آن را خواهی زد اتفاقی که اینجا داره میفته در رابطه با این صخره اینه که یک صخره اونجا بوده در هوریب خدا میگه من بر آن صخره خواهم نشست و برو به این صخره بگو من میگم برو بگو اما اتفاقی خواهد افتاد که تو به جایی که بگی آن را خواهی زد در هر حال آب جاری خواهد شد و قوم خواهند نوشید این صخره چیه؟ این صخره کیه؟ این صخره که باید زده بشه؟ این صخره که قرار بود بهش گفته بشه اما در نهایت در خشم زده میشه؟ ما اگر مراجعه کنیم به عهد جدید اول قرنتیان باب دهم توضیح است از تاریخ بی ایمانی این قوم سرکش زیرای برادران نمیخواهم شما بی خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند زیر چه ابری؟ ابری که خدا بهشون داده بود که در روز برای اونها سایه باشه از گرمای شدید بیابان چنان که در شبها ستون آتش اونها رو حفظ کرد از سرمای شدید بیابان همه زیر ابر بودن همه از دریا عبور کردن وقتی دریا باز شد بحر قلزم همه از درونش داخل شدن عبور کردن همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و پولس اضافه می کنه و آن صخره مسیح بود آن صخره‌ای که در عهد عتیق خدا به موسی گفت به این صخره بگو خدا به موسی گفت بر صخره‌ای که در هوریب من می‌نشینم برش می‌ایستم صخره‌ای که در نهایت ای موسی آن را خواهی زد و ازش آب جاری خواهد شد قوم بنی اسرائیل دارن می‌ترسن بمیرن به موقعیت خودشون نگاه می‌کنن زمینی که درش هستن میگن این زمین اگه ما اینجا اومدیم شما ما رو اینجا آوردید اصلا چرا از مصر بیرون آوردید و این زمین قابل کش نیست آب هم نیست پس چی؟ ما به زودی خواهیم مرد و زمانی که ترس بر زندگی انسان غالب بشه ترسی که حاصل نگرش با این چشم جسمیه نگرشش با بی ایمانیه این ترس وقتی غالب بشه حرکاتی از من و شما سر میزنه که کاملا احمقانه است چیزهایی بر زبان خواهیم آورد که کاملا احمقانه است چنان که اینها کردن در ترس از مرگ کسی رو متهم کردن که او نباید متهم بشه اگر آنها در بیابانن آنها در بیابانن چون بی‌ایمانی نشون دادن آنچه که درش هستن حاصل دست خودشونه اگر طالب چیزی هستن از خدا بطلبن خدا بهشون بده بلدرچین نداد من از آسمان براشون نفرستاد ستون آتش نداد ابر بالا سرشون قرار نداد از او بطلبن اما منازعت کردن و مطابق آنچه که موسی میگه خواستن اونو سنگسار هم بکنن در میان همه این همهمه چشم دل اونها کوره و نمیبینن صخره ای رو که داره از عقب اونها میاد صخره ای که در هوریبه صخره ای که خدا بر آن می ایسته و این صخره مسیح خداونده که در میان آنان است ولی آنان همچنان قرقر میکنند نکنه بعض وقتا من و شما به عنوان ایماندارانی که مسیح در ماست مسیح در زندگی ماست مسیح معجزات بسیاری در زندگی ما کرده ولی همچنان علارغم حضور او علارغم اعمال عجیب او علارغم شهادت‌هایی که از خودش به جا گذاشته همچنان مثل کوران ما در همهمه و شکایت و غر زدنیم نکنه تجربه زندگی من و شماست که بیشتر با آنچه نداریم توجه میکنیم تا آنکه شاکر باشیم برای آنچه که داریم بیشتر به کاری که خدا هنوز نکرده توجه میکنیم و فراموش میکنیم باعث شکرگزار باشیم برای تمامی معجزاتی که تا به امروز به قوت در زندگی ما کرده. آیا فکر نمی کنید این تجربه، تجربه زندگی من و شماست؟ این قرقر زدن طوری که دیگران متهم میشن، دیگران رو متهم میکنیم، حاضر هستیم با کلمات سخت، کلمات تلخ متهم کردنشون، اتهامات دروغین، حتی اونها رو سنگسار هم بکنیم، چون که قوم میخواست موسی رو سنگسار کنه. اگر این موقعیتی که شما درش هستید حاصل تصمیم گیری های غلط شما باشه چی؟ دیگران رو مقصر میدونید یا خدا رو؟ قوم این کارو کرد. ای قوم به خودت بیا، ای شاگرد، ای ایماندار، ای مسیحی به خودت بیا، به عقب نگاه کن، جای پای خدا رو ببین در زندگیت، به عقب نگاه کن، روزی که پدر عیسی مسیح خداوند رو بر صلیب داد برای نجات تو از گناهانت، نگاه کن اعمال دست او را در زندگیت ببین، معجزات بسیاری رو که در زندگی تو، من و تو که نالایقیم انجام داده. آیا به اندازه کافی شکر کردی؟ یا مانند آن 10 جزامی که مسیح شفا داد فقط یکیش برگشت و مسیح پرسید آیا 10 نفر نبودن شفا دادم؟ پس آن 9 کجا شدن؟ وقتی که ما شکر نکنیم، تمجید نکنیم، ستایش نکنیم آن خدایی رو که به قوت در زندگی ما عمل میکنه، ما توجهمون منعطف میشه به چیزهایی که نباید بشه، ما توجهمون جلب میشه به چیزهایی که دلمون میخواد بشه ولی هنوز نشده، چیزهایی که دلمون میخواد داشته باشیم هنوز نداریم، و فراموش میکنیم که بایستی نگاه کنیم بر آن خدایی که بر صخره‌ای که در حوری بست ایستاده است تا شهادت بده من همانم. اگر شما اول ملکوت خدا و عدالت خدا را بطلبید، این چیزها برای شما مزید خواهد شد. اول چیز دیگه ای رو باید بطلبی، اول خدا رو بطلب، اول ملکوت او رو بطلب، عدالت او رو بطلب، راه های عادلانه او رو بطلب، به جای اینکه هم همه کنی چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بپوشیم. صخره ای که در حوری بست و خدا میگه من برش میستم، عصاشو برمیداره هارون و موسی و راهی میشن و جمع میکنن مشایخ قوم رو، و وقتی اونجا هستن اتفاقی میفته. خشم از جانب کی؟ از جانب موسی. موسی آدم فروتنی بود ولی در دو مورد خشمگین شده. مورد اول این بود که وقتی 10 فرمان رو در حضور خدا از خدا گرفت و از کوه داشت میومد پایین، وقتی دید اونها دارن بت پرستی میکنن، یک مجسمه طلایی درست کردن بت پرستی میکنن، در خشم خودش زد و آن دو لوح 10 فرمان رو شکست، طوری که مجبور شد دفعه دوم بالا بره و خدا دفعه دوم 10 فرمان رو بهش بده. دفعه دومی که موسی خشمگین شده اینجاست. خدا بهش گفت برو و به صخره بگو، اما در خشمی که از این قوم بی ایمان داشت، که البته این خشم قابل توجیه تا حدی، در این خشم به جای اینکه به صخره بگه، صخره رو در خشم خودش دو بار با عصا زد و از این صخره آب بیرون اومد. نه فقط این آدمهای شاکی نوشیدند و سیر شدند، بلکه بهایم نیز نوشیدند. این صخره مسیحه که پدر میگه این از پسر حبیب من. بر آن صخره پدر ایستاده و این صخره ای که بر روی صلیب وقتی مصلوب میشه زده میشه، و وقتی مسیح بر روی صخره زده شد از بدن او خون و آب جاری شد. صخره ای در عهد عتیق دو مرتبه زده شد، این صخره مسیحه، زده شد دو بار. یک بار زده شد وقتی که مصلوب شد با میخایی که به دستها و پاهای زدن، دفعه دوم زده شد نیزه‌ای که به پهلوی او زده شد و آب و خون ازش جاری اومد. صخره به خاطر انسانهای سرکش زده شد در عهد عتیق، عیسی مسیح به خاطر گناه انسان سرکش زده شد. اشعیا به ما میگه که لکن او غمهای ما را بر خود گرفت، دردهای ما را بر خویش هم نمود، ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا و گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح به سبب گناهان ما کوفته گردید تعدیب سلامتی ما بر وی آمد اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد بله در خشم خدا از گناه و در خشم ناپاک آدمیان به خاطر بی ایمانی آن صخره عهد عتیق زده شد چنان که در عهد جدید نیست مسیح آن صخره جاودانی به خاطر خشمی که انسانها داشتن مصلوب شد اما بر روی صلیب به خاطر خشم پدر از گناه او را پسند آمد تا فرزند خود را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد ای عزیزان این صخره عهد عتیق سمبولی است از عیسی مسیح در عهد جدید که نشون میده این صخره بایستی بشکافه تا از درونش آب حیات جاری بشه و بایستی مسیح آن صخره جاودانی بر روی صلیب شکافته میشد زده میشد تا از درونش خون و آب به جهت شستن گناهان ما جاری بشه حال آیا شما با آن آب و خونی که از مسیح بر روی صلیب جاری شد گناهانتون شسته شده یا نه بنی اسرائیل در عهد عتیق نوشیدند و سیر شدند و اون آب براشون کافی بود نجاتی که در اثر مصلوب شدن مسیح زده شدن مسیح بر روی صلیب شکافته شدن این صخره جاودانی بر روی صلیب برای ما فراهم شده کافیه کفایت کامل داره اگر او را نشناخته اید برای شما نیز امروز نیز بیایید تا بنوشید بیایید تا شسته شوید بیایید تا نجات یابید او مرد صاحب حیات مرد تا من و شما مردگان در گناه حیات یابیم او زده شد مضروب شد زخمی شد تا ما از زخمهای او شفا یابیم ای عزیزان در مسیح نجات جاودانی به کفایت برای همه ما هست بیایید و بنوشید شما را به دستهای امن خداوند میسپارم و دعا میکنم که لذت ببرید از مطالب کلام خدا وقتی اون رو تفتیش میکنید هوشع گفت قوم من از عدم معرفت هلاک شدند اما وقتی در این معرفت روش کنیم نه فقط هلاک نمیشیم بلکه به شباهت او در میاییم
0: بانوان گرامی آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: هر که بیند نهان عیسی را، بشناسد جهان عیسی را. من گذشتم ز ملک تا دیدم ملکوت عیان عیسی را. از محبت اگر سخنگویی، پس تو داری نشان عیسی را. روی هر شاخه درخت ادب بنگر آشیان عیسی را. جام شادی هر آن کسی دارد، دارد او ارمغان عیسی را. خرمن بخشش است در دامن پیرو مهربان عیسی را. به کمند آیدش هزاران دل، هر که دارد کمان عیسی را. هم به صحرای حکمت و عرفان دیدم کاروان عیسی را. گر که آرامش جهان خواهی، بطلب سایبان عیسی را. از خدا گوید آن چه می گوید، گر تو دانی زبان عیسی را. جز خدایی که بی مکان باشد، کس نداند مکان عیسی را.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح ما رو از زندگی گناهالود گذشته و شرم و تقصیر حاصل از اون آزاد میکنه. مسیح ما رو از گناهانی که زندگی ما رو تبدیل به زباله کردن آزاد میکنه و ما رو با شاهزادگان و پادشاهان هم نشین میکنه. درست مثل راهاب که از مزبله، از وسط زبالدان برداشته شد و مثل یک شاهزاده هم خانواده و هم ارث با مسیح شد. ولی بعضی از ما با پیش زمینه هایی اومدیم که درست برعکس این هستن. یعنی شاید ما این چنین زمینه ای نداریم که در اون گناهانی وحشتناک و به قول معروف بزرگ مرتکب شده باشیم.

0: شبیه راهاب و گناهکاران دیگه باشه، راستش شباهت به قلب فریسیان زمان مسیح داره. شاید ما جزو افرادی هستیم که زندگی گناه‌آلود راهاب زیاد با شخص ما مطابقت نداره. اما بر اساس کلام خدا، نکته اصلی اینه که ما از هر زمینه‌ای که باشیم، به اندازه راهاب نیاز مبرم به فیض و رحم خدا داریم. و به همون اندازه‌ای که راهاب در نجات دادن خودش کاملا ناتوان و درمانده بود و به رحم خدا نیازمند بود، ما هم به همون اندازه در نجات خودمون قاصر هستیم و به فیض و رحم خدا نیاز داریم. ما در عهد جدید هم می‌بینیم که مسیح با زنانی چون زن زناکاری که حین زنا گرفته شده بود و قرار بود سنگسار بشه روبرو میشه. این زن برای رهایی خودش از سنگ داوری و مجازات کاملا درمانده و ناتوان بود. ولی در رویارویی با مسیح سعی نمی‌کنه که چیزی رو از او پنهان کنه. مسیح به همه کسایی که می‌خواستن او رو سنگسار کنن میگه از میان شما هر آن کس که بی‌گناه است سنگ اول را بزند. نتیجه این حرف مسیح چی بود؟ بله، کسی در اون دایره باقی نموند. چون همه حتی اگر مثل اون زن زناکار نبودن ولی گناهکار بودن و نتونستن اون سنگ رو بزنن. تنها یک شخص در اونجا واجد شرایط بود که بر اون زن سنگ پرت کنه، چون او هیچ گناهی مرتکب نشده بود و اون خود مسیح بود. ولی دوباره با همون فیض و رحمی که نسبت به راهاب از خودش نشون داد، به این زن زناکار هم گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن. او همین برخورد رو با زن دیگه‌ای به نام زن سامری هم داشت. مسیح از گناهان او هم آگاهی کامل داشت. مسیح می دونست که این زن 5 بار شوهر کرده بود و حالا با کسی زندگی می کرد که شوهرش نبود. این زن چیزی رو از مسیح پنهان نکرد. او فهمید که مسیح نجات دهنده حقیقی اوست و در فروتنی و شکستگی این فیض و رحم فراوان رو از او دریافت کرد.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه صد سیم پارس، با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیش آناهیتا پارسان مهمان خانه های شما هستیم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به ما دادید تا بیایم خدمتتون و تجربیاتی رو با شما از زندگی زمینی و همچنین از درک کلام خدا در میون بگذاریم که احتمالاً شما هم در اون تجربیات با ما شریک هستید.
1: با سلام و خوش آمدگویی به این برنامه و خدا رو شکر برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم که به ما اجازه دادید وارد خونه های شما بشیم. بیایید امروز با همدیگه به این درس ها گوش بدیم و این درس هایی که برای زندگی ازش استفاده کنیم.
0: خواهر آناهیتا عزیز، شما در جلسه اول این سلسله دروس کمک کردید به ما با توجه به تجربیات زندگی خودتون و کتابی که نوشتید تا ادراک بکنیم که انسان در روی زمین حد اقل با سه نوع تجربه غربت و تنهایی در تکاپوست و داره دست و پنجه نرم میکنه. یکی غربت جغرافیایی است، نقل مکان از جاهای مختلف. دوم غربت اجتماعیه. یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بدید تا بریم سراغ غربت نوع سوم.
1: اگه یادتون باشه در مورد غربت اجتماعی گفتیم که این غربت به دلایل اینه که خب ما مسائل اجتماعی داریم، ممکنه مذهبمون رو عوض کرده باشیم، ممکنه جنگ بوده باشه، ممکنه به دلایل مختلف ما مجبور به انتقال مکان به مکان دیگه ای شده باشیم یا حالا خواسته و ناخواسته. ولی در این انتقال مکان مشکلاتی که به وجود میاد از جمله ترسه. ترس باعث میشه که انسان منزوی بشه و درونگرا بشه و این انزوا میتونه از درون شخص رو بخوره و در این مورد صحبت کردیم که ترس های ما گونه های مختلف داره. ترس از این که آینده چی میشه، ترس از این که گذشتمون افشا نشه، ترس از این که آیا دیگران ما رو میپذیرن و ترس از این که میخوام چه کاره بشم، چه کنم با زندگیم.
0: بله، نوع سوم غربت، غربتی است که همینطور که در جلسه پیش کوتاه مختصر اشاره شد و امروز میخوایم بیشتر باهاش بهش بپردازیم، یه مقداری حلاجیش کنیم، غربت روحانی است. عزیزان، من و شما برای یک عمر کوتاه 120 سال رو زمین آفریده نشدیم. 120 سال هیچ چی نیست. مثل کلام خدا میگه مثل سایه ایست که در گذری. ما برای آسمان آفریده شدیم و بعضی وقتها این تفکر، برداشت این حقیقت والای کتاب مقدسی که ما برای زیستن در ابدیت آفریده شدیم باعث میشه انسان اتفاقا حس تنهایی بهش دست بده. یه وقتایی میشه آدم مخصوصا در جوامعی که مسیحیان زیاد نیستن، من بعضی وقتا دیدم دوستان میان پیش من میگن که برادر منصور، من تنها مسیحی شهر مشهدم مثلا، یا تنها مسیحیم که در اصفهان زندگی میکنم. منم خب اجازه ندارم بگم نه بابا، یه تقریبا 800 هزار نفر دیگه مسیحی توی شهر و دیار شما، تو همون شهر شما هستن، نمیگیم. اما حس مقدسیه، حسیه که ایلیا در کتاب اول پادشاهان در عهد عتیق میاد همین حس رو به خدا میگه، میگه خدایا تمام انبیاء تو از بین رفتن، فقط من یکی هستم. اما خدا به ایلیا چی میگه خواهر؟
1: میگه هنوز 7000 نفر هستن که اونها روبروی من هستن و در مقابل من زانو میزنن، نه در مقابل بت بعل.
0: بله بله.
1: و اونجا به اون میگه که تو تنها نیستی، بلکه من هستم همراه تو و همراه اون 7000 نفر. و میدونین که ایلیا یه مقدار به نظر می اومد که دیپرشن داره. یه نظر آدم می بینه غم و اندوه، گریه های بیش از حد، تنهایی، عزلت نشینی، ولیکن مرد قوی از درون بود.
0: بله.
1: روح خدا بر او بود و او را بلند می کرد هر بار.
0: و این تفکر محدود به امروز ما یا به دوران ایلیا نیست، میره حدود 200 سال پیش از تولد مجی عالم عیسی مسیح خداوند در منطقه اسرائیل، حالا که دو قوم یا دو طایفه معروف خادمین یهود، فریسیان و صدوقیان بودند و اینها در بینشون اگر چه خوانده شده بودند تا خدا رو خدمت کنند اما گناهکاری های فراوانی بود، در بین اینها یک دفعه یه جمعی حس کردند که این آلودگی روحانی که وارد هیکل خدا، وارد معبد بزرگ شده، واقعا دیگه داره آدمو خفه میکنه. پس تصمیم گرفتن از اون اجتماع اورشلیم جدا بشن و یه عده زیادی از مؤمنین یهودی قبل از عیسی مسیح، حدود 2 قرن پیش از عیسی مسیح، نقل مکان کردند به خاطر بحران‌های مذهبی و ترجیح دادند خودشون رو از جامعه به دلایل روحانی جدا کنند و رفتن در حومه دریای مرده، وارد غارهایی شدند و در غارهایی زندگی کردند که امروز ما اون غارها رو با نام غارهای خفه می‌کنه. پس تصمیم گرفتن از اون اجتماع اورشلیم جدا بشن و یه عده زیادی از مؤمنین یهودی قبل از عیسی مسیح، حدود 2 قرن پیش از عیسی مسیح، نقل مکان کردند به خاطر بحران‌های مذهبی و ترجیح دادند خودشون رو از جامعه به دلایل روحانی جدا کنند و رفتن در حومه دریای مرده، وارد غارهایی شدند و در غارهایی زندگی کردند که امروز ما اون غارها رو با نام غارهای قمران میشناسیم. در منطقه این اسین‌ها وارد شدند و اونجا شروع کردند یک زندگی جدا از جماعت اصلی یهود رو برای خودشون تشکیل دادن و در اونجا شروع کردن نسخه برداری کتاب مقدس و قوانین خدا رو، قوانین عهد عتیق رو البته، درست نگه داشتن و اینها میگفتن ما فقط پاک دینان هستیم که جدا شدیم تا در تقدس و پاکی زندگی کنیم. بعضی وقتها تفکرات مذهبی و روحانیت با انگیزه خوب هم میتونه انگیزه ای بشه برای جدایی، اما اراده خدا این نیست. خدا نمیخواد ما خودمون رو تافته جدا بافته از جمع بدونیم، بلکه خدا میخواد مثالی که پولس میزنه مانند شخصی باشیم که یک پاش بر روی زمینه و یک پاش در آسمانه. نماینده آسمان بر روی زمین هستیم، سفیران خدا هستیم. سفیر وقتی وارد یک کشوری میشه تعلق به اون کشور نداره، اما در اون کشور زندگی میکنه. مثلا اگر سفیر ایران در سوئد رو مثال بزنیم، ایشون شهروندی سوئدی نداره اما در سوئد داره زندگی میکنه. همینطور ما اگر چه در روح از نظر روحانی در قربت به سر میبریم، اما سفیران عیسی مسیح بر روی زمین هستیم.
1: درسته، ولی باز در یک قسمتی هم میبینیم که عیسی مسیح زمانی که با شاگردانش زندگی میکرد، هر از گاهی یه مقدار جدا میستاد، یه مقدار جدا میرفت از بقیه میشد و یک ساعتی را در حضور خدا میمون. ما اومدیم به زمین، نیومدیم که فقط برای خودمون زندگی کنیم، بلکه اومدیم که با همدیگه زندگی کنیم و همزمان با خدا زندگی کنیم. پس این یه بالانسیه که هر انسانی باید حفظ کنه برای بودن با خدا، برای بودن با انسان‌ها. و

0: عیسی مسیح نمونه خیلی زیبایی در این قسمت که هر وقت معجزات انجام میداد، هر وقت موعظه میکرد، هر وقت با شاگردان بود و در بین مردم بود، بعد اون یک مکانی را میگرفت، حالا در یک کوه، در یک میگیم باقی، در یک محلی و در تنهایی مشغول دعا و پرستش با پدر میشد.
1: و عیسی مسیح نمونه عالی، نمونه کامل برای زندگی ماست. او نمونه است که وقتی به اون نگاه میکنیم زندگی ما در تقدس کامل هستش. نکته ای که لازم هست بدونیم اینه که حقیقتی کتاب مقدسی وجود داره و اون حقیقت این رو میگه که وطن اصلی ما آسمانه. همون مثالی که عرض کردم خدمتتون، ما سفیران خدا بر روی زمین هستیم، اما دوران سفارت، دوران خدمت ما مثل هر سفیری محدوده.
0: بست.
1: کشورها سفرای مطبوع خودشون رو هر چند سال یک بار عوض میکنند و بعد سفیر برمیگرده به کشور اصلیش. خدا اراده کرده ما سفیران خدا بر روی زمین برای یه مدت کوتاه، مثلا 120 سال.
0: چیزی نیست،
1: واقعا چیزی نیست. توی فارس ها میگن ایشالله 120 ساله بشی. بابا هیچی نیست، خیلی کمه در مقایسه با ابدیت لایتناهی در حضور خدا بودن. هیچی نیستش. و این خدا در از زبان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 16 اینطور میگه. عیسی مسیح میفرماید ایشان متعلق به این جهان نیستند، همانطور که من متعلق به این جهان نیستم.
0: آمین. و ما متعلق به این جهان نیستیم و ما نیومدیم که بمونیم. زندگی مثل یک قطار میمونه، یه عده سوار میشن، یه عده پیاده میشن. اونهایی که سوار میشن شاید فکر میکنن ابدی این راه ادامه داره، ولی بدونیم که دم یه ایستگاهی باید پیاده بشیم. منتها تا زمانی که این قطار داره حرکت میکنه، بیایید که در اون قطار از اونچه که میبینید و درش هستید لذت ببرید و خوش باشید با اونچه که خدا به شما میده.
1: در رساله اول پتروس فصل 2 آیه 11 کلام خدا اینطور میفرماید: ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم از شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ هستند بپرهیزید. یه شعری بود در فارسی، من بارها این رو شنیدم و خیلی اتفاقا قشنگه. البته یه ذره به قول شما اسفمونیا یه نمه جای تعلیم غلط داره، اما در کلش درسته. میگه مرد باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختند از بدنم. البته تفکر این که این بدن قفس و زندان روحه یک تفکر فلسفیه که در دوران فلاسفه باستان هم مطرح میشد، اما خدای کتاب مقدس نمیگه این بدن قفسه، نمیگه فقط روح ما محبوس در این بدنه، بلکه میگه این بدن هیکل روح القدس، وسیله است برای این که ضمن این که هنوز به آسمان نرفتیم، در این حال وسیله ای در دست خداست.
0: درسته. ولی وقتی که انسان حالش خوب نیست، وقتی انسان تنهاست و احساس تنهایی میکنه، چون که ما از روح و جسم و جان تشکیل شدیم، چون که ما از سه جز تشکیل شدیم، بعضی وقتا جسم ما مثل یک تابوتی میشه که روحی را حمل میکنه، بعضی وقتا جسم ما میشه مثل یک قفس که درش یک پرنده ای را نگه داشتن و اون قفس واقعا جای سخت و تنگ میشه. و زمانی که در اون قفس را خودمون باز کنیم و اجازه بدیم
1: روح ما
0: خدا با روح ما یک بشه و ما را آزاد کنه.
1: بله بله دقیقاً. و این جدایی تا زمانی که این دریچه باز نشده، چه در نهایت زندگی زمینی و چه در نهایت توبه و ارتباط با خدا، فاصله قربت روحانی است که در ادامه این درس بیشتر بهش با هم خواهیم پرداخت و در موردش تفکر میکنیم. کتاب مقدساتون رو کماکان نگه دارید همراهتون. یه استراحت کوچکی میکنیم و برمیگردیم دوباره همراه با خواهرم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

0: سیارالی، مطمئنم استراحت خوبی داشتید. مثل جلسه قبل میخوام یادآوری کنم بهتون که اگر نیاز به کلام خدا، چه کتاب مقدس کامل و چه عهد جدید دارید، لطفاً با همکاران ما در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. راه های ارتباطی رو روی صفحاتتون حتما مشاهده کردید و میکنید. مطمئنم که خیلی راحت این روزها دیگه ارتباطات خیلی راحت شده، میتونید تماس بگیرید و دوستان من به شما کمک میکنن که یک جلد از کلام خدا داشته باشید. خواهران آهیتا، زندگی در قربت، پس تا اینجا چیزی که میفهمیم محدود به یک عده خاصی نیست.
1: نه درست.
0: فقط این نیست که یه عده‌ای از ده ما، شهر ما، کشور ما گذاشتن رفتن جای دیگه، یا یه عده‌ای از نظر روحانی خودشون رو تافته جدا بافته از جمع ببینن یا باشن یا مجبور بشن بشن. این به نظر میاد که یک معضل کلی بشره، چون از اصل خودمون دور افتادیم، زمین شده زمین قربت.
1: درسته.
0: همینطور که در جلسه پیش در قسمت اول اشاره شد، اون شعر زیبا حاکی از یک سری حقایق هم هستش که بین ما و آفریننده ما، رهاننده ما، شفیع ما، خدا یه فاصله ای افتاده. اما در این فاصله ما تنها نیستیم، همسفرانی داریم. این اولین خبر خوشه که اگرچه بر روی زمین تنها هستیم، اما مقتدر باشید، نترسید. عیسی مسیح فرمود نترسید، چون تنها نیستید، بلکه امانوئل، یعنی خدا با ما، با ماست. و نه فقط همین، بلکه قوم خدا نیز با ما همراه هستند.
1: بله، چقدر زیباست وقتی که در آسمان تک تک کسانی که امروز روی زمین باهاشون هستیم در آسمان باشن و همه دوره هم در اون بالا جمع بشیم، چون این قول و وعده خداست که ما در آسمان به وطن خودمون وقتی آسمان برگشتیم همه با هم اونجا دوره هم جمع خواهیم شد.
0: آمین. در کتاب مقدس تأکید زیادی هستش که ما در روی زمین غریبه خواهیم بود، نه فقط امروز نسل ما یا مسیحیان امروزی، از زمان ابراهیم. کتاب مقدس یه آیه زیبایی داره در کارهای رسولان فصل 7 آیه 6. خواهر جان میتونید این آیه رو لطفا بخونید؟
1: پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که نسل او مانند نسل غریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد.
0: به به، نسل ابراهیم. آیا امروز نسل ابراهیم کی هستش؟
1: منم، شمایی.
0: بله، نه فقط از نظر جسمانی ما مطمئنیم، بالاخره یه رگ و ریشه‌ای بالاخره به ابراهیم داریم، اما مهمتر از همه اینه که ابراهیم پدر جمیع ایمانداران لقب داده شده. در تفکر یهودی پدران قوم ابراهیم، اسحاق، یعقوب و بعضی ها میگن یوسف هم بود.
1: بله.
0: ولی ستا رو همه میگن اون پاتریارک ها یا پدران ایمانی قوم، ابراهیم، یعقوب و اسحاق و بعضی وقتا یوسف هم میگن هست. اما ابراهیم پدر جمیع ایماندارانه.
1: دوست.
0: نه فقط ایمانداران یهودی، بلکه جمیع کسانی که به خدای راستین ایمان دارند فرزندان ابراهیم محسوب میشن. برای همینه که امروز من و شما هم مثل پدرمون ابراهیم در روی زمین غریبه هستیم.
1: بله، همچنین از یک طریق دیگه ما با ابراهیم وصل میشیم و اون از طریق عیسی مسیح.
0: آمین.
1: وقتی که ما از طریق عیسی مسیح، از طریق ایمان به او وصل میشیم، در واقع او ما را با ابراهیم یک میکنه.
0: بله بله، جز خانواده خدا هستیم. یکی از بهترین تصاویر،
1: بله،
0: از زیباترین حقایق کتاب مقدسی برای ما مسیحیان، برای کسانی که به خدا ایمان دارند، تصویر بدن هست. عیسی مسیح می‌فرماید که جمیع کسانی که به خدای راستین، پدر، پسر و روح القدس ایمان دارند، بدن او هستند و این شامل کلیسای مرئی و نامرئی، مشهود و نامشهود، کلیسای گذشته، حال و آینده میشه. جمیع مقدسین بدن عیسی مسیح هستیم و یه سر داریم. یه تصویر دیگه ای که باز زیباست، تصویر ساختمانه.
1: بله.
0: خداوند عیسی مسیح میفرماید که هر کدام از ما سنگ‌های عمارت خدا هستیم.
1: درست.
0: چقدر زیباست که ما تنها نیستیم، اگرچه تک تک مثل همین آجرها. آفرین، بگید شما این رو.
1: اگر نگاه کنید این آجرها نمادی از تک تک ما هست. ما انسان ها هر کدوم یکی که از این آجرها هستیم و اگر نگاه کنید سیمان یا بتونی اون رو به هم وصل کرده. این آجرها به خودی خود نمیتونن که روی هم دیگه قرار بگیرن مگر اینکه یک چیزی اینها رو نگه داره بچسبونه به هم و ما در خدا و در روح القدس با هم وصلیم. میتونیم بگیم این در واقع این سیمان درست همون کار روح القدس رو میکنه که روح القدس در روح من و شما و بقیه ایماندارها رو با هم یک میکنه.
0: تفاوت کلیسا، بدن زنده عیسی مسیح، یا اصطلاحی که کتاب مقدس به کار میبره، سنگهای زنده.
1: بله.
0: در عمارت بدن عیسی مسیح اینه که در عبرانیان فصل 13 آیه 14 یا آیه زیباست. خواهرم دارید شما این آیه رو؟
1: بلن.
0: میشه لطفاً بخونید؟
1: میخوانیم که هیچ شهری در روی زمین مسکن ابدی ما نیست بلکه آسمان.
0: بله، در انتظار شهری هستیم که به زودی ظاهر خواهد شد. و اون شهر، شهر اورشلیم سماوی بهش میگن. شهر سلامتی خدا، سلامتی کامل خداست. در اونجا دیگه ما غریب نیستیم، اونجا دیگه ایام قربت ما تموم میشه. خواهر جان
1: چقدر زیباست این امید داشتن. بدون اینکه امید باعث میشه که ایمان در ما بیاد و وقتی ایمان در ما میاد در واقع اون حس تنهایی و ناامیدی کنده میشه و ما قوتی دوباره میگیریم و خدا رو شکر برای این قوت خداوند و این روح خدا که میتونه به ما این قوت را بده که در انتظار اون روز که میشینیم شک و تردید نداشته باشیم، ناامید نشیم و برنگردیم به این که شاید برای من اتفاق نیفته، بلکه ما همه در مسیح یک میشیم و همچون این ساختمان چنان بالا میریم و قوی میستیم که خداوند صاحب و مالک ما.
0: دقیقاً، زندگی زمینی ما مثل سایه زودگذری است که تموم میشه، اما حقیقت روحانی که ورای اون نهفته است اینه که زندگی بشر با خوابیدن تموم نمیشه.
1: نه.
0: بلکه ما منتقل میشیم از این قسمت ابدیت به اون طرف ابدیت و این چقدر زیباست. سالها پیش خواهر آناهیتا جان، وقتی که درهای کلیسای ساختمانی در مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و کرمان و بندرعباس و جای دیگه باز بود، مقدسین در کلیساها سرودهای زیبایی برای خداوند می سراییدند. من یادمه حدود 40 سال پیش که در مشهد کلیسا می رفتیم، یه سرودنامه سبزرنگ زیبایی داشتیم، عنوانش بود سرودنامه کلیسای ایران، که اون زمان مردان و زنان مقدس از کلیساهای انجیلی و اسقفی در 80-90 سال پیش به اون طرف می نشستن و با روزه و دعا سرودهایی رو برای خداوند می سراییدن، می نوشتن و تقدیم می کردن که مفاهیم انجیل، عطر خوش انجیل از واژه های اونها به مشام آدم می رسید.
1: واقعا من چقدر دلتنگم برای اون سرودها، به خاطر اینکه سرودایی هن که هرگز قدیمی نمی شن. من بعض وقتا میگم سرود زیاد می شنوم، ولی این سرودا سرودایی که از کتاب مقدس، از آیه ها گرفته شده و این آیه ها ما می خونیم و می خونیم و لذت می بریم. چقدر زیباست این سرودها و ای کاش که سرودهای بیشتری سروده بشه از خود این آیه ها.
0: بله.
1: و این آیه ها واقعا دوباره و دوباره به صورت یک سرود دلنواز در بیاد.
0: چقدر زیبا میشه. یکی از اون سرودها که خیلی با دل من در روزهای تنگی صحبت کردیم، وقتایی که خواهر یا برادر عزیزی به آسمان میره، این سرودها دل منو تسلی میده. یکی از این سرودها، البته من صدام خوب نیست مثل سرایندگان عزیز مسیحی ایرانی، ولی این طور هست که من اینجا غریبم، عرشم وطن، زمین در حقیقت باشد رنج و مهنت در آنجا هست عزت عرشم وطن.
1: آمین.
0: چه یادآوری زیبایی است که اینجا هممون روی زمین غریبه هستیم چون وطن ما آسمونه. امروز خواهران آهیتا و من و خیلی از شماها که درد و غم دوری از وطن زمینیمون رو ملموس چشیدیم، یا پناهنده و آواره هستیم یا مهاجر، یا هم توی کشور خودمون از شهر و دیارمون نقل مکان کردیم، یه وقتایی میشه که بوی جوی مولیان دل یادمون میاد و دلتنگمون میشه، دلتنگی میاد سراغمون. اون روزاست که به یاد میاریم اگر دلتنگی زمینی اینه، دلتنگی آسمان چیه؟
1: واقعا. ولیکن ما انسان ها با چشممون میبینیم، با بویایی، چشایی، احساسی و این چیزهایی که داریم، این احساسهایی که داریم، اینها همه حسای خوبی هستن. وقتی که بوی یک میوه، بوی یک گل ما را به یاد وطن میندازد، چقدر زیباست. و وقتی که بوی خوش انجیل ما را به یاد آسمان میبره.
0: آمین آمین. خدا میخواد در دوران قربت زمینی خودمون، هر کدوم از این سه نوع قربت رو که درش تجربه میکنید یا درش قرار دارید، خدا میخواد نه با قدرت و توان و تلقین زمینی، بلکه با اقتدار الهی ایام قربت خودمون رو با شایستگی و اقتدار و عزت نفس به پیش ببریم و زندگی کنیم. و این اقتدار از ما نیست، این اقتدار از جانب خدا میاد، درست مانند دانیال. همونطور که دانیال به ما درس داد و به ما یاد داد باید زندگی زمینیمون رو با اقتدار به پیش ببریم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به بررسی داستان عجیب و باور نکردنی فاحشه‌ای به نام راهاب در کلام خدا پرداختیم. این داستان در کتاب مقدس در کتاب یوشع نوشته شده. راهاب زنی بود که بخشش، آمرزش و رحم خدا رو دریافت کرد و در حالی که شهری که در اون زندگی می کرد یعنی اریها به خاطر داوری خدا به نابودی سپرده شده بود، راهاب به وسیله ریسمان قرمز رهایی به هویتی جدید و آینده‌ای جدید دست پیدا کرد. و امروز خدا به وسیله داستان زندگی این زن من و شما رو دعوت میکنه که این فیض و رحمت عجیب خدا رو تا زمانی که هنوز فرصت باقیه به طور رایگان دریافت کنیم. خانمی در این باره میگه زمانی که من در دانشگاه مشغول به تحصیل بودم اصلا به یاد خدا نبودم و تا جایی که به یاد دارم او به هیچ وجه در اهداف و رفتار روزانم جای نداشت. من در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بودم، اما قلب من از مسیح خیلی دور بود تا اینکه به یک اردوی مسیحی که کلیسا ترتیب داده بود رفتم. در روز

اول اردو یک تیکه تخته کوچک به هر یک از ما داده شد و از ما خواسته شد که بر روی اون گناهی رو که به نظر ما بزرگترین گناه زندگیمون بود رو بنویسیم. در طول اردو درس‌های متفاوتی از کتاب مقدس داده می‌شد. در آخرین روز اردو بعد از اتمام این درس‌ها من متوجه شدم که بزرگترین گناه من در زندگیم این بوده که من مسیح رو در قلب و زندگیم ندارم. آخر اردو قرار بود که این تخته‌ها رو ما در آتش بندازیم و من به یاد دارم که در همون شب دعا کردم و گفتم مسیح، من زندگی کهنه خودم رو در این آتش می‌ندازم. زندگیم رو به تو میدم و از تو میخوام که حیات جدید و هویت تازه‌ای به من بدی. تو خداوند و پادشاه زندگیم باش. و مسیح این کار رو به راستی کرد. او زندگی منو عوض کرد و تا به امروز در حال تبدیل دادن اونه. بله، کار او حقیقتاً ایجاد تبدیلی اساسی و زیر و رو کننده در زندگی های ماست. خانم دیگه ای تعریف میکنه، وقتی که من و شوهرم ازدواج کردیم، در سوابق گذشته من گناهانی وجود داشت که شوهر من از اونها خبر نداشت و سالها اونها رو از او پنهان نگاه داشته بودم. من به مسیح ایمان آورده بودم و حالا این موضوع که من این گناهان رو از شوهرم مخفی نگاه داشتم منو مثل خوره میخورد و میدونستم که باید اینها رو با او در میان بذارم و حتی از او طلب بخشش کنم، ولی نمیدونستم که چطور باید این کار رو انجام بدم و تمام مدت

0: من گفت چیزی هست که تو باید درباره اون با من صحبت کنی؟ در فکر چی میگذره؟ با دشواری شروع کردم به گفتن اینکه خب من درباره یک موردی باید از تو معذرت خواهی کنم و در واقع طلب بخشش کنم. من اصلا قدرت نداشتم به چشمش نگاه کنم و فقط گریه میکردم. این زن میگه او منو بغل کرد و گفت میدونی چیه؟ در هر صورت من تو رو میبخشم. لازم نیست دربارش توضیح بدی. فوراً احساس کردم که واکنش او انعکاسی از واکنش مسیح به محبت اوه. مسیح هم ما رو با هر گذشته و شرم و شکست و تقصیر و هر زمینه شکست خوردمون میپذیره و میگه تو رو بخشیدم. دیگه گناه نکن.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیح یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم کلیسایی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم خاکسپاری مسیحی. ما از کتاب مقدس در مورد مرگ، مراسم خاکسپاری و قیام از مردگان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 1، ماهیت مرگ جسمانی. اول، مرگ طبیعی نیست، بلکه مجازات است. نخستین انسان‌ها یعنی آدم و حوا فانی آفریده نشدند. آنها به شباهت خدا خلق شدند و به نظر می‌رسد که در این وضعیت کمال مرگ و میر و پوسیدگی وجود نداشت. بعد از اینکه انسان نتوانست به دلیل نااطاعتی خود به وضعیت عالی غیر فانی خود بازگردد، مرگ جسمانی ادامه دادن به آن وضعیت اولی و غیر فانی نیست. مرگ جسمانی سقوط در گناه، سقوط از امکان ادامه جاودانگی به عمق فناپذیری. در کتاب مقدس مرگ جسمانی را چیزی طبیعی برای انسان نمی داند، بلکه مرگ از نظر کتاب مقدس ابراز خشم الهی، داوری خدا، محکومیت و یک لعنت می داند. اگر خدا فقط عادل بود، باید بلا فاصله بعد از خطای آدم او را در معرض مرگ قرار می داد. اما او با فیض عام خود نسبت به تمام مخلوقات مانع عملکرد گناه و مرگ شد و با فیض خاص خود در مسیح بر گناه و مرگ غلبه یافت. پس مرگ جسمانی فقط می تواند وحشت از مرگ را کاملا در کسانی ایجاد کند که توسط مسیح نجات نیافتند.
0: دوم، مرگ جدایی جسم و روح است. بعد از مرگ برای روح آن شخص چه اتفاقی می افتد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد زمانی که کسی می میرد، بین جسم و جان یا روح او جدایی اتفاق می افتد. جامعه فصل 12 آیه 7 تعلیم می دهد که در زمان مرگ بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمی گردد و روح به سوی خداوند که آن را عطا کرده پرواز کند. مکاشفه فصل 6 آیه 9 می گوید که نفوس مسیحیانی که رنج کشیدند در آسمان است، در حالی که عبرانیان فصل 12 آیه 23 می گوید که روح‌های انسان‌های عادل در آسمان هستند.
1: سوم، مرگ وسیله تقدیس است. چرا باز هم مسیحیان می میرند؟ مرگ جسمانی ایمانداران در عیسی مسیح دیگر مجازاتی برای گناهانشان نیست، چون کفاره مسیح بر روی صلیب کاملا خشم عادلانه خدا بر علیه گناهان را جبران کرده است. رنج آنها بر روی زمین که مرگ جسمانی نقطه اوج آن است، باید وسیله‌ای در نظر گرفته شود که خدا با آن قومش را تقدیس می کند. رنج‌های آنها و تحقق مرگی که در انتظار آنهاست، اثری مثبت بر ایمانداران دارند. آنها خدمت می کنند تا مقرور را فروتن سازند، شهوت پرستی را شرمنده سازند، جلوی دنیا دوستی را بگیرند و طرز تفکر روحانی را ترویج دهند. بر طبق اول پتروس فصل 4 آیه 6 و آیه 12 الی 13 درست مانند مسیح که از طریق رنج‌ها و مرگش به جلال خود وارد شد، مسیحیان نیز فقط از طریق رنج و مرگ به وضعیت ابدی راه می‌یابند. بر طبق عبرانیان فصل 12 آیه 23 و مکاشفه فصل 21 آیه 27 رنج و مرگ آنها بر روی زمین تقدیس روح ایمانداران را طوری کامل می کند تا روح آنها به مرحله کمال رسد. برای مسیحیان مرگ پایان نیست، بلکه آغاز زندگی کاملشان است. برای مسیحیان نیش مرگ از بین رفته و مرگ دروازه‌ای به سوی آسمان است.
0: نکته 2، وضعیت حد واسط بین مرگ و قیامت. اول، وضعیت غیر مسیحان ما بین مرگ و قیامت. بعد از مرگ روح غیر مسیحان و مسیحان به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که هنگام مرگ یک غیر مسیحی بیدین و شرور، روح او از جسمش جدا می شود و بلا فاصله به جهنم می رود. لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می دهد که چنین شخصی بلا فاصله به جهنم، یعنی مکان عذاب جاودانی می رود. در مورد اینکه روح کسانی که هرگز در مورد مسیح نشنیدن به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم کمی می دهد، اما در لوقا فصل 12 آیه 47 الی 48 عیسی تعلیم می دهد که با چنین اشخاصی در روز داوری نهایی کاملا منصفانه و عادلانه رفتار خواهد شد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که در هنگام مرگ یک مسیحی روحش از بدنش جدا شده و بلا فاصله به حضور عیسی مسیح وارد می شود. لوقا فصل 16 آیه 22 تعلیم می دهد که آن شخص فقیر بلا فاصله توسط فرشتگان به نزد ابراهیم برده شد. لوقا فصل 23 آیه 3 الی 4 تعلیم می دهد که دزد توبه کار بلا فاصله به بهشت می رود تا با مسیح باشد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 تعلیم می دهد که جدایی مسیحیان از جسمشان به معنی این است که در خانه و در کنار خداوند می باشند. فیلیپیان فصل 1 آیه 21 تعلیم می دهد که این جدایی از زمین به معنی بودن با مسیح است. و عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 حضور در آسمان را به صورت ورود به محفل شاد هزاران هزار فرشته، ورود به کلیسای نخست‌زاده که نام اعضای آن در آسمان ثبت شده است، به حضور خدا که داور همه انسان هاست و به حضور عیسی به عنوان واسطه عهد جدید و به حضور ارواح انسان های عادلی که به کمال رسیدند. بالاخره رومیان فصل 8 آیه 35 الی 39 تعلیم می دهد که مرگ جسمانی هرگز مسیحیان را از خدا یا محبت خدا را از ما جدا نمی کند.
1: دوم، وضعیت روح مسیحیان در آسمان. روح مسیحیان در آسمان چه تجربه ای دارند و چه می کنند؟ در فاصله بین مرگ و قیامت مسیحیان، جسم آنها در قبر است، در حالی که جان یا روح‌های آنها در آسمان است. نفوس یا روح آنها در آسمان بسیار هوشیار و فعال است. بر طبق مکاشفه فصل 14 آیه 13 و فصل 7 آیه 16 الی 17، روح آنها از رقابت، زحمت کشیدن، مشکلات، نگرانی ها، بیماری ها، رنج، درد، ترس، استراب، گناه و غم هایی که روی زمین تجربه می کند آزاد می شود و دیگر رنج نخواهد کشید. بر طبق یوحنا فصل 14 آیه 2 و فصل 17 آیه 24، آنها در حضور مسیح خواهند بود و جلال او را می‌بینند، یعنی محبت، رحمت، تقدس، عدالت، مهربانی و حکمت او را می‌بینند و تجربه می‌کنند. بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 9 الی 12، معایب ناپدید خواهد شد و آنها همه چیز را کاملا خواهند داشت. بر طبق مزمور فصل 16 آیه 11، آنها با خوشی و لذت ابدی در حضور خدا پر خواهند شد. بر طبق مکاشفه فصل 4 آیه 10 الی 11 و فصل 5 آیه 12 الی 14، آنها سرودهای تازه برای خدا خواهند سرایید، خدا را ستایش و پرستش خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 7 آیه 9 الی 15، آنها روز و شب خدا را خدمت خواهند کرد. مانند فرشتگان که جسم ندارند، مسیحیان هم با کارهای با ارزش و مختلفی خدا را خدمت خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 2 آیه 26 و فصل 3 آیه 21، چون آنها با مسیح هستند، در هر آنچه مسیح انجام می‌دهد و در سلطنت و داوری زمین شراکت می‌کنند.
0: سوم، قیام مردگان. چه اتفاقی برای مسیحیان بعد از قیام جسم‌هایشان می‌افتد؟ در قیامت مسیحیان بدن جدیدی دریافت می‌کنند. بر طبق فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 و اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 جسم مرده مسیحیان به طوری متبدل خواهد شد که بدن آنها شبیه جسم قیام کرده و پرجلال مسیح می‌گردد. جسم آنها آسیب ناپذیر خواهد شد، یعنی دیگر پیر، مریض یا ضعیف نخواهد شد. بدنهای آنها پرجلال خواهد بود، یعنی در ویژگی‌های الهی سهیم است، مثل محبت، تقدس، عدالت و حکمت خدا. جسم آنها غیر فانی است، یعنی تا به ابد با داشتن یک زندگی کامل با برکت ابدی در حضور خدا وجود خواهند داشت. بالاخره جسم آنها روحانی خواهد بود، یعنی کاملا احیا شده و کاملا تحت تسلط روح القدس خواهد بود.
1: نکته 3، رد کردن فرضیه فرصت دوم. اول، فرضیه فرصت دوم. 1. فرضیه فرصت دوم چیست؟ فرضیه فرصت دوم که در حال حاضر توسط بسیاری از معلمین کاذب تعلیم داده می شود، کتاب مقدسی نیست. تئوری فرصت دوم می گوید که بعد از مرگ باز هم از طریق عیسی مسیح نجات امکان پذیر می باشد. این معلمین کاذب معتقدند که کسانی که هرگز فرصت شنیدن انجیل را نداشتند و یا به درستی به ادعاهای مسیح توجه نکردند و یا در دوران کودکی مرده اند، بعد از مرگ فرصتی دوباره برای ایمان آوردن به عیسی مسیح خواهند داشت. آنها میگویند که هیچ کس بدون داشتن فرصتی مناسب برای شنیدن و ایمان آوردن به انجیل به جهنم محکوم نخواهد شد. پس آنها نتیجه میگیرند که سرنوشت ابدی انسانها تا زمان داوری نهایی به طور قطعی تعیین نخواهد شد. فرضیه فرصت دوم اغلب بهانه‌ای برای اعلام نکردن انجیل است و فوریت بشارت انجیل را از بین میبرد. 2. این معلمین کاذب فرضیه فرصت دوم خود را بر چه اساسی قرار میدهند؟ این معلمین کاذب فرضیه خود را بر اساس درک انسان از محبت و عدالت قرار میدن. همچنین به آیاتی مانند یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 نیز اشاره میکنن که بر اساس آنها تعلیم میدهد که تنها دلیل محکومیت بی ایمانی عمدی است. آنها به اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 اشاره می کنند که بر اساس آنها می گویند که مسیح در زمان بین مرگ و قیامش به ارواح زیر زمین موعظه نمود، همچنین تئوری خود را بر اساس قسمت هایی مانند دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 و مکاشفه فصل 2 آیه 11 الی 15 قرار می دهند که بر طبق آنها می گویند که سرنوشت انسان‌ها فقط در زمان داوری نهایی تعیین خواهد شد. فرضیه فرصت دوم کاملاً غیر کتاب مقدسی است.
0: دوم، بحث در مورد فرضیه فرصت دوم. 1. چه چیز تعیین کننده سرنوشت ابدی مردم است؟ سرنوشت مردم توسط کارهایی تعیین می‌شود که زمانی که در جسم بودند و در زندگیشان بر روی زمین و قبل از مرگ انجام دادند. این سرنوشت هرگز با اتفاقاتی که در دوره مابین بعد از مرگ اتفاق می افتد تعیین نمی شود. سرنوشت ابدی انسان ها بستگی به ارتباطات آنها با عیسی مسیح در زمانی دارد که هنوز بر روی زمین هستند. عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 می گوید کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. در متی فصل 7 آیه 22 الی 23 و فصل 10 آیه 32 الی 33 و فصل 25 آیه 34 الی 46 عیسی به وضوح تعلیم می‌دهد که انجام اراده خدا بر زمین اعتراف کردن عیسی در حضور مردم بر روی زمین و انجام کارهای مهربانانه نسبت به برادران مسیحی بر روی زمین تعیین کننده سرنوشت ابدی مردم هستند. بر طبق مثل قنطارها، پاداش یا مجازات هر شخصی قبل از مرگ او و قبل از آمدن ثانوی عیسی تعیین می شود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می گوید: زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. در داوری نهایی سرنوشت ابدی مردم تعیین نمی شود، بلکه اعلام می شود. سرنوشت ابدی مردم توسط زندگیشان تعیین می شود و زمانی که هنوز بر زمین هستند. دو، آیا وضعیت غیر مسیحیان قبل از مرگشان تثبیت شده است؟ بله، وضعیت بی ایمانان نیز قبلا تثبیت شده است. لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 تعلیم می دهد که خدا بلا فاصله بعد از مرگ بیدینی و شرارت مردم را مجازات می کند. دوم پتروس فصل 2 آیه 9 می گوید خدا به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا سرانجام روز داوری فرا برسد. خدا نشناسان برای هدفی معین و تا زمانی معین نگه داشته می شوند و یا حفظ می شوند. بعد از مرگ مجازات آنها ادامه می یابد و آنها تا روز داوری نهایی رنج خواهند کشید. بعد از روز داوری نهایی عذاب آنها شدیدتر خواهد شد و وقتی خدا مجازات آنها را در حضور تمام مردمی که تا به آن زمان زندگی کردند اعلام می کند، آن شرمندگی نیز به عذابشان اضافه خواهد شد. آنها نه تنها با روح خود بلکه با جسمشان از عذاب جهنم رنج خواهند کشید. آنها از محرومیت ابدی از حضور خدا رنج خواهند کشید. یهودا 7-13 تعلیم می دهد که بیدینان به سوی تاریکترین ظلمت به صورت ابدی می شتابند.
1: سوم، آیا بعد از مرگشان باز هم انجیل برای مردم موعظه خواهد شد؟ اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 تعلیم نمی دهد که بعد از مرگ مردم فرصتی دوباره خواهند داشت. این دو قسمت تعلیم نمی دهند که انجیل برای انسانهایی که ما بین مرگ و قیامت محبوس هستند موعظه می شود. این دو قسمت از چیزهای متفاوتی سخن می گوید و در نتیجه نمی توان از این دو با هم برای ساختن فرضیه فرصت دوم استفاده کرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18-22 سخن از صعود مظفرانه مسیح به آسمان می کند و در اول پتروس فصل 4 آیه 6 سخن از تقدیس مسیحیان بر روی زمین است. نتیجه، هیچ مدرکی در کتاب مقدس وجود ندارد که مردم بعد از مرگ دارای فرصتی دوباره برای نجات خواهند بود.
0: نکته 4، خدمت خاکسپاری مسیحی. اول، شیوه خاکسپاری مسیحی. مسیحیان چگونه باید مرده‌هایشان را به خاک بسپارند؟ کتاب مقدس در مورد اینکه مسیحیان باید چگونه مرده‌هایشان را دفن کنند توصیه‌ای نمی‌کند، اما به وضوح تعلیم می‌دهد که چرا مرگ در این جهان وجود دارد. مردم پس از مرگ به کجا می‌روند و در هنگام قیامت بدنها و روز داوری نهایی هنگام آمدن ثانوی عیسی مسیح چه اتفاقی می‌افتد؟ پس اینکه مسیحیان چگونه مرده‌هایشان را خاک می‌کنند مهم نیست، بلکه آنچه در خدمت خاکسپاری موعظه می‌کنند مهم است. در هنگام خدمات خاکسپاری واعظین باید این حقایق مهم کتاب مقدس را به شنوندگان تعلیم دهند.
1: دوم، موعظه در هنگام خدمت خاکسپاری مسیح. مسیحیان می توانند در هنگام خدمت مسیحی چه موعظه یا تعلیمی داشته باشند؟ 1. مسیحیان باید در مورد مشکل مرگ موعظه کنند. چه کسی می تواند مشکل مرگ را حل کند؟ علم نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. هیچ مذهب یا جادویی نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. کتاب مقدس می گوید که فقط خدا می تواند مشکل مرگ را حل کند. خدا مرگ را به عنوان مجازاتی به این جهان آورد. چون خدا مقدس و عادل است، او باید گناه را با مرگ مجازات کند. اما طبق دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10 خدا حیات ابدی و جاودانگی را هم نشان داده است. خدا با رحمت و محبت عظیمش نسبت به مردم خود را در عیسی مسیح به جای کسانی که به او ایمان آورند بر روی صلیب به مرگ سپرد. خدا از طریق مرگ پسرش عیسی مسیح هم مشکل گناه و هم مرگ را حل کرد.
0: 2. مسیحان باید در این مورد موعظه کنند که مسیح به جای ما مجازات را متحمل شد. مسیح به جای ما مجازات گناه را تحمل کرد. در سر تا سر تاریخ مردم قربانی های حیوانی به حضور خدا می آورند، اما این حیوانات نه کامل بودند و نه داوطلبانه می مردند. پس این قربانی ها نمی توانستند مردم را از گناهانشان نجات دهند. اما بر طبق عبرانیان فصل 7 آیه 26 الی 27 عیسی مسیح هم بی گناه بود و هم داوطلبانه به جای ما مرد. او تنها قربانی کامل برای گناهان ما است. رومیان فصل 3 آیه 21 الی 26 و فصل 5 آیه 9 الی 11 تعلیم می‌دهند که گناهان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد کفاره می‌شود. خشم عادلانه و مجازات الهی در مقابل گناهان ایمانداران برطرف شده و آنها عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شدند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد دیگر مرگ را به عنوان مجازات گناهان تجربه نخواهد کرد، اما مرگ برای او آغاز یک زندگی کامل با مسیح در آسمان است.
1: 3. مسیحیان باید موعظه کنند که مسیح وحشت و مرگ را به جای آنها تجربه کرد. مسیح وحشت مرگ را به جای ما تحمل کرد. اعمال فصل 2 آیه 22 الی 24 تعلیم می‌دهد که مسیح مصیبت مرگ را به جای ما تحمل کرد. عبرانیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که مسیح مرگ را به جای ما چشید. او وحشت و مصیبت طرد شدگی از جانب خدا را به جای ما تجربه کرد. اما بر طبق عبرانیان فصل 2 آیه 14 الی 15 هر آن کس که به عیسی مسیح ایمان آورد از قدرت مرگ و از ترس مرگ آزاد خواهد شد. مسیحیانی که به کتاب مقدس ایمان می آورند دیگر مصیبت، تلخی و وحشت را که مرگ در تمام مردم ایجاد می کند تجربه نمی کنند، چون عیسی مسیح به جای آنها آن را تجربه کرد.
0: 4. مسیحیان باید در مورد سرنوشت ابدی انسان موعظه کنند. سرنوشت انسان با رابطه‌ای که او هنگام زندگی بر روی زمین با عیسی مسیح دارد تعیین می‌شود. بعد از مرگ و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح، فرصت دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. پس از آمدن ثانویه عیسی مسیح، همچنین دیگر فرصت دومی برای انسان‌ها نخواهد بود که نجات یابند. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیامت و آنی بودن داوری نهایی نشان دهنده این هستند که فرصت دیگری برای توبه انسان نخواهد بود. متی فصل 25 آیه 31 الی 46 تعلیم می‌دهد که در هنگام داوری نهایی عیسی مسیح علناً پاداش و مجازات هر کس را در برابر تمام مردمی که تا به آن موقع زندگی کرده باشند اعلام می‌کند. پس ارتباط شما با عیسی مسیح و نحوه زندگیتان بر روی زمین و برای او قطعاً از نظر نحوه داوری او سرنوشت ساز خواهد بود. عیسی مسیح در نخستین ظهورش آمد تا شما را نجات دهد. پس قبل از مرگ و قبل از آمدن ثانویه هنوز زمان پسندیده خدا است. اما در آمدن ثانویه عیسی مسیح نمی آید تا به مردم تولد تازه بدهد، بلکه او برای داوری مردم می آید. پس واعظ در هنگام خدمت خاک سپاری باید انجیل را موعظه کند و بستگان و دوستان در قید حیات او را برای پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده به چالش وادارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 میگوید فریاد تو را زمانی که در رحمتم برویت باز بود شنیدم. در روزی که زمان موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. در حال حاضر که زنده اید و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. الان زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. پس اگر هنوز عیسی مسیح را نپذیرفته اید، باید دعا کنید و او را در قلب و زندگیتان بپذیرید.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، آنچه کتاب مقدس در مورد مرگ و قیام و داوری تعلیم می‌دهد به مردم یاد بدهید. مطمئن شوید که آنچه بدان ایمان دارید بر اساس کتاب مقدس است و نه بر اساس تصوری خیالی یا تعالیم غلط. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا به طور خاص آفریده ای. از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌کنی تا بتونم در اون هدف خاص برای تو موفق باشم. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم می‌کنم و از آن برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می‌کنم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل سوم. مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیحی که زندگی ماست ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی، یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می‌پیوندد و تکمیل می‌کند. آرامشی که مسیح به شما می‌بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع می کنن با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر. زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل چهارم. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. تیخیکوس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونوسیموس که برادر محبوب و وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. اریسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر عموی برنابا به شما سلام می‌رسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنان که پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید و یسوع ملقب به یوستوس سلام می‌رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می کنند و باعث دلگرمی من شدند. اپفراس که یکی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است سلام می رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می کند و از خدا می خواهد که استوار و بالغ و کاملا خاطر جمع باشید تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید. زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لاودیکیه و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا پزشک محبوب و دیماس به شما سلام می رسانن. به برادران در لاودیکیه و به بانو نیمفاس و کلیسا که در خانه او تشکیل می شود سلام برسانید. پس از اینکه نامه را خواندی، طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به کلیسای لاودیکیه نوشتم بخوانید. به ارخیپوس بگویید مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم درود می‌فرستم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیح.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: سرور سلامتی می تواند صلح پایدار را تضمین کند. روز 57 از شماره 4 نان روزانه ما، وعده سلامتی، عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-15. متن امروز ما از کلام خداست. در ایام کریسمس دوست داریم پیغام فرشتگان، یعنی سلام

0: به ما اطمینان می بخشد که به واسطه خدا می توانیم در صلح و سلامتی باشیم. ما انسانهای نامطیع و گناهکار به واسطه ایمان به عیسی مسیح پسر خدا می توانیم به حضور او داخل شویم. هرگاه نگرانی های خود را به خدا بسپاریم می توانیم احساس سلامتی به دست آوریم. همچنین امکان به دست آوردن سلامتی روانی در رومیان باب 12 آیه 18 توسط پولس رسول تشریح می شود. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید. صلح با دیگران می تواند به حقیقت بپیوندد. بهتر از همه این است که ما به هنگام بازگشت نجات دهنده امان سرور سلامتی از صلح جهانی بهره‌مند خواهیم شد. بیایید با دعاهایمان و با زندگیمان صلح کنندگانی باشیم که پیغام فرشته را جامعه عمل بپوشانیم. خدا را در اعلی لین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: هللویا شکر.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: درودهای گرم ما نثار شما عزیزان شنونده. دعای ما اینه که خدای مهربان سعادت واقعی و ابدی رو که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام خود فراهم کرده نصیب شما بکنه. در مسیحیت یکی از معانی پرستش خدا اعتراف و پذیرش بزرگی اوست، به این معنی که ما به عنوان انسان خاکی کوچکی خودمون رو و بزرگی و عظمت خدا رو میپذیریم. پس خوبه که در همین آغاز برنامه دعا کرده به خدا بگیم: ای خدا، فرشتگان تو در آسمان پیوسته تو را ستایش و پرستش می نمایند. آنان با پرستشی مداوم قدوسیت و پاکی تو را می سرایند. ما نیز در حضور تو زانو می زنیم و با فروتنی از تو درخواست می نماییم که ما را از تاریکی گناه رهایی دهی و با درخشش پرشکوه چهرت ما را منور سازی و ما را تا به ابد مورد لطف و رحمت خود قرار دهی، زیرا عظمت و کبریایی و قدرت و جلال از آن توست. در نام عیسی مسیح که با خون گرانبهای خود بهای گناهان ما را پرداخت کرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود، نزد تو دعا می کنیم و تو را حمد و سپاس می گوییم و تمجید و پرستش می کنیم. آمین. در برنامه های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به فرزند او و نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور می‌کرد که فرزندی که خدا وعده داده بود می‌بایست از این راه به دنیا بیاد. اما وقتی ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر او ظاهر شد و وعده داد که در سال بعد او از همسر 89 ساله ساره صاحب پسری خواهد شد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت نهم، تولد پسر موعود. سرانجام اسحاق آن فرزند موعود چشم به جهان گشود، درست در همان تاریخی که خداوند دو بار به ابراهیم فرموده بود، زمانی که ابراهیم 100 ساله و ساره 99 ساله بود. ایمان ابراهیم به سختی مورد آزمایش قرار گرفته بود. او سالها چشم انتظار تحقق وعده خدا بود. هرچه زمان می گذشت، احتمال تحقق آن از نظر طبیعی کمتر می شد. حتی تلاش انسانی ابراهیم برای بچه دار شدن از طریق هاجر نیز آن راهی نبود که خدا در نظر داشت. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. هرگاه که او قصد می‌نماید تا کاری بزرگ در زندگی شخص یا در تاریخ بشریت انجام دهد، زمانی نقشه خود را عملی می‌سازد که از نظر انسانی همه راه‌ها به بن‌بست رسیدند و همه راه حل‌ها بی‌ثمر گشتند. کار خدا به آن داستان پرمعنای چینی میماند. گویند که جوانی که شنا نمیدانست در آب افتاد. دوستانش از فریاد کمک او به طرف آب دویدند. یکی از آنها شناگر ماهری بود. غریق هرچه فریاد زد و دوستان هرچه التماس کردند، شناگر هیچ اقدامی نکرد. غریق پس از دقایق تلاش و دست پا زدن بی حال شروع کرد در آب فرو رفتن. ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده دوستان، شناگر ماهر به درون آب پرید و غریق نیمه جان را از آب بیرون کشید. وقتی جوان به حال آمد، همزبان با سایرین علت تأخیر در کمک را از شناگر جویا شد. گفت تو انقدر تلاش میکردی و دست و پا میزدی که اگر زودتر از آن به کمکت میامدم هر دو غرق میشدیم. میبایست صبر میکردم تا تو دست از تقلا برداری تا من بتوانم کاری برایت بکنم. برای امور حساس و خطیر زندگی خدا صبر میکند تا ما تلاشهایمان به انتها برسد. آنگاه که از خود ناامید شدیم او وارد عمل می شود و کار بزرگ خود را انجام می دهد. بدین سان نفس ما یا شیطان هرگز نمی توانند بگویند که آن واقعه نتیجه تلاش های خودمان یا تصادف و اتفاق بوده است. فرزند وعده آن زمانی برای ابراهیم و ساره زاده شد که از نظر جسمانی و طبیعی هیچ امید و راه حلی وجود نداشت. به این ترتیب خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و آنچه به او گفته بود به جا آورد در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش فصل 21 آیات 1 و 2. خدا به وعده خود عمل می کند، نه آن زمان که ما می خواهیم، بلکه آن زمان که خودش صلاح می داند. پذیرفتن این واقعیت یعنی تسلیم شدن به خواست خدا. نسلی که از اسحاق پدید آمد، یعنی قوم بنی اسرائیل، هیچگاه نمی توانستند بگویند که به وجود آمدنشان اتفاقی یا حتی امری طبیعی بوده. برادران ایشان یعنی نسل اسماعیل می توانستند به این فخر کنند که از نسل ابراهیم هستند، اما نمی توانستند خود را نسل موعود الهی بشمارند. گرچه به دفعات متعدد خدا فرمود که نسل اسماعیل را برکتی فراوان خواهد داد، اما نقشه عظیمی که خدا قصد فرموده بود می بایست از نسل فرزند وعده و فرزند معجزه به انجام برسد. این نقشه عظیم همان بود که خدا روز نخست به ابراهیم فرموده بود که از او تمامی ملت‌های جهان برکت خواهند یافت. این وعده برکت همانا ظهور نجات دهنده و مولای ما عیسی مسیح بود که از آسمان از نزد پدر به زمین آمد تا نجات و حیات جاوید را از طریق مرگ و رستاخیز خود از مردگان برای جهانیان فراهم سازد. ابراهیم طبق فرمایش خدا نشانه عهد را در مورد پسرش اسحاق نیز به جا آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. ابراهیم چه شادی و دلگرمی بیش از این می توانست داشته باشد که می دید خدا او را به یاد دارد و برایش اهمیت قائل است. وقتی اسحاق را از شیر گرفتند برایش ضیافت بزرگی ترتیب دادند. در این هنگام اسحاق می بایست حدوداً 3 ساله بوده باشد. شاید چنین توجه فراوانی به اسحاق برای اسماعیل پسر اول ابراهیم که اکنون حدود 17 سال داشت سنگین می نمود. از این رو او دلگیری خود را با تمسخر کردن اسحاق یا شاید آزار او بروز داد. ساره که می دید پسر کنیزش با فرزندش چنین رفتاری می کند سخت آزرده خاطر گشت. او محصولی را درو می کرد که خود کاشته بود. وصلت ابراهیم با هاجر و فرزندی که از این وصلت به دنیا آمده بود طرح خود ساره بود. ابراهیم نیز با تسلیم شدن به خواسته ساره در این طرح و تصمیم شریک شد. در اثر یک اقدام شتاب زده و مبتنی بر سست ایمانی اکنون شرایطی به وجود آمده بود که باعث رنج و عذاب چندین انسان بود. ابراهیم رنج می برد چون هم اسماعیل را بسیار دوست می داشت و هم ساره همسر اصلی خود را. ساره در رنج بود چون نمی توانست حضور هاجر و پسرش را تحمل کند، چرا که آن دو همواره گواه و یادآور ننگ نازایی او بودند. هاجر نیز که در این میان قربانی خطای دیگران شده بود از آزار و زخم زبانهای بانوی خود ساره در رنج بود. در این میان انسان دیگری که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشت نیز رنج می برد، یعنی اسماعیل. به راستی که خطاهای ما گاه چه زیانهای به اطرافیانمان می زند. به راستی که زندگی چه ناجوان مردانه بازی می کند با انسانها. حتی مردان خدا نیز از گزند حوادث در امان نیستند. نمایشی که نتیجه و عقوبت نافرمانی آدم و حواست، و این نمایش زمانی غم‌انگیزتر می شود که تیرهای تیز و خشن خطاهای دیگران بر انسانهایی که تقصیری در ماجرا نداشتند نیز فرود می آید. تلخی و خشم نهفته ساره سرانجام همچون چرک سر از زخم برون آورد. شکایت نزد ابراهیم آمد که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اندوه و رنج روحی ابراهیم را چگونه میتوان با کلمات به توصیف درآورد؟ نغمه سوزناک میباید و شعری دردآور تا شکست شدن دل پدری کهنسال را تشریح نمود. گرچه اسحاق فرزندی بود که طبق وعده الهی به دنیا آمده بود، اما در هر حال اسماعیل نیز فرزندش بود. چگونه پدری میتوانست پسر خود را از خود براند؟ آن هم به این دلیل که خود آن کسی که مسبب این تیر روزی بوده از حضور او خرسند نبود، یا شاید هم تا حدی به دلیل سست ایمانی خودش. انسان بسیار خطا میکند. حتی مردان و زنان خدا ترس نیز از خطا بر کنار نیستند، چنان که ابراهیم و ساره نیز نبودند. اما خدا آنانی را که دلی صادق دارند و او را به راستی دوست می‌دارند در خطاها و اشتباهاتشان تنها وا نمی‌گذارد. او از ایشان به خاطر خطاهایشان انتقام نمی‌گیرد. او مانند ما انسان‌ها نیست که مقابله به مثل بکند. درد انسان‌ها برای او نیز دردناک است. او وقتی درماندگی انسان و عشق او را نسبت به خود می‌بیند وارد عمل می‌شود و راهی فراروی انسان درمانده می‌نهد. عشق راستین کافی است که رحمت خدا را به سوی آدمی جاری سازد. در این درماندگی ابراهیم نیز خدا وارد عمل شد، چرا که او رحیم و کریم است. خدا راه حلی در مقابل ابراهیم قرار داد، راه حل خودش را، نه راه حلی که ابراهیم آرزویش رو داشت. خدا ترسان را فروتنی و تسلیم باید تا راه حل خدا را بپذیرند، راه حلی که الزاماً برایشان مطلوب و خوشایند نیست. خدا در تقدیر ازلی و ابدی خیش به خوبی میدید که بودن ساره و پسرش و هاجر و پسرش در یک جا در نهایت موجب خرابی و زیان بیشتری خواهد بود. امیدید که صلاح کار در این است که این دو مادر با فرزندانشان از یکدیگر جدا شوند، گرچه این راه حل برای ابراهیم بسیار دردناک و توانفرسا بود. خدایی که یار درماندگان است بار دیگر با ابراهیم سخن گفته، او را دلداری داده، فرمود درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. پیدایش فصل 21 آیات 12 و 13. روز بعد ابراهیم با اندوهی جانگداز هاجر و اسماعیل را روانه نقطه دیگری از آن سرزمین نمود. به راحتی میتوان تجسم نمود که ابراهیم با چشمانی اشکالود دور شدن پسر و همسر دومش را مشاهده میکرد. چاره این نبود جز پذیرش واقعیت، جز پذیرش ثمره تصمیمی نادرست. هاجر و اسماعیل روانه شدند. کنیز مصری قصد داشت در منطقه زندگی کند که به زادگاه خود نزدیکتر باشد، لذا راهی طولانی تر را پیمود، غافل از اینکه توشه نان و آبی که داشتند کفاف این راه طولانی را نخواهد داد. سرانجام آخرین قطره آب نیز تمام شد. بقیه راه را میبایست بدون آب با تشنگی بپیمایند. هاجر که در گذشته گرم و سرد روزگار را چشیده بود و به تشنگی و گرسنگی خو گرفته بود تاب آورد، اما نه اسماعیل که فرزند عزیز پدری مهربان بود. وقتی دیگر تاب نیاورد از تشنگی از حال رفت. مادری که بدون این واقعه نیز دلش ریش و فکرش پریش بود، دانست که دیگر به انتهای داستان رسیده است. پسر نوجوان خود را زیر بوته‌ای گذاشت تا لااقل در پناه سایه آن چشم از جهان فرو بندد. و خود مسافتی دورتر رفته بر روی شنهای سوزان صحرا نشست و گریه تلخ سر داد. طاقت آن را نداشت که مرگ جگرگوشش را به چشم ببیند. اما خدایی که هیچگاه وعده های خود را از یاد نمی برد، هم رنج اسماعیل را می دید و هم تلخکامی مادر را. هاجر صدای آشنا شنید. کسی نام او را صدا می زد. این صدا را یک بار دیگر نیز در صحرا شنیده بود. هاجر، آری، خداوند بود. ندا در رسید. ای هاجر، تو را چه شد؟ گویی خداوند به او یادآوری می کرد که قبلن به او وعده داده بود که از پسرش ملتی کثیر پدید خواهد آورد. پس چرا می بایست فکر کند که این پسر خواهد مرد؟ آن هم در بیابان، در اثر تشنگی. فرمود، ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. آنگاه خدا چشمان هاجر را گشود تا چاه آبی را که نه چندان دورتر از آنجا بود ببیند. خدا هیچگاه وعده خود را از یاد نمی برد، حتی اگر ما از یاد ببریم. هاجر و اسماعیل در صحرای فاران ساکن شدند. آن نوجوان رشد کرد و تیراندازی ماهر گردید. مادرش نیز زنی از اهالی مصر برای او گرفت. آنها طبق وعده خدا کامیاب شدند. دوستان عزیز شنونده، ملاحظه می کنید که زندگی ابراهیم، این مرد ایمان، با چه مشکلات و ناکامی های همراه بود. ایمان داشتن و زندگی کردن با خدا به معنای این نیست که شخص از هر خطر و سختی و ناکامی در امان خواهد بود. اما شخص مؤمن میدونه که در سختی ها پناهگاهی داره. میدونه که حتی مشکلاتش هم معنا و مفهوم و هدفی داره. بنابراین استوار به پیش میره و سختی ها رو با بردباری و شکیبایی تحمل میکنه. صبر و بردباری ابراهیم در سختی ها و مشقات باید درسی باشه برای همه ما. ما اشتباه خواهیم کرد، مرتکب گناه خواهیم شد، دل سرد خواهیم شد، مورد اذیت و آزار قرار خواهیم گرفت، اما باید بدونیم که خدا با ماست و از همه این سختی ها درسی داره که به ما یاد بده. باید اون درس رو به خوبی بیاموزیم. پس به عنوان فرزندان خدا و ایمانداران به مسیح خداوند دعا کنیم و بگیم ای خدا، به من صبر و استقامت عطا بفرما. اگر در اطاعت از تو شکست می‌خورم، کمک کن تا دوباره و دوباره تلاش کنم تا به موفقیت برسم. اگر باید کار دشواری انجام دهم، کمک کن تا دل سرد نشوم، بلکه به تلاش خود ادامه دهم. اگر زود به نتیجه مطلوب نمیرسم، به من بردباری عطا کن تا انتظار را بیاموزم. کمک کن تا به یاد داشته باشم که هرچه کاری مشکل تر باشد، موفقیت در آن رضایت بخشتر خواهد بود. کمک کن تا مشکلات را فرصتی بشمارم برای پیروزی. این همه را به نام عیسی مسیح خداوند و منجیم می طلبم. آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی که بخش آخر از سرگذشت آموزنده ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به یاد دارم خانم دیگه‌ای تعریف می‌کرد در دوران کودکی تحت سوء استفاده‌های جنسی به واسطه یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودم. احساس ناپاکی و شرم و تقصیر وجودم رو فرا گرفته بود و خودم رو لایق هیچ چیز دیگه نمی دیدم جز این که فاحشه‌گری کنم. تا اینکه درباره بخشش و فیض و رحمت مسیح از یکی از دوستانم شنیدم. شنیدن داستان زنان گناهکار کتاب مقدس از جمله زندگی راهاب فاحشه منو واداشت که زانو بزنم و از مسیح بخوام منو از این حس کثیف بودن، بی‌ارزش بودن، شرم، خجالت و بدبختی نجات بده. مسیح هم به قدرت خون خودش این کار رو در زندگی من انجام داد. امروز این زن جزو افرادیه که داستان زندگیش به بسیاری دیگه امید رهایی، شفا و آزادی در مسیح رو نوید میده. آیا سخنان جان نیوتن نویسنده سرود Amazing Grace یا فیض شگفت‌انگیز رو که در برنامه‌های قبل به اون اشاره کردیم رو به یاد میارید؟ جان نیوتن میگه من گناهکاری بسیار بزرگ هستم، اما مسیح هم نجات دهنده بسیار بزرگی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

قرارند. کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: برادران و خواهران عزیز، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید و از صدای ما رو میشنوید، در پناه خداوند روزهای خود رو به سر بیاورید و در نور خداوند پیش بروید و بیاد داشته باشید که اگر حقیقتا تسلیم یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح شده باشید، مسیح زنده با شماست و نه فقط آن، بلکه روح قدوسش را به شما عطا می کند تا نه فقط همدرد سختی ها و مشکلاتتون باشه، بلکه راهنمای زندگیتون و هدایت کننده جان و روانتون به سوی ملکوت سماوی و خالق یکتا باشد. در برنامه این ساعت برای شما موضوع بسیار مهمی رو برگزیدیم و آن اطمینان داشتن از نجات، اطمینان داشتن از بخشش گناه، اطمینان داشتن به این که پس از این که بمیریم در حضور خدا چشمان خود را میگشاییم. یقین میدانم که این موضوع که در برنامه گذشته نیز ما به آن اشاره کردیم و در مورد اهمیت آن مطالب برزتون رسانیدیم، برای بعضی از شما بسیار سخته که بپذیرید که امکان این هست که ما قبل از اینکه بمیریم این اطمینان رو داشته باشیم که خدا گناهان ما را بخشیده و در نتیجه خدا ما را عادل محسوب کرده و در نتیجه به ملکوت خدا وارد خواهیم شد و یا وارد فردوس برین میشویم. و یا اگه کسی میتونست به ما بگه که بله، من حقیقتا میدونم خدا منو بخشیده و حقیقتا میدونم، مطمئنم که وارد بهشت میشم، اگه کسی این حرفو بزنه مطمئنه که دیگران بگن، این فکر در سرشون پیش بیاد که این طرف اینقدر مغروره که نمیدونه چی میگه، و یا اینقدر سرش پر از غروره که جای بحثی باقی نمیمونه و حرف حسابم سرش نمیشه. ولی دوستان عزیز، هیچ میدونید که خدا یکتا میخواهد که ما با روح فروتنی این اطمینان رو داشته باشیم که حقیقتا خداوند ما را بخشیده و به ما حیات جاودانی داده است. البته در مورد این موضوع افکار و تعلیمات و فلسفه های متفاوتی وجود داره، ولی دوستان مهم این است که من و شما این حقیقت رو بدونیم، یعنی وظیفه ماست که مجدداً در پی اطمینان از نجات خود باشیم که آیا حقیقتاً در این دنیا بخشیده شده ایم که وقتی که این جهان را ترک کنیم چشمان خود را در ملکوت سماوی بکشاییم؟ زیرا اطمینان از نجات تقدیس ما را تقویت میکنه، ما را به سوی قدوسیت میکشونه، در اون جهشی است، کشمکشی است که ما را میخواد در تقدس پیش بیاره. و البته هستن افرادی که اعتقاد دارن که اصلا نجات نیافتن، هستن افرادی که نجات نیافتن و میدونن که گناهانشون بخشیده نشده، میدونن که به جهنم میرن، هستن افرادی که خدا بخشیدشون اما اطمینان ندارن که نجات یافتن، هستن افرادی که نجات یافتن و میدونن که خدا آنها رو بخشیده، ولی گروهی دیگر نیز هستن که نجات نیافتن اما تصور میکنن که نجات یافتن. بله دوستان، متاسفانه اکثر مردم جهان در این قسمت هستن، یعنی نجات نیافتن اما تصور میکنن، خیال میکنن که خدا آنها را بخشیده و وارد بهشت میگرداند. اطمینان کاذب عمدتاً بر پای یک آموزه کاذب در مورد نجات قرار گرفته است و برای همین است که ما باید مواظب باشیم که مبادا ما تحت تأثیر آموزه های غلط و کاذب باشیم و خود را فریب دهیم. برای حصول اطمینان واقعی از نجاتمون باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. بله دوستان، برای حصول اطمینان واقعی باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. اطمینان کامل از کلام خدا که همراه با شهادت روح القدس باشد سرچشمه میگیرد و اگر ما با خداوند باشیم و روح قدوس خدا در ما باشد، میتوانیم این اطمینان کامل را داشته باشیم. حالا ازتون دعوت میکنم ابتدا به سه آیه توجه کنید از کلام خدا و بعد این موضوع رو ادامه میدم و دعا میکنم دوستان عزیز که روی این جملات تفکر و تعمق کنید، با دقت گوش کنید و دعا میکنم که اینو به زندگی خودتون مرتبط سازید، چون دوست عزیز، برادر من، خواهر من، کلام خدا میخواد با تو صحبت کنه، میخواد تو رو از شک و تردید بیرون بیاره و میخواد به شما این اطمینان رو ببخشه که در این جهان، در زمانی که زنده هستید، خداوند به شما حیات جاودانی عطا کرده است. آیا میشه؟ گوش کنید این کلام، آیات از کلام خدا که چی میگه. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 اینطور میخوانیم: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند، ایشان فرزندان خدایند. دقت کنید، زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند، ایشان فرزندان خدایند. از آن رو که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح فرزند خواندگی را یافته اید که با آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. و همان روح به روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم، و هرگاه فرزندانیم، وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.

دوستان عزیز، در هیچ مسلک و مرامی جز مسیحیت ما نمیتوانیم از خود خدا یکتا این اطمینان را دریافت کنیم که حقیقتاً بخشیده شده ایم و مورد عفو قرار گرفته ایم و صاحب تولد تازه شده ایم که به وسیله این تولد تازه وارد ملکوت خداوند می شویم. برای همین است که فقط در مسیحیت است که آدمی می تواند اطمینان از نجات خود داشته باشد، نه به خاطر اینکه وعده های تو خالی در کلام از خیر، بلکه به خاطر اینکه این اطمینان از خود خداوند و از کاری که نه انسان بلکه خود خدا برای انسان ها انجام داده است سرچشمه می گیرد. و دوستان عزیز، باز یادآور می شوم که اساس ایمان مسیحیت بر کار خدا برای نجات بنی نوع بشر است. یعنی خدا وقتی دید که آدمی نمی تواند نجات را کسب کند، وقتی دید که انسان در قهقرای گناه اسیره، وقتی دید که حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه است و در نظر او اصلا پاک و مقدس نیستن، خود اراده می کنه با فرستادن عیسی مسیح تاوان و جریمه گناهان ما را بپردازد. خدا خدای محبت است، ما را بی اندازه دوست داره، ولی در این حال این خدا خدای عادل مطلق هست و ما می بایستی جزای گناه را بپردازیم. چرا؟ چون مزد گناه موت است. خدا فرموده است که هر که گناه کند باید جزای آن را تحمل کند و مسیح زنده حاضر شد به جای من و به جای شما تاوان گناهان ما را بپردازد و به خاطر این است که ما میگوییم در مسیح ما بخشیده شدیم، در مسیح نجات یافتیم و در مسیح این اطمینان از نجات را نیز نصیب خود میکنیم. و این دوستان فقط وعده تو خالی کتاب مقدس نیست، بلکه خدا را شکر که ما مسیحیان نه فقط طعم تولد تازه را در این جهان میچشیم، بلکه در حقیقت طعم ملکوت سماوی نیز در این دنیا میتوانیم بچشیم. هیچ میدانید که وقتی که به حضور خدا برویم، بزرگترین آرزوی ما همانا مشارکت داشتن با خالقه، با او بیشتر باشیم، با او نزدیکتر شویم. و دوستان، در مسیح زنده ما می توانیم از امروز خدا یکتا را بهتر بشناسیم، خدا یکتا را دقیقا آنقدر بشناسیم که بتونیم اون را پدر آسمانی خود خطاب کنیم و این خدا یکتا خود کشفی می کنه، با ما صحبت می کنه و با عطا کردن روح قدوسش ما را در مشارکت خودش شریک می سازه. برای همین است که این آیاتی که خواندم می گوید که روح خدا اگه در ما باشه فرزندان خدا هستیم و چون فرزندان خدا محسوب می شویم وارث ملکوت سماوی نیز هستیم. کتاب مقدس، انجیل و تورات به ما این اطمینان را می بخشن. قول خود خداونده که ما می توانیم امروز و در این جهان مادی اطمینان از نجات ابدی خود داشته باشیم. با این وصف کتاب مقدس از ما دعوت می کند که این نجات خود را موضوع قطعی بدانیم و از آن بهره بگیریم. پتروس رسول با لحنی آمرانه می گوید لحظه ای برادران، بیشتر جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. دقت کنید، پولس رسول، پتروس رسول هر دو ما رو دعوت میکنن که کوشش کنیم تا دعوت و برگزیدگی، دقت کنید دوستان، عطیه است از جانب خدا، هم دعوت خدا را و هم برگزیدگی از طرف خدا را ثابت کنیم در زندگیمون. وظیفه ما این است که با جدیت در پی اطمینان یافتن از نجات خیش باشیم. پیگیری مزبور با کنجکاوی رخوتناک در مورد وضعیت باطنی خودمون صورت نمی گیرد، بلکه تا رشد خیش در تقدیس را تقویت کنیم. مسیحیانی که در مورد نجات خیش نامطمئن می مانند، هدف اقسام سوالاتی قرار می گیرند که راه رفتن ایشان را با عیسی مسیح زنده کند می کند و در نتیجه در ایمان رشد نمی کنند. آنها در تردید لغزش می خورند و در مقابل یورش های شیطانیز آسیب پذیر هستند.
از همین روز که من و شما باید سعی کنیم از نجات خود مطمئن باشیم تا وقتی که شیطان به ما حمله میکنه بتوانیم با قاطعیت و با وعده های خدا با کلام خدا جواب او را بدهیم و لغزش نخوریم. عرض کنم در مورد اطمینان شخص از نجات خیش امکان اتخاذ 4 موضع وجود دارد که در اول برنامه به آن اشاره کردم. گفتم که اول اشخاصی هستند که نجات نیافتند و این افراد می دانند که نجات یافتن نیستند. چین اشخاصی از عدوتی که در دل خود نسبت به خدا دارند آگاهند و آشکارا از این مطلب که مسیح نجات دهنده ایشان باشد تفره می روند یا با جسارت ادعا می کنند که به مسیح مقدس احتیاجی ندارند. اغلب چین اشخاصی علناً با انجیل مقدس نیز خصومت می ورزند. ولی موضوع دومی هم هست و آن اینه که اشخاصی هستند که نجات یافتن و نمی دانند که نجات یافته هستند. این گونه اشخاص عملاً زیر فیض خدا قرار دارند اما از این امر اطمینان ندارند. دوستان چه بسا بسیاری از شما جزو این افراد هستید و دعا می کنم خداوند کمکمون کنه که من و شما جزو این افراد نباشیم. دوست عزیز لحظه‌ای توجه کن، آیا شما جزو کسانی هستید که نجات یافتید ولی نمی دانید؟

متاسفانه خیلی از دوستان رو میشناسم که به مسیح ایمان آوردن ولی این اطمینان رو ندارن. عملا زیر فیض خدا قرار دارن ولی در زندگیشون مطمئن نیستن. شاید آنها در زندگی خیش مشغول کلنجا رفتن با گناه هستن و به خاطر وجدان ناراحتی که دارن با دیده تردید به نجات خود می نگرن. دوست عزیز، سؤالی دارم. اگر شما زندگی خود را به مسیح سپردید و به کلام خدا ایمان آوردید، آیا اطمینان از نجات را دارید؟ اگر ندارید، شاید زندگیتون در گناه و مشغول کلنجا رفتن با گناه هستید و به خاطر وجدان ناراحتی که دارید با دیده تردید به نجاتی که خدا به شما عطا کرده است می نگرید. اشخاصی هستند در این گروه که هنوز مطمئن نشدن که در زمره برگزیدگانن و در حقیقت به کار خدا نیز شک می ورزن. اما موزه سومی هم هست. اشخاصی هستند که نجات یافتن و می دانن نجات رو دارن. این اشخاص همان گروهی رو تشکیل می دن که از برگزیدگی و دعوت خیش اطمینان کامل دارن. آنها از ملزومات نجات درک روشن و متناسبی دارن و می دانن که آن شرایط را به جا آوردن. آنها در حینی که روح القدس به روح ایشان شهادت می داد که فرزندان خدا هستند، شهادت روح خدا را قبول کردن. موزه چارم، اشخاصی هستند که نجات نیافتن ولی با خیال راحت معتقدن که نجات یافتن و طوری زندگی میکنن که اطمینان دارن که بله، خدا هم اونها رو به بهش راه میده. انگار نه انگار که کار خطایی کردن، انگار نه انگار که در روز داوری محکوم میشن. آنها بی آن که نجات یافته باشن به اشتباه از نجات خود اطمینان دارن. یکی از اقوام ما نمونه خیلی خوبی از این است. این قوم عزیز، قوم خیش خود من، شخص خوبی ظاهرن. اتفاقا خیلی هم مذهبیه. عبادت را به جا می آوره. حقیقتا بخشنده هم هست. به زیارت ها رفته. سعی می کنه همیشه عبادت را انجام بده. آدم به تمام معنا متدین و مذهبیه. و البته به خاطر شغلی که داره هر روزم با مردم بایستی صحبت کنه. ولی اگر روزی برید در این مغازهش وایسی و به فرض در اون روز طرف بدبخت بدهکارش پولشو نداده باشه، آنچنان حرفای زشت و رکیک و ناشایست از دهن این مرد بیرون میاد که ثابت میکنه که از خداشناسی بویی ندارد. خودتون دوستان تصور کنید، چطور ممکنه به وسیله همین دهان یا زبان نام خدای مقدس را به زبان بیاورید، شکرش کنیم، حمد و ثنایش کنیم، اعتراف به گناهانمون کنیم، به کارهای عظیمی که در زندگی شخصیمون انجام داده است اشاره کنیم و به خدا بگیم خداوند را دوستت داریم و بعد بیاییم با همون زبان فوش و بد و بیرا به آدمهای دیگه بگوییم، ظلم کنیم؟ آیا فکر میکنید که اگر خدا را دوست داریم میتونیم به دیگران فوش بدیم، آنم به مخلوقان خدا، ولو اینکه دوست عزیز ظاهرا افرادی بدی باشن؟ وقت اگر من عاشق خدا باشم، عشق من این است که از خدا اطاعت کنم، عشق من این است که درباره خدا صحبت کنم، عشق من این است که اراده خدا را انجام بدم، نه اینکه دنبال مادیات و ثروت عظیم خود باشم، چون که به هر حال الان به زیارت رفتم و از افراد مذهبی مهم محله هستم. دوست عزیز، چین کسانی که ادعا میکنن به وسیله اعمال مذهبیشون نجات یافتن، حقیقتا نجات نیافتن. دوست من، حالا که امکان دارد اطمینان غلطی داشته باشیم به اینکه بخشیده شده ایم، سوال مهم این است که من و شما چگونه می توانیم مثل یکی این از اشخاصی که مربوط به موضع سوم یا چهارم نباشیم. برای یافتن پاسخ این سوال باید با دقت موضع سومی رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم که چطور میشه به غلط
از نجات خیش احساس اطمینان کنیم که مبادا خود رو فریب بدیم. ساده ترین راه برای اینکه اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم این است که آموزه نابجایی در مورد نجات نیز داشته باشیم. به عنوان مثال اگر کسی دیدگاه جهان شمولی نجات را قبول داشته باشد ممکن است به این ترتیب برای خود استدلال کند که همه اشخاص نجات یافتند. من هم یک شخص هستم پس من هم نجات یافته هستم و در رحمت خدا قرار دارم. از آنجا که آموزه چنین شخصی اشتباه هست در نتیجه اطمینان او نیز نسبت به نجاتش پای محکمی ندارد. راه دیگری که اشخاص با توسل به آن خود را به غلط از نجات و بخشش خدا مطمئن ساختن این است که معتقد می شوند که با تلاش برای زیستن یک زندگی نیکو به آسمان خواهند رسید. آنانی که فکر می کنند برای ادا کردن مطالب خدای مقدس زندگی کامل نیکوی را زیست می کنند با اندیشیدن به این که نجات یافته هستند خود را دارن فریب می دهند. اما اگر کسی آموزه متناسبی در مورد نجات داشته باشد آن وقت چه؟ آیا امکان دارد که باز هم اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم؟ پاسخ مثبته. انسان ممکن است تصور کند که ایمان نجات بخش دارد اما واقعا صاحب آن نباشد. آزمایش اطمینان معتبر دو جانب است. از طرفی من و شما باید قلب خود را بیازماییم و ببینیم که آیا واقعا به مسیح زنده یگانه منجی بشر ایمان داریم یا نه. باید ببینیم که آیا برای مسیح مقدس در کتاب مقدس که به ما معرفی شده اصولا و اصلا دلمون میتپد یا نه. اهمیت پاسخ این سوال از آنجاست که میدانیم بدون تولد تازه محبت داشتن به منجی زنده بشریت نیز یعنی عیسی مسیح غیر ممکنه. ولی از همه مهمتر باید ثمرات ایمان خود را بیازماییم. برای دست یافتن به اطمینان نیازی نیست که میوه کامل آورده باشیم، اما برای اینکه اعتراف ما به ایمان معتبر باشد باید شواهدی حاکی از میوه اطاعت از خدا وجود داشته باشد. اگر اصلا میوهی در کار نیست پس لابد ایمانی هم در کار نیست. جایی که ایمان نجات بخش پیدا شود ناچار میوه آن نیز پیدا می شود و سرانجام ما می تونیم اطمینان خود را از کلام خدا جویا شویم، کلامی که از طریق آن روح القدس به روحهای ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. دوست عزیز دعا می کنم که شما از این روح خدا بهره‌مند شده و میوه زندگیتون ثابت کند که بله خدا شما را بخشیده. چون وقت ما به پایان رسیده تا برنامه فردا شما رو به خدا میسپاریم و منتظر نامه‌هاتون هستیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی برای شما عزیزان دعا میکنم و منتظر نامه‌هاتون هستم.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: کتاب مقدس پولس رسول در رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و 17 می فرماید تمام کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید که اصطلاحاً تورات و انجیل خوانده می شود از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد. مزمور 119 آیه 89 می فرماید ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان ها پایدار است. هیچ کتابی در دنیا به اندازه کتاب مقدس مورد انتقاد و حمله واقع نشده است. دشمنان کتاب مقدس در طی قرن‌های متمادی تلاش کردند که آن را نابود کنند، ولی هرگز موفق نشدند. حتی بعضی از کسانی که خود را مسیحی دانستند از روی نادانی کتاب مقدس را مورد انتقاد قرار داده ولی به نتیجه نرسیدند. شاید شما فیلم بنهور را دیده باشید. نویسنده کتاب بنهور کسی بود که همه جا می رفت و به ضد کتاب مقدس و به ضد خداوند ما عیسی مسیح سخنرانی می کرد. تا یک روز دوستان به او پیشنهاد کردند که بد نیست کتابی به ضد انجیل بنویسد و در اختیار مردم بگذارد. او هم برای اینکه معایب انجیل را پیدا کرده بتواند ردیه‌ای بر آن بنویسد، ناچار شد انجیل را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. ولی طولی نکشید که با مطالعه انجیل نور عیسی مسیح بر قلب او تابیدن گرفت و صحت کلام خدا را درک نمود. دشمن سابق انجیل مبدل به مرید و پیرو پروپاقرص انجیل عیسی مسیح شد. زندگیش دگرگون گشت و کتاب معروف بنهور را نوشت که رمان بسیار نیرومندی در مورد قدرت صلیب مسیح و کفاره خون مقدس اوست. کتاب مقدس ما شامل 66 جزوه است که 39 تای آن عهد عتیق و 27 جزوه عهد جدید را تشکیل می دهند. در اصطلاح عامیانه می گویند کتاب مقدس از تورات و انجیل تشکیل شده است. همه کلیساها این 66 جزوه را کتاب مقدس و الهام خدا می دانند. نویسندگان کتاب مقدس بین 30 تا 40 نفرند و با اینکه در فاصله ای در حدود 1600 سال می زیستند، آنچه نوشتند در یک مسیر واحد قرار دارد و تناقضی در آن نیست. اگر هم بعضی جاهای آن به ظاهر متناقض باشند، با مطالعه دقیق و منصفانه و مقایسه مقصود اصلی معلوم می شود که تناقضی در کار نیست و سوء تفاهم رفع می گردد. وحدت هدف و اصول از خصوصیات عجیب کتاب مقدس است. اولین نویسنده کتاب مقدس حضرت موسی و آخرین آنها یوحنای رسول می باشد، ولی همه نویسندگان با الهام روح القدس نوشتند، به طوری که می توان گفت که مؤلف اصلی کتاب مقدس روح القدس است و او افراد مختلف را برای رسانیدن پیام نجات بخش خدا به عالمیان به کار برده است. هیچ کتابی در دنیا نیست که به اندازه کتاب مقدس نسخه های قدیمی آن موجود باشد. کتاب مقدس به زبانهای عبری قدیم و آرامی و یونانی نوشته شده و تعداد نسخه های قدیمی آن به هزارها می رسد. اختلاف های جزئی که در نسخه برداری دیده می شود در تغییر متن و اصول کلام خدا هیچ گونه تأثیری ندارد و با مقایسه نسخه های متعدد متن اصلی معلوم می شود. کتاب مقدس الهام خداست. کتاب مقدس در حدود 2000 بار می گوید که خداوند چنین فرمود و ادعا می کند که کلام خداست. کتاب مقدس کتاب بی‌نظیری است، زیرا هیچ کتاب دیگری نیست که به اندازه آن انسان و کارهای او را محکوم کند. کتاب مقدس از عقل و حکمت و علم و هنر و صنعت و ترقیات بشر تعریف و تمجید نمی کند، بلکه انسان را چنان که هست در حضور خدا گناهکار و قاصر و عریان از نیکویی نشان می دهد. کتاب مقدس درد اصلی بشر را که گناه است آشکار ساخته، آنگاه راه رستگاری را ارائه می دهد. کتاب مقدس کتاب عجیبی است. کدام کتاب است که به اندازه کتاب ما، یعنی انجیل و تورات، محبت خدا را مکشوف بسازد؟ انجیل می گوید که خدا محبت است و خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در هیچ کتاب دیگری چنین حقیقتی بیان نشده است. کتاب مقدس شامل صدها نبوت می باشد. نبوت های کتاب مقدس بسیار حیرت انگیز و دلیل بر الهامی بودن آن است. سقوط شهرهای بزرگ تاریخی مانند بابل و اورشلیم و نینوه و همچنین ظهور و از بین رفتن امپراتوری های بزرگی مثل امپراتوری بابل و ماد و فارس و یونان و روم و پیشگویی های مربوط به آمدن مسیح و زمانهای آخر همه در کتاب مقدس آمدند. کتاب اشعیا بابهای 7 و 9 و 11 و 53 و کتاب حزقیال نبی بابهای 36 و 37 و 38 و 39 و دانیال نبی بابهای 2 و 7 و 9 و 12 و انجیل متی باب 24 و مرقس 13 و لوقا 21 و رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان باب 2 و مکاشفه یوحنای رسول، اینها همه قسمتی از پیشگویی های عجیب و حیرت انگیز کتاب مقدس می باشند. محفوظ باندن کتاب مقدس بسیار عجیب و دلیل بر الهامی بودن آن است. با این که در قدیم صنعت چاپ وجود نداشت و آن را روی پوست آهو و پاپیروس می نوشتند، ولی به طرز شگفت انگیزی این کتاب محفوظ مانده است. دشمنان از خارج و دوستان نادان از راه تفسیر غلط از داخل به کتاب مقدس حمله کردند، ولی کتاب تورات و انجیل مانند برج حسینی استوار و محکم و پابرجا مانده است. هزاران نسخه خطی بسیار قدیم در موزه های مختلف جهان از این کتاب موجود است و در دسترس همگان قرار دارد. بلی، خدا قادر است که کلام خودش را حفظ کند. کلمات کتاب مقدس چنان در دلها نفوذ کرده و زندگی افراد و خانواده ها را به کلی تغییر می دهند که این خود دلیل بر الهامی بودن این کتاب است. در اجتماعاتی که کتاب مقدس را راه ندادند، در آنجا همه گونه بی ایمانی و فساد وجود دارد. تاریکی حکم فرماست. اما در جاهایی که کتاب مقدس را راه دادند، تغییرات اساسی و اصلاحات چشمگیر اخلاقی حاصل شده است. گناهکاران پاک شده، افرادی که اسیر اعتیادات بودند آزاد گشته و جایی که کینه‌توزی حکومت می کرده محبت برقرار شده است. عیسی مسیح فرمود سخنانی که من به شما می گویم روح و حیات است. کلمات کتاب مقدس حیات بخش می باشند. کتاب مقدس به بیش از 1000 زبان و بخشایی از آن به بیش از 2000 زبان ترجمه شده، زیرا ما از این نمی ترسیم که مردم کلام خدا را بخوانند و احتیاجی هم نیست که کسی از کتاب مقدس بخواهد دفاع کند. کتاب مقدس باید خوانده شود و با ایمان باید خوانده شود و در آن صورت از خودش دفاع خواهد کرد. اگر کسی حقجو و تشنه حقیقت باشد، با مطالعه کتاب مقدس با صاحب آن، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، آشنا خواهد شد و حیات نوینی پیدا خواهد کرد. کتاب مقدس جواب بسیاری از مسائل زندگی شما را می دهد و اگر شما آن را با اشتیاق بخوانید و دعا کنید که روح القدس آن را برایتان باز کند، راه زندگیتان را روشن و نورانی خواهد ساخت. خداوند شما را برکت بدهد. در کتاب اعمال رسولان که پنجمین جزوه انجیل می باشد، در فصل 20 آیه 32 پولس رسول می‌فرماید: ای برادران، شما را به خدا و به کلام فیض او می‌سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. کلام خدا در دگرگون ساختن و شکل دادن زندگی ایمانداران نقش بسیار مهمی دارد و از این جهت به چیزهای مختلفی تشبیه گردیده است. ما در اینجا 9 تا از تشبیهات کلام خدا را ذکر خواهیم کرد. کلام خدا به آینه تشبیه شده. در رساله یعقوب فصل 1 آیه 23 چنین می‌خوانیم: زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می‌گیرد. ما همه از آینه استفاده می‌کنیم. تا شخص توی آینه نگاه نکند، معایب خودش را نمی‌بیند. بسیارند کسانی که گمان می‌کنند که آدم‌های خوبی هستند، زیرا خودشان را با دیگران مقایسه می‌نمایند. اما وقتی کتاب مقدس را به دست گرفته، به کلمات حقیقت نمای آن نظر می افکنند، ناگاه باطن آلوده به گناه خود را مشاهده می کنند. کتاب مقدس نشان می دهد که همه گناه کرده و از جلال خدا قاصر و شخص نیک به معنی واقعی نیستند. کتاب مقدس می گوید که شخص نیک به تمام معنا یافت نمی شود. حتی من و حتی شما گناه کرده ایم. آینه حقیقت نمای کتاب مقدس این واقعیت را مکشوف می سازد. ولی از طرف دیگر کتاب مقدس پاکی و قدوسیت خدا را هم نشان داده و بالاترین معیار نیکی را جلوی چشمان ما قرار می دهد. کلام خدا ما را دعوت می کند که دل آلوده خودمان را در زیر چشمه پاک کننده گناه که از صلیب مسیح سرازیر است قرار دهیم تا پاک و طاهر شویم. بلی، با مرگ مسیح روی صلیب که به خاطر من و شما بود، چشمه ای برای پاک کردن گناه و نجاست جاری شد. انجیل می فرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. به علاوه با نگاه کردن به کلام خدا، یعنی با خواندن و مطالعه آن، چون جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همون صورت، یعنی به صورت خدا متبدل می‌شویم. دوم، در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 23 کلام خدا به تخم یا بذر تشبیه شده و آن هم بذر زنده، چنان که می‌گوید تولد تازه یافتید از تخم غیرفانی، یعنی کلام خدا. عیسی مسیح در مثل برزگر در انجیل متی فصل 13 کلام خدا یعنی کلمه ملکوت را به بذر تشبیه نمود. وقتی این بذر، بذر کلام مقدس انجیل، در دل کسی قرار گرفت، ایجاد حیات و ثمر مفید خواهد نمود. به علاوه چون بذر زنده است، خاصیت رشد و نمو دارد و موجب رشد شما در ایمان می شود. آیا می خواهید ایمانتان رشد کند؟ پس انجیل را بخوانید، کتاب مقدس را مطالعه کنید، زیرا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، یعنی کلام خدا تخم ایمان می باشد. سوم، کلام خدا به آب تشبیه گردیده است، چنان که در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم: به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. عیسی مسیح کلیسا، یعنی جمع ایمانداران را به وسیله کلام پاک می کند، یعنی به وسیله کلام نیرومند و پاک کننده خودش. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 مسیح به شاگردانش فرمود: الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. یعنی کلام مسیح آنها را پاک نموده بود. کلام خدا چون آب سه کار انجام می دهد: یک، می شوید و پاک می کند. دو، تشنگی روحانی را رفع می کند. سه، تر و تازه می سازد. در دنیا چشمه های دیگری نیز هستند، ولی چشمه های شور و تلخ و آلوده اند. اما چشمه کلام خدا پاک و طاهر و زلال است. مسیح فرمود کسی که از آبی که من به او می‌دهم بنوشد ابدا تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او می‌دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می‌جوشد. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 14 را ملاحظه بفرمایید. چهارم، کلام خدا چراغ نورانی است. مزمور 119 آیه 105 می‌فرماید کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. در دنیای تاریک احتیاج به نور داریم. معماهای زندگی بسیارند و غالبا انسان با مسائلی روبرو می‌شود که نمی‌داند چه کار کند. بهترین راهنمای زندگی در این گونه موارد کتاب مقدس است. اگر خودتان را با کلام خدا آشنا بسازید و دعا کنید که از روی آن اراده خدا را بدانید، خداوند شما را هدایت خواهد فرمود. وقتی با تصمیم مهمی روبرو می شوید، اگر کتاب مقدس را بدانید، روح القدس می تواند کلمات آن را به یادتان بیاورد و شما را در گرفتن تصمیم صحیح یاری دهد. در غیر این صورت باید در تاریکی و ابهام به سر ببرید و یا اینکه تصمیم غلط بگیرید و در طی طریق زندگی در گودال‌های مختلف بیفتید. پنجم، کلام خدا به شمشیر نیز تشبیه شده است. چنان که رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 12 میگوید زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت‌های قلب است. پولس رسول می‌فرماید شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. کلام خدا اسلحه تهاجمی ماست. وقتی شیطان آمد تا عیسی را آزمایش کند، عیسی از کلام خدا جواب شیطان را داد. مسیح سه بار فرمود مکتوب است، یعنی در کتاب مقدس نوشته شده است، و هر بار آیه مناسبی از تورات نقل قول کرد. ما نمی توانیم با شیطان بحث کنیم. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که در پاسخ او از کلام خدا استفاده نماییم. به علاوه کلام انجیل به قدری نیرومند است که وقتی آن را با قدرت روح القدس بیان می کنیم در دلهای مردم فرو می رود. ششم، مزمور 19 آیه 10 کلام خدا را با طلا و زر خالص مقایسه نموده چنین می گوید از طلا مرغوب تر و از زر خالص بسیار. و مزمور 12 آیه 6 می فرماید کلام خداوند طاهر است، نقره مصفای در قال زمین که 7 مرتبه پاک شده است. کسانی بوده اند که در زندان و اسارت به سر برده و مادیات نتوانستند به دادشان برسند، ولی آیات انجیل آنها را تسلی داده و قوت قلب بخشیدند. هفتم، کلام خدا غذای روح است. همون گونه که جسم احتیاج به غذا دارد، روح نیز محتاج خوراک روحانی است. کسانی که به مسیح ایمان می آورند لازم است که هر روز کلام خدا را بخوانند، زیرا کلام خدا برای نوزادان، یعنی نوزادان روحانی، به منزله شیر است. پتروس رسول می فرماید چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. کلام خدا برای بالغان روحانی به منزله غذای گوشتی است. رساله به عبرانیان می‌فرماید غذای قوی از آن بالغان است. مسیح فرمود من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. وقتی انجیل مقدس را می‌خوانیم و کلمات آن را در دل جای می‌دهیم، مثل این است که مسیح را در دل خود جای بدهیم و او به ما نیرو و حیات می‌بخشد. کلام خدا از شهد و از قطرات شانه عسل شیرین تر است. هشتم، در کتاب ارمیا نبی فصل 23 آیه 29 کلام خدا به چکش تشبیه شده. خداوند میگوید که کلامش مانند چکشی است که صخره را خرد میکند، دلهای سنگی را خرد میکند، بناهای شیطانی را ویران میسازد و بنای الهی را بنا میکند، میسازد. چکش هم در ساختن به کار میآید، هم در ویران نمودن. لازم است بعضی چیزهای بد در زندگی ما ویران شود. و کلام خدا این قدرت را دارد که آنها را از بین ببرد و بعد یک ساختمان جدیدی در وجود ما بسازد. نهم ارمیای نبی میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید. خدا کلامش را به ارمیا میداد که آن را به مردم بگوید، ولی مردم بیدین به کلام خدا ایمان نداشتند و ارمیا را اذیت و آزار میدادند. در نتیجه ارمیا نبی تصمیم گرفت که دیگر کلام خدا را به زبان نیاورد، اما او نتوانست مقاومت کند، زیرا بعد از مدت کوتاهی سخنان آتشین خداوند در دل او شعله کشید، به طوری که میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید. کلام خدا انگشت روی چیزهایی میگذارد که نباید در زندگی ما باشند و آن وقت آنها را میسوزاند، ما را مشتعل میگرداند، دلهای سرد را گرم میکند. آیا شما کتاب مقدس دارید؟ آیا شما کلام خدا را میخوانید؟ اگر انجیل دارید آن را به ترتیب بخوانید، با دعا بخوانید، با ایمان بخوانید و از صاحب آن عیسی مسیح بخواهید که به قلبتان بیاید، در قلبتان بنشیند. از او بخواهید که روح القدس را بفرستد تا شما را تعلیم بدهد، کلام خودش را بر شما آشکار کند، معنی آن را برای شما باز کند و خداوند با شما سخن خواهد گفت و زندگی شما کاملاً عوض خواهد شد و در ایمانتان ترقی خواهید کرد. خداوند شما را برکت بدهد.

با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.
2: خب در جلسات قبل در مورد یوحنا ما مطالعه کردیم، یوحنایی که تقریبا 85-90 سالشه و شروع به نوشتن این کتابی میکنه که میخواد بگه عیسی مسیح پسر خداست، ذات خدایی داره، خود خداوند هست. و گفتیم که در این زمان متی، مرقس، لوقا نوشته شده بود، در چرخش بود، همه اونها رو خونده بودن، میدونستن در موردشون. در این زمان اورشلیم وجود نداشت، معبدی وجود نداشت، اسرائیل در اسارت بود، در واقع یهودیان در اسارت بودن و شرایط خیلی عوض شده بود و خود یوحنا در واقع به زودی به پتموس فرستاده می شد به عنوان مجازات و در اونجا مکاشفه رو می نویسه، کتاب مکاشفه. زمانی که یوحنا این انجیل رو می نویسه تمام اناجیل دیگه، سه انجیل دیگه و رساله ها نوشته شده بود بجز سه رساله و مکاشفه که خودش می نویسه و خاطرات بسیار زیادی در اینجا یوحنا داره و من مطمئنم که روح القدس کمک کرده که در سن 90 سالگی بتونه تمام این خاطرات رو به یاد بیاره و بنویسه، با این هدف که عیسی مسیح خداونده. در باب یک هستیم هنوز، اعضای 1-34 رو خوندیم و بیشتر موضوع این بود که عیسی مسیح اومده که حیات ببخشه. ببینید، در دین و مذهب به ما گفته میشه که چطور زندگی بکنیم، ولی یوحنا بیشتر در مورد حیات و زندگی صحبت میکنه و میخواد بگه که چطور میتونیم این زندگی رو داشته باشیم، نه اینکه چطور زندگی بکنیم، چطور این منبع حیات، منبع نور رو داشته باشیم. و به عمق کلام میره. بیایید از آیه 35-40 رو بخونیم.
3: و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. ناگاه عیسی را دید که راه میرود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب می آیند. بدیشان گفت چه می خواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت 10 بود.
2: اینجا میبینیم که یحیای تعمیددهنده که شاگردهایی داشت برای خودش و پیروان بسیار زیادی داشت، این یحیای دو تا از شاگردان خاصش، یکیش میگه اندریاس هست که میدونیم برادر شمعون پتروس هست، ولی برای من خیلی جالبه، میگه یحیای با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، بعد عیسی داره از اونجا رد میشه، یحیای میگه اینک بره خدا. همین که میگه اینک بره خدا، این دوتا شاگرد یحیی رو ول میکنن، میرن دنبال عیسی مسیح، چون که یحیی به شاگردانش گفته بود که من یک هدف دارم، اومدم که در مورد عیسی مسیح صحبت بکنم که قراره بیاد و مردم رو از گناهشون نجات بده، بره خدا هست. و وقتی عیسی مسیح اینجا باز وارد صحنه میشه، دوتا از شاگردان که یکی از اون شاگردان خود یوحنا هست، خود نویسنده هست، یحیی رو میذارن میرن دنبال عیسی مسیح. و جالبه یحیی نمیگه وایسین کجا میرین؟ آقا شما شاگرد منین، منو قال گذاشتین. نه، میدونست هدف اینه که مردم برن دنبال عیسی مسیح. و این شاگردان میگه عیسی رو پیروی میکنن. عیسی مسیح سوالی ازشون میپرسه که امروز باید از خودمون بپرسیم. عیسی مسیح بهشون میگه چه میخواهید؟ خیلی سوال خوبیه. من در کلیساهای مختلف رفتم و در خدماتی که بودم دیدم افرادی که اومدن و وقتی میپرسی که چی میخوای، برای چی اومدی، میگه اومدم شفا پیدا بکنم، خدا رو شکر. ولی خود عیسی مسیح میخوای؟ نه، من شفاشو فقط میخوام. خیلی جالبه، خیلی وقتا ما هدایا رو میخوایم ولی هدیه دهنده رو نمیخوایم. اگه ما به هدایا نچسبیم بلکه به هدیه دهنده، چقدر زیبا میشه. چه میخواهید؟ بعضیا ماشین میخوان، بعضیا پول میخوان، بعضیا مقام میخوان، بعضیا توجه میخوان، بعضیا یک جمعی رو میخوان که در اون جمع مورد قبول واقع بشن. واقعا چی میخوایم؟ خود عیسی مسیح رو میخوایم؟ آیا میخوایم عیسی مسیح نجات دهنده ما باشه؟ و این دو شاگرد بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم. ربی رو به هر کس نمیگفتن، باید در درجه ای بودی که در واقع بهت میگفتم معلم، مثل امروز که ما میگیم مثلا پروفسور، هر کس پروفسور نیست. اینجا گفت بیایید و ببینید. پس دنبال عیسی مسیح رفتن و دیدن و اونجا با هم وقت گذروندن تا آیه 41. ولی قبل از اینکه خواهر آیه 41 رو هم بخونید، من یه چیزم اینجا بگم. همینطور که جلسه پیش گفتم، در پیدایش باب 4 میبینیم که هابیل یک قربانی انجام داد برای خودش بود، برای گناهان شخصی بود. بعدن در خروج باب 12 میبینیم که عید پسح بود، برای خانواده قربانی انجام میشد. در لاویان 16 برای قوم، و الان عیسی مسیح اومده این است بره خدا که جان خود را برای گناهان جهان و جهانیان میده. اینجا ما میبینیم که شاگردان میخواستن عیسی مسیح رو دنبال بکنن با انگیزه درست. حالا ببینیم چه اتفاق میفته با این شاگردان. آیه 41 تا 42 رو بخونیم.
3: و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را که ترجمه آن کریستوس است یافتیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدون نگریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد که ترجمه آن پتروس است.
2: اینجا ما میبینیم دو تا شاگردی که دنبال عیسی مسیح اومدن و یحیی را ول کردن اومدن دنبال عیسی مسیح. یکیشون اندریاس هست که اینجا برای من جالبه، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. حالا شمعون پتروس اصلا در صحنه نیست ولی اسمش هست. شمعون پتروس از اون شخصیت هایی بود که همیشه مرکز توجه بود، همیشه صحبت میکنه. اگه شما توجه بکنید، وقتی روی قایق هستن، عیسی مسیح راه میره، از بین تمام شاگردان پتروس رو که صحبت میکنه، منم میام. وقتی پاها رو میشوره، من تو رو این کار نمیکنم. همیشه انگار برجسته هست از بقیه. وقتی عیسی مسیح در یوحنا 6 میگه که شما میخواهید برید، پتروس از که صحبت میکنه، کجا بریم از پیش تو؟ باز پتروس. یک جای دیگه است که شمشیر رو در میاره، از بین تمام شاگردان خیلی پر از هیجان و احساس هست و پر از غیرت. وقتی که تبدیل هیئت هست، جایی که عیسی مسیح هست و صورتش تبدیل میشه، نورانی میشه و موسی و الیاس میان اونجا، در واقع میبینیم که از بین سه شاگردی که بودن کی صحبت میکنه؟ مسلما پتروس. پتروس از اون شخصیتایی بود که اول صحبت میکرد بعد فکر میکرد در مورد اون چیزی که گفته. ولی درستش اینه که ما فکر بکنیم بعد بگیم. پتروس پر از هیجان هست. هر جا که پتروس رو میبینیم، میبینیم که این هیجان رو داره و انگار مرکز توجه است. حتی بعد از اینکه عیسی مسیح صعود کرد روز پنتیکاست، از بین تمام شاگردان کی موعظه میکنه؟ پتروس. سامجه میگه شما گناهکار هستیم و 3000 نفر ایمان میارن. پس پتروسی که مرکز توجه هست، مطمئناً در خانواده، در بین قوم و خویش همیشه مرکز توجه بوده. و اندریاس هم اینو میدونست. در عوض اندریاس رو هر جا که میبینیم یه نفر رو میره میاره. اندریاس اینجا میره پتروس رو میاره، برادرش رو میاره، میگه بیا مسیح رو آشنا بکنم باهات. اونجایی که 5 نان و 2 ماهی که در موردش خواهیم خوند، پسر کوچیکی که 5 نان و 2 تا ماهی داشت، اندریاس میره اون بچه رو پیدا میکنه، میاره پیش عیسی مسیح. در اواخر یوحنا میبینیم باز وقتی یونانی‌ها میان میخوان مسیح رو ببینن، در موردش شنیده بودن، اندریاس اونا رو میگه من میتونم یه قراری بذارم شما رو ببرم پیش مسیح. اندریاس انگار دوست داره مردم رو بیاره با مسیح آشنا بکنه. چقدر شخصیت جالبیه. چقدر خوبه که ما اون چیزی رو که داریم، اون چیزی یا اون کسی رو که پیدا کردیم، بتونیم با دیگران در میون بذاریم. اینجا با وجود اینکه اندریاس میدونه شمعون پتروس اگه بیاد توی صحنه، اندریاس میشه چی؟ میشه اندریاس برادر شمعون پتروس. و هر جایی که اندریاس اسمش میاد، هر جایی که اسمش میاد، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. ولی با این وجود میره شمعون پتروس رو میاره و ما میتونیم از این خیلی یاد بگیریم. پتروس با وجود اینکه خیلی ثبات نداشت از لحاظ شخصیتی و احساسی، خیلی ثابت نبود، با این وجود عیسی مسیح میگه شمعون من اسمتو عوض میکنم، اسمتو میذارم صخره. پتروس یعنی صخره. خیلی جالبه. ببینید، عیسی مسیح و یا خداوند ما رو طوری میبینه که میتونیم باشیم، نه طوری که هستیم. و این خیلی نکته مهمیه. خداوند پتانسیل تو رو میبینه، نه اون چیزی که هستی. شما فرض بکنید اگه من قدرت این رو داشتم که مثلا دختر 4 ساله من جسیکا رو در 25 سالگی ببینم، و اگه الان در 4 سالگی برای من یه سرود میخونه، من صدای 25 سالگیش رو میشنیدم، و بالفرض که یک خواننده حرفه‌ای هست، وقتی الان میخونه خب خیلی زیاد خوب نمیخونه ولی مثل بچه میخونه ولی فرض بکنید من با گوشی که 25 سال است میشنیدم بعد میگفتم جسیکا چقدر عالی میخونی اون تکنیکایی که اونجا انجام دادی واه چقدر عالی بود تون صدات بعد جسیکا شاید بگه که تکنیک چی هست ولی من اون پتانسیل رو میبینم اون چیزی که میتونه باشه رو میبینم حالا خداوند ما رو اون چیزی که میتونیم باشیم میبینه ما رو در عیسی مسیح میبینه ما رو در کاملیت خودمون میبینه وقتی به ما نگاه میکنه عیسی مسیح رو میبینه اگه کمتر از این بود نمیتونستیم وارد بهشت بشیم اگه حتی یک گناه هم داشتیم و اون رو میدید با یک گناه هم نمیتونی وارد بشی پس پاکی و قدوسیت عیسی مسیح هست که بر ما هست اون رو میبینم انگار یک چتری هست به اسم عیسی مسیح ما زیر چتر هستیم و یه خودم خیس هستیم گناهی هم هست در مای خورده ولی باز زیر چتر هستیم خودمون رو قرار دادیم زیر این چتر وقتی خداوند نگاه میکنه چتر رو میبینه میگه چقدر عالی و اگه ما دیدمون مثل خداوند باشه عینکای آسمانی رو بذاریم چقدر زندگی راحت تر میشه چرا که خیلی وقتا خودمون رو محکوم میکنیم اینجا به پتروس میگه صخره چرا که پتروس رو میبینه که در 3 سال و اندی در 4 سال بعد استوار میسته پتروس رو میبینه که در 20 سال آینده چنان استوار هست در ایمانش که میگه که من رو اگه میخواهید به صلیب بکشید منو وارونه مصلوب بکنید من لیاقت ندارم مثل مسیح مثل خدای خودم مصلوب بشم اینو میبینه برای همین بهش میگه سخته همه ما میتونیم اونی باشیم که خداوند میخواد اگه مطیع باشیم بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاد بعدن از آیه 43 تا 45
3: بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود فیلیپوس را یافته بدو گفت از عقب من بیا و فیلیپوس از بیت سیدا از شهر اندریاس و پتروس بود. فیلیپوس نتنائیل را یافته بدو گفت آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.
2: اینجا ما میبینیم که صبح و عیسی مسیح میخواد به جلیل بره و فیلیپوس رو اونجا پیدا میکنه. میگه فیلیپوس دنبال من بیا. حالا نمیدونم چه توضیحاتی داده قبلش بعدش فیلیپوس چه چیزی شنیده بود در مورد عیسی مسیح یا شاید به طرز خاصی نگاه کرده بود یا شاید روح القدس چشمای فیلیپوس رو باز کرده بود ولی با یک جمله کوتاه فیلیپوس از عقب من بیا فیلیپوس پیروی میکنه مسلما همه ما به این راحتی شاید به عیسی مسیح ما نیاریم ولی بعضی از افراد به همین راحتی همین که عیسی مسیح اونها رو میخونه به دنبال او پیروی میکنن و خدا رو شکر فیلیپوس میگه از بیتسایدا از شهر اندریاس و پتروس بود. پس ما فهمیدیم که اندریاس و پتروس و یوحنا که نویسنده این انجیل هست و فیلیپوس از یک شهر هستن، از شهر بیتسایدا. اینجا میبینیم که فیلیپوس میگه نتنائیل رو پیدا میکنه و میگه که ما عیسی رو که در موردش نوشته شده بود پیدا کردیم. باز نمیدونم فیلیپوس چه چیزی دیده بود در عیسی مسیح که میدونست این عیسی همون مسیحیه که در موردش صحبت شده ولی با وجود این که معلوماتش خیلی کم بود بشارت میده پس بشارت نباید حتما در صورتی باشه که ما همه چیز رو میدونیم من در حال حاضر خیلی از سوالات رو از من بپرسید نمیدونم ولی آیا بشارت میدم بله وقتی یه نفر دو روز ایمان آورده میتونه بشارت بده بله اگه واقعا چشیدیم حتی یک چیز کوچیک لااقل در مورد اون یک چیز کوچیک میتونیم صحبت بکنیم بیایید ادامه بدیم در آیه 46 ببینیم چه اتفاقی میفته.
3: نتنائیل بدو گفت مگر میشود که از ناصره چیز خوب پیدا شود؟ فیلیپوس بدو گفت بیا و ببین.
2: فیلیپوس هیچ جوابی نداره. یعنی وقتی میگه مگه میشه از ناصره هم چیز خوبی در بیاد؟ داره فکر میکنه میگه خودت بیا ببین نمیدونم. من فقط همونقدر میدونستم و خوش آمد ازش این اطمینان رو در دلم داشتم که اون عیسی همون مسیحیه که منتظرش بودیم ولی بیا خودت ببین. و اینطور که پیداست نتنائیل خیلی عمیق‌تر هست در کلام هر وقت نتنائیل رو می‌بینیم که در کلام خیلی وارد هست و حتی اینجا در آیه بعدی خواهیم دید که نتنائیل سوالایی می‌پرسه که انگار می‌دونه کلام رو خیلی خوب می‌دونه و بعضی از مفسرین بر این باور هستن که نتنائیل در واقع کلام خدا رو بررسی می‌کرد و پیش یک استادی درس می‌خوند اینجا نتنائیل یک جوابی میده که خیلی جالبه مگه از ناصرم چیز خوبی بیرون میاد چرا اینو میگه بعد برگردیم 2000 سال پیش که بفهمیم دقیقاً منظورش چیه ناصره یک جایی بود که یهودیان اونجا ساکن بودن ولی اون یهودیانی که اونجا ساکن بودن با رومی های خود دست داشتن و دلیلی که اشخاص پستشون زیاد بود اینه که در ناصره یک پایگاه رومی بود و به خاطر اون پایگاه رومی، روم تونسته بود تأثیرات زیادی روی اطرافیان، روی شهر بذاره. برای من مردم یهودیان ناصرا رو دوست نداشتن، به عنوان اشخاصی پست بهشون نگاه میکردن، جایی که خیلی پایینه، کلاسشون پایینه، از لحاظ مذهبی و روحانی خیلی پایینن، از هر لحاظ پایین بودن. بنابراین وقتی میگه عیسی ناصری، سریعا میگه نه نمیتونه، چون که از ناصری چیز خوبی در نمیاد. حالا اگه 47 تا 50 رو بخونیم، اتفاقات بسیار جالب دیگه هم میفته اینجا.
3: و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او میآید، درباره او گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. نتنائیل بدو گفت: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی، تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او گفت: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید.
2: خیلی جالبه، نتنائیلی که چند آیه قبلش پر از شک و تردید بود، الان داره داد میزنه: ای پادشاه اسرائیل، ای پسر خدا. چه اتفاقی افتاد در چند دقیقه؟ این اتفاق افتاد. نتنائیل در آیه 46 وقتی میگه از ناصر چیز خوبی هم در میاد یا نه، فیلیپوس جواب میده: بیا و ببین. نتنائیل میگه رفت و او رو دید و قبل از اینکه چیزی بگه، عیسی مسیح گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. این به چه معنیه؟ اسرائیل اسم یعقوب بود، یعنی خداوند اسم یعقوب رو عوض کرد، گذاشت اسرائیل. ولی اگه یادتون باشه، یعقوب برادرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، پدرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، داییش رو گول زد، دروغ گفت بهش، و در یعقوب مکر بود و مسلماً خداوند او رو عوض کرد و اسرائیل یا یعقوب 12 تا بچه داشت، 12 تا سبط یهودا هستن که در واقع ما وقتی میگیم قوم اسرائیل، این در واقع بچهای یعقوب که 12 تا بچه بودن و هر کدوم یک سبطی هستن برای خودشون. اینجا نتنائیل بهش گفته میشه که تو اسرائیلی هستی ولی در تو هیچ اسرائیل نیست. در ترجمه اصلی میگه که تو اسرائیلی هستی که در تو هیچ اسرائیلی وجود نداره، یعنی تو اسرائیلی هستی، یهودی هستی که در تو هیچ مکری نیست. و این اسرائیل رو استفاده میکنه، یعنی فکر نتنائیل رو بر میگردونه به یعقوب. خب حالا ببینیم چه اتفاق میفته. بعدش میگه: من رو از کجا میشناسی؟ حتما چیزی درستی گفته بود، چون جا خورد، گفت اولین بار منو میبینی ولی منو میشناسی. بعد باز بیشتر او رو به تعجب میاره، میگه: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. باز شوکه میشه. حالا زیر درخت انجیر باز معنی داره. اونهایی که کلام خدا رو مطالعه میکردن، عهد عتیق رو مطالعه میکردن و شاگرد بودن، باید میرفتن زیر درخت انجیر مطالعه میکردن، چرا که درخت انجیر مظهر اسرائیل هست، مظهر قوم اسرائیل هست. اگه یادتون باشه، عیسی مسیح رد میشه، یک درخت انجیر رو میبینه که میوه نیاورده و میگه بر تو لعنت باد، و نشانه از این هست که من 3 سال اینجا بودم و بین شما بودم، بین شما یهودیان بودم و شما ایمان نیاوردید، پس میوه نمیارید دیگه و خشک میشید. درخت انجیر از عهد عتیق تا عهد جدید همه جا نگاه میکنیم نشانه قوم بوده، نشانه یهودیان بوده. و شاید نتنائیل در مورد یعقوب داشت میخوند و اینجا میبینیم که عیسی مسیح به نتنائیل گفت که نتنائیل، یا برتولما، اسم دیگه نتنائیل برتولما هست. در جای دیگه وقتی میگه برتولما، همون نتنائیل هست. اون موقع رایج بود دو تا اسم داشتن. و اینجا عیسی مسیح میخواد بگه که نتنائیل، من تو رو میشناسم، در تو هیچ مکری نیست، تو رو دیدم، زیر درخت انجیر بودید. و نتنائیل در جواب گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. با دو تا چیز کوچیکی که عیسی مسیح بهش گفت، او ایمان آورد. و عیسی در جواب گفت: از این که به تو گفتم تو رو زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی، چیزای خیلی بزرگتر خواهی دید. و بعدش یک آیه میگه که اشاره میکنه باز به همون جریان یعقوب. و اگه یادتون باشه، یعقوب در بیابان بود، ناراحت بود، سرگردان بود، جایی برای رفتن نداشت و سرشو میذاره پایین. خواب میبینه، در خواب میبینه که یک نردبان بسیار بلندی هست که از زمین به آسمان رفته و فرشتگان دارن از بالا میان پایین و پایین میرن بالا. یک رابطه هست بین زمین و آسمان. یعقوب این خواب رو میبینه، اسرائیل. حالا میگه آیه 51 که من میخونم، پس بدو گفت آمین آمین به شما میگویم که از اکنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. اینجا باز داره میگه ببین نتنائیل، اون نردبانی که یعقوب دیده بود من هستم و فرشتگان از طریق من هست که بالا پایین میرن، من هستم پلی که بین زمین و آسمان هست. و مسلما ما اینها رو بعداً میبینیم که عیسی مسیح تنها راه هست. ولی اینجا به پسر انسان اشاره میکنن، میگه فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند. عیسی مسیح لقب‌های زیادی داشت، یکیش مسیح بود، یکیش پادشاه اسرائیل بود، یکیش آقا، یکیش استاد، یکیش معلم، یکیش پسر خدا، یکیش پسر انسان. 83 بار عیسی مسیح خودش استفاده میکنه از پسر انسان. در کلام خدا این رو میبینیم در اناجیل و 13 بارش در انجیل یوحنا هست. ولی اینم تو پرانتز بگم، اگه میخواید بیشتر در مورد یعقوب بدونید، در مورد اون خوابی که گفتم، یعقوب این خواب رو در پیدایش باب 28 دید. ولی پسر انسان لقبی بود که خود عیسی مسیح خیلی دوست داشت این لقب رو به کار ببره و این لقب از دانیال باب 7 آیه 13 و 14 میاد که میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی‌زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. چقدر چیزای زیبایی در مورد پسر انسان میگه. برای همین عیسی مسیح از کلمه پسر انسان استفاده میکنه. و یک دلیل دیگه هم این است که اگه میگفت پسر خدا هستم یا خود خدا هستم، همون اول سریعاً رو میکشتن، چون میگفتن که این کفر است. ولی کلمه پسر انسان هم انسان داره توش، پسر انسانه، هم همین که داره اشاره میکنه به دانیال باب 7 آیه 13 و 14.
4: تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: آزادی از اعتیاد. جوانی هستم 20 ساله، اما وقتی مردم به چهرم نگاه میکنن فکر میکنن 10 سال مسنتر از این هستم. سالها اعتیاد و زندان چهرم رو شکسته کرده. وقتی نوجوانی 14 ساله بودم، دوستان برام خیلی اهمیت داشتن. برام خیلی مهم بود که اونها در مورد من چی فکر میکنن. همیشه سعی میکردم چیزی از اونها کم نیارم، مبادا به من بگن بچه ننه ترسو. اول از ایستادن سر خیابونها و متلک گفتن به دخترها شروع شد. بعد کم کم شروع کردیم به شماره دادن و دوست شدن با دخترها و رفت و آمد و پارتی رفتن. هر وقت که به خودم می اومدم و می دیدم کجا هستم، وجدانم ناراحت می شد. اما می ترسیدم رفیقان منو طرد کنن. رفته رفته مهمونی ها و پارتی ها زیادتر شد. در اونا اغلب بساط مواد مخدر به راه بود. رفیقان به من می گفتن تو دیگه مرد شدی، بزرگ شدی دیگه، بیا حال کن و لذت ببر. ترس از طرد شدن از طرف اونا باعث شده بود که برخلاف میل باطنی خودم باهاشون نشست و برخاست کنم. هر روز بیشتر در این منجلاب فرو می رفتم، تا اینکه روزهایی رسید که خودم هم اسیر اعتیاد شدم. به خاطر اعتیادم خانوادم دیگه منو به خونه راه نمی دادن. حالم خراب بود. گاه توی پارکا و کنار خیابونا بیهوش می افتادم. برای جور کردن پول برای خرید مواد مجبور می شدم دزدی کنم. همه فکر و ذهنم شده بود تهیه کردن مواد. چه زندگی نکبتباری. اما نمیتونستم از شرش خلاص بشم. چندین بار به زندان افتادم، اما نه فقط اعتیادم رو ترک نکردم، بلکه با چند نفر خبره تر از خودم هم آشنا شدم و راه و چاه کار رو بهتر یاد گرفتم. به محض بیرون اومدن از زندان دوباره میرفتم طرف بر بچه های قدیمی. سالهای با ارزش جوانیم داشت توی بدبختی و بیچارگی و اعتیاد و فساد تباه می شد. ته دلم می دونستم که راهم اشتباهه، اما انگار هیچ اراده نداشتم که خودم رو نجات بدم. با اینکه از اون وضع آشفته بیزار بودم، اما هر لحظه بیشتر اسیرش می شدم. اما تقصیر کی بود؟ خانواده‌ام؟ من هر روز شاهد دعوای پدر و مادرم بودم، شاهد کتک زدنها و فحش دادنها. آیا تقصیر جامعه بود که نه کاری پیدا می کردم و نه امیدی به آینده داشتم و نه تفریح سالمی؟ نه تنها این، بلکه همه چیزم برای خلافکاری به راحتی در دسترس بود، از انواع سیگار گرفته تا مواد مخدر؟ آیا تقصیر رفقان بود که مدام وسوسم می کردن و منو با خودشون کشونده بودن توی زندگی نکبت بار خودشون؟ شاید هم تقصیر خودم بود. اما چه فرقی میکرد؟ مهم این بود که نمیتونستم از اون وضع خلاص بشم، بلکه روز به روز بیشتر گرفتارش میشدم. یه روز که دیگه واقعا به آخر خط رسیده بودم و از همه چیز و همه کس بیزار شده بودم و هیچ امیدی نداشتم، سرم رو به آسمون بلند کردم و گفتم خدایا، میگن که تو وجود داری، اگه هستی به دادم برس. مدتی بود که دلم برای خانوادم تنگ شده بود. یادم نمی اومد آخرین باری که اونا رو دیده بودم کی بود. برای همین رفتم سراغ برادرم. اون چند سالی از من بزرگتر بود. اون روز اون منو با روی خوش پذیرفت. هرچند مریض و معتاد و درمونده بودم، ولی به من خیلی محبت کرد. بعد از سالها طعم محبت رو می چشیدم. چند روزی پیشش بودم، اما حالم خوب نبود و مدام خمار بودم. برای همین وقتی اون از سر کار اومد، با تهدید بهش گفتم که یا پول موادم رو بده یا خودم رو میکشم. اون سعی کرد با حرفاش آرومم کنه، اما هر چی صحبت از امید و ایمان و خدا میکرد بیشتر دستام میلرزید و احساس درموندگی و شکست میکردم. برای همین بیشتر داد میزدم و بهش میگفتم که یا پول بده یا خودم رو میکشم. بارها از همین راه تونستم پول موادم رو ازش بگیرم. اون سعی میکرد که من اعتیادم رو ترک کنم و چندین بار برای این کار بستریم کرد، اما فایده ای نداشت. مشکل من از درونم بود، از فکر و قلبم. گرچه مدتی درد میکشیدم و تحت مراقبت قرار میگرفتم که ترک کنم، اما چون فکرم و قلبم شفا نیافته بود، باز در اولین فرصت به مواد پناه میبردم. دوران سختی بود. از خودم بدم اومده بود. از دیدن روی برادرم خجالت می کشیدم. خودم میدیدم که چطور زحمت میکشه و تلاش میکنه، اما چیکار میتونستم بکنم؟ من اسیر امیالم بودم. یه روز به دنبال پول جیبای لباساش و همینطور وسایلش رو میگشتم که یک مرتبه چشمم به کتابی افتاد. روی اون نوشته شده بود انجیل عیسی مسیح. کنجکاو شدم که ببینم این چه جور کتابیه. دیدم برادرم زیر خیلی از آیه ها خط کشیده و یادداشت هایی در حاشیه کتاب نوشته. شروع کردم به خوندن. به جایی رسیدم که نوشته بود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. این جمله مثل رعد توی ذهنم صدا کرد. من به شما آسایش خواهم بخشید. من چقدر به این آسایش نیاز داشتم. در واقع سالها بود که رنگ آسایش را ندیده بودم. خوندن کتاب را ادامه دادم. فهمیدم که مسیح اومده بود تا جونش را فدای ما بکنه و نه فقط این، بلکه بعد از مرگش هم زنده شد و گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. عصر که برادرم از سر کار اومد خونه بهش گفتم که توی وسایلش دنبال پول میگشتم که یک مرتبه این کتاب رو پیدا کردم و خوندم. ازش پرسیدم که چرا تا حالا منو با این کتاب آشنا نکرده بوده. اون وقت بود که اون شروع کرد به تعریف کردن تجربه خودش. گفت که مدتیه به کلیسا میره و زندگیش رو به مسیح سپرده چون اون زنده است. اون از من خواست که از مسیح درخواست کمک کنم و قلبم رو به روی اون باز کنم. من با کمال خوشحالی این کار رو کردم. گرمای عجیبی وجودم رو فرا گرفت. احساس کردم آزاد شدم. روز بعد با برادرم داوطلبانه به بیمارستان ترک اعتیاد رفتم. وقتی بیرون اومدم با امید و شادی که تازه پیدا کرده بودم دیگه سراغ مواد نرفتم. احساس میکردم که دیگه میلی به مواد ندارم. به عوض اون دوستای جدیدی پیدا کردم که همه مثل من قلبشون رو به عیسی مسیح سپرده بودن و این آسایش واقعی رو پیدا کرده بودن. بله، مسیح به من آسایش داده بود. دوستان عزیز، این ماجرای واقعی به راستی که تکان دهنده بود. بله، عیسی مسیح زنده است و میتواند ما را از اسارت‌های گوناگونمان رهایی دهد. همونطور که در این ماجرای واقعی گفته شد، مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. انجیل متی 11:28-30. ریشه اصلی اعتیادها کمبود محبت است. وقتی کسی در خانواده مشکلات دارد، وقتی از سوی خانواده محبت نمی بیند، احتمال زیادی دارد که خلأ درونی خود را با وابستگی به مواد مخدر پرسازد. اما خبر خوشی که برای شما داریم این است که خدا در مسیحیت محبت مطلق است. انجیل می فرماید زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا 3:16. مسیح نیز خود فرمود محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا 15:13-14. اگر در دل خود احساس کمبود محبت می کنید، نزد این خدایی بیایید که سراسر محبت است. او پسر یگانه خود عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد تا ما را نجات و آزادی بخشد. مسیح انقدر ما را دوست داشت که جان خود را برای کفاره کردن گناهان ما فدا کرد، اما در روز سوم نیز زنده شد تا این کفاره را در زندگی ما عملی سازد. اگر قلب و وجود خود را به او بسپاریم، او کمبود محبت را در دل ما پر خواهد ساخت و ما را از اسارت ها و اعتیاد های گوناگون رهایی خواهد بخشید. اعتیاد به سیگار، الکل و هر گونه مواد مخدر. دعا می کنیم که شما هم با ایمان آوردن به عیسی مسیح دوست او بشوید و از محبت وی سیراب گردید و از هر اسارتی رهایی یابید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر یک از ما که الان داریم به این برنامه گوش میدیم، شاید پیش زمینه های مختلفی داریم. برخی از ما همیشه در همه دوران زندگیمون در انجام اموری که باعث خوشنودی خداست مشغول بودیم. همیشه سعی کردیم خدا رو دوست داشته باشیم، او رو احترام کنیم و به قول معروف مرتکب گناهان آنچنانی نشدیم. ولی برخی از ما هم در نقطه مقابل در گودال‌های عمیق و وحشتناک یک زندگی بسیار گناه آلود اسیر بودیم. کوری تن بوم، نویسنده و مبشر مسیحی، در این باره جمله زیبا و پرمفهومی داره که میگه هیچ گودال عمیقی برای مسیح آنقدر عمیق نیست که دست او برای رهایی ما به ته آن نرسد. بله، به راستی فیض خدا بزرگتر از گناهان ماست. فیض و رحم او قدرت داره تا شما را از اسارت هر نوع گناه و شرمی که شما را اسیر خودش کرده آزاد کنه و از شما یک انسان جدید بیافرینه. پس تا فرصت باقیه، این انجیل یعنی خبر خوش نجات در مسیح رو که در دسترس همگان قرار داره بپذیرید. و این فیض و رحم تنها به اینجا ختم نمیشه. ما دیدیم که خدا بعد از رهایی راهاب او رو به خانواده الهی پیوند داد و حتی از نسل او مسیح به دنیا آمد. چقدر برد فیض و محبت مسیح گسترده و عظیمه. چه کسی میتونست تصور کنه که خدا در کنار نجات راهاب این چنین نقشه عظیمی برای او داشته باشه؟ در این راستا چقدر به جاست که این آیات از مزمور 113 خونده بشه. خداوند ما مانند و همتایی ندارد. از آسمان زمین را نگاه می کند. مسکینان را از خاک بر می دارد و نیازمندان را از ذلت می رهاند و آنها را هم نشین با شاهزادگان قوم خود می گرداند. در اول قرنتیان فصل 6 هم می خونیم: مگر نمی دانید که افراد نادرست یعنی گناهکار در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب مدهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مست کنندگان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ نصیبی نخواهند داشت. اما این با آیه بعدش هم ادامه میده و بعضی از شما در گذشته چنین بودید. اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمارده شده اید. این آیه تاکید میکنه که برخی از ما هم درگیر این چنین گناهانی بودیم. راهاب هم جزو این گروه بود. ولی خدا رو شکر که هم او و هم ما، اگر ایماندار هستیم، هر زمینه ای که داشته باشیم، با ریسمان قرمز خون مسیح شسته شدیم، تقدیس شدیم و در خانواده الهی قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کلیسا قسمت دوم. شنوندگان محترم، درود فراوان بر شما. کلام خدا می‌فرماید خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و او را رأس کل کلیسا ساخته است، کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می‌گیرد، تا اینکه در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت بشناساند. رساله به افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23 و فصل سوم آیه 10. این آیات را پولس به الهام روح القدس در توصیف کلیسا نوشته است. این چنین است اهمیتی که کلیسا از نظر کتاب مقدس داراست. در درس گذشته به تشریح معنی و مفهوم کلیسا پرداختیم و دیدیم که کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح که در آن مؤمنین با یکدیگر پیوند و مشارکت زنده دارند. پیوند از آن نوع که اعضای مختلف بدن با یکدیگر دارند. از این روست که کلام خدا به درستی کلیسا را بدن مسیح خوانده است و همانطور که در آیات مذکور اشاره شد، سر این بدن عیسی مسیح است. هدف خدا از همان ابتدا این بود که از تک تک افراد بشر جامعه‌ای به وجود آورد. در کتاب مقدس آمده که خدا انسان را به صورت و به شباهت خود آفرید، یعنی هر فرد بشری از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خداست و در نتیجه رفتار و حیات او می تواند منعکس کننده گوشه ای از جلال و عظمت خدا و خصوصیات الهی باشد. بنابراین جامعه که مجموع آحاد انسان هاست می تواند در کل منعکس کننده بسیاری از جلوه های عظمت و خصوصیات الهی باشد. اما انسان از مقام و جایگاهی که خدا برای او در نظر گرفته بود سقوط کرد. در نتیجه چهره خدا در او مخدوش و مکدر شد. او نمیتواند در این شرایط منعکس کننده درست و روشن صورت خدا باشد. از این جهت خدا بر آن شد تا از انسانهایی که با خون عیسی مسیح از این وضعیت خلاصی می‌یابند، قوم و جماعتی الهی به وجود آورد. این قوم یا این جامعه الهی در اثر طبیعت و انسانیت جدیدی که از خدا یافتند می‌توانند در مجموع و در کل منعکس کننده صفات و خصوصیات و اعمال خدا بر روی زمین و در میان سایر انسان‌ها باشند. به عبارت دیگر، کلیسا یعنی این جامعه الهی نماینده خدا بر روی زمین است. از طریق کلیساست که خدا در جهان در میان انسان‌ها کار می‌کند، سخن می‌گوید و خود را می‌شناساند. از این روست که کلام خدا می‌فرماید در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت می‌شناساند. دعایی که عیسی مسیح به شاگردان آموخت و به دعای ربانی معروف است چنین آغاز می‌شود: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. خداوند و سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تا در آغاز دعاهایمان خواستار برقراری ملکوت خدا و اجرای اراده او بر روی زمین باشیم. کلمه ملکوت در اصل ریشه آرامی دارد و به معنی پادشاهی و فرمان روایی است. ملکوت خدا یعنی قلمرویی که در آن پادشاه و فرمان روا خود خداوند است. عیسی مسیح در تعالیم خود تأکید فراوانی بر آمدن و برقراری ملکوت خدا می گذاشت. این ملکوت چیست و چگونه است؟ از یک جنبه ملکوت خدا یا ملکوت مسیح اشاره به آینده دارد، یعنی زمانی که خداوند فرمان روا و پادشاه مطلق همه عالم خواهد بود و شیطان این دشمن نور و راستی به حاویه انداخته خواهد شد. در این دوره است که ملکوت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد گشت. اما از جنبه دیگر ملکوت خدا از آن زمان آغاز گشت که خدای پدر از طریق فرزندش عیسی مسیح فرمان روای دلها و زندگی انسانها شد. افرادی که عیسی مسیح را به عنوان خداوند یعنی سرور و پیشوا و پادشاه زندگی خود پذیرفتند، ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می‌دهند. از آنجا که این گونه افراد که ایمانداران به مسیح هستند کلیسا را تشکیل می‌دهند، در واقع کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان می‌باشد. از این جنبه ملکوت خدا از همین دوره شروع شده است. کلیسا از آغاز تشکیل تا به حال مقدمه ملکوت خدا بوده و خواهد بود تا روزی که عیسی مسیح بازگردد و ملکوت خدا را به معنای کامل آن برقرار سازد. روزی عده‌ای از علمای مذهبی یهود از عیسی سوال کرده پرسیدند که ملکوت خدا کی خواهد آمد. عیسی در جواب ایشان فرمود پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. انجیل لوقا فصل 17 آیات 20 و 21. وقتی خداوند ما عیسی به شنوندگان خود می فرماید که ملکوت در میان ایشان است، در واقع به خود و به حواریون و به آنانی که در آن موقع به او ایمان داشتند اشاره می کند. آنان در کل کلیسا یعنی ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می دادند. 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، در روز پنتیکاست که یکی از اعیاد یهودیان بود، روح القدس به گونه پرشکوه بر شاگردان مسیح نازل شد. در آن روز در اثر سخنان پتروس خطاب به انبوه مردم که به نخستین موعظه مسیحی معروف است، حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند. در روزهای بعدی نیز بسیاری به صورت گروهی به جمع ایمانداران پیوستند. به این ترتیب کلیسای مسیح به صورت رسمی و گسترده تشکیل یافت و مفهوم ملکوت خدا را به طور کاملتری تحقق بخشید. از آن روز تا به حال کلیسا ملکوت خدا و آن جامعه الهی بوده که خدا از ابتدای آفرینش در مد نظر داشت. عیسی مسیح مثلها یا حکایات بسیاری بیان فرمود تا ملکوت خدا را تشریح کند. در برخی از این حکایات عیسی به آینده، یعنی زمانی که سلطنت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد شد اشاره می کند. در برخی دیگر به روشنی می توان درک کرد که مقصود عیسی از ملکوت خدا کلیسا و حیات و فعالیت آن در این دنیا است. انجیل متی فصل 13 شامل تعداد زیادی از این حکایت هاست و با مطالعه آن می توانید این مفهوم را بهتر درک کنید. بلی، کلیسا سرآغاز و مقدمه ملکوت خداست. کلیسا قلمروی است که در آن خدا فرمان روایی می کند و ایمانداران که اتباع این ملکوت هستند با جان و دل امر فرمان روای خود را پیروی می کنند. آیا شما نیز جزء این ملکوت هستید؟ آیا وارد این ملکوت شده اید؟ اما ممکن است این سوال مطرح شود که هدف و وظیفه و کارکرد این ملکوت چیست؟ یا به عبارت ساده تر، کلیسا یعنی این ملکوت در این جهان چه وظیفه و رسالتی بر دوش دارد؟ بار دیگر به دعای ربانی توجه کنیم. پس از دعا برای برقراری ملکوت خدا باید دعا کرد و گفت اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. به عبارت دیگر با برقراری ملکوت و فرمان روایی خدا در این جهان اراده او نیز اجرا خواهد شد. بنابراین از آنجا که کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان است، مهمترین وظیفه و رسالت کلیسا پیاده کردن اراده خدا بر روی زمین است. اما اراده خدا چیست؟ خدا چه چیزی را برای مردم جهان اراده فرموده است؟ نخستین و مهمترین چیزی که خدا برای بشر اراده فرموده است این است که او توبه کند. کلام خدا می فرماید خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. رساله دوم پتروس فصل سوم آیه 9. پتروس رسول در نخستین موعظه مسیحی وقتی شنوندگان پرسیدند که چه باید بکنند، فرمود توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. اعمال رسولان فصل دوم آیه 38. خداوند ما عیسی نیز یک بار در جواب یهودیان فرمود آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 29. بلی، اراده و خواست خدا این است که انسان از گناه توبه کند و به فرزند او عیسی مسیح ایمان بیاورد. اما چگونه؟ بشر چگونه می تواند توبه کند و ایمان بیاورد؟ نخستین شرط این امر این است که مردم پیام انجیل را بشنوند. در انجیل است که انسان به توبه و ایمان تشویق می شود. در آن راه بازگشت و رستگاری آشکار شده است. اما مردم چگونه می توانند پیام انجیل را بشنوند؟ برای شنیدن لازم است که کسانی باشند که آن را اعلان کنند. وظیفه اعلان پیام انجیل بر دوش کلیسا گذاشته شده است. هر ایماندار به طور فردی موظف است گمراهان را به سوی نور خدا راهنمایی کند. کلیسا نیز به عنوان جمع ایمانداران موظف است جنبه‌های گوناگون فیض و رحمت خدا را به ساکنین قلمرو تاریکی بشناساند. هدایت انسان‌ها به سوی خدا اگرچه توسط فرد فرد ایمانداران صورت می‌گیرد، اما فی نفسه کاری انفرادی نیست. برای آنکه یک شخص از تاریکی به طرف نور خدا بیاید و در خانواده خدا رشد کند و استوار شود، به خدمت افراد مختلفی نیاز است. به همین جهت فقط کلیسا که از خدمات افراد مختلف برخوردار است قادر می باشد چنین وظیفه مهمی را انجام دهد. عیسی مسیح پس از زنده شدن از مردگان در لحظه پرشکوه وقتی خود را به رسولان خود ظاهر کرد، به ایشان رسالتی بزرگ محول کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه امتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18-20. این رسالتی بود که خداوند عیسی به جمع رسولان و ایمانداران خود داد. مطابق آنچه که مسیح فرمود رسالت و وظیفه ایشان که کلیسا را تشکیل می‌دهند شامل چند نکته می‌شود. اولا ایشان باید به میان همه ملل بروند و مردم را از هر نژاد و زبان به سوی مسیح هدایت کنند، یعنی باید پیغام آمدن مسیح و مرگ و قیام او در راه نجات بشر را اعلان کنند و ایشان را به توبه و ایمان تشویق نمایند. در مرحله دوم آنانی را که ایمان می آورند به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهند. سپس در وهله سوم این نوع ایمانان را تعلیم دهند که تمام احکام مسیح را به جا بیاورند. کسی که تازه به مسیح ایمان آورده نیاز دارد تعالیم کلام خدا را از مرجعی مطمئن دریافت کند و این مرجع کلیسا است. به این ترتیب کلیسا دو وظیفه مهم به عهده دارد، یکی بشارت یعنی اعلان پیام انجیل و دیگری تعلیم ایمانداران. بنابراین این کلیسا است که اراده خدا را بر روی زمین اجرا می کند، یعنی این اراده را که انسانها از ظلمت به سوی نور او بیایند. به عبارت دیگر کلیسا بازوی اجرایی خدا بر روی زمین است. از طریق کلیسا است که خدا در میان انسانها کار می کند. کلیسا سر آغاز ملکوت خدا و مجری نقشه های اوست. کلیسا منعکس کننده جنبه های گوناگون حکمت خدا به قدرت ها و حکمرانان عالم ملکوت می باشد. حال که کلیسا دارای چنین اهمیتی است، بیایید با یکدیگر یک صدا شده در مقام کلیسای جهانی مسیح دعای ربانی را که او آموخت به درگاه خدا ادا کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
3: خداوند ما لایق پرستش است، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می‌خوایم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سال هاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخواییم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلماً نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نامش عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستام رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جان میگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم، و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید. نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سوال بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفیع این رو نوشتن به زیبایی، و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که مشتاقی تا با من صحبت کنی. از تو سپاس گذارم که روزی یک شخصی از طرف تو با من صحبت کرد. از تو سپاس گذارم که تو توسط کلامت از دهان اون شخص خودت را، فیض و رحمتت را به من شناساندی. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا بتونم به خوبی تو را بشنوم و از تو یاد بگیرم. به من کمک کن تا بتونم شنیده ها و آموخته های خودم از تو را در آن زمان، مکان و به آن اشخاصی که تو می خواهی باهاشون صحبت کنی منتقل کنم و آنها را هم با محبت، فیض، رحمت و سخاوتمندی خودت آشنا کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 64 برای سالار نوازندگان مزمور داوود ای خدا وقتی که تضرع می‌نمایم آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن نگاه دار مرا از مشاورت شریران پنهان کن و از هنگامه گناهکاران که زبان خود را مثل شمشیر تیز کردند و تیرهای خود یعنی سخنان تلخ را بر زه آراستند تا در کمینهای خود بر مرد کامل بیندازند ناگهان بر او میندازند و نمی ترسند خیشتن را برای کار زشت تقویت می دهند درباره پنهان کردن دامها گفتگو می کنند و می گویند کیست که ما را ببیند کارهای بد را تدبیر می کنند و می گویند تدبیر نیکو کرده ایم و اندرون و قلب هر یک از ایشان عمیق است اما خدا تیرها بر ایشان خواهد انداخت و ناگهان جراحتهای ایشان خواهد شد و زبانهای خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر که ایشان را بیند فرار خواهد کرد و جمعی آدمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درک خواهند نمود و مرد صالح در خداوند شادی می کند و بر او توکل می دارد و جمعی راستلان فخر خواهند نمود
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دعا میکنم که خدا ما رو در معرفت کلام خودش رشد بده تا او را بهتر و بیشتر بشناسیم. در عهد عتیق در هوشع باب 4 آیه 6 خدا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدند، چون نمیشناسن باعث هلاکتشون شده. این معرفت، این شناخت از کلام خدا باعث حیات ما خواهد شد و هر چقدر دل خودمون رو بیشتر بدیم به مطالعه و تفتیش کلام، ما مسیح رو بهتر میبینیم. عیسی مسیح فرمود در انجیل یوحنا باب 5 کتب را تفتیش کنید، آنها به من شهادت میدهد. هر چقدر بیشتر کتب را تفتیش کنیم، مسیح را بهتر خواهیم دید. و عنوان مطالعات ما این هست: مسیح در عهد عتیق. ما مطالعه کردیم که میتونیم مسیح رو در عهد عتیق ببینیم. از جوانب مختلف میتونیم بررسی کنیم. ما میتونیم نبوت‌ها رو بررسی کنیم و در نبوت‌ها مسیح رو ببینیم، آن آینده ای رو که قرار بیاد، آمدنی بود و ما میدانیم از مریم باکر متولد شد، کلمه جسم گردید، میان ما ساکن شد. اما در عهد عتیق این نبوت‌ها در مورد اوه. در نبوت‌ها مسیح را دیدیم. در کنار این جنبه، جنبه دومی رو هم مطالعه کردیم، مواردی که عیسی مسیح خداوند قبل از آن که در جسم در عهد جدید دیده بشه، وقتی از مریم باکره متولد بشه، در عهد عتیق نیز ظاهر شد و طوری ظاهر شد که برای ما انسان‌ها در یک قالبی بود که بتونیم ببینیم، بفهمیم، لمس کنیم. و در ضمن در کنار این دو جنبه، جنبه سومی رو هم شروع کردیم. سمبول هایی در عهد عتیق هست که اشاره به مسیح میکنه. ما امروز به مورد دیگه رسیدیم، درس 4 هست در رابطه با سمبول ها، ولی در کل این جلسه 20 هست. سمبول های عهد عتیق قسمت 4 رو بررسی میکنیم. صخره، آن صخره ای که ازش آب در اومد، بنی اسرائیل نوشیدند و تشنگیشون رفع شد و کتاب مقدس شهادت میده سمبولیست از مسیح، چرا که این صخره مسیح بود. قسمت هایی از کتاب مقدس رو براتون قرائت میکنم. قسمت اول از اعداد باب 20 هست، از آیه اول تا آخر آیه 13. و تمامی جماعت بنی اسرائیل در ماه اول به بیابان سین رسیدند و قوم در قادش اقامت کردند و مریم خواهر هارون و موسی در آنجا وفات یافته دفن شد و برای جماعت آب نبود. پس طبق معمول بر موسی و هارون جمع شدند، منظور اینه که با داد و قالشون اومدن، و قوم با موسی منازعت کرده گفتند کاش که می مردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند، و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید شماها تا ما و بهائم ما در اینجا بمیریم، و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آب هم نیست که بنوشیم. و موسی و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند و به روی خود در افتادند و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد و خداوند موسی را خطاب کرده گفت عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد. پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید. پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود گرفت و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را بلند کرده صخره را 2 با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند. و خداوند به موسی و هارون گفت چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید لحاظا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان دادم داخل نخواهید ساخت این است آب مریبه جایی که بنی اسرائیل با خداوند مخاصمه کردند و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود خب عهد عتیق در سفر اعداد اتفاق تلخی را بیان میکنه که در واقع تاریخی که در زندگی بنی اسرائیل تکرار داره میشه هم همه شکایت قرقر زدن بی ایمانی و این یک واقعیته چون نویسنده عبرانیان هم میگه تمام آن قومی که از مصر خارج شدن در اسارت مصر بودن آن 40 سالی رو که در بیابان گشتن همه اونجا مردن به جز دو نفر از اونا وارد سرزمین کنعان شدن کالیب یوشع ابن نون به اضافه تمام آن بچه های آن اسرای مصر که در بیابان زاییده شده بودند به سبب بی ایمانی داخل نشدن بی ایمانی بی ایمانی و بی ایمانی هم همه کردن منازعت کردن و چیزهایی دارن میگن که من و شما به خودمون میگیم آقا اینا کجان اصلا الان داره فکر میکنه که چرا شما ما را از مصر بیرون آوردید اینا که نبودن این خدا بود با بازوی بلند و قوت خودش آنها را از مصر بیرون آورد آنها را آزاد کرد آیا شما دست زوراور خدا را ندیدید وقتی که بحر قلزم را باز کرد شما با پای پیاده رد شدید آیا دست زوراور خدا را ندیدید آیا زمانی که قرقر کردید خدا برای شما از آسمان بلدرچین و من آسمانی نداد ولی همچنان هم همه می کنید شاکی از خدا و از انسان از خدا شاکی از موسی و هارون هم شاکی دو چیز همیشه سخته برای آدمیزاد آدمیزاد به خودی خودش در خودش نمیتونه این دو چیز رو هرگز درک کنه عمق گناه خودش و عمق فیض عظیم خدا رو این واقعیتیه که ما در تاریخ بنی اسرائیل میبینیم در بی ایمانی نتونستن عمق گناهشون رو ببینن و در بی ایمانی نتونستن عمق فیض عظیم خدا رو ببینن اما اگر این جریان رو که براتون خوندم در اعداد باب 20 ما مراجعه کنیم به قسمت دیگه از کتاب مقدس در سفر خروج باب 17 همین جریان اونجا تکرار میشه اما اونجا اطلاعات بیشتری خدا به ما میده در رابطه با این صخره چون در اعداد باب 20 آنچه رو که ما تا به حال درک کردیم و از کتاب مقدس خوندیم اینه که خدا میگه به این صخره بگید به شما آب میده و به موسی و هارون میگه عصا را بگیر و برو و به این صخره بگویید که آب خواهد داد به این صخره فقط میگه این صخره اما اگر برگردیم به خروج باب 17 از آیه شماره 1-7 همین جریان تکرار شده و از آیه شماره 4 برای شما میخونم آنگاه موسی نزد خداوند استقاصه نموده گفت با این قوم چه کنم نزدیک است که مرا سنگسار کنند این هم همه که اینا کردن دیگه یکی دو تا چیز کوچیک نبود واقعا میخواستن او رو سنگسار کنن چون احساس میکردن که مسبب بدبختیه اونها موسی است درک نکردن مسبب بدبختیشون بی ایمانیشونه هوس نمیدونم درخت انجیر کردن این زمین قابل کاشت نیست برای انجیر و برای این میوه ها و برای این خوراک ها حالا نمیدونم هیچی نداریم آبم روش آبم نداریم و خواستن موسی رو سنگسار کنن خداوند به موسی گفت پیش روی اون قوم برو بعضی از مشایخ رو با خودت بردار عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود بگیر همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوری بست می ایستم در اعداد باب 20 فقط به ما گفت این صخره در خروج میگه اون صخره‌ای که من روش می ایستم در اعداد میگه بهش بگو در خروج میگه صخره رو خواهی زد نمیگه صخره رو بزن بعضی ها ایراد میگیرن از کتاب مقدس که آقا اعداد باب 20 میگه برو به این صخره بگو در خروج میگه برو بزن نه در خروج نگفت برو بزن در خروج میگه تو آن را خواهی زد اتفاقی که اینجا داره میفته در رابطه با این صخره اینه که یک صخره اونجا بوده در هوریب خدا میگه من بر آن صخره خواهم نشست و برو به این صخره بگو من میگم برو بگو اما اتفاقی خواهد افتاد که تو به جای اینکه بگی آن را خواهی زد در هر حال آب جاری خواهد شد و قوم خواهند نوشید این صخره چیه؟ این صخره کیه؟ این صخره که باید زده بشه؟ این صخره که قرار بود بهش گفته بشه اما در نهایت در خشم زده میشه؟ ما اگر مراجعه کنیم به عهد جدید اول قرنتیان باب دهم توضیح است از تاریخ بی ایمانی این قوم سرکش زیرای برادران نمیخواهم شما بی خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند زیر چه ابری؟ ابری که خدا بهشون داده بود که در روز برای اونها سایه باشه از گرمای شدید بیابان چنان که در شبها ستون آتش اونها رو حفظ کرد از سرمای شدید بیابان همه زیر ابر بودن همه از دریا عبور کردن وقتی دریا باز شد بحر قلزم همه از درونش داخل شدن عبور کردن همه به موسی تعمید یافتن در ابر و در دریا و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و پولس اضافه می کنه و آن صخره مسیح بود آن صخره‌ای که در عهد عتیق خدا به موسی گفت به این صخره بگو خدا به موسی گفت بر صخره‌ای که در هوریب من می‌نشینم برش می‌ایستم صخره‌ای که در نهایت ای موسی آن را خواهی زد و ازش آب جاری خواهد شد قوم بنی اسرائیل دارن می‌ترسن بمیرن به موقعیت خودشون نگاه می‌کنن زمینی که درش هستن میگن این زمین اگه ما اینجا اومدیم شما ما رو اینجا آوردید اصلا چرا از مصر بیرون آوردید و این زمین قابل کشت نیست آب هم نیست پس چی؟ ما به زودی خواهیم مرد و زمانی که ترس بر زندگی انسان غالب بشه ترسی که حاصل نگرش با این چشم جسمیه نگرشش با بی ایمانیه این ترس وقتی غالب بشه حرکاتی از من و شما سر میزنه که کاملا احمقانه است چیزهایی بر زبان خواهیم آورد که کاملا احمقانه است چنان که اینها کردن در ترس از مرگ کسی رو متهم کردن که او نباید متهم بشه اگر آنها در بیابانن آنها در بیابانن چون بی ایمانی نشون دادن آنچه که درش هستن حاصل دست خودشونه اگر طالب چیزی هستن از خدا بطلبن خدا بهشون بده بلدرچین نداد من از آسمان براشون نفرستاد ستون آتش نداد ابر بالا سرشون قرار نداد از او بطلبن اما منازعت کردن و مطابق آنچه که موسی میگه خواستن اونو سنگسار هم بکنن در میان همه این همهمه چشم دل اونها کوره و نمی بینن صخره ای رو که داره از عقب اونها میاد صخره ای که در هوریبه صخره ای که خدا بر آن می ایسته و این صخره مسیح خداونده که در میان آنان است ولی آنان همچنان قرقر می کنند نکنه بعض وقتا من و شما به عنوان ایماندارانی که مسیح در ماست مسیح در زندگی ماست مسیح معجزات بسیاری در زندگی ما کرده ولی همچنان علارغم حضور او علارغم اعمال عجیب او علارغم شهادت‌هایی که از خودش به جا گذاشته همچنان مثل کوران ما در همهمه و شکایت و غر زدنیم نکنه این تجربه زندگی من و شماست که بیشتر با آنچه نداریم توجه میکنیم تا آنکه شاکر باشیم برای آنچه که داریم بیشتر به کاری که خدا هنوز نکرده توجه میکنیم و فراموش میکنیم باعث شکرگزار باشیم برای تمامی معجزاتی که تا به امروز به قوت در زندگی ما کرده. آیا فکر نمی کنید این تجربه، تجربه زندگی من و شماست؟ این قرقر زدن طوری که دیگران متهم میشن، دیگران رو متهم میکنیم، حاضر هستیم با کلمات سخت، کلمات تلخ متهم کردنشون، اتهامات دروغین، حتی اونها رو سنگسار هم بکنیم، چون که قوم میخواست موسی رو سنگسار کنه. اگر این موقعیتی که شما درش هستید حاصل تصمیم گیری های غلط شما باشه چی؟ دیگران رو مقصر میدونید یا خدا رو؟ قوم این کارو کرد. ای قوم به خودت بیا، ای شاگرد، ای ایماندار، ای مسیحی به خودت بیا، به عقب نگاه کن، جای پای خدا رو ببین در زندگیت، به عقب نگاه کن، روزی که پدر عیسی مسیح خداوند رو بر صلیب داد برای نجات تو از گناهانت، نگاه کن اعمال دست او را در زندگیت ببین، معجزات بسیاری رو که در زندگی تو، من و تو که نالایقیم انجام داده. آیا به اندازه کافی شکر کردی؟ یا مانند آن ده جزامی که مسیح شفا داد فقط یکیش برگشت و مسیح پرسید آیا ده نفر نبودن شفا دادم؟ پس آن نه کجا شدن؟ وقتی که ما شکر نکنیم، تمجید نکنیم، ستایش نکنیم آن خدایی رو که به قوت در زندگی ما عمل میکنه، ما توجهمون منعطف میشه به چیزهایی که نباید بشه، ما توجهمون جلب میشه به چیزهایی که دلمون میخواد بشه ولی هنوز نشده، چیزهایی که دلمون میخواد داشته باشیم هنوز نداریم، و فراموش میکنیم که بایستی نگاه کنیم بر آن خدایی که بر صخره‌ای که در حوری بست ایستاده است تا شهادت بده من همانم. اگر شما اول ملکوت خدا و عدالت خدا را بطلبید، این چیزها برای شما مزید خواهد شد. اول چیز دیگه ای رو باید بطلبی، اول خدا رو بطلب، اول ملکوت او رو بطلب، عدالت او رو بطلب، راه های عادلانه او رو بطلب، به جای اینکه هم همه کنی چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بپوشیم. صخره ای که در حوری بست و خدا میگه من برش میستم، عصاشو برمیداره هارون و موسی و راهی میشن و جمع میکنن مشایخ قوم رو، و وقتی اونجا هستن اتفاقی میفته. خشم. خشم از جانب کی؟ از جانب موسی. موسی آدم فروتنی بود ولی در دو مورد خشمگین شده. مورد اول این بود که وقتی ده فرمان رو در حضور خدا از خدا گرفت و از کوه داشت میومد پایین، وقتی دید اونها دارن بت پرستی میکنن، یک مجسمه طلایی درست کردن بت پرستی میکنن، در خشم خودش زد و آن دو لوح ده فرمان رو شکست، طوری که مجبور شد دفعه دوم بالا بره و خدا دفعه دوم ده فرمان رو بهش بده. دفعه دومی که موسی خشمگین شده اینجاست. خدا بهش گفت برو و به صخره بگو، اما در خشمی که از این قوم بی ایمان داشت، که البته این خشم قابل توجیه تا حدی، در این خشم به جای اینکه به صخره بگه، صخره رو در خشم خودش دوبار با عصا زد و از این صخره آب بیرون اومد. نه فقط این آدمهای شاکی نوشیدند و سیر شدند، بلکه بهایم نیز نوشیدند. این صخره مسیحه که پدر میگه این از پسر حبیب من. بر آن صخره پدر ایستاده و این صخره که بر روی صلیب وقتی مصلوب میشه زده میشه، و وقتی مسیح بر روی صخره زده شد از بدن او خون و آب جاری شد. صخره در عهد عتیق دو مرتبه زده شد، این صخره مسیحه، زده شد دوبار. یک بار زده شد وقتی که مصلوب شد با میخایی که به دستها و پاهای زدن، دفعه دوم زده شد نیزه‌ای که به پهلوی او زده شد و آب و خون ازش جاری اومد. صخره به خاطر انسانهای سرکش زده شد در عهد عتیق، عیسی مسیح به خاطر گناه انسان سرکش زده شد. اشعیا به ما میگه که لکن او غمهای ما را بر خود گرفت، دردهای ما را برخیش هم نمود، ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح به سبب گناهان ما کوفته گردید تعدیب سلامتی ما بر وی آمد اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد بله در خشم خدا از گناه و در خشم ناپاک آدمیان به خاطر بی ایمانی آن صخره عهد عتیق زده شد چنان که در عهد جدید نیست مسیح آن صخره جاودانی به خاطر خشمی که انسانها داشتن مصلوب شد اما بر روی صلیب به خاطر خشم پدر از گناه او را پسند آمد تا فرزند خود را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد ای عزیزان این صخره عهد عتیق سمبولی است از عیسی مسیح در عهد جدید که نشون میده این صخره بایستی بشکافه تا از درونش آب حیات جاری بشه و بایستی مسیح آن صخره جاودانی بر روی صلیب شکافته میشد زده میشد تا از درونش خون و آب به جهت شستن گناهان ما جاری بشه حال آیا شما با آن آب و خونی که از مسیح بر روی صلیب جاری شد گناهانتون شسته شده یا نه بنی اسرائیل در عهد عتیق نوشیدند و سیر شدن و اون آب براشون کافی بود نجاتی که در اثر مصلوب شدن مسیح زده شدن مسیح بر روی صلیب شکافته شدن این صخره جاودانی بر روی صلیب برای ما فراهم شده کافیه کفایت کامل داره اگر او را نشناخته اید برای شما نیز امروز نیز بیایید تا بنوشید بیایید تا شسته شوید بیایید تا نجات یابید او مرد صاحب حیات مرد تا من و شما مردگان در گناه حیات یابیم او زده شد مضروب شد زخمی شد تا ما از زخمهای او شفا یابیم ای عزیزان در مسیح نجات جاودانی به کفایت برای همه ما هست بیایید و بنوشید شما را به دست‌های امن خداوند می‌سپارم و دعا می‌کنم که لذت ببرید از مطالب کلام خدا وقتی اون را تفتیش می‌کنید. هوشع گفت قوم من از عدم معرفت هلاک شدند اما وقتی در این معرفت روش کنیم نه فقط هلاک نمی‌شیم بلکه به شباهت او در می‌آییم.
0: بانوان گرامی آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: هر که بیند نهان عیسی را، بشناسد جهان عیسی را. من گذشتم ز ملک تا دیدم ملکوت عیان عیسی را. از محبت اگر سخنگویی، پس تو داری نشان عیسی را. روی هر شاخه درخت ادب بنگر آشیان عیسی را. جام شادی هر آن کسی دارد، دارد او ارمغان عیسی را. خرمن بخشش است در دامن پیرو مهربان عیسی را. به کمند آیدش هزاران دل، هر که دارد کمان عیسی را. هم به صحرای حکمت و عرفان دیدم کاروان عیسی را. گر که آرامش جهان خواهی، بطلب سایبان عیسی را. از خدا گوید آن چه می گوید، گر تو دانی زبان عیسی را. جز خدایی که بی مکان باشد، کس نداند مکان عیسی را.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح ما رو از زندگی گناه‌آلود گذشته و شرم و تقصیر حاصل از اون آزاد میکنه. مسیح ما رو از گناهانی که زندگی ما رو تبدیل به زباله کردن آزاد میکنه و ما رو با شاهزادگان و پادشاهان هم نشین میکنه. درست مثل راهاب که از مزبله، از وسط زبالدان برداشته شد و مثل یک شاهزاده هم خانواده و هم ارث با مسیح شد. ولی بعضی از ما با پیش زمینه هایی اومدیم که درست برعکس این هستن. یعنی شاید ما این چنین زمینه ای نداریم که در اون گناهانی وحشتناک و به قول معروف بزرگ مرتکب شده باشیم. و در واقع خودمون رو اشخاصی میبینیم که احکام خدا رو میدونن، راه های خدا رو حفظ میکنن و به هر صورتی که شده باشه خدا رو خوشنود میکنن. و راستش گاهی این تمایل رو هم داریم که خودمون رو افرادی متفاوت و بهتر از سایر گناهکاران بشماریم و شاید قلب ما بیش از این که شبیه راهاب و گناهکاران دیگه باشه، راستش شباهت به قلب فریسیان زمان مسیح داره. شاید ما جزو افرادی هستیم که زندگی گناه‌آلود راهاب زیاد با شخص ما مطابقت نداره. اما بر اساس کلام خدا، نکته اصلی اینه که ما از هر زمینه‌ای که باشیم، به اندازه راهاب، نیاز مبرم به فیض و رحم خدا داریم. و به همون اندازه‌ای که راهاب در نجات دادن خودش کاملا ناتوان و درمانده بود و به رحم خدا نیازمند بود، ما هم به همون اندازه در نجات خودمون قاصر هستیم و به فیض و رحم خدا نیاز داریم. ما در عهد جدید هم می‌بینیم که مسیح با زنانی چون زن زناکاری که حین زنا گرفته شده بود و قرار بود سنگسار بشه روبرو میشه. این زن برای رهایی خودش از سنگ داوری و مجازات کاملا درمانده و ناتوان بود. ولی در رویارویی با مسیح سعی نمی‌کنه که چیزی رو از او پنهان کنه. مسیح به همه کسایی که می‌خواستن او رو سنگسار کنن میگه از میان شما هر آن کس که بیگناه است سنگ اول را بزند. نتیجه این حرف مسیح چی بود؟ بله، کسی در اون دایره باقی نموند. چون همه حتی اگر مثل اون زن زناکار نبودن ولی گناهکار بودن و نتونستن اون سنگ رو بزنن. تنها یک شخص در اونجا واجد شرایط بود که بر اون زن سنگ پرت کنه، چون او هیچ گناهی مرتکب نشده بود و اون خود مسیح بود. ولی دوباره با همون فیض و رحمی که نسبت به راهاب از خودش نشون داد به این زن زناکار هم گفت من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن. او همین برخورد رو با زن دیگه‌ای به نام زن سامری هم داشت. مسیح از گناهان او هم آگاهی کامل داشت. مسیح می دونست که این زن 5 بار شوهر کرده بود و حالا با کسی زندگی می کرد که شوهرش نبود. این زن چیزی رو از مسیح پنهان نکرد. او فهمید که مسیح نجات دهنده حقیقی اوست و در فروتنی و شکستگی این فیض و رحم فراوان رو از او دریافت کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس با برنامه دیگه ای از سلسله برنامه های اقتدار در غربت همراه با خواهر عزیزم کشیشان آهیتا پارسان مهمان خانه های شما هستیم. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به ما دادید تا بیایم خدمتتون و تجربیاتی رو با شما از زندگی زمینی و همچنین از درک کلام خدا در میون بگذاریم که احتمالاً شما هم در اون تجربیات با ما شریک هستید.
1: با سلام و خوش آمدگویی به این برنامه و خدا رو شکر برای وجودتون و خدا رو شکر میکنم که به ما اجازه دادید وارد خونه های شما بشیم. بیایید امروز با همدیگه به این درس ها گوش بدیم و این درس هایی که برای زندگی

0: ازش استفاده کنیم.
1: خواهر ناهیتای عزیز، شما در جلسه اول این سلسله دروس کمک کردید به ما با توجه به تجربیات زندگی خودتون و کتابی که نوشتید تا ادراک بکنیم که انسان در روی زمین حد اقل با 3 نوع تجربه قربت و تنهایی در تکاپوست و داره دست و پنجه نرم میکنه. یکی قربت جغرافیایی است، نقل مکان از جاهای مختلف. دوم قربت اجتماعیه. یه مقداری بیشتر راجع به این توضیح بدید تا بریم سراغ قربت نوع سوم.
0: اگه یادتون باشه در مورد قربت اجتماعی گفتیم که این قربت به دلایل اینه که خب ما مسائل اجتماعی داریم، ممکنه مذهبمون رو عوض کرده باشیم، ممکنه جنگ بوده باشه، ممکنه به دلایل مختلف ما مجبور به انتقال مکان به مکان دیگه شده باشیم یا حالا خواسته و ناخواسته. ولی در این انتقال مکان مشکلاتی که به وجود میاد از جمله ترسه. ترس باعث میشه که انسان منزوی بشه و درونگرا بشه و این انزوا میتونه از درون شخص رو بخوره. و در این مورد صحبت کردیم که ترس های ما گونه های مختلف داره. ترس از این که آینده چی میشه، ترس از این که گذشتمون افشا نشه، ترس از این که آیا دیگران ما را میپذیرن و ترس از این که میخوام چه کاره بشم، چه کنم با زندگیم.
1: بله، نوع سوم قربت، قربتی است که همینطور که در جلسه پیش کوتاه مختصر اشاره شد و امروز میخوایم بیشتر باهاش بهش بپردازیم، یه مقداری حلاجیش کنیم، قربت روحانی است. عزیزان، من و شما برای یک عمر کوتاه 120 سال رو زمین آفریده نشدیم. 120 سال هیچ چی نیست. مثل کلام خدا میگه مثل سایه ایست که در گذری. ما برای آسمان آفریده شدیم و بعضی وقتها این تفکر، برداشت این حقیقت والای کتاب مقدسی که ما برای زیستن در ابدیت آفریده شدیم باعث میشه انسان اتفاقا حس تنهایی بهش دست بده. یه وقتایی میشه آدم مخصوصا در جوامعی که مسیحیان زیاد نیستن، من بعضی وقتا دیدم دوستان میان پیش من میگن که برادر منصور، من تنها مسیحی شهر مشهدم مثلا، یا تنها مسیحیم که در اصفهان زندگی میکنم. منم خب عزه ندارم بگم نه بابا، یه تقریبا 800 هزار نفر دیگه مسیحی توی شهر و دیار شما، تو همون شهر شما هستن، نمیگیم. اما حس مقدسیه، حسیه که ایلیا در کتاب اول پادشاهان در عهد عتیق میاد همین حس رو به خدا میگه. میگه خدایا تمام انبیاء تو از بین رفتن، فقط من یکی هستم. اما خدا به ایلیا چی میگه خواهر ایلیا؟
0: میگه هنوز 7000 نفر هستن که اونها روبروی من هستن و در مقابل من زانو میزنن، نه در مقابل بت بعل.
1: بله بله.
0: و اونجا به اون میگه که تو تنها نیستی، بلکه من هستم همراه تو و همراه اون 7000 نفر. و میدونین که ایلیا یه مقدار به نظر میومد که دیپرشن داره. یه نظر آدم میبینه غم و اندوه، گریه های بیش از حد، تنهایی، عزلت نشینی، ولیکن مرد قوی از درون بود.
1: بله.
0: روح خدا بر او بود و او را بلند میکرد هر بار.
1: و این تفکر محدود به امروز ما یا به دوران ایلیا نیست. میرید حدود 200 سال پیش از تولد منجی عالم عیسی مسیح خداوند در منطقه اسرائیل، حالا که دو قوم یا دو طایفه معروف خادمین یهود، فریسیان و صدوقیان بودند و اینها در بینشون اگر چه خوانده شده بودند تا خدا رو خدمت کنند اما گناهکاری های فراوانی بود، در بین اینها یک دفعه یه جمعی حس کردند که این آلودگی روحانی که وارد هیکل خدا، وارد معبد بزرگ شده، واقعا دیگه داره آدمو خفه میکنه. پس تصمیم گرفتن از اون اجتماع اورشلیم جدا بشن و یه عده زیادی از مؤمنین یهودی قبل از عیسی مسیح، حدود 2 قرن پیش از عیسی مسیح، نقل مکان کردند به خاطر بحران‌های مذهبی و ترجیح دادند خودشون رو از جامعه به دلایل روحانی جدا کنند و رفتن در هومه دریای مرده وارد غارهایی شدن و در غارهایی زندگی کردن که امروز ما اون غارها رو با نام غارهای قمران میشناسیم. در منطقه این اسینها وارد شدن و اونجا شروع کردن یک زندگی جدا از جماعت اصلی یهود رو برای خودشون تشکیل دادن و در اونجا شروع کردن نسخه برداری کتاب مقدس و قوانین خدا رو، قوانین عهد عتیق رو البته درست نگه داشتن. و اینها میگفتن ما فقط پاک دینان هستیم که جدا شدیم تا در تقدس و پاکی زندگی کنیم. بعضی وقتها تفکرات مذهبی و روحانیت با انگیزه خوب هم میتونه انگیزه ای بشه برای جدایی، اما اراده خدا این نیست. خدا نمیخواد ما خودمون رو تافته جدا بافته از جمع بدونیم، بلکه خدا میخواد مثالی که پولس میزنه مانند شخصی باشیم که یک پاش بر روی زمینه و یک پاش در آسمانه. نماینده آسمان بر روی زمین هستیم، سفیران خدا هستیم. سفیر وقتی وارد یک کشوری میشه تعلق به اون کشور نداره، اما در اون کشور زندگی میکنه. مثلا اگر سفیر ایران در سوئد رو مثال بزنیم، ایشون شهروندی سوئدی نداره اما در سوئد داره زندگی میکنه. همینطور ما اگر چه در روح از نظر روحانی در قربت به سر میبریم، اما سفیران عیسی مسیح بر روی زمین هستیم.
0: درسته، ولی باز در یک قسمتی هم میبینیم که عیسی مسیح زمانی که با شاگردانش زندگی میکرد هر از گاهی یه مقدار جدا میستاد، یه مقدار جدا میرفت از بقیه میشد و یک ساعتی را در حضور خدا میموند. ما اومدیم به زمین، نیومدیم که فقط برای خودمون زندگی کنیم، بلکه اومدیم که با هم دیگه زندگی کنیم و همزمان با خدا زندگی کنیم. پس این یه بالانسیه که هر انسانی باید حفظ کنه برای بودن با خدا، برای بودن با انسانها. و عیسی مسیح نمونه خیلی زیبایی در این قسمت که هر وقت معجزات انجام میداد، هر وقت موعظه میکرد، هر وقت با شاگردان بود و در بین مردم بود، بعد اون یک مکانی را میگرفت، حالا در یک کوه، در یک میگیم باقی، در یک محلی، و در تنهایی مشغول دعا و پرستش با پدر میشد.
1: و عیسی مسیح نمونه عالی، نمونه کامل برای زندگی ماست. او نمونه است که وقتی به اون نگاه میکنیم زندگی ما در تقدس کامل هستش. نکته ای که لازم هست بدونیم اینه که حقیقتی کتاب مقدسی وجود داره و اون حقیقت این رو میگه که وطن اصلی ما آسمانه. همون مثالی که عرض کردم خدمتتون، ما سفیران خدا بر روی زمین هستیم، اما دوران سفارت، دوران خدمت ما مثل هر سفیری محدوده.
0: مست.
1: کشورها سفرای مطبوع خودشون رو هر چند سال یک بار عوض میکنند و بعد سفیر برمیگرده به کشور اصلیش. خدا اراده کرده ما سفیران خدا بر روی زمین برای یه مدت کوتاه، مثلا 120 سال.
0: چیزی نیست،
1: واقعا چیزی نیست. توی فارس ها میگن ایشالله 120 ساله بشی. بابا هیچی نیست، خیلی کمه در مقایسه با ابدیت لایتناهی در حضور خدا بودن، هیچی نیستش. و این خدا در از زبان خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 16 اینطور میگه. عیسی مسیح میفرماید ایشان متعلق به این جهان نیستند، همینطور که یا همانطور که من متعلق به این جهان نیستم.
0: آمین. و ما متعلق به این جهان نیستیم و ما نیومدیم که بمونیم. زندگی مثل یک قطار میمونه، یه عده سوار میشن، یه عده پیاده میشن. اونهایی که سوار میشن شاید فکر میکنن ابدی این راه ادامه داره، ولی بدونیم که دم یه ایستگاهی باید پیاده بشیم. منتاش تا زمانی که این قطار داره حرکت میکنه، بیایید که در اون قطار از اون چه که میبینید و درش هستید لذت ببرید و خوش باشید با اون چه که خدا به شما میده.
1: در رساله اول پتروس فصل 2 آیه 11 کلام خدا اینطور میفرماید ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید، تقاضا میکنم از شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ هستند بپرهیزید. یه شعری بود در فارسی، من بارها این رو شنیدم و خیلی اتفاقا قشنگه. البته یه ذره به قول شما اسفمونی ها یه نمه جای تعلیم غلط داره، اما در کلش درسته. میگه مرد باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختن از بدنم. البته تفکر این که این بدن قفس و زندان روحه یک تفکر فلسفیه که در دوران فلاسفه باستان هم مطرح میشد، اما خدای کتاب مقدس نمیگه این بدن قفسه، نمیگه فقط روح ما محبوس در این بدنه، بلکه میگه این بدن هیکل روح القدس، وسیله ایست برای این که ضمن این که هنوز به آسمان نرفتیم در این حال وسیله ای در دست خداست.
0: درست، ولی وقتی که انسان حالش خوب نیست، وقتی انسان تنهاست و احساس تنهایی میکنه، چون که ما از روح و جسم و جان تشکیل شدیم، چون که ما از سه جز تشکیل شدیم، بعضی وقتا جسم ما مثل یک تابوتی میشه که روحی را حمل میکنه، بعضی وقتا جسم ما میشه مثل یک قفس که درش یک پرنده ای را نگه داشتن و اون قفس واقعا جای سخت و تنگ میشه. و زمانی که در اون قفس را خودمون باز کنیم و اجازه بدیم
1: روح ما
0: خدا با روح ما یک بشه و ما را آزاد کنه.
1: بله بله دقیقا. و این جدائی تا زمانی که این دریچه باز نشده، چه در نهایت زندگی زمینی و چه در نهایت توبه و ارتباط با خدا، فاصله قربت روحانی است که در ادامه این درس بیشتر بهش با هم خواهیم پرداخت و در موردش تفکر میکنیم. کتاب مقدساتون رو کماکان نگه دارید همراهتون، یه استراحت کوچکی میکنیم و برمیگردیم دوباره همراه با خواهرم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

0: سیارالی، مطمئنم استراحت خوبی داشتید. مثل جلسه قبل میخوام یادآوری کنم بهتون که اگر نیاز به کلام خدا، چه کتاب مقدس کامل و چه عهد جدید دارید، لطفاً با همکاران ما در شبکه 107 پارس تماس بگیرید. راه‌های ارتباطی رو روی صفحاتتون حتما مشاهده کردید و میکنید. مطمئنم که خیلی راحت این روزها دیگه ارتباطات خیلی راحت شده، میتونید تماس بگیرید و دوستان من به شما کمک میکنن که یک جلد از کلام خدا داشته باشید. خواهران آهیتا، زندگی در قربت، پس تا اینجا چیزی که میفهمیم محدود به یک عده خاصی نیست.
1: نه درست.
0: فقط این نیست که یه عده‌ای از ده ما، شهر ما، کشور ما گذاشتن رفتن جای دیگه، یا یه عده‌ای از نظر روحانی خودشون رو تافته جدا بافته از جمع ببینن یا باشن یا مجبور بشن. این به نظر میاد که یک معضل کلی بشره، چون از اصل خودمون دور افتادیم، زمین شده زمین قربت.
1: درسته.
0: همینطور که در جلسه پیش در قسمت اول اشاره شد، اون شعر زیبا حاکی از یک سری حقایق هم هستش که بین ما و آفریننده ما، رهاننده ما، شفیع ما، خدا یه فاصله ای افتاده. اما در این فاصله ما تنها نیستیم، همسفرانی داریم. این اولین خبر خوشه که اگرچه بر روی زمین تنها هستیم، اما مقتدر باشید، نترسید. عیسی مسیح فرمود نترسید، چون تنها نیستید، بلکه امانوئل، یعنی خدا با ما، با ماست. و نه فقط همین، بلکه قوم خدا نیز با ما همراه هستند.
1: بله، چقدر زیباست وقتی که در آسمان تک تک کسانی که امروز روی زمین باهاشون هستیم در آسمون باشن و همه دوره هم در اون بالا جمع بشیم، چون این قول و وعده خداست که ما در آسمان به وطن خودمون وقتی آسمان برگشتیم همه با هم اونجا دوره هم جمع خواهیم شد.
0: آمین. در کتاب مقدس تأکید زیادی هستش که ما در روی زمین غریبه خواهیم بود، نه فقط امروز نسل ما یا مسیحیان امروزی، از زمان ابراهیم. کتاب مقدس یه آیه زیبایی داره در کارهای رسولان فصل 7 آیه 6. خواهر جان میتونید این آیه رو لطفاً بخونید؟
1: پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که نسل او مانند نسل غریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد.
0: بحبه. نسل ابراهیم. آیا امروز نسل ابراهیم کی هستش؟
1: منم، شمایی.
0: بله. نه فقط از نظر جسمانی ما مطمئنیم، بالاخره یه رگ و ریشه‌ای بالاخره به ابراهیم داریم، اما مهمتر از همه اینه که ابراهیم پدر جمیع ایمانداران لقب داده شده. در تفکر یهودی پدران قوم ابراهیم، اسحاق، یعقوب و بعضی ها میگن یوسف هم بود.
1: بله.
0: ولی ستا رو همه میگن اون پاتریارک ها یا پدران ایمانی قوم، ابراهیم، یعقوب و اسحاق و بعضی وقتا یوسف هم میگن هست. اما ابراهیم پدر جمیع ایماندارانه.
1: دوست.
0: نه فقط ایمانداران یهودی، بلکه جمیع کسانی که به خدای راستین ایمان دارند فرزندان ابراهیم محسوب میشن. برای همینه که امروز من و شما هم مثل پدرمون ابراهیم در روی زمین غریبه هستیم.
1: بله، همچنین از یک طریق دیگه ما با ابراهیم وصل میشیم، به اون از طریق عیسی مسیح.
0: آمین.
1: وقتی که ما از طریق عیسی مسیح، از طریق ایمان به او وصل میشیم، در واقع او ما را با ابراهیم یک میکنه.
0: بله بله، جز خانواده خدا هستیم. یکی از بهترین تصاویر،
1: بله،
0: از زیباترین حقایق کتاب مقدسی برای ما مسیحیان، برای کسانی که به خدا ایمان دارند، تصویر بدن هست. عیسی مسیح می‌فرماید که جمیع کسانی که به خدای راستین، پدر، پسر و روح القدس ایمان دارند، بدن او هستند. و این شامل کلیسای مرئی و نامرئی، مشهود و نامشهود، کلیسای گذشته، حال و آینده میشه. جمیع مقدسین بدن عیسی مسیح هستیم و یه سر داریم. یه تصویر دیگه ای که باز زیباست، تصویر ساختمانه.
1: بله.
0: خداوند عیسی مسیح میفرماید که هر کدام از ما سنگ های عمارت خدا هستیم.
1: درست.
0: چقدر زیباست که ما تنها نیستیم. اگرچه تک تک مثل همین آجرها. آفرین. بگید شما این رو.
1: اگر نگاه کنید این آجران نمادی از تک تک ما هست. ما انسان ها هر کدوم یکی که از این آجرها هستیم و اگر نگاه کنید سیمان یا بتونی اون رو به هم وصل کرده. این آجرها به خودی خود نمیتونن که روی هم دیگه قرار بگیرن مگر اینکه یک چیزی اینها رو نگه داره بچسبونه به هم و ما در خدا و در روح القدس با هم وصلیم. میتونیم بگیم این در واقع این سیمان درست همون کار روح القدس رو میکنه که روح القدس در روح من و شما و بقیه ایماندارها رو با هم یک میکنه.
0: تفاوت کلیسا بدن زنده عیسی مسیح یا اصطلاحی که کتاب مقدس به کار میبره سنگهای زنده
1: بله
0: در عمارت بدن عیسی مسیح اینه که در عبرانیان فصل 13 آیه 14 یا آیه زیباست خواهرم دارید شما این آیه رو
1: بلن.
0: میشه لطفاً بخونید؟
1: میخوانیم که هیچ شهری در روی زمین مسکن ابدی ما نیست بلکه آسمان.
0: بله در انتظار شهری هستیم که به زودی ظاهر خواهد شد و اون شهر شهر اورشلیم سماوی بهش میگن.
1: آمین.
0: شهر سلامتی خدا، سلامتی کامل خداست. در اونجا دیگه ما غریب نیستیم، اونجا دیگه ایام قربت ما تموم میشه. خواهر جان
1: چقدر زیباست این امید داشتن. بدون اینکه امید باعث میشه که ایمان در ما بیاد و وقتی ایمان در ما میاد در واقع اون حس تنهایی و ناامیدی کنده میشه و ما قوت دوباره میگیریم و خدا رو شکر برای این قوت خداوند و این روح خدا که میتونه به ما این قوت را بده که در انتظار اون روز که میشینیم شک و تردید نداشته باشیم، ناامید نشیم و بر نگردیم به این که شاید برای من اتفاق نیفته، بلکه ما همه در مسیح یک میشیم و همچون این ساختمان چنان بالا میریم و قوی میستیم که خداوند صاحب و مالک ما.
0: دقیقا زندگی زمینی ما مثل سایه زودگذری است که تموم میشه، اما حقیقت روحانی که ورای اون نهفته است اینه که زندگی بشر با خوابیدن تموم نمیشه،
1: نه
0: بلکه ما منتقل میشیم از این قسمت ابدیت به اون طرف ابدیت و این چقدر زیباست. سالها پیش خواهر آناهیتا جان وقتی که درهای کلیسای ساختمانی در مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و کرمان و بندرعباس و جایی دیگه باز بود، مقدسین در کلیساها سرودهای زیبایی برای خداوند می سراییدند. من یادمه حدود 40 سال پیش که در مشهد کلیسا می رفتیم یه سرودنامه سبزرنگ زیبایی داشتیم، عنوانش بود سرودنامه کلیسای ایران، که اون زمان مردان و زنان مقدس از کلیساهای انجیلی و اسقفی در 80-90 سال پیش به اون طرف می نشستند و با روزه و دعا سرودهایی رو برای خداوند می سراییدند، می نوشتند و تقدیم می کردند که مفاهیم انجیل، عطر خوش انجیل از واژه های اونها به مشام آدم می رسید.
1: واقعا من چقدر دلتنگم برای اون سرودها، به خاطر اینکه سرودایی هن که هرگز قدیمی نمیشن. من بعض وقتا میگم سرود زیاد میشنوم، ولی این سرودا سرودایی که از کتاب مقدس، از آیه ها گرفته شده و این آیه ها ما میخونیم و میخونیم و لذت میبریم. چقدر زیباست این سرودها و ای کاش که سرودهای بیشتری سروده بشه از خود این آیه ها.
0: بله.
1: و این آیه ها واقعا دوباره و دوباره به صورت یک سرود دلنواز در بیاد.
0: چقدر زیبا میشه. یکی از اون سرودها که خیلی با دل من در روزهای تنگی صحبت کردیم، وقتی که خواهر یا برادر عزیزی به آسمان میره، این سرودها دل منو تسلی میده. یکی از این سرودها، البته من صدام خوب نیست مثل سرایندگان عزیز مسیحی ایرانی، ولی این طور هست که من اینجا غریبم، عرشم وطن، زمین در حقیقت باشد رنج و مهنت در آنجا هست عزت عرشم وطن.
1: آمین.
0: چه یادآوری زیبایی است که اینجا هممون روی زمین غریبه هستیم چون وطن ما آسمونه. امروز خواهران آهیتا و من و خیلی از شماها که درد و غم دوری از وطن زمینیمون رو ملموس چشیدیم، یا پناهنده و آواره هستیم یا مهاجر، یا هم توی کشور خودمون از شهر و دیارمون نقل مکان کردیم، یه وقتایی میشه که بوی جوی مولیان دل یادمون میاد و دلتنگمون میشه، دلتنگی میاد سراغمون. اون روزاست که به یاد میاریم اگر دلتنگی زمینی اینه، دلتنگی آسمان چیه؟
1: واقعا. ولیکن ما انسان ها با چشممون میبینیم، با بویایی، چشایی، احساسی، و این چیزهایی که داریم، این احساسهایی که داریم، اینها همه حسای خوبی هستن. وقتی که بوی یک میوه، بوی یک گل ما را به یاد وطن میندازد، چقدر زیباست. و وقتی که بوی خوش انجیل ما را به یاد آسمان میبره.
0: آمین آمین. خدا میخواد در دوران قربت زمینی خودمون، هر کدوم از این سه نوع قربت رو که درش تجربه میکنید یا درش قرار دارید، خدا میخواد نه با قدرت و توان و تلقین زمینی، بلکه با اقتدار الهی، ایام قربت خودمون رو با شایستگی و اقتدار و عزت نفس به پیش ببریم و زندگی کنیم. و این اقتدار از ما نیست، این اقتدار از جانب خدا میاد، درست مانند دانیال. همونطور که دانیال به ما درس داد و به ما یاد داد باید زندگی زمینیمون رو با اقتدار به پیش ببریم. خدا یار و نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به بررسی داستان عجیب و باور نکردنی فاحشه‌ای به نام راهاب در کلام خدا پرداختیم. این داستان در کتاب مقدس در کتاب یوشع نوشته شده. راهاب زنی بود که بخشش، آمرزش و رحم خدا رو دریافت کرد و در حالی که شهری که در اون زندگی می کرد یعنی اریها به خاطر داوری خدا به نابودی سپرده شده بود، راهاب به وسیله ریسمان قرمز رهایی به هویتی جدید و آینده‌ای جدید دست پیدا کرد. و امروز خدا به وسیله داستان زندگی این زن من و شما رو دعوت میکنه که این فیض و رحمت عجیب خدا رو تا زمانی که هنوز فرصت باقیه به طور رایگان دریافت کنیم. خانمی در این باره میگه زمانی که من در دانشگاه مشغول به تحصیل بودم اصلا به یاد خدا نبودم و تا جایی که به یاد دارم او به هیچ وجه در اهداف و رفتار روزانم جای نداشت. من در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بودم، اما قلب من از مسیح خیلی دور بود، تا اینکه به یک اردوی مسیحی که کلیسا ترتیب داده بود رفتم. در روز اول اردو یک تیکه تخته کوچک به هر یک از ما داده شد و از ما خواسته شد که بر روی اون گناهی رو که به نظر ما بزرگترین گناه زندگیمون بود رو بنویسیم. در طول اردو درس‌های متفاوتی از کتاب مقدس داده می‌شد. در آخرین روز اردو بعد از اتمام این درس‌ها من متوجه شدم که بزرگترین گناه من در زندگیم این بوده که من مسیح رو در قلب و زندگیم ندارم. آخر اردو قرار بود که این تخته‌ها رو ما در آتش بندازیم و من به یاد دارم که در همون شب دعا کردم و گفتم مسیح، من زندگی کهنه خودم رو در این آتش می‌ندازم. زندگیم رو به تو میدم و از تو می‌خوام که حیات جدید و هویت تازه‌ای به من بدی. تو خداوند و پادشاه زندگیم باش. و مسیح این کار رو به راستی کرد. او زندگی منو عوض کرد و تا به امروز در حال تبدیل دادن اونه. بله، کار او حقیقتاً ایجاد تبدیلی اساسی و زیر و رو کننده در زندگی های ماست. خانم دیگه ای تعریف میکنه وقتی که من و شوهرم ازدواج کردیم، در سوابق گذشته من گناهانی وجود داشت که شوهر من از اونها خبر نداشت و سالها اونها رو از او پنهان نگاه داشته بودم. من به مسیح ایمان آورده بودم و حالا این موضوع که من این گناهان رو از شوهرم مخفی نگاه داشتم منو مثل خوره میخورد و میدونستم که باید اینها رو با او در میان بذارم و حتی از او طلب بخشش کنم، ولی نمیدونستم که چطور باید این کار رو انجام بدم و تمام مدت حس شرم، خجالت و تقصیر و ترس منو به طور تدریجی داشت نابود میکرد. این خانم تعریف میکنه که شوهرم میدونست که یک چیزی مرا اذیت میکنه، ولی نمیدونست که اون چیه. بالاخره یک روز در حالی که تلویزیون خاموش بود، خودش به طرف من اومد و به من گفت: چیزی هست که تو باید درباره اون با من صحبت کنی؟ در فکرت چی میگذره؟ با دشواری شروع کردم به گفتن اینکه خب من درباره یک موردی باید از تو معذرت خواهی کنم و در واقع طلب بخشش کنم. من اصلا قدرت نداشتم به چشماش نگاه کنم و فقط گریه می کردم. این زن میگه او منو بغل کرد و گفت: میدونی چیه؟ در هر صورت من تو رو می بخشم. لازم نیست دربارش توضیح بدی. فوراً احساس کردم که واکنش او انعکاسی از واکنش مسیح و محبت اوه. مسیح هم ما رو با هر گذشته و شرم و شکست و تقصیر و هر زمینه شکست خوردمون میپذیره و میگه تو رو بخشیدم، دیگه گناه نکن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیح یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس مراسم کلیسایی را یاد خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان تعلیم امروز این است: مراسم خاکسپاری مسیحی. ما از کتاب مقدس در مورد مرگ، مراسم خاکسپاری و قیام از مردگان یاد خواهیم گرفت.
1: نکته 1، ماهیت مرگ جسمانی. اول، مرگ طبیعی نیست، بلکه مجازات است. نخستین انسان‌ها یعنی آدم و حوا فانی آفریده نشدند. آنها به شباهت خدا خلق شدند و به نظر می‌رسد که در این وضعیت کمال مرگ و میر و پوسیدگی وجود نداشت. بعد از اینکه انسان نتوانست به دلیل نااطاعتی خود به وضعیت عالی غیر فانی خود بازگردد، مرگ جسمانی ادامه دادن به آن وضعیت اولی و غیر فانی نیست. مرگ جسمانی سقوط در گناه، سقوط از امکان ادامه جاودانگی به عمق فناپذیری. در کتاب مقدس مرگ جسمانی را چیزی طبیعی برای انسان نمی داند، بلکه مرگ از نظر کتاب مقدس ابراز خشم الهی،

0: داوری خدا، محکومیت و یک لعنت می داند. اگر خدا فقط عادل بود، باید بلا فاصله بعد از خطای آدم او را در معرض مرگ قرار می داد. اما او با فیض عام خود نسبت به تمام مخلوقات مانع عملکرد گناه و مرگ شد و با فیض خاص خود در مسیح بر گناه و مرگ غلبه یافت. پس مرگ جسمانی فقط می تواند وحشت از مرگ را کاملا در کسانی ایجاد کند که توسط مسیح نجات نیافتند.
1: دوم، مرگ جدایی جسم و روح است. بعد از مرگ برای روح آن شخص چه اتفاقی می افتد؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد زمانی که کسی می میرد بین جسم و جان یا روح او جدایی اتفاق می افتد. جامعه فصل 12 آیه 7 تعلیم می دهد که در زمان مرگ بدن به خاک زمین که از آن سرشته شده برمی گردد و روح به سوی خداوند که آن را عطا کرده پرواز کند. مکاشفه فصل 6 آیه 9 می گوید که نفوس مسیحیانی که رنج کشیدند در آسمان است، در حالی که عبرانیان فصل 12 آیه 23 می گوید که روح‌های انسان‌های عادل در آسمان هستند.
0: سوم، مرگ وسیله تقدیس است. چرا باز هم مسیحیان می میرند؟ مرگ جسمانی ایمانداران در عیسی مسیح دیگر مجازاتی برای گناهانشان نیست، چون کفاره مسیح بر روی صلیب کاملا خشم عادلانه خدا بر علیه گناهان را جبران کرده است. رنج آنها بر روی زمین که مرگ جسمانی نقطه اوج آن است، باید وسیله‌ای در نظر گرفته شود که خدا با آن قومش را تقدیس می کند. رنج‌های آنها و تحقق مرگی که در انتظار آنهاست اثری مثبت بر ایمانداران دارند. آنها خدمت می‌کنند تا مغرور را فروتن سازند، شهوت پرستی را شرمنده سازند، جلوی دنیا دوستی را بگیرند و طرز تفکر روحانی را ترویج دهند. بر طبق اول پتروس فصل 4 آیه 6 و آیه 12 الی 13 درست مانند مسیح که از طریق رنج‌ها و مرگش به جلال خود وارد شد، مسیحیان نیز فقط از طریق رنج و مرگ به وضعیت ابدی راه می‌یابند. بر طبق عبرانیان فصل 12 آیه 23 و مکاشفه فصل 21 آیه 27 رنج و مرگ آنها بر روی زمین تقدیس روح ایمانداران را طوری کامل می‌کند تا روح آنها به مرحله کمال رسد. برای مسیحیان مرگ پایان نیست، بلکه آغاز زندگی کاملشان است. برای مسیحیان نیش مرگ از بین رفته و مرگ دروازه‌ای به سوی آسمان است.
1: نکته 2، وضعیت حد واسط بین مرگ و قیامت. اول، وضعیت غیر مسیحیان مابین مرگ و قیامت. بعد از مرگ روح غیر مسیحیان و مسیحیان به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم می دهد که هنگام مرگ یک غیر مسیحی بیدین و شرور، روح او از جسمش جدا می شود و بلا فاصله به جهنم می رود. لوقا فصل 16 آیه 22 الی 23 تعلیم می دهد که چنین شخصی بلا فاصله به جهنم، یعنی مکان عذاب جاودانی می رود. در مورد اینکه روح کسانی که هرگز در مورد مسیح نشنیدند به کجا می رود؟ کتاب مقدس تعلیم کمی می دهد، اما در لوقا فصل 12 آیه 47 الی 48 عیسی تعلیم می دهد که با چنین اشخاصی در روز داوری نهایی کاملا منصفانه و عادلانه رفتار خواهد شد. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می دهد که در هنگام مرگ یک مسیحی روحش از بدنش جدا شده و بلا فاصله به حضور عیسی مسیح وارد می شود. لوقا فصل 16 آیه 22 تعلیم می دهد که آن شخص فقیر بلا فاصله توسط فرشتگان به نزد ابراهیم برده شد. لوقا فصل 23 آیه 3 الی 4 تعلیم می دهد که دزد توبه کار بلا فاصله به بهشت می رود تا با مسیح باشد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 تعلیم می دهد که جدایی مسیحیان از جسمشان به معنی این است که در خانه و در کنار خداوند می باشند. فیلیپیان فصل 1 آیه 21 تعلیم می دهد که این جدایی از زمین به معنی بودن با مسیح است و عبرانیان فصل 12 آیه 22 الی 24 حضور در آسمان را به صورت ورود به محفل شاد هزاران هزار فرشته ورود به کلیسای نخودزاده که نام اعضای آن در آسمان ثبت شده است به حضور خدا که داور همه انسان هاست و به حضور عیسی به عنوان واسطه عهد جدید و به حضور ارواح انسان های عادلی که به کمال رسیدند. بالاخره رومیان فصل 8 آیه 35 الی 39 تعلیم می دهد که مرگ جسمانی هرگز مسیحیان را از خدا یا محبت خدا را از ما جدا نمی کند.
0: دوم، وضعیت روح مسیحیان در آسمان. روح مسیحیان در آسمان چه تجربه ای دارند و چه می کنند؟ در فاصله بین مرگ و قیامت مسیحیان، جسم آنها در قبر است، در حالی که جان یا روح‌های آنها در آسمان است. نفوس یا روح آنها در آسمان بسیار هوشیار و فعال است. بر طبق مکاشفه فصل 14 آیه 13 و فصل 7 آیه 16 الی 17 روح آنها از رقابت، زحمت کشیدن، مشکلات، نگرانی ها، بیماری ها، رنج، درد، ترس، استراب، گناه و غم هایی که روی زمین تجربه می کند آزاد می شود و دیگر رنج نخواهد کشید. بر طبق یوحنا فصل 14 آیه 2 و فصل 17 آیه 24 آنها در حضور مسیح خواهند بود و جلال او را می‌بینند، یعنی محبت، رحمت، تقدس، عدالت، مهربانی و حکمت او را می‌بینند و تجربه می‌کنند. بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 9 الی 12 معایب ناپدید خواهد شد و آنها همه چیز را کاملا خواهند داشت. بر طبق مزمور فصل 16 آیه 11 آنها با خوشی و لذت ابدی در حضور خدا پر خواهند شد. بر طبق مکاشفه فصل 4 آیه 10 الی 11 و فصل 5 آیه 12 الی 14 آنها سرودهای تازه برای خدا خواهند سرایید، خدا را ستایش و پرستش خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 7 آیه 9 الی 15 آنها روز و شب خدا را خدمت خواهند کرد. مانند فرشتگان که جسم ندارند، مسیحیان هم با کارهای با ارزش و مختلفی خدا را خدمت خواهند کرد. بر طبق مکاشفه فصل 2 آیه 26 و فصل 3 آیه 21 چون آنها با مسیح هستند، در هر آنچه مسیح انجام می‌دهد و در سلطنت و داوری زمین شراکت می‌کنند.
1: سوم، قیام مردگان. چه اتفاقی برای مسیحیان بعد از قیام جسم‌هایشان می‌افتد؟ در قیامت مسیحیان بدن جدیدی دریافت می‌کنند. بر طبق فیلیپیان فصل 3 آیه 20 الی 21 و اول قرنتیان فصل 15 آیه 42 الی 44 جسم مرده مسیحیان به طوری متبدل خواهد شد که بدن آنها شبیه جسم قیام کرده و پرجلال مسیح می‌گردد. جسم آنها آسیب ناپذیر خواهد شد، یعنی دیگر پیر، مریض یا ضعیف نخواهد شد. بدنهای آنها پرجلال خواهد بود، یعنی در ویژگی‌های الهی سهیم است، مثل محبت، تقدس، عدالت و حکمت خدا. جسم آنها غیر فانی است، یعنی تا به ابد با داشتن یک زندگی کامل با برکت ابدی در حضور خدا وجود خواهند داشت. بالاخره جسم آنها روحانی خواهد بود، یعنی کاملا احیا شده و کاملا تحت تسلط روح القدس خواهد بود.
0: نکته 3، رد کردن فرضیه فرصت دوم. اول، فرضیه فرصت دوم. 1. فرضیه فرصت دوم چیست؟ فرضیه فرصت دوم که در حال حاضر توسط بسیاری از معلمین کاذب تعلیم داده می شود، کتاب مقدسی نیست. تئوری فرصت دوم می گوید که بعد از مرگ باز هم از طریق عیسی مسیح نجات امکان پذیر می باشد. این معلمین کاذب معتقدند که کسانی که هرگز فرصت شنیدن انجیل را نداشتند و یا به درستی به ادعاهای مسیح توجه نکردند و یا در دوران کودکی مرده اند، بعد از مرگ فرصتی دوباره برای ایمان آوردن به عیسی مسیح خواهند داشت. آنها میگویند که هیچ کس بدون داشتن فرصتی مناسب برای شنیدن و ایمان آوردن به انجیل به جهنم محکوم نخواهد شد. پس آنها نتیجه میگیرند که سرنوشت ابدی انسانها تا زمان داوری نهایی به طور قطعی تعیین نخواهد شد. فرضیه فرصت دوم اغلب بهانه‌ای برای اعلام نکردن انجیل است و فوریت بشارت انجیل را از بین میبرد. دو، این معلمین کاذب فرضیه فرصت دوم خود را بر چه اساسی قرار میدهند؟ این معلمین کاذب فرضیه خود را بر اساس درک انسان از محبت و عدالت قرار میدهند. همچنین به آیاتی مانند یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 نیز اشاره میکنند که بر اساس آنها تعلیم میدهد که تنها دلیل محکومیت بی ایمانی عمدی است. آنها به اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 اشاره می کنند که بر اساس آنها می گویند که مسیح در زمان بین مرگ و قیامش به ارواح زیر زمین موعظه نمود، همچنین تئوری خود را بر اساس قسمت هایی مانند دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 و مکاشفه فصل 2 آیه 11 الی 15 قرار می دهند که بر طبق آنها می گویند که سرنوشت انسان ها فقط در زمان داوری نهایی تعیین خواهد شد. فرضیه فرصت دوم کاملا غیر کتاب مقدسی است.
1: دوم، بحث در مورد فرضیه فرصت دوم. یک، چه چیز تعیین کننده ی سرنوشت ابدی مردم است؟ سرنوشت مردم توسط کارهایی تعیین می شود که زمانی که در جسم بودند و در زندگیشان بر روی زمین و قبل از مرگ انجام دادند. این سرنوشت هرگز با اتفاقاتی که در دوره مابین بعد از مرگ اتفاق می افتد تعیین نمی شود. سرنوشت ابدی انسانها بستگی به ارتباطات آنها با عیسی مسیح در زمانی دارد که هنوز بر روی زمین هستند. عیسی در یوحنا فصل 3 آیه 18 و آیه 36 می گوید کسانی که به او ایمان نیاورند از همکنون محکومند، چون به یگانه فرزند خدا ایمان نیاوردند. کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند هرگز به حضور خدا راه نخواهند یافت، بلکه گرفتار خشم او خواهند شد. در متی فصل 7 آیه 22 الی 23 و فصل 10 آیه 32 الی 33 و فصل 25 آیه 34 الی 46 عیسی به وضوح تعلیم می‌دهد که انجام اراده خدا بر زمین، اعتراف کردن عیسی در حضور مردم بر روی زمین و انجام کارهای مهربانانه نسبت به برادران مسیحی بر روی زمین تعیین کننده سرنوشت ابدی مردم هستند. بر طبق مثل قنطارها، پاداش یا مجازات هر شخصی قبل از مرگ او و قبل از آمدن ثانویه عیسی تعیین می شود. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می گوید زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است خواهد دید، چه نیک چه بد. در داوری نهایی سرنوشت ابدی مردم تعیین نمی شود، بلکه اعلام می شود. سرنوشت ابدی مردم توسط زندگیشان تعیین می شود و زمانی که هنوز بر زمین هستند. دو، آیا وضعیت غیر مسیحیان قبل از مرگشان تثبیت شده است؟ بله، وضعیت بی ایمانان نیز قبلا تثبیت شده است. لوقا فصل 16 آیه 19 الی 31 تعلیم می‌دهد که خدا بلافاصله بعد از مرگ بیدینی و شرارت مردم را مجازات می‌کند. دوم پتروس فصل 2 آیه 9 می‌گوید خدا به مجازات مردم خدا نشناس ادامه دهد تا سرانجام روز داوری فرا برسد. خدا نشناسان برای هدفی معین و تا زمانی معین نگه داشته می شوند و یا حفظ می شوند. بعد از مرگ مجازات آنها ادامه می یابد و آنها تا روز داوری نهایی رنج خواهند کشید. بعد از روز داوری نهایی عذاب آنها شدیدتر خواهد شد و وقتی خدا مجازات آنها را در حضور تمام مردمی که تا به آن زمان زندگی کردند اعلام می کند، آن شرمندگی نیز به عذابشان اضافه خواهد شد. آنها نه تنها با روح خود بلکه با جسمشان از عذاب جهنم رنج خواهند کشید. آنها از محرومیت ابدی از حضور خدا رنج خواهند کشید. یهودا 7-13 تعلیم می دهد که بیدینان به سوی تاریکترین ظلمت به صورت ابدی می شتابند.
0: سوم، آیا بعد از مرگشان باز هم انجیل برای مردم موعظه خواهد شد؟ اول پتروس فصل 3 آیه 19 و فصل 4 آیه 6 تعلیم نمی دهد که بعد از مرگ مردم فرصتی دوباره خواهند داشت. این دو قسمت تعلیم نمی دهند که انجیل برای انسانهایی که ما بین مرگ و قیامت محبوس هستند موعظه می شود. این دو قسمت از چیزهای متفاوتی سخن می گوید و در نتیجه نمی توان از این دو با هم برای ساختن فرضیه فرصت دوم استفاده کرد. اول پتروس فصل 3 آیه 18-22 سخن از صعود مظفرانه مسیح به آسمان می کند و در اول پتروس فصل 4 آیه 6 سخن از تقدیس مسیحیان بر روی زمین است. نتیجه، هیچ مدرکی در کتاب مقدس وجود ندارد که مردم بعد از مرگ دارای فرصتی دوباره برای نجات خواهند بود.
1: نکته 4، خدمت خاکسپاری مسیحی. اول، شیوه خاکسپاری مسیحی. مسیحیان چگونه باید مرده‌هایشان را به خاک بسپارند؟ کتاب مقدس در مورد اینکه مسیحیان باید چگونه مرده‌هایشان را دفن کنند توصیه‌ای نمی‌کند، اما به وضوح تعلیم می‌دهد که چرا مرگ در این جهان وجود دارد. مردم پس از مرگ به کجا می‌روند و در هنگام قیامت بدنها و روز داوری نهایی هنگام آمدن ثانوی عیسی مسیح چه اتفاقی می‌افتد؟ پس اینکه مسیحیان چگونه مرده‌هایشان را خاک می‌کنند مهم نیست، بلکه آنچه در خدمت خاکسپاری موعظه می‌کنند مهم است. در هنگام خدمات خاکسپاری واعظین باید این حقایق مهم کتاب مقدس را به شنوندگان تعلیم دهند.
0: دوم، موعظه در هنگام خدمت خاکسپاری مسیح. مسیحیان می توانند در هنگام خدمت مسیحی چه موعظه یا تعلیمی داشته باشند؟ 1. مسیحیان باید در مورد مشکل مرگ موعظه کنند. چه کسی می تواند مشکل مرگ را حل کند؟ علم نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. هیچ مذهب یا جادویی نمی تواند مشکل مرگ را حل کند. کتاب مقدس می گوید که فقط خدا می تواند مشکل مرگ را حل کند. خدا مرگ را به عنوان مجازاتی به این جهان آورد. چون خدا مقدس و عادل است، او باید گناه را با مرگ مجازات کند. اما طبق دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 10 خدا حیات ابدی و جاودانگی را هم نشان داده است. خدا با رحمت و محبت عظیمش نسبت به مردم خود را در عیسی مسیح به جای کسانی که به او ایمان آورند بر روی صلیب به مرگ سپرد. خدا از طریق مرگ پسرش عیسی مسیح هم مشکل گناه و هم مرگ را حل کرد.
1: 2. مسیحیان باید در این مورد موعظه کنند که مسیح به جای ما مجازات را متحمل شد. مسیح به جای ما مجازات گناه را تحمل کرد. در سر تا سر تاریخ مردم قربانی های حیوانی به حضور خدا می آورند، اما این حیوانات نه کامل بودند و نه داوطلبانه می مردند. پس این قربانی ها نمی توانستند مردم را از گناهانشان نجات دهند. اما بر طبق عبرانیان فصل 7 آیه 26-27 عیسی مسیح هم بی گناه بود و هم داوطلبانه به جای ما مرد. او تنها قربانی کامل برای گناهان ما است. رومیان فصل 3 آیه 21-26 و فصل 5 آیه 9-11 تعلیم می دهند که گناهان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان آورد کفاره می شود. خشم عادلانه و مجازات الهی در مقابل گناهان ایمانداران برطرف شده و آنها عادل شمرده شده و با خدا مصالحه داده شدند. هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد دیگر مرگ را به عنوان مجازات گناهان تجربه نخواهد کرد، اما مرگ برای او آغاز یک زندگی کامل با مسیح در آسمان است.
0: 3. مسیحیان باید موعظه کنند که مسیح وحشت و مرگ را به جای آنها تجربه کرد. مسیح وحشت مرگ را به جای ما تحمل کرد. اعمال فصل 2 آیه 22 الی 24 تعلیم می‌دهد که مسیح مصیبت مرگ را به جای ما تحمل کرد. عبرانیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که مسیح مرگ را به جای ما چشید. او وحشت و مصیبت طرد شدگی از جانب خدا را به جای ما تجربه کرد. اما بر طبق عبرانیان فصل 2 آیه 14 الی 15 هر آن کس که به عیسی مسیح ایمان آورد از قدرت مرگ و از ترس مرگ آزاد خواهد شد. مسیحیانی که به کتاب مقدس ایمان می آورند دیگر مصیبت، تلخی و وحشت را که مرگ در تمام مردم ایجاد می کند تجربه نمی کنند، چون عیسی مسیح به جای آنها آن را تجربه کرد.
1: 4. مسیحیان باید در مورد سرنوشت ابدی انسان موعظه کنند. سرنوشت انسان با رابطه‌ای که او هنگام زندگی بر روی زمین با عیسی مسیح دارد تعیین می‌شود. بعد از مرگ و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح، فرصت دیگری برای نجات مردم نخواهد بود. پس از آمدن ثانویه عیسی مسیح، همچنین دیگر فرصت دومی برای انسان‌ها نخواهد بود که نجات یابند. ناگهانی بودن آمدن ثانویه، سرعت قیامت و آنی بودن داوری نهایی نشان دهنده این هستند که فرصت دیگری برای توبه انسان نخواهد بود. متی فصل 25 آیه 31 الی 46 تعلیم می‌دهد که در هنگام داوری نهایی عیسی مسیح علناً پاداش و مجازات هر کس را در برابر تمام مردمی که تا به آن موقع زندگی کرده باشند اعلام می‌کند. پس ارتباط شما با عیسی مسیح و نحوه زندگیتان بر روی زمین و برای او قطعاً از نظر نحوه داوری او سرنوشت ساز خواهد بود. عیسی مسیح در نخستین ظهورش آمد تا شما را نجات دهد. پس قبل از مرگ و قبل از آمدن ثانویه هنوز زمان پسندیده خدا است. اما در آمدن ثانویه عیسی مسیح نمی آید تا به مردم تولد تازه بدهد، بلکه او برای داوری مردم می آید. پس واعظ در هنگام خدمت خاکسپاری باید انجیل را موعظه کند و بستگان و دوستان در قید حیات او را برای پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده به چالش وادارد. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2 میگوید فریاد تو را زمانی که در رحمتم برویت باز بود شنیدم. در روزی که زمان موعود نجات بود به کمک تو شتافتم. در حال حاضر که زنده اید و قبل از آمدن ثانویه عیسی مسیح زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. الان زمانی است که هنوز می توانید نجات بیابید. پس اگر هنوز عیسی مسیح را نپذیرفته اید باید دعا کنید و او را در قلب و زندگیتان بپذیرید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، آنچه کتاب مقدس در مورد مرگ و قیام و داوری تعلیم می‌دهد به مردم یاد بدهید. مطمئن شوید که آنچه بدان ایمان دارید بر اساس کتاب مقدس است و نه بر اساس تصوری خیالی یا تعالیم غلط. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

خداوند از تو سپاسگزارم که مرا به طور خاص آفریده ای. از تو سپاسگزارم که برای زندگی من هدف خاص و مقدسی داری. از تو سپاسگزارم که به من کمک می‌کنی تا بتونم در اون هدف خاص برای تو موفق باشم. خداوند، من زندگی خودم را به تو تقدیم می‌کنم و از آن برای جلال نام خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می‌کنم.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه. فصل سوم. مگر شما با مسیح زنده نشده اید، پس در این صورت شما باید به چیزهای آسمانی، جایی که مسیح در آنجا در دست راست خدا نشسته است، دل ببندید. درباره آنچه در عالم بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است، زیرا شما مرده اید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. وقتی مسیحی که زندگی ما ظهور کند، شما نیز با او در شکوه و جلال ظهور خواهید کرد. بنابراین تمایلات دنیوی، یعنی زنا، ناپاکی، هوا و هوس، شهوت و طمع را که یک نوع بت پرستی است، در خود نابود سازید. به سبب این اعمال است که افراد سرکش گرفتار غضب خدا می شوند. زمانی که شما در آن وضع زندگی می کردید، اعمال شما نیز مانند دیگران بود. اکنون شما همچنین باید خشم، غیظ و بدخواهی را از دلهایتان و اهانت و حرفهای زشت را از لبهای خود به طور کلی دور سازید. دیگر دروغ نگویید، زیرا با آن آدمی که در سابق بودید و عاداتش قطع رابطه کرده اید و زندگی را به صورت انسان تازه‌ای شروع کرده اید، انسانی که پیوسته در شباهت خالق خود به شکل تازه‌ای در می آید تا رفته رفته به معرفت کامل خدا برسد. پس بین یونانی و یهودی، مختون و نامختون، بربری و وحشی، غلام و آزاد فرقی وجود ندارد، بلکه مسیح همه چیز است و در همه می باشد. پس شما که برگزیدگان مقدس و محبوب خدا هستید، خود را به دلسوزی، مهربانی، فروتنی، ملایمت و بردباری ملبس سازید. متحمل یکدیگر شوید. اگر از دیگران شکوه و شکایتی دارید، یکدیگر را عفو کنید و چنان که خداوند شما را بخشیده است، شما نیز یکدیگر را ببخشید. به همه اینها محبت را اضافه کنید، زیرا محبت همه چیز را به هم می پیوندد و تکمیل می کند. آرامشی که مسیح به شما می بخشد قاضی وجدان شما باشد، چون خدا شما را به عنوان اعضای یک بدن به این آرامش خوانده است و شما باید سپاسگزار باشید. اجازه بدهید که پیام مسیح با تمام ثروتمندیش سر تا سر وجود شما را فرا گیرد. یکدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی برای خدا بخوانید. هر چه می کنید، چه گفتار باشد، چه کردار، همه را

نام عیسی خداوند انجام دهید و در این حال خدای پدر را دائما سپاس گویید. ای زنان، مطیع شوهران خود باشید، زیرا این کار وظیفه مسیحی شماست. ای شوهران، زنانتان را دوست بدارید و با آنان تندی نکنید. ای فرزندان، از والدین خود در هر امری اطاعت کنید، زیرا این کار خداوند را خوشنود می سازد. ای پدران، بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید، مبادا دل سرد شوند. ای غلامان، در کلیه امور مطیع اربابان خود که مانند شما بشرند باشید و اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه با خلوص نیت و خدا ترسی اطاعت کنید و کارهایی را که به شما رجوع می کنند با جان و دل انجام دهید، چنان که گویی برای خداوند کار می کنید، نه برای بشر. زیرا می دانید خداوند میراثی به عنوان پاداش به شما عطا خواهد کرد. مسیح ارباب شماست و شما غلامان او هستید. شخص بدکار کیفر بدی خود را خواهد دید و خدا تبعیض قائل نمی شود.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به کلیسای شهر کلوسیه، فصل چهارم. ای اربابان، با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار کنید، زیرا می دانید که شما هم در آسمان یک ارباب دارید. همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. برای ما نیز دعا کنید که خدا برای اعلام پیام خود فرصت مناسبی به ما بدهد تا آن حقایقی را که درباره مسیح پوشیده بود اعلام کنیم. به سبب این است که من اکنون در زندان هستم، و دعا کنید تا آنطوری که وظیفه من است این سر را آشکار سازم. در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی رفتار عاقلانه داشته باشید. از فرصت‌هایی که اکنون در دسترس شماست حد اکثر استفاده را بکنید. گفتار شما پیوسته جالب و ملیح باشد و یاد بگیرید که چگونه به هر کس پاسخ مناسبی بدهید. تیخیکوس شما را از وضع من مطلع خواهد ساخت. او برادر عزیز و خادم وفادار است و با من در کار خداوند مثل یک غلام خدمت می کند. او را به این منظور پیش شما می فرستم تا از احوال ما با خبر شوید و تا خاطر شما را آسوده کند. اونوسیموس که برادر محبوب و وفادار و یکی از خودتان می باشد همراه اوست. این دو شما را از همه اموری که اینجا در جریان است آگاه خواهند ساخت. اریسترخوس که با من در زندان است و همچنین مرقس پسر موی برنابا به شما سلام می‌رسانند. درباره مرقس قبلا دستوراتی داده بودم که چنان که پیش شما بیاید او را با گرمی بپذیرید. و یسوع ملقب به یوستوس سلام می‌رساند. از مسیحیان یهودی نژاد فقط این چند نفر هستند که برای پیشرفت پادشاهی خدا با من همکاری می‌کنند و باعث دلگرمی من شدند. اپفراس که یکی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است سلام می‌رساند. او همیشه با جدیت برای شما دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد که استوار و بالغ و کاملاً خاطر جمع باشید تا بتوانید اراده خدا را کاملا اطاعت کنید. زیرا من شاهد هستم که او به خاطر شما و ایمانداران لاودیکیه و هیراپولس زحمت زیادی کشیده است. لوقا پزشک محبوب و دیماس به شما سلام می‌رسانند. به برادران در لاودیکیه و به بانو نیمفاس و کلیسا که در خانه او تشکیل می‌شود سلام برسانید. پس از اینکه نامه را خواندی، طوری ترتیب بدهید که برای کلیسای لاودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامه ای را که به کلیسای لاودیکیه نوشتم بخوانید. به ارخیپوس بگویید مواظب باش که آن مأموریتی را که در خدمت خداوند به عهده تو گذاشته شده است انجام دهی. من پولس با خط خودم درود می‌فرستم. فراموش نکنید که من هنوز در زندان هستم. فیض خدا با شما باد. آمین.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: سرور سلامتی می تواند صلح پایدار را تضمین کند. روز 57 از شماره 4 نان روزانه ما، وعده سلامتی، عنوان و لوقا باب 2 آیات 8-15. متن امروز ما از کلام خداست. در ایام کریسمس دوست داریم پیغام فرشتگان، یعنی سلامتی برای زمین را بشنویم، ولی پیغامی که در سرودها و موعظات تکرار می شود باید در تمام روزهای سال مورد توجه قرار گیرد. ما دائما گزارش های ناگواری از تمام جهان می شنویم و شاید خودمان نیز در بحران ها و مشکلات عدیده‌ای باشیم. ما برای صلح و سلامتی دعا می کنیم و انتظار می کشیم. کتاب مقدس برای استقرار صلح و سلامتی پاسخی دارد. پولس رسول در رومیان باب 5 آیه 1 به ما اطمینان می بخشد که به واسطه خدا می توانیم در صلح و سلامتی باشیم. ما انسانهای نامطیع و گناهکار به واسطه ایمان به عیسی مسیح پسر خدا می توانیم به حضور او داخل شویم. هرگاه نگرانی های خود را به خدا بسپاریم می توانیم احساس سلامتی به دست آوریم. همچنین امکان به دست آوردن سلامتی روانی در رومیان باب 12 آیه 18 توسط پولس رسول تشریح می شود. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمعی خلق به صلح بکوشید. صلح با دیگران می تواند به حقیقت بپیوندد. بهتر از همه این است که ما به هنگام بازگشت نجات دهنده امان سرور سلامتی از صلح جهانی بهره‌مند خواهیم شد. بیایید با دعاهایمان و با زندگیمان صلح کنندگانی باشیم که پیغام فرشته را جامعه عمل بپوشانیم. خدا را در اعلی لین جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: هللویا شکر.
1: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: درودهای گرم ما نثار شما عزیزان شنونده. دعای ما اینه که خدای مهربان سعادت واقعی و ابدی رو که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند با مرگ و قیام خود فراهم کرده نصیب شما بکنه. در مسیحیت یکی از معانی پرستش خدا اعتراف و پذیرش بزرگی اوست، به این معنی که ما به عنوان انسان خاکی کوچکی خودمون رو و بزرگی و عظمت خدا رو میپذیریم. پس خوبه که در همین آغاز برنامه دعا کرده به خدا بگیم: ای خدا، فرشتگان تو در آسمان پیوسته تو را ستایش و پرستش مینمایند. آنان با پرستشی مداوم قدوسیت و پاکی تو را می سرایند. ما نیز در حضور تو زانو می زنیم و با فروتنی از تو درخواست می نماییم که ما را از تاریکی گناه رهایی دهی و با درخشش پرشکوه چهرت ما را منور سازی و ما را تا به ابد مورد لطف و رحمت خود قرار دهی، زیرا عظمت و کبریایی و قدرت و جلال از آن توست. در نام عیسی مسیح که با خون گرانبهای خود بهای گناهان ما را پرداخت کرد و پس از مرگ از مردگان قیام نمود، نزد تو دعا می کنیم و تو را حمد و سپاس می گوییم و تمجید و پرستش می کنیم. آمین. در برنامه‌های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به فرزند او و نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای، ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور می‌کرد که فرزندی که خدا وعده داده بود می‌بایست از این راه به دنیا بیاد. اما وقتی ابراهیم 99 ساله بود، خدا بر او ظاهر شد و وعده داد که در سال بعد او از همسر 89 ساله‌اش ساره صاحب پسری خواهد شد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت نهم، تولد پسر موعود. سرانجام اسحاق آن فرزند موعود چشم به جهان گشود، درست در همان تاریخی که خداوند دو بار به ابراهیم فرموده بود، زمانی که ابراهیم 100 ساله و ساره 99 ساله بود. ایمان ابراهیم به سختی مورد آزمایش قرار گرفته بود. او سالها چشم انتظار تحقق وعده خدا بود. هرچه زمان می گذشت، احتمال تحقق آن از نظر طبیعی کمتر می شد. حتی تلاش انسانی ابراهیم برای بچه دار شدن از طریق هاجر نیز آن راهی نبود که خدا در نظر داشت. راه‌های خدا راه‌های انسان نیست. هرگاه که او قصد می‌نماید تا کاری بزرگ در زندگی شخص یا در تاریخ بشریت انجام دهد، زمانی نقشه خود را عملی می‌سازد که از نظر انسانی همه راه‌ها به بن‌بست رسیدند و همه راه حل‌ها بی‌ثمر گشتند. کار خدا به آن داستان پرمعنای چینی میماند. گویند که جوانی که شنا نمیدانست در آب افتاد.

دوستانش از فریاد کمک او به طرف آب دویدند. یکی از آنها شناگر ماهری بود. غریق هرچه فریاد زد و دوستان هرچه التماس کردند، شناگر هیچ اقدامی نکرد. غریق پس از دقایق تلاش و دست پا زدن بی حال شروع کرد در آب فرو رفتن. ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده دوستان شناگر ماهر به درون آب پرید و غریق نیمه جان را از آب بیرون کشید. وقتی جوان به حال آمد، همزبان با سایرین علت تأخیر در کمک را از شناگر جویا شد. گفت تو انقدر تلاش می کردی و دست و پا می زدی که اگر زودتر از آن به کمکت می آمدم هر دو غرق می شدیم. می بایست صبر می کردم تا تو دست از تقلا برداری تا من بتوانم کاری برایت بکنم. برای امور حساس و خطیر زندگی خدا صبر می کند تا ما تلاش های من به انتها برسد. آنگاه که از خود ناامید شدیم او وارد عمل می شود و کار بزرگ خود را انجام می دهد. بدین سان نفس ما یا شیطان هرگز نمی توانند بگویند که آن واقعه نتیجه تلاش های خودمان یا تصادف و اتفاق بوده است. فرزند وعده آن زمانی برای ابراهیم و ساره زاده شد که از نظر جسمانی و طبیعی هیچ امید و راه حلی وجود نداشت. به این ترتیب خداوند بر حسب وعده خود از ساره تفقد نمود و آنچه به او گفته بود به جا آورد در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش فصل 21 آیات 1 و 2. خدا به وعده خود عمل می کند، نه آن زمان که ما می خواهیم، بلکه آن زمان که خودش صلاح می داند. پذیرفتن این واقعیت یعنی تسلیم شدن به خواست خدا. نسلی که از اسحاق پدید آمد، یعنی قوم بنی اسرائیل، هیچگاه نمی توانستند بگویند که به وجود آمدنشان اتفاقی یا حتی امری طبیعی بوده. برادران ایشان یعنی نسل اسماعیل می توانستند به این فخر کنند که از نسل ابراهیم هستند، اما نمی توانستند خود را نسل موعود الهی بشمارند. گرچه به دفعات متعدد خدا فرمود که نسل اسماعیل را برکتی فراوان خواهد داد، اما نقشه عظیمی که خدا قصد فرموده بود می بایست از نسل فرزند وعده و فرزند معجزه به انجام برسد. این نقشه عظیم همان بود که خدا روز نخست به ابراهیم فرموده بود که از او تمامی ملت‌های جهان برکت خواهند یافت. این وعده برکت همانا ظهور نجات دهنده و مولای ما عیسی مسیح بود که از آسمان از نزد پدر به زمین آمد تا نجات و حیات جاوید را از طریق مرگ و رستاخیز خود از مردگان برای جهانیان فراهم سازد. ابراهیم طبق فرمایش خدا نشانه عهد را در مورد پسرش اسحاق نیز به جا آورد و او را در روز هشتم ختنه کرد. ابراهیم چه شادی و دلگرمی بیش از این می توانست داشته باشد که می دید خدا او را به یاد دارد و برایش اهمیت قائل است. وقتی اسحاق را از شیر گرفتند برایش ضیافت بزرگی ترتیب دادند. در این هنگام اسحاق می بایست حدوداً 3 ساله بوده باشد. شاید چنین توجه فراوانی به اسحاق برای اسماعیل پسر اول ابراهیم که اکنون حدود 17 سال داشت سنگین می نمود. از این رو او دلگیری خود را با تمسخر کردن اسحاق یا شاید آزار او بروز داد. ساره که می دید پسر کنیزش با فرزندش چنین رفتاری می کند سخت آزرده خاطر گشت. او محصولی را درو می کرد که خود کاشته بود. وصلت ابراهیم با هاجر و فرزندی که از این وصلت به دنیا آمده بود طرح خود ساره بود. ابراهیم نیز با تسلیم شدن به خواسته ساره در این طرح و تصمیم شریک شد. در اثر یک اقدام شتاب زده و مبتنی بر سست ایمانی اکنون شرایطی به وجود آمده بود که باعث رنج و عذاب چندین انسان بود. ابراهیم رنج می برد چون هم اسماعیل را بسیار دوست می داشت و هم ساره، همسر اصلی خود را. ساره در رنج بود چون نمی توانست حضور هاجر و پسرش را تحمل کند، چرا که آن دو همواره گواه و یادآور ننگ نازایی او بودند. هاجر نیز که در این میان قربانی خطای دیگران شده بود از آزار و زخم زبانهای بانوی خود ساره در رنج بود.
در این میان انسان دیگری که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشت نیز رنج می برد، یعنی اسماعیل. به راستی که خطاهای ما گاه چه زیانهایی به اطرافیانمان می زند. به راستی که زندگی چه ناجوان مردانه بازی می کند با انسانها. حتی مردان خدا نیز از گزند حوادث در امان نیستند. نمایشی که نتیجه و عقوبت نافرمانی آدم و حواست و این نمایش زمانی غم‌انگیزتر می شود که تیرهای تیز و خشن خطاهای دیگران بر انسانهایی که تقصیری در ماجرا نداشتند نیز فرود می آید. تلخی و خشم نهفته ساره سرانجام همچون چرک سر از زخم برون آورد. شکایت نزد ابراهیم آمد که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد بود. اندوه و رنج روحی ابراهیم را چگونه میتوان با کلمات به توصیف درآورد؟ نغمه‌ای سوزناک میباید و شعری دردآور تا شکسته شدن دل پدری کهنسال را تشریح نمود. گرچه اسحاق فرزندی بود که طبق وعده الهی به دنیا آمده بود، اما در هر حال اسماعیل نیز فرزندش بود. چگونه پدری میتوانست پسر خود را از خود براند؟ آن هم به این دلیل که خود آن کسی که مسبب این تیر روزی بوده از حضور او خرسند نبود، یا شاید هم تا حدی به دلیل سست ایمانی خودش. انسان بسیار خطا میکند. حتی مردان و زنان خدا ترس نیز از خطا بر کنار نیستند، چنان که ابراهیم و ساره نیز نبودند. اما خدا آنانی را که دلی صادق دارند و او را به راستی دوست می‌دارند در خطاها و اشتباهاتشان تنها وا نمی‌گذارد. او از ایشان به خاطر خطاهایشان انتقام نمی‌گیرد. او مانند ما انسان‌ها نیست که مقابله به مثل بکند. درد انسان‌ها برای او نیز دردناک است. او وقتی درماندگی انسان و عشق او را نسبت به خود می‌بیند وارد عمل می‌شود و راهی فراروی انسان درمانده می‌نهد. عشق راستین کافی است که رحمت خدا را به سوی آدمی جاری سازد. در این درماندگی ابراهیم نیز خدا وارد عمل شد، چرا که او رحیم و کریم است. خدا راه حلی در مقابل ابراهیم قرار داد، راه حل خودش را، نه راه حلی که ابراهیم آرزویش رو داشت. خدا ترسان را فروتنی و تسلیم باید تا راه حل خدا را بپذیرند، راه حلی که الزاماً برایشان مطلوب و خوشایند نیست. خدا در تقدیر ازلی و ابدی خیش به خوبی میدید که بودن ساره و پسرش و هاجر و پسرش در یک جا در نهایت موجب خرابی و زیان بیشتری خواهد بود. امیدید که صلاح کار در این است که این دو مادر با فرزندانشان از یکدیگر جدا شوند، گرچه این راه حل برای ابراهیم بسیار دردناک و توان فرسا بود. خدایی که یار درماندگان است بار دیگر با ابراهیم سخن گفته، او را دلداری داده، فرمود درباره پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید، بلکه هر آنچه ساره به تو گفته است سخن او را بشنو، زیرا که ذریت تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز امتی به وجود آورم، زیرا که او نسل توست. پیدایش فصل 21 آیات 12 و 13. روز بعد ابراهیم با اندوهی جانگداز هاجر و اسماعیل را روانه نقطه دیگری از آن سرزمین نمود. به راحتی میتوان تجسم نمود که ابراهیم با چشمانی اشک‌آلود دور شدن پسر و همسر دومش را مشاهده میکرد. چاره این نبود جز پذیرش واقعیت، جز پذیرش ثمره تصمیمی نادرست. هاجر و اسماعیل روانه شدند. کنیز مصری قصد داشت در منطقه زندگی کند که به زادگاه خود نزدیکتر باشد، لذا راهی طولانی تر را پیمود، غافل از این که توشه نان و آبی که داشتند کفاف این راه طولانی را نخواهد داد. سرانجام آخرین قطره آب نیز تمام شد. بقیه راه را میبایست بدون آب با تشنگی بپیمایند. هاجر که در گذشته گرم و سرد روزگار را چشیده بود و به تشنگی و گرسنگی خو گرفته بود،
تاب آورد، اما نه اسماعیل که فرزند عزیز پدری مهربان بود. وقتی دیگر تاب نیاورد از تشنگی از حال رفت. مادری که بدون این واقعه نیز دلش ریش و فکرش پریش بود، دانست که دیگر به انتهای داستان رسیده است. پسر نوجوان خود را زیر بوته‌ای گذاشت تا لااقل در پناه سایه آن چشم از جهان فرو بندد و خود مسافتی دورتر رفته بر روی شنهای سوزان صحرا نشست و گریه تلخ سر داد. طاقت آن را نداشت که مرگ جگرگوشش را به چشم ببیند. اما خدایی که هیچگاه وعده های خود را از یاد نمی برد، هم رنج اسماعیل را می دید و هم تلخکامی مادر را. هاجر صدای آشنا شنید. کسی نام او را صدا می زد. این صدا را یک بار دیگر نیز در صحرا شنیده بود. هاجر، آری، خداوند بود. ندا در رسید. ای هاجر، تو را چه شد؟ گویی خداوند به او یادآوری می کرد که قبلا به او وعده داده بود که از پسرش ملتی کثیر پدید خواهد آورد. پس چرا می بایست فکر کند که این پسر خواهد مرد؟ آن هم در بیابان، در اثر تشنگی. فرمود: ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او امتی عظیم به وجود خواهم آورد. آنگاه خدا چشمان هاجر را گشود تا چاه آبی را که نه چندان دورتر از آنجا بود ببیند. خدا هیچگاه وعده خود را از یاد نمی برد، حتی اگر ما از یاد ببریم. هاجر و اسماعیل در صحرای فاران ساکن شدند. آن نوجوان رشد کرد و تیراندازی ماهر گردید. مادرش نیز زنی از اهالی مصر برای او گرفت. آنها طبق وعده خدا کامیاب شدند. دوستان عزیز شنونده، ملاحظه می کنید که زندگی ابراهیم، این مرد ایمان، با چه مشکلات و ناکامی های همراه بود. ایمان داشتن و زندگی کردن با خدا به معنای این نیست که شخص از هر خطر و سختی و ناکامی در امان خواهد بود. اما شخص مؤمن می دونه که در سختی ها پناهگاهی داره. می دونه که حتی مشکلاتش هم معنا و مفهوم و هدفی داره. بنابراین استوار به پیش میره و سختی ها رو با بردباری و شکیبایی تحمل میکنه. صبر و بردباری ابراهیم در سختی ها و مشقات باید درسی باشه برای همه ما. ما اشتباه خواهیم کرد، مرتکب گناه خواهیم شد، دل سرد خواهیم شد، مورد اذیت و آزار قرار خواهیم گرفت، اما باید بدونیم که خدا با ماست و از همه این سختی ها درسی داره که به ما یاد بده. باید اون درس رو به خوبی بیاموزیم. پس به عنوان فرزندان خدا و ایمانداران به مسیح خداوند دعا کنیم و بگیم: ای خدا، به من صبر و استقامت عطا بفرما. اگر در اطاعت از تو شکست می‌خورم، کمک کن تا دوباره و دوباره تلاش کنم تا به موفقیت برسم. اگر باید کار دشواری انجام دهم، کمک کن تا دل سرد نشوم، بلکه به تلاش خود ادامه دهم. اگر زود به نتیجه مطلوب نمیرسم، به من بردباری عطا کن تا انتظار را بیاموزم. کمک کن تا به یاد داشته باشم که هرچه کاری مشکل تر باشد، موفقیت در آن رضایت بخشتر خواهد بود. کمک کن تا مشکلات را فرصتی بشمارم برای پیروزی. این همه را به نام عیسی مسیح خداوند و منجیم می طلبم. آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعدی که بخش آخر از سرگذشت آموزنده ابراهیم رو بررسی خواهیم کرد، شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدارتون.

0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: به یاد دارم خانم دیگه ای تعریف می کرد در دوران کودکی تحت سوء استفاده های جنسی به واسطه یکی از اعضای خانواده قرار گرفته بودم. احساس ناپاکی و شرم و تقصیر وجودم رو فرا گرفته بود و خودم رو لایق هیچ چیز دیگه ای نمی دیدم جز اینکه فاحشه‌گری کنم. تا اینکه درباره بخشش و فیض و رحمت مسیح از یکی از دوستانم شنیدم. شنیدن داستان زنان گناهکار کتاب مقدس از جمله زندگی راهاب فاحشه منو واداشت که زانو بزنم و از مسیح بخوام منو از این حس کثیف بودن، بی‌ارزش بودن، شرم، خجالت و بدبختی نجات بده. مسیح هم به قدرت خون خودش این کار رو در زندگی من انجام داد. امروز این زن جزو افرادیه که داستان زندگیش به بسیاری دیگه امید رهایی، شفا و آزادی در مسیح رو نوید میده. آیا سخنان جان نوتون نویسنده سرود Amazing Grace یا فیض شگفت‌انگیز رو که در برنامه‌های قبل به اون اشاره کردیم رو به یاد میارید؟ جان نوتون میگه من گناهکاری بسیار بزرگ هستم، اما مسیح هم نجات دهنده بسیار بزرگی است.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.
1: برادران و خواهران عزیز، عاشقان خدا و دوستداران برنامه رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه بهترین درودهای گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، در پناه خداوند روزهای خود رو به سر بیاورید و در نور خداوند پیش بروید و بیاد داشته باشید که اگر حقیقتاً تسلیم یگان منجی زنده یعنی عیسی مسیح شده باشید، مسیح زنده با شماست و نه فقط آن، بلکه روح قدوسش را به شما عطا می کند تا نه فقط همدرد سختی ها و مشکلاتتون باشه، بلکه راهنمای زندگیتون و هدایت کننده جان و روانتون به سوی ملکوت سماوی و خالق یکتا باشد. در برنامه این ساعت برای شما موضوع بسیار مهمی رو برگزیدیم و آن اطمینان داشتن از نجات، اطمینان داشتن از بخشش گناه، اطمینان داشتن به این که پس از این که بمیریم در حضور خدا چشمان خود را میگشاییم. یقین میدانم که این موضوع که در برنامه گذشته نیز ما به آن اشاره کردیم و در مورد اهمیت آن مطالب برزتون رسانیدیم، برای بعضی از شما بسیار سخته که بپذیرید که امکان این هست که ما قبل از این که بمیریم این اطمینان رو داشته باشیم که خدا گناهان ما را بخشیده و در نتیجه خدا ما را عادل محسوب کرده و در نتیجه به ملکوت خدا وارد خواهیم شد و یا وارد فردوس برین میشویم. و یا اگه کسی میتونست به ما بگه که بله، من حقیقتاً میدونم خدا منو بخشیده و حقیقتاً میدونم، مطمئنم که وارد بهشت میشم، اگه کسی این حرفو بزنه مطمئنه که دیگران بگن، این فکر در سرشون پیش بیاد که این طرف اینقدر مغروره که نمیدونه چی میگه و یا اینقدر سرش پر از غروره که جای بحثی باقی نمیمونه و حرف حساب هم سرش نمیشه. ولی دوستان عزیز، هیچ میدونید که خدا یکتا میخواهد که ما با روح فروتنی این اطمینان رو داشته باشیم که حقیقتاً خداوند ما را بخشیده و به ما حیات جاودانی داده است. البته در مورد این موضوع افکار و تعلیمات و فلسفه های متفاوتی وجود داره، ولی دوستان مهم این است که من و شما این حقیقت رو بدونیم، یعنی وظیفه ماست که مجدداً در پی اطمینان از نجات خود باشیم که آیا حقیقتاً در این دنیا بخشیده شده ایم که وقتی که این جهان را ترک کنیم چشمان خود را در ملکوت سماوی بگشاییم، زیرا اطمینان از نجات تقدیس ما را تقویت میکنه، ما را به سوی قدوسیت میکشونه، در اون جهشی است، کشمکشی است که ما را میخواد در تقدس پیش بیاره. و البته هستن افرادی که اعتقاد دارن که اصلا نجات نیافتن، هستن افرادی که نجات نیافتن و میدونن که گناهانشون بخشیده نشده، میدونن که به جهنم میرن، هستن افرادی که خدا بخشیدهشون اما اطمینان ندارن که نجات یافتن، هستن افرادی که نجات یافتن و میدونن که خدا آنها رو بخشیده، ولی گروه دیگر نیز هستن که نجات نیافتن اما تصور میکنن که نجات یافتن. بله دوستان، متاسفانه اکثر مردم جهان در این قسمت هستن، یعنی نجات نیافتن اما تصور میکنن، خیال میکنن که خدا آنها را بخشیده و وارد بهشت میگرداند. اطمینان کاذب عمدتاً بر پای یک آموزه کاذب در مورد نجات قرار گرفته است و برای همین است که ما باید مواظب باشیم که مبادا ما تحت تأثیر آموزه های غلط و کاذب باشیم و خود را فریب دهیم. برای حصول اطمینان واقعی از نجاتمون باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. بله دوستان، برای حصول اطمینان واقعی باید قلب خود را کاوش کنیم و میوه ایمان خود را بیازماییم. اطمینان کامل از کلام خدا که همراه با شهادت روح القدس باشد سرچشمه می گیرد و اگر ما با خود

خداوند باشیم و روح قدوس خدا در ما باشد می توانیم این اطمینان کامل رو داشته باشیم. حالا ازتون دعوت می کنم ابتدا به 3 آیه توجه کنید از کلام خدا و بعد این موضوع رو ادامه می دم و دعا می کنم دوستان عزیز که روی این جملات تفکر و تعمق کنید، با دقت گوش کنید و دعا می کنم که اینو به زندگی خودتون مرتبط سازید. چون دوست عزیز، برادر من، خواهر من، کلام خدا میخواد با تو صحبت کنه، میخواد تو را از شک و تردید بیرون بیاره و میخواد به شما این اطمینان رو ببخشه که در این جهان، در زمانی که زنده هستید، خداوند به شما حیات جاودانی عطا کرده است. آیا میشه؟ گوش کنید این کلام، آیات از کلام خدا که چی میگه. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 اینطور میخوانیم: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند ایشان فرزندان خدایند. دقت کنید، زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت می شوند ایشان فرزندان خدایند، از آن رو که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح فرزندخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. و همان روح به روح‌های ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم، و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی ورثه خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت‌های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است.

دوستان عزیز در هیچ مسلک و مرامی جز مسیحیت ما نمیتوانیم از خود خدا یکتا این اطمینان را دریافت کنیم که حقیقتاً بخشیده شده ایم و مورد عفو قرار گرفته ایم و صاحب تولد تازه شده ایم که به وسیله این تولد تازه وارد ملکوت خداوند می شویم. برای همین است که فقط در مسیحیت است که آدمی می تواند اطمینان از نجات خود داشته باشد، نه به خاطر اینکه وعده های تو خالی در کلام است خیر، بلکه به خاطر اینکه این اطمینان از خود خداوند و از کاری که نه انسان بلکه خود خدا برای انسان ها انجام داده است سرچشمه می گیرد. و دوستان عزیز، باز یادآور می شوم که اساس ایمان مسیحیت بر کار خدا برای نجات بنی نوع بشر است. یعنی خدا وقتی دید که آدمی نمی تواند نجات را کسب کند، وقتی دید که انسان در قهقرای گناه اسیره، وقتی دید که حتی اعمال نیکوش آغشته به گناه است و در نظر او اصلا پاک و مقدس نیستند، خود اراده می کنه با فرستادن عیسی مسیح تاوان و جریمه گناهان ما را بپردازد. خدا خدای محبت است، ما را بی اندازه دوست داره، ولی در این حال این خدا خدای عادل مطلق هم هست و ما می بایستی جزای گناه را بپردازیم. چرا؟ چون مزد گناه موت است. خدا فرموده است که هر که گناه کند باید جزای آن را تحمل کند و مسیح زنده حاضر شد به جای من و به جای شما تاوان گناهان ما را بپردازد و به خاطر این است که ما میگوییم در مسیح ما بخشیده شدیم، در مسیح نجات یافتیم و در مسیح این اطمینان از نجات را نیز نصیب خود میکنیم. و این دوستان فقط وعده تو خالی کتاب مقدس نیست، بلکه خدا را شکر که ما مسیحیان نه فقط طعم تولد تازه را در این جهان میچشیم، بلکه در حقیقت طعم ملکوت سماوی نیز در این دنیا میتوانیم بچشیم. هیچ میدانید که وقتی که به حضور خدا برویم، بزرگترین آرزوی ما همانا مشارکت داشتن با خالقه، با او بیشتر باشیم، با او نزدیکتر شویم. و دوستان، در مسیح زنده ما می توانیم از امروز خدا یکتا را بهتر بشناسیم، خدا یکتا را دقیقا آنقدر بشناسیم که بتونیم اون را پدر آسمانی خود خطاب کنیم و این خدا یکتا خود کشفی می کنه، با ما صحبت می کنه و با عطا کردن روح قدوسش ما را در مشارکت خودش شریک می سازه. برای همین است که این آیاتی که خواندم می گوید که روح خدا اگه در ما باشه فرزندان خدا هستیم و چون فرزندان خدا محسوب می شویم وارث ملکوت سماوی نیز هستیم. کتاب مقدس، انجیل و تورات به ما این اطمینان را می بخشن. قول خود خداونده که ما می توانیم امروز و در این جهان مادی اطمینان از نجات ابدی خود داشته باشیم. با این وصف کتاب مقدس از ما دعوت می کند که این نجات خود را موضوع قطعی بدانیم و از آن بهره بگیریم. پتروس رسول با لحنی آمرانه می گوید لحظای برادران بیشتر جهد کنید تا دعوت و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. دقت کنید، پولس رسول، پتروس رسول هر دو ما رو دعوت میکنن که کوشش کنیم تا دعوت و برگزیدگی، دقت کنید دوستان، عطیه است از جانب خدا، هم دعوت خدا را و هم برگزیدگی از طرف خدا را ثابت کنیم در زندگیمون. وظیفه ما این است که با جدیت در پی اطمینان یافتن از نجات خیش باشیم. پیگیری مزبور با کنجکاوی رخوتناک در مورد وضعیت باطنی خودمون صورت نمی گیرد، بلکه تا رشد خیش در تقدیس را تقویت کنیم. مسیحیانی که در مورد نجات خیش نامطمئن می مانند، هدف اقسام سوالاتی قرار می گیرند که راه رفتن ایشان را با عیسی مسیح زنده کند می کند و در نتیجه در ایمان رشد نمی کنند. آنها در تردید لغزش می‌خورند و در مقابل یورش‌های شیطانی آسیب‌پذیر هستند.
از همین روز که من و شما باید سعی کنیم از نجات خود مطمئن باشیم تا وقتی که شیطان به ما حمله میکنه بتوانیم با قاطعیت و با وعده های خدا با کلام خدا جواب او را بدهیم و لغزش نخوریم. عرض کنم در مورد اطمینان شخص از نجات خیش امکان اتخاذ چهار موضع وجود دارد که در اول برنامه به آن اشاره کردم. گفتم که اول اشخاصی هستند که نجات نیافتند و این افراد می دانند که نجات یافتن نیستند. چین اشخاصی از عدوتی که در دل خود نسبت به خدا دارند آگاهند و آشکارا از این مطلب که مسیح نجات دهنده ایشان باشد تفره می روند یا با جسارت ادعا می کنند که به مسیح مقدس احتیاجی ندارند. اغلب چین اشخاصی علناً با انجیل مقدس نیست خصومت می ورزند. ولی موضوع دومی هم هست و آن اینه که اشخاصی هستند که نجات یافتند و نمی دانند که نجات یافته هستند. این گونه اشخاص عملاً زیر فیض خدا قرار دارند اما از این امر اطمینان ندارند. دوستان چه بسا بسیاری از شما جزو این افراد هستید و دعا می کنم خداوند کمکمون کنه که من و شما جزو این افراد نباشیم. دوست عزیز لحظه‌ای توجه کن، آیا شما جزو کسانی هستید که نجات یافتید ولی نمی دانید؟

متاسفانه خیلی از دوستان را میشناسم که به مسیح ایمان آوردن ولی این اطمینان را ندارن. عملا زیر فیض خدا قرار دارن ولی در زندگیشون مطمئن نیستن. شاید آنها در زندگی خیش مشغول کلنجار رفتن با گناه هستن و به خاطر وجدان ناراحتی که دارن با دیده تردید به نجات خود می نگرن. دوست عزیز، سؤالی دارم. اگر شما زندگی خود را به مسیح سپردید و به کلام خدا ایمان آوردید، آیا اطمینان از نجات را دارید؟ اگر ندارید، شاید زندگیتون در گناه و مشغول کلنجار رفتن با گناه هستید و به خاطر وجدان ناراحتی که دارید با دیده تردید به نجاتی که خدا به شما عطا کرده است می‌نگرید. اشخاصی هستند در این گروه که هنوز مطمئن نشدن که در زمره برگزیدگانن و در حقیقت به کار خدا نیز شک می‌ورزند. اما موضع سومی هم هست، اشخاصی هستند که نجات یافتن و می‌دانند نجات رو دارن. این اشخاص همان گروهی رو تشکیل میدن که از برگزیدگی و دعوت خیش اطمینان کامل دارن. آنها از ملزومات نجات درک روشن و متناسبی دارن و میدانن که آن شرایط را به جا آوردن. آنها در حینی که روح القدس به روح ایشان شهادت میداد که فرزندان خدا هستند، شهادت روح خدا را قبول کردن. موزه چارم، اشخاصی هستند که نجات نیافتند ولی با خیال راحت معتقدند که نجات یافتند و طوری زندگی میکنند که اطمینان دارند که بله، خدا هم اونها رو به بهشت راه میده. انگار نه انگار که کار خطایی کردند، انگار نه انگار که در روز داوری محکوم میشن. آنها بی آنکه نجات یافته باشند به اشتباه از نجات خود اطمینان دارند. یکی از اقوام ما نمونه خیلی خوبی از این است. این قوم عزیز، قوم خیش خود من، شخص خوبی ظاهرن. اتفاقا خیلی هم مذهبیه. عبادت را به جا می آوره. حقیقتا بخشنده هم هست. به زیارت ها رفته. سعی می کنه همیشه عبادت را انجام بده. آدم به تمام معنا متدین و مذهبیه. و البته به خاطر شغلی که داره هر روزم با مردم بایستی صحبت کنه. ولی اگر روزی برید در مغازش وایسی و به فرض در اون روز طرف بدبخت بدهکارش پولشو نداده باشه، آنچنان حرفای زشت و رکیک و ناشایست از دهن این مرد بیرون میاد که ثابت میکنه که از خداشناسی بویی ندارد. خودتون دوستان تصور کنید، چطور ممکنه به وسیله همین دهان یا زبان نام خدای مقدس را به زبان بیاورید، شکرش کنیم، حمد و ثنایش کنیم، اعتراف به گناهانمون کنیم، به کارهای عظیمی که در زندگی شخصیمون انجام داده است اشاره کنیم و به خدا بگیم خداوند را دوستت داریم و بعد بیاییم با همون زبان فوش و بد و بیرا به آدمهای دیگه بگوییم، ظلم کنیم؟ آیا فکر میکنید که اگر خدا را دوست داریم میتونیم به دیگران فوش بدیم، آنم به مخلوقان خدا، ولو این که دوست عزیز ظاهرن افرادی بدی باشن؟ وقت اگر من عاشق خدا باشم، عشق من این است که از خدا اطاعت کنم. عشق من این است که درباره خدا صحبت کنم. عشق من این است که اراده خدا را انجام بدم، نه اینکه دنبال مادیات و ثروت عظیم خود باشم، چون که به حال الان به زیارت رفتم و از افراد مذهبی مهم محله هستم. دوست عزیز، چین کسانی که ادعا میکنن به وسیله اعمال مذهبیشون نجات یافتن، حقیقتا نجات نیافتن. دوست من، حالا که امکان دارد اطمینان غلطی داشته باشیم به اینکه بخشیده شده ایم، سوال مهم این است که من و شما چگونه می توانیم مثل یکی از اشخاصی که مربوط به موضع سوم یا چهارم نباشیم. برای یافتن پاسخ این سوال باید با دقت موضع سومی رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم که چطور میشه به غلط
از نجات خیش احساس اطمینان کنیم که مبادا خود رو فریب بدیم. ساده ترین راه برای اینکه اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم این است که آموزه نابجایی در مورد نجات نیز داشته باشیم. به عنوان مثال اگر کسی دیدگاه جهان شمولی نجات را قبول داشته باشد ممکن است به این ترتیب برای خود استدلال کند که همه اشخاص نجات یافتند. من هم یک شخص هستم پس من هم نجات یافته هستم و در رحمت خدا قرار دارم. از آنجا که آموزه چنین شخصی اشتباه است در نتیجه اطمینان او نیز نسبت به نجاتش پای محکمی ندارد. راه دیگری که اشخاص با توسل به آن خود را به غلط از نجات و بخشش خدا مطمئن ساختن این است که معتقد می شوند که با تلاش برای زیستن یک زندگی نیکو به آسمان خواهند رسید. آنانی که فکر می کنند برای ادا کردن مطالب خدای مقدس زندگی کامل نیکوی را زیست می کنند با اندیشیدن به این که نجات یافته هستند خود را دارن فریب می دهند. اما اگر کسی آموزه متناسبی در مورد نجات داشته باشد آن وقت چه؟ آیا امکان دارد که باز هم اطمینان نابجایی از نجات خود داشته باشیم؟ پاسخ مثبته. انسان ممکن است تصور کند که ایمان نجات بخش دارد اما واقعا صاحب آن نباشد. آزمایش اطمینان معتبر دو جانب است. از طرفی من و شما باید قلب خود را بیازماییم و ببینیم که آیا واقعا به مسیح زنده یگان منجی بشر ایمان داریم یا نه. باید ببینیم که آیا برای مسیح مقدس در کتاب مقدس که به ما معرفی شده اصولا و اصلا دلمون میتپد یا نه. اهمیت پاسخ این سوال از آنجاست که میدانیم بدون تولد تازه محبت داشتن به منجی زنده بشریت نیز یعنی عیسی مسیح غیر ممکنه. ولی از همه مهمتر باید ثمرات ایمان خود را بیازماییم. برای دست یافتن به اطمینان نیازی نیست که میوه کامل آورده باشیم، اما برای اینکه اعتراف ما به ایمان معتبر باشد باید شواهدی حاکی از میوه اطاعت از خدا وجود داشته باشد. اگر اصلا میوه‌ای در کار نیست پس لابد ایمانی هم در کار نیست. جایی که ایمان نجات بخش پیدا شود ناچار میوه آن نیز پیدا می شود و سرانجام ما می تونیم اطمینان خود را از کلام خدا جویا شویم، کلامی که از طریق آن روح القدس به روحهای ما شهادت می دهد که ما فرزندان خدا هستیم. دوست عزیز دعا می کنم که شما از این روح خدا بهره‌مند شده و میوه زندگیتون ثابت کند که بله خدا شما را بخشیده. چون وقت ما به پایان رسیده تا برنامه فردا شما رو به خدا میسپاریم و منتظر نامه‌هاتون هستیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی برای شما عزیزان دعا میکنم و منتظر نامه‌هاتون هستم.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.

0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.
1: کتاب مقدس پولس رسول در رساله دوم به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 و 17 می‌فرماید: تمام کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید که اصطلاحاً تورات و انجیل خوانده می‌شود، از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است، تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملاً آماده و مجهز باشد. مزمور 119 آیه 89 می‌فرماید: ای خداوند، کلام تو تا ابدالآباد در آسمان‌ها پایدار است. هیچ کتابی در دنیا به اندازه کتاب مقدس مورد انتقاد و حمله واقع نشده است. دشمنان کتاب مقدس در طی قرن‌های متمادی تلاش کردند که آن را نابود کنند، ولی هرگز موفق نشدند. حتی بعضی از کسانی که خود را مسیحی دانستند، از روی نادانی کتاب مقدس را مورد انتقاد قرار داده، ولی به نتیجه نرسیدند. شاید شما فیلم بنهور را دیده باشید. نویسنده کتاب بنهور کسی بود که همه جا می رفت و به ضد کتاب مقدس و به ضد خداوند ما عیسی مسیح سخنرانی می کرد. تا یک روز دوستان به او پیشنهاد کردند که بد نیست کتابی به ضد انجیل بنویسد و در اختیار مردم بگذارد. او هم برای اینکه معایب انجیل را پیدا کرده بتواند ردیه‌ای بر آن بنویسد، ناچار شد انجیل را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. ولی طولی نکشید که با مطالعه انجیل، نور عیسی مسیح بر قلب او تابیدن گرفت و صحت کلام خدا را درک نمود. دشمن سابق انجیل مبدل به مرید و پیرو پروپاقرص انجیل عیسی مسیح شد. زندگیش دگرگون گشت و کتاب معروف بنهور را نوشت که رمان بسیار نیرومندی در مورد قدرت صلیب مسیح و کفاره خون مقدس اوست. کتاب مقدس ما شامل 66 جزوه است که 39 تای آن عهد عتیق و 27 جزوه عهد جدید را تشکیل می دهند. در اصطلاح عامیانه می گویند کتاب مقدس از تورات و انجیل تشکیل شده است. همه کلیساها این 66 جزوه را کتاب مقدس و الهام خدا می دانند. نویسندگان کتاب مقدس بین 30 تا 40 نفرند و با اینکه در فاصله ای در حدود 1600 سال می زیستند، آنچه نوشتند در یک مسیر واحد قرار دارد و تناقضی در آن نیست. اگر هم بعضی جاهای آن به ظاهر متناقض باشند، با مطالعه دقیق و منصفانه و مقایسه مقصود اصلی معلوم می شود که تناقضی در کار نیست و سوء تفاهم رفع می گردد. وحدت هدف و اصول از خصوصیات عجیب کتاب مقدس است. اولین نویسنده کتاب مقدس حضرت موسی و آخرین آنها یوحنای رسول می باشد، ولی همه نویسندگان با الهام روح القدس نوشتند، به طوری که می توان گفت که مؤلف اصلی کتاب مقدس روح القدس است و او افراد مختلف را برای رسانیدن پیام نجات بخش خدا به عالمیان به کار برده است. هیچ کتابی در دنیا نیست که به اندازه کتاب مقدس نسخه های قدیمی آن موجود باشد. کتاب مقدس به زبان های عبری قدیم و آرامی و یونانی نوشته شده و تعداد نسخه های قدیمی آن به هزارها می رسد. اختلاف های جزئی که در نسخه برداری دیده می شود، در تغییر متن و اصول کلام خدا هیچ گونه تأثیری ندارد و با مقایسه نسخه های متعدد متن اصلی معلوم می شود. کتاب مقدس الهام خداست. کتاب مقدس در حدود 2000 بار می گوید که خداوند چنین فرمود و ادعا می کند که کلام خداست. کتاب مقدس کتاب بی‌نظیری است زیرا هیچ کتاب دیگری نیست که به اندازه آن انسان و کارهای او را محکوم کند. کتاب مقدس از عقل و حکمت و علم و هنر و صنعت و ترقیات بشر تعریف و تمجید نمی کند، بلکه انسان را چنان که هست در حضور خدا گناهکار و قاصر و عریان از نیکویی نشان می دهد. کتاب مقدس درد اصلی بشر را که گناه است آشکار ساخته، آنگاه راه رستگاری را ارائه می دهد. کتاب مقدس کتاب عجیبی است. کدام کتاب است که به اندازه کتاب ما، یعنی انجیل و تورات، محبت خدا را مکشوف بسازد؟ انجیل می گوید که خدا محبت است و خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در هیچ کتاب دیگری چنین حقیقتی بیان نشده است. کتاب مقدس شامل صدها نبوت می باشد. نبوت های کتاب مقدس بسیار حیرت انگیز و دلیل بر الهامی بودن آن است. سقوط شهرهای بزرگ تاریخی مانند بابل و اورشلیم و نینوه و همچنین ظهور و از بین رفتن امپراتوری های بزرگی مثل امپراتوری بابل و ماد و فارس و یونان و روم و پیشگویی های مربوط به آمدن مسیح و زمانهای آخر همه در کتاب مقدس آمده اند. کتاب اشعیا بابهای 7 و 9 و 11 و 53 و کتاب حزقیال نبی بابهای 36 و 37 و 38 و 39 و دانیال نبی بابهای 2 و 7 و 9 و 12 و انجیل متی باب 24 و مرقس 13 و لوقا 21 و رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان باب 2 و مکاشفه یوحنای رسول، اینها همه قسمتی از پیشگویی های عجیب و حیرت انگیز کتاب مقدس می باشند. محفوظ باندن کتاب مقدس بسیار عجیب و دلیل بر الهامی بودن آن است. با این که در قدیم صنعت چاپ وجود نداشت و آن را روی پوست آهو و پاپیروس می نوشتند، ولی به طرز شگفت انگیزی این کتاب محفوظ مانده است. دشمنان از خارج و دوستان نادان از راه تفسیر غلط از داخل به کتاب مقدس حمله کردند، ولی کتاب تورات و انجیل مانند برج حسینی استوار و محکم و پابرجا مانده است. هزاران نسخه خطی بسیار قدیم در موزه های مختلف جهان از این کتاب موجود است و در دسترس همگان قرار دارد. بلی، خدا قادر است که کلام خودش را حفظ کند. کلمات کتاب مقدس چنان در دلها نفوذ کرده و زندگی افراد و خانواده ها را به کلی تغییر می دهند که این خود دلیل بر الهامی بودن این کتاب است. در اجتماعاتی که کتاب مقدس را راه ندادند، در آنجا همه گونه بی ایمانی و فساد وجود دارد. تاریکی حکم فرماست. اما در جاهایی که کتاب مقدس را راه دادند، تغییرات اساسی و اصلاحات چشمگیر اخلاقی حاصل شده است. گناهکاران پاک شده، افرادی که اسیر اعتیادات بودند آزاد گشته و جایی که کینه توزی حکومت می کرده محبت برقرار شده است. عیسی مسیح فرمود سخنانی که من به شما می گویم روح و حیات است. کلمات کتاب مقدس حیات بخش می باشند. کتاب مقدس به بیش از 1000 زبان و بخشایی از آن به بیش از 2000 زبان ترجمه شده، زیرا ما از این نمی ترسیم که مردم کلام خدا را بخوانند و احتیاجی هم نیست که کسی از کتاب مقدس بخواهد دفاع کند. کتاب مقدس باید خوانده شود و با ایمان باید خوانده شود و در آن صورت از خودش دفاع خواهد کرد. اگر کسی حق جو و تشنه حقیقت باشد، با مطالعه کتاب مقدس با صاحب آن، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، آشنا خواهد شد و حیات نوینی پیدا خواهد کرد. کتاب مقدس جواب بسیاری از مسائل زندگی شما را می دهد و اگر شما آن را با اشتیاق بخوانید و دعا کنید که روح القدس آن را برایتان باز کند، راه زندگیتان را روشن و نورانی خواهد ساخت. خداوند شما را برکت بدهد. در کتاب اعمال رسولان که پنجمین جزوه انجیل می باشد، در فصل 20 آیه 32 پولس رسول می فرماید ای برادران شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان جمیع مقدسین شما را میراث بخشد. کلام خدا در دگرگون ساختن و شکل دادن زندگی ایمانداران نقش بسیار مهم می دارد و از این جهت به چیزهای مختلفی تشبیه گردیده است. ما در اینجا 9 تا از تشبیهات کلام خدا را ذکر خواهیم کرد. کلام خدا به آینه تشبیه شده. در رساله یعقوب فصل 1 آیه 23 چنین می خوانیم. زیرا اگر کسی کلام را بشنود و عمل نکند، شخصی را ماند که صورت طبیعی خود را در آینه می گرد. ما همه از آینه استفاده می کنیم. تا شخص توی آینه نگاه نکند، معایب خودش را نمی بیند. بسیارند کسانی که گمان می کنند که آدم های خوبی هستند، زیرا خودشان را با دیگران مقایسه می نمایند. اما وقتی کتاب مقدس را به دست گرفته، به کلمات حقیقت نمای آن نظر می افکنند، ناگاه باطن آلوده به گناه خود را مشاهده می کنند. کتاب مقدس نشان می دهد که همه گناه کرده و از جلال خدا قاصر و شخص نیک به معنی واقعی نیستند. کتاب مقدس می گوید که شخص نیک به تمام معنا یافت نمی شود. حتی من و حتی شما گناه کرده ایم. آینه حقیقت نمای کتاب مقدس این واقعیت را مکشوف می سازد. ولی از طرف دیگر کتاب مقدس پاکی و قدوسیت خدا را هم نشان داده و بالاترین معیار نیکی را جلوی چشمان ما قرار می دهد. کلام خدا ما را دعوت می کند که دل آلوده خودمان را در زیر چشمه پاک کننده گناه که از صلیب مسیح سرازیر است قرار دهیم تا پاک و طاهر شویم. بلی، با مرگ مسیح روی صلیب که به خاطر من و شما بود چشمه‌ای برای پاک کردن گناه و نجاست جاری شد. انجیل می فرماید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. به علاوه با نگاه کردن به کلام خدا یعنی با خواندن و مطالعه آن چون جلال خداوند را در آینه می‌نگریم از جلال تا جلال به همون صورت یعنی به صورت خدا متبدل می‌شویم. دوم در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 23 کلام خدا به تخم یا بذر تشبیه شده و آن هم بذر زنده، چنان که می‌گوید تولد تازه یافتید از تخم غیرفانی یعنی کلام خدا. عیسی مسیح در مثل برزگر در انجیل متی فصل 13 کلام خدا یعنی کلمه ملکوت را به بذر تشبیه نمود. وقتی این بذر، بذر کلام مقدس انجیل در دل کسی قرار گرفت، ایجاد حیات و ثمر مفید خواهد نمود. به علاوه چون بذر زنده است، خاصیت رشد و نمو دارد و موجب رشد شما در ایمان می شود. آیا می خواهید ایمانتان رشد کند؟ پس انجیل را بخوانید، کتاب مقدس را مطالعه کنید، زیرا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا، یعنی کلام خدا تخم ایمان می باشد. سوم، کلام خدا به آب تشبیه گردیده است، چنان که در رساله به افسوسیان فصل 5 آیه 26 می خوانیم به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید. عیسی مسیح کلیسا یعنی جمع ایمانداران را به وسیله کلام پاک می کند، یعنی به وسیله کلام نیرومند و پاک کننده خودش. در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 3 مسیح به شاگردانش فرمود الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید، یعنی کلام مسیح آنها را پاک نموده بود. کلام خدا چون آب سه کار انجام می دهد. یک، می شوید و پاک می کند. دو، تشنگی روحانی را رفع می کند. سه، تر و تازه می سازد. در دنیا چشمه های دیگری نیز هستند، ولی چشمه های شور و تلخ و آلوده اند. اما چشمه کلام خدا پاک و طاهر و زلال است. مسیح فرمود کسی که از آبی که من به او می‌دهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد، بلکه آبی که به او می‌دهم در او چشمه آبی گردد که تا حیات جاودانی می‌جوشد. انجیل یوحنا فصل 4 آیه 14 را ملاحظه بفرمایید. چهارم، کلام خدا چراغ نورانی است. مزمور 119 آیه 105 می‌فرماید کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. در دنیای تاریک احتیاج به نور داریم. معماهای زندگی بسیارند و غالباً انسان با مسائلی روبرو می‌شود که نمی‌داند چه کار کند. بهترین راهنمای زندگی در این گونه موارد کتاب مقدس است. اگر خودتان را با کلام خدا آشنا بسازید و دعا کنید که از روی آن اراده خدا را بدانید، خداوند شما را هدایت خواهد فرمود. وقتی با تصمیم مهمی روبرو می شوید، اگر کتاب مقدس را بدانید، روح القدس می تواند کلمات آن را به یادتان بیاورد و شما را در گرفتن تصمیم صحیح یاری دهد. در غیر این صورت باید در تاریکی و ابهام به سر ببرید و یا اینکه تصمیم غلط بگیرید و در طی طریق زندگی در گودال‌های مختلف بیفتید. پنجم، کلام خدا به شمشیر نیز تشبیه شده است. چنان که رساله به عبرانیان فصل 4 آیه 12 میگوید زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دو دم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. پولس رسول می‌فرماید شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. کلام خدا اسلحه تهاجمی ماست. وقتی شیطان آمد تا عیسی را آزمایش کند، عیسی از کلام خدا جواب شیطان را داد. مسیح سه بار فرمود مکتوب است، یعنی در کتاب مقدس نوشته شده است، و هر بار آیه مناسبی از تورات نقل قول کرد. ما نمی توانیم با شیطان بحث کنیم. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که در پاسخ او از کلام خدا استفاده نماییم. به علاوه کلام انجیل به قدری نیرومند است که وقتی آن را با قدرت روح القدس بیان می کنیم در دلهای مردم فرو می رود. ششم، مزمور 19 آیه 10 کلام خدا را با طلا و زر خالص مقایسه نموده چنین می گوید از طلا مرغوب‌تر و از زر خالص بسیار. و مزمور 12 آیه 6 می فرماید کلام خداوند طاهر است، نقره مصفای در قال زمین که 7 مرتبه پاک شده است. کسانی بودند که در زندان و اسارت به سر برده و مادیات نتوانستند به دادشان برسند، ولی آیات انجیل آنها را تسلی داده و قوت قلب بخشیدند. هفتم، کلام خدا غذای روح است. همان گونه که جسم احتیاج به غذا دارد، روح نیز محتاج خوراک روحانی است. کسانی که به مسیح ایمان می آورند لازم است که هر روز کلام خدا را بخوانند، زیرا کلام خدا برای نوزادان، یعنی نوزادان روحانی، به منزله شیر است. پتروس رسول می فرماید چون اطفال نوزاده مشتاق شیر روحانی و بیغش باشید تا از آن برای نجات نمو کنید. کلام خدا برای بالغان روحانی به منزله غذای گوشتی است. رساله به عبرانیان می‌فرماید غذای قوی از آن بالغان است. مسیح فرمود من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. اگر کسی از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. وقتی انجیل مقدس را می‌خوانیم و کلمات آن را در دل جای می‌دهیم، مثل این است که مسیح را در دل خود جای بدهیم و او به ما نیرو و حیات می‌بخشد. کلام خدا از شهد و از قطرات شانه عسل شیرین تر است. هشتم، در کتاب ارمیا نبی فصل 23 آیه 29 کلام خدا به چکش تشبیه شده. خداوند میگوید که کلامش مانند چکشی است که صخره را خرد میکند، دلهای سنگی را خرد میکند، بناهای شیطانی را ویران میسازد و بنای الهی را بنا میکند، میسازد. چکش هم در ساختن به کار می آید، هم در ویران نمودن. لازم است بعضی چیزهای بد در زندگی ما ویران شود. و کلام خدا این قدرت را دارد که آنها را از بین ببرد و بعد یک ساختمان جدیدی در وجود ما بسازد. نهم، ارمیای نبی میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید. خدا کلامش را به ارمیا میداد که آن را به مردم بگوید، ولی مردم بیدین به کلام خدا ایمان نداشتند و ارمیا را اذیت و آزار میدادند. در نتیجه ارمیا نبی تصمیم گرفت که دیگر کلام خدا را به زبان نیاورد، اما او نتوانست مقاومت کند، زیرا بعد از مدت کوتاهی سخنان آتشین خداوند در دل او شعله کشید، به طوری که میگوید در دل من مثل آتش افروخته شد و در استخوان‌هایم بسته گردید. کلام خدا انگشت روی چیزهایی میگذارد که نباید در زندگی ما باشند و آن وقت آنها را میسوزاند، ما را مشتعل میگرداند، دلهای سرد را گرم میکند. آیا شما کتاب مقدس دارید؟ آیا شما کلام خدا را میخوانید؟ اگر انجیل دارید آن را به ترتیب بخوانید، با دعا بخوانید، با ایمان بخوانید و از صاحب آن عیسی مسیح بخواهید که به قلبتان بیاید، در قلبتان بنشیند. از او بخواهید که روح القدس را بفرستد تا شما را تعلیم بدهد، کلام خودش را بر شما آشکار کند، معنی آن را برای شما باز کند و خداوند با شما سخن خواهد گفت و زندگی شما کاملا عوض خواهد شد و در ایمانتان ترقی خواهید کرد. خداوند شما را برکت بدهد.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: در جلسات قبل در مورد یوحنا ما مطالعه کردیم. یوحنایی که تقریبا 85-90 سالشه و شروع به نوشتن این کتابی میکنه که میخواد بگه عیسی مسیح پسر خداست، ذات خدایی داره، خود خداوند هست. و گفتیم که در این زمان متی، مرقس، لوقا نوشته شده بود، در چرخش بود، همه اونها رو خونده بودن، میدونستن در موردشون. در این زمان اورشلیم وجود نداشت، معبدی وجود نداشت، اسرائیل در اسارت بود، در واقع یهودیان در اسارت بودن و شرایط خیلی عوض شده بود و خود یوحنا در واقع به زودی به پتموس فرستاده می شد به عنوان مجازات و در اونجا مکاشفه رو می نویسه، کتاب مکاشفه. زمانی که یوحنا این انجیل رو می نویسه تمام اناجیل دیگه، سه انجیل دیگه و رساله ها نوشته شده بود بجز سه رساله و مکاشفه که خودش می نویسه و خاطرات بسیار زیادی در اینجا یوحنا داره و من مطمئنم که روح القدس کمک کرده که در سن 90 سالگی بتونه تمام این خاطرات رو به یاد بیاره و بنویسه با این هدف که عیسی مسیح خداونده. در باب یک هستیم هنوز، اعضای 1-34 رو خوندیم و بیشتر موضوع این بود که عیسی مسیح اومده که حیات ببخشه. ببینید، در دین و مذهب به ما گفته میشه که چطور زندگی بکنیم، ولی یوحنا بیشتر در مورد حیات و زندگی صحبت میکنه و میخواد بگه که چطور میتونیم این زندگی رو داشته باشیم، نه اینکه چطور زندگی بکنیم، چطور این منبع حیات، منبع نور رو داشته باشیم. و به عمق کلام میره. بیایید از آیه 35-40 رو بخونیم.
1: و در روز بعد نیز یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. ناگاه عیسی را دید که راه میرود و گفت اینک بره خدا. و چون آن دو شاگرد کلام او را شنیدند، از پی عیسی روانه شدند. پس عیسی روی گردانیده آن دو نفر را دید که از عقب می آیند. بدیشان گفت چه می خواهید؟ بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم، در کجا منزل می نمایی؟ بدیشان گفت بیایید و ببینید. آنگاه آمده دیدند که کجا منزل دارد و آن روز را نزد او بماندند و قریب به ساعت 10 بود.
0: اینجا میبینیم که یحیای تعمیددهنده که شاگردهایی داشت برای خودش و پیروان بسیار زیادی داشت، این یحیای دو تا از شاگردان خاصش، یکیش میگه اندریاس هست که میدونیم برادر شمعون پتروس هست، ولی برای من خیلی جالبه، میگه یحیای با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود، بعد عیسی داره از اونجا رد میشه، یحیای میگه اینک بره خدا. همین که میگه اینک بره خدا، این دوتا شاگرد یحیی را ول میکنن، میرن دنبال عیسی مسیح، چون که یحیی به شاگردانش گفته بود که من یک هدف دارم، اومدم که در مورد عیسی مسیح صحبت بکنم که قراره بیاد و مردم رو از گناهشون نجات بده، بره خدا هست. و وقتی عیسی مسیح اینجا باز وارد صحنه میشه، دو تا از شاگردان که یکی از اون شاگردان خود یوحنا است، خود نویسنده است، یحیی رو میذارن میرن دنبال عیسی مسیح. و جالبه یحیی نمیگه وایسین کجا میرین؟ آقا شما شاگرد منین، منو قال گذاشتین. نه، میدونست هدف اینه که مردم برن دنبال عیسی مسیح. و این شاگردان میگه عیسی رو پیروی میکنن. عیسی مسیح سوالی ازشون میپرسه که امروز باید از خودمون بپرسیم. عیسی مسیح بهشون میگه چه میخواهید؟ خیلی سوال خوبیه. من در کلیساهای مختلف رفتم و در خدماتی که بودم دیدم افرادی که اومدن و وقتی میپرسی که چی میخوای، برای چی اومدی، میگه اومدم شفا پیدا بکنم، خدا رو شکر. ولی خود عیسی مسیح میخوای؟ نه، من شفاشو فقط میخوام. خیلی جالبه، خیلی وقتا ما هدایا رو میخوایم ولی هدیه دهنده رو نمیخوایم. اگه ما به هدایا نچسبیم بلکه به هدیه دهنده، چقدر زیبا میشه. چه میخواهید؟ بعضیا ماشین میخوان، بعضیا پول میخوان، بعضیا مقام میخوان، بعضیا توجه میخوان، بعضیا یک جمعی رو میخوان که در اون جمع مورد قبول واقع بشن. واقعا چی میخوایم؟ خود عیسی مسیح رو میخوایم؟ آیا میخوایم عیسی مسیح نجات دهنده ما باشه؟ و این دو شاگرد بدو گفتند ربی، یعنی ای معلم. ربی رو به هر کس نمیگفتن، باید در درجه بودی که در واقع بهت میگفتن معلم، مثل امروز که ما میگیم مثلا پروفسور، هر کس پروفسور نیست. اینجا گفت بیایید و ببینید. پس دنبال عیسی مسیح رفتن و دیدن و اونجا با هم وقت گذروندن تا آیه 41. ولی قبل از اینکه خواهر آیه 41 رو هم بخونید، من یه چیزم اینجا بگم. همینطور که جلسه پیش گفتم، در پیدایش باب 4 میبینیم که هابیل یک

0: قربانی انجام داد برای خودش بود، برای گناه شخصی بود. بعدن در خروج باب 12 میبینیم که عید پسح بود، برای خانواده قربانی انجام میشد. در لاویان 16 برای قوم، و الان عیسی مسیح اومده این است بره خدا که جان خود را برای گناهان جهان و جهانیان میده. اینجا ما میبینیم که شاگردان میخواستن عیسی مسیح رو دنبال بکنن با انگیزه درست. حالا ببینیم چه اتفاق میفته با این شاگردان. آیه 41 تا 42 رو بخونیم.
1: و یکی از آن دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را که ترجمه آن کریستوس است یافتیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدون نگریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی و اکنون کیفا خوانده خواهی شد که ترجمه آن پتروس است.
0: اینجا ما میبینیم دو تا شاگردی که دنبال عیسی مسیح اومدن و یحیی را ول کردن اومدن دنبال عیسی مسیح. یکیشون اندریاس هست که اینجا برای من جالبه، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. حالا شمعون پتروس اصلا در صحنه نیست ولی اسمش هست. شمعون پتروس از اون شخصیت هایی بود که همیشه مرکز توجه بود، همیشه صحبت میکنه. اگه شما توجه بکنید وقتی روی قایق هستن، عیسی مسیح راه میره، از بین تمام شاگردان پتروس رو که صحبت میکنه، منم میام. وقتی پاها رو میشوره، من تو رو این کار نمیکنم. همیشه انگار برجسته هست از بقیه. وقتی عیسی مسیح در یوحنا 6 میگه که شما میخواهید برید، پتروس از که صحبت میکنه، کجا بریم از پیش تو؟ باز پتروس. یک جای دیگه است که شمشیر رو در میاره، از بین تمام شاگردان خیلی پر از هیجان و احساس هست و پر از غیرت. وقتی که تبدیل هیئت هست، جایی که عیسی مسیح هست و صورتش تبدیل میشه، نورانی میشه و موسی و الیاس میان اونجا، در واقع میبینیم که از بین سه شاگردی که بودن کی صحبت میکنه؟ مسلماً پتروس. پتروس از اون شخصیتایی بود که اول صحبت میکرد بعد فکر میکرد در مورد اون چیزی که گفته. ولی درستش اینه که ما فکر بکنیم بعد بگیم. پتروس پر از هیجان هست. هر جا که پتروس رو میبینیم، میبینیم که این هیجان رو داره و انگار مرکز توجه است. حتی بعد از اینکه عیسی مسیح صعود کرد روز پنتیکاست، از بین تمام شاگردان کی موعظه میکنه؟ پتروس. سامج میگه شما گناهکار هستین و 3000 نفر ایمان میارن. پس پتروسی که مرکز توجه هست، مطمئنا در خانواده، در بین قوم و خویش همیشه مرکز توجه بوده و اندریاس هم اینو میدونست. در عوض اندریاس رو هر جا که میبینیم یه نفر رو میره میاره. اندریاس اینجا میره پتروس رو میاره، برادرش رو میاره، میگه بیا مسیح رو آشنا بکنم باهات. اونجایی که 5 نان و 2 ماهی که در موردش خواهیم خوند، پسر کوچیکی که 5 نان و 2 تا ماهی داشت، اندریاس میره اون بچه رو پیدا میکنه، میاره پیش عیسی مسیح. در اواخر یوحنا میبینیم باز وقتی یونانیا میان میخوان مسیح رو ببینن، در موردش شنیده بودن، اندریاس اونا رو میگه من میتونم یه قراری بذارم شما رو ببرم پیش مسیح. اندریاس انگار دوست داره مردم رو بیاره با مسیح آشنا بکنه. چقدر شخصیت جالبیه. چقدر خوبه که ما اون چیزی رو که داریم، اون چیزی یا اون کسی رو که پیدا کردیم، بتونیم با دیگران در میون بذاریم. اینجا با وجود اینکه اندریاس میدونست شمعون پتروس اگه بیاد توی صحنه، اندریاس میشه چی؟ میشه اندریاس برادر شمعون پتروس. و هر جایی که اندریاس اسمش میاد، هر جایی که اسمش میاد، میگه اندریاس برادر شمعون پتروس. ولی با این وجود میره شمعون پتروس رو میاره و ما میتونیم از این خیلی یاد بگیریم. پتروس با وجود اینکه خیلی ثبات نداشت از لحاظ شخصیتی و احساسی، خیلی ثابت نبود، با این وجود عیسی مسیح میگه شمعون من اسمتو عوض میکنم، اسمتو میذارم صخره. پتروس یعنی صخره. خیلی جالبه. ببینید عیسی مسیح و یا خداوند ما رو طوری میبینه که میتونیم باشیم، نه طوری که هستیم. و این خیلی نکته مهمیه. خداوند پتانسیل تو رو میبینه، نه اون چیزی که هستی. شما فرض بکنید اگه من قدرت این رو داشتم که مثلا دختر 4 ساله من جسیکا رو در 25 سالگی ببینم، و اگه الان در 4 سالگی برای من یه سرود میخونه، من صدای 25 سالگیش رو میشنیدم، و بالفرض که یک خواننده حرفه‌ای هست، وقتی الان میخونه خب خیلی زیاد خوب نمیخونه، ولی مثل بچه میخونه. ولی فرض بکنید من با گوشی که 25 ساله است میشنیدم، بعد میگفتم جسیکا چقدر عالی میخونی، اون تکنیکایی که اونجا انجام دادی واه چقدر عالی بود، تون صدات. بعد جسیکا شاید بگه که تکنیک چی هست، ولی من اون پتانسیل رو میبینم، اون چیزی که میتونه باشه رو میبینم. حالا خداوند ما رو اون چیزی که میتونیم باشیم میبینه. ما رو در عیسی مسیح میبینه، ما رو در کاملیت خودمون میبینه، وقتی به ما نگاه میکنه عیسی مسیح رو میبینه. اگه کمتر از این بود نمیتونستیم وارد بهشت بشیم. اگه حتی یک گناه هم داشتیم و اون رو میدید، با یک گناه هم نمیتونی وارد بشی. پس پاکی و قدوسیت عیسی مسیح هست که بر ما هست، اون رو میبینم. انگار یک چتری هست به اسم عیسی مسیح، ما زیر چتر هستیم و یه خودم خیس هستیم، گناهی هم هست در ما خورده، ولی باز زیر چتر هستیم، خودمون رو قرار دادیم زیر این چتر. وقتی خداوند نگاه میکنه چتر رو میبینه، میگه چقدر عالی. و اگه ما دیدمون مثل خداوند باشه، عینک های آسمانی رو بذاریم، چقدر زندگی راحت تر میشه، چرا که خیلی وقتا خودمون رو محکوم میکنیم. اینجا به پتروس میگه صخره، چرا که پتروس رو میبینه که در 3 سال و اندی، در 4 سال بعد استوار میسته. پتروس رو میبینه که در 20 سال آینده چنان استوار هست در ایمانش که میگه که من رو اگه میخواید به صلیب بکشید، منو وارونه مصلوب بکنید، من لیاقت ندارم مثل مسیح، مثل خدای خودم مصلوب بشم. اینو میبینه، برای همین بهش میگه سخته. همه ما میتونیم اونی باشیم که خداوند میخواد اگه مطیع باشیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی افتاد بعدن، از آیه 43 تا 45.
1: بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلیپوس را یافته بدو گفت از عقب من بیا. و فیلیپوس از بیت سیدا از شهر اندریاس و پتروس بود. فیلیپوس نتنائیل را یافته بدو گفت آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته اند یافته ایم که عیسی پسر یوسف ناصری است.
0: اینجا ما میبینیم که صبح و عیسی مسیح میخواد به جلیل بره و فیلیپوس رو اونجا پیدا میکنه، میگه فیلیپوس دنبال من بیا. حالا نمیدونم چه توضیحاتی داده قبلش بعدش، فیلیپوس چه چیزی شنیده بود در مورد عیسی مسیح، یا شاید به طرز خاصی نگاه کرده بود، یا شاید روح القدس چشمای فیلیپوس رو باز کرده بود، ولی با یک جمله کوتاه فیلیپوس از عقب من بیا، فیلیپوس پیروی میکنه. مسلما همه ما به این راحتی شاید به عیسی مسیح ایمان نیاریم، ولی بعضی از افراد به همین راحتی، همین که عیسی مسیح اونها رو میخونه، به دنبال او پیروی میکنن و خدا رو شکر. فیلیپوس میگه از بیت سیدا از شهر اندریاس و پتروس بود. پس ما فهمیدیم که اندریاس و پتروس و یوحنا که نویسنده این انجیل هست و فیلیپوس از یک شهر هستن، از شهر بیت سیدا. اینجا میبینیم که فیلیپوس میگه نتنائیل رو پیدا میکنه و میگه که ما عیسی رو که در موردش نوشته شده بود پیدا کردیم. باز نمیدونم فیلیپوس چه چیزی دیده بود در عیسی مسیح که میدونست این عیسی همون مسیحیه که در موردش صحبت شده، ولی با وجود این که معلوماتش خیلی کم بود بشارت میده. پس بشارت نباید حتما در صورتی باشه که ما همه چیز رو میدونیم. من در حال حاضر خیلی از سوالات رو از ما بپرسید نمیدونم، ولی آیا بشارت میدم؟ بله. وقتی یه نفر 2 روز ایمان آورده میتونه بشارت بده؟ بله. اگه واقعا چشیدیم، حتی یک چیز کوچیک، لااقل در مورد اون یک چیز کوچیک میتونیم صحبت بکنیم. بیایید ادامه بدیم در آیه 46 ببینیم چه اتفاقی میفته.
1: نتنائیل بدو گفت مگر میشود که از ناصره چیز خوب پیدا شود؟ فیلیپوس بدو گفت بیا و ببین.
0: فیلیپوس هیچ جوابی نداره. یعنی وقتی میگه مگه میشه از ناصره هم چیز خوبی در بیاد، داره فکر میکنه، میگه خودت بیا ببین، نمیدونم. من فقط همونقدر میدونستم و خوش آمد ازش، این اطمینان رو در دلم داشتم که اون عیسی همون مسیحیه که منتظرش بودیم، ولی بیا خودت ببین. و اینطور که پیداست نتنائیل خیلی عمیق‌تر هست در کلام. هر وقت نتنائیل رو می‌بینیم می‌بینیم که در کلام خیلی وارد هست و حتی اینجا در آیه بعدی خواهیم دید که نتنائیل سوالایی می‌پرسه که انگار میدونه، کلام رو خیلی خوب میدونه. و بعضی از مفسرین بر این باور هستن که نتنائیل در واقع کلام خدا رو بررسی میکرد و پیش یک استادی درس میخوند. اینجا نتنائیل یک جوابی میده که خیلی جالبه. مگه از ناصره هم چیز خوبی بیرون میاد؟ چرا اینو میگه؟ باید برگردیم 2000 سال پیش که بفهمیم دقیقا منظورش چیه. ناصره یک جایی بود که یهودیان اونجا ساکن بودن، ولی اون یهودیانی که اونجا ساکن بودن با رومی های خود دست داشتن و دلیلی که اشخاص پستشون زیاد بود اینه که در ناصره یک پایگاه رومی بود و به خاطر اون پایگاه رومی، روم تونسته بود تأثیرات زیادی روی اطرافیان، روی شهر بذاره. برای من مردم یهودیان ناصره رو دوست نداشتن، به عنوان اشخاصی پست بهشون نگاه میکردن، جایی که خیلی پایینه، کلاسشون پایینه، از لحاظ مذهبی و روحانی خیلی پایینن، از هر لحاظ پایین بودن. بنابراین وقتی میگه عیسی ناصری، سریعا میگه نه نمیتونه، چون که از ناصر چیز خوبی در نمیاد. حالا اگه 47 تا 50 رو بخونیم اتفاقات بسیار جالب دیگه هم میفته اینجا.
1: و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او میآید، درباره او گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. نتنائیل بدو گفت: مرا از کجا میشناسی؟ عیسی در جواب وی گفت: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی، تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. عیسی در جواب او گفت: آیا از این که به تو گفتم که تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این چیزهای بزرگتر از این خواهی دید.
0: خیلی جالبه. نتنائیلی که چند آیه قبلش پر از شک و تردید بود، الان داره داد میزنه: ای پادشاه اسرائیل، ای پسر خدا. چه اتفاقی افتاد در چند دقیقه؟ این اتفاق افتاد. نتنائیل در آیه 46 وقتی میگه از ناصر چیز خوبی هم در میاد یا نه، فیلیپوس جواب میده: بیا و ببین. نتنائیل میگه رفت و او رو دید و قبل از اینکه چیزی بگه، عیسی مسیح گفت: اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست. این به چه معنیه؟ اسرائیل اسم یعقوب بود، یعنی خداوند اسم یعقوب رو عوض کرد، گذاشت اسرائیل. ولی اگه یادتون باشه، یعقوب برادرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، پدرش رو گول زد، دروغ گفت بهش، داییش رو گول زد، دروغ گفت بهش، و در یعقوب مکر بود و مسلماً خداوند او رو عوض کرد و اسرائیل یا یعقوب 12 تا بچه داشت، 12 تا سبط یهودا هستن که در واقع ما وقتی میگیم قوم اسرائیل، این در واقع بچه های یعقوب که 12 تا بچه بودن و هر کدوم یک سبطی هستن برای خودشون. اینجا نتنائیل بهش گفته میشه که تو اسرائیلی هستی ولی در تو هیچ اسرائیل نیست. در ترجمه اصلی میگه که تو اسرائیلی هستی که در تو هیچ اسرائیلی وجود نداره. یعنی تو اسرائیلی هستی، یهودی هستی که در تو هیچ مکری نیست. و این اسرائیل رو استفاده میکنه، یعنی فکر نتنائیل رو برمیگردونه به یعقوب. خب حالا ببینیم چه اتفاق میفته. بعدش میگه: من رو از کجا میشناسی؟ حتما چیزی درستی گفته بود، چون جا خورد، گفت اولین بار منو میبینی ولی منو میشناسی. بعد باز بیشتر او رو به تعجب میاره، میگه: قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. باز شوکه میشه. حالا زیر درخت انجیر باز معنی داره. اونهایی که کلام خدا رو مطالعه میکردن، عهد عتیق رو مطالعه میکردن و شاگرد بودن، باید میرفتن زیر درخت انجیر مطالعه میکردن، چرا که درخت انجیر مظهر اسرائیل هست، مظهر قوم اسرائیل هست. اگه یادتون باشه، عیسی مسیح رد میشه، یک درخت انجیر رو میبینه که میوه نیاورده و میگه: بر تو لعنت باد. و نشانه از این هست که من 3 سال اینجا بودم و بین شما بودم، بین شما یهودیان بودم و شما ایمان نیاوردید، پس میوه نمیارید دیگه و خشک میشید. درخت انجیر از عهد عتیق تا عهد جدید همه جا نگاه میکنیم نشانه قوم بوده، نشانه یهودیان بوده. و شاید نتنائیل در مورد یعقوب داشت میخوند و اینجا میبینیم که عیسی مسیح به نتنائیل گفت که نتنائیل، یا برتولما، اسم دیگه نتنائیل برتولما هست. در جای دیگه وقتی میگه برتولما، همون نتنائیل هست. اون موقع رایج بود دوتا اسم داشتن. و اینجا عیسی مسیح میخواد بگه که نتنائیل، من تو رو میشناسم، در تو هیچ مکری نیست، تو رو دیدم، زیر درخت انجیر بودید. و نتنائیل در جواب گفت: ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. با 2 چیز کوچیکی که عیسی مسیح بهش گفت، او ایمان آورد. و عیسی در جواب گفت: از این که به تو گفتم تو رو زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی، چیزای خیلی بزرگتر خواهی دید. و بعدش یک آیه میگه که اشاره میکنه باز به همون جریان یعقوب. و اگه یادتون باشه، یعقوب در بیابان بود، ناراحت بود، سرگردان بود، جایی برای رفتن نداشت و سرشو میذاره پایین. خواب میبینه، در خواب میبینه که یک نردبان بسیار بلندی هست که از زمین به آسمان رفته و فرشتگان دارن از بالا میان پایین و پایین میرن بالا. یک رابطه هست بین زمین و آسمان. یعقوب این خواب رو میبینه، اسرائیل. حالا میگه در آیه 51 که من میخونم: پس بدو گفت: آمین آمین به شما میگویم که از اکنون آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهید دید. اینجا باز داره میگه: ببین نتنائیل، اون نردبانی که یعقوب دیده بود من هستم و فرشتگان از طریق من هست که بالا پایین میرن، من هستم پلی که بین زمین و آسمان هست. و مسلما ما اینها را بعدا میبینیم که عیسی مسیح تنها راه است. ولی اینجا به پسر انسان اشاره میکنند. میگه فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند. عیسی مسیح لقبهای زیادی داشت. یکیش مسیح بود. یکیش پادشاه اسرائیل بود. یکیش آقا. یکیش استاد. یکیش معلم. یکیش پسر خدا. یکیش پسر انسان. 83 بار عیسی مسیح خودش استفاده میکنه از پسر انسان. در کلام خدا این رو میبینیم در اناجیل و 13 بارش در انجیل یوحنا هست. ولی اینم تو پرانتز بگم، اگه میخوای بیشتر در مورد یعقوب بدونید، در مورد اون خوابی که گفتم، یعقوب این خواب رو در پیدایش باب 28 دید. ولی پسر انسان لقبی بود که خود عیسی مسیح خیلی دوست داشت این لقب رو به کار ببره و این لقب از دانیال باب 7 آیه 13 و 14 میاد که میگه و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمایند. سلطنت او سلطنت جاودانی و بیزوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. چقدر چیزای زیبایی در مورد پسر انسان میگه. برای همین عیسی مسیح از کلمه پسر انسان استفاده میکنه. و یک دلیل دیگه هم این است که اگه میگفت پسر خدا هستم یا خود خدا هستم، همون اول سریعاً رو میکشتن، چون میگفتن که این کفر است. ولی کلمه پسر انسان هم انسان داره توش، پسر انسانه، هم همین که داره اشاره میکنه به دانیال باب 7 آیه 13 و 14.
2: تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعت های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی.
1: آزادی از اعتیاد. جوانی هستم 20 ساله، اما وقتی مردم به چهرم نگاه میکنن فکر میکنن 10 سال مسنتر از این هستم. سالها اعتیاد و زندان چهرم رو شکسته کرده. وقتی نوجوانی 14 ساله بودم، دوستان برام خیلی اهمیت داشتن. برام خیلی مهم بود که اونها در مورد من چی فکر میکنن. همیشه سعی میکردم چیزی از اونها کم نیارم، مبادا به من بگن بچه ننه ترسو. اول از ایستادن سر خیابونها و متلک گفتن به دخترها شروع شد. بعد کم کم شروع کردیم به شماره دادن و دوست شدن با دخترها و رفت و آمد و پارتی رفتن. هر وقت که به خودم می اومدم و می دیدم کجا هستم، وجدانم ناراحت می شد. اما می ترسیدم رفیقان منو طرد کنن. رفته رفته مهمونی ها و پارتی ها زیادتر شد. در اونا اغلب بساط مواد مخدر به راه بود. رفیقان به من می گفتن تو دیگه مرد شدی، بزرگ شدی دیگه، بیا حال کن و لذت ببر. ترس از طرد شدن از طرف اونا باعث شده بود که برخلاف میل باطنی خودم باهاشون نشست و برخاست کنم. هر روز بیشتر در این منجلاب فرو می رفتم، تا اینکه روزهایی رسید که خودم هم اسیر اعتیاد شدم. به خاطر اعتیادم خانوادم دیگه منو به خونه راه نمی دادن. حالم خراب بود. گاه توی پارکا و کنار خیابونا بیهوش می افتادم. برای جور کردن پول برای خرید مواد مجبور می شدم دزدی کنم. همه فکر و ذهنم شده بود تهیه کردن مواد. چه زندگی نکبتباری. اما نمیتونستم از شرش خلاص بشم. چندین بار به زندان افتادم، اما نه فقط اعتیادم رو ترک نکردم، بلکه با چند نفر خبره تر از خودم هم آشنا شدم و راه و چاه کار رو بهتر یاد گرفتم. به محض بیرون اومدن از زندان دوباره میرفتم طرف بر بچه های قدیمی. سالهای با ارزش جوانیم داشت توی بدبختی و بیچارگی و اعتیاد و فساد تباه میشد. ته دلم می دونستم که راهم اشتباهه، اما انگار هیچ اراده نداشتم که خودم رو نجات بدم. با اینکه از اون وضع آشفته بیزار بودم، اما هر لحظه بیشتر اسیرش می شدم. اما تقصیر کی بود؟ خانواده‌ام؟ من هر روز شاهد دعوای پدر و مادرم بودم، شاهد کتک زدنها و فحش دادنها. آیا تقصیر جامعه بود که نه کاری پیدا می کردم و نه امیدی به آینده داشتم و نه تفریح سالمی؟ نه تنها این، بلکه همه چیزم برای خلافکاری به راحتی در دسترس بود، از انواع سیگار گرفته تا مواد مخدر. آیا تقصیر رفقان بود که مدام وسوسه‌ام می‌کردن و منو با خودشون کشونده بودن توی زندگی نکبت‌بار خودشون؟ شاید هم تقصیر خودم بود. اما چه فرقی می‌کرد؟ مهم این بود که نمیتونستم از اون وضع خلاص بشم، بلکه روز به روز بیشتر گرفتارش می‌شدم. یه روز که دیگه واقعا به آخر خط رسیده بودم و از همه چیز و همه کس بیزار شده بودم و هیچ امیدی نداشتم، سرم رو به آسمون بلند کردم و گفتم خدایا، میگن که تو وجود داری، اگه هستی به دادم برس. مدتی بود که دلم برای خانوادم تنگ شده بود. یادم نمی اومد آخرین باری که اونا رو دیده بودم کی بود. برای همین رفتم سراغ برادرم. اون چند سالی از من بزرگتر بود. اون روز اون منو با روی خوش پذیرفت. هرچند مریض و معتاد و درمونده بودم، ولی به من خیلی محبت کرد. بعد از سالها طعم محبت رو میچشیدم. چند روزی پیشش بودم، اما حالم خوب نبود و مدام خمار بودم. برای همین وقتی اون از سر کار اومد، با تهدید بهش گفتم که یا پول موادم رو بده یا خودم رو میکشم. اون سعی کرد با حرفاش آرومم کنه، اما هر چی صحبت از امید و ایمان و خدا میکرد بیشتر دستام میلرزید و احساس درموندگی و شکست میکردم. برای همین بیشتر داد میزدم و بهش میگفتم که یا پول بده یا خودم رو میکشم. بارها از همین راه تونستم پول موادم رو ازش بگیرم. اون سعی میکرد که من اعتیادم رو ترک کنم و چندین بار برای این کار بستریم کرد، اما فایده ای نداشت. مشکل من از درونم بود، از فکر و قلبم. گرچه مدتی درد میکشیدم و تحت مراقبت قرار میگرفتم که ترک کنم، اما چون فکرم و قلبم شفا نیافته بود، باز در اولین فرصت به مواد پناه میبردم. دوران سختی بود. از خودم بدم اومده بود. از دیدن روی برادرم خجالت میکشیدم. خودم میدیدم که چطور زحمت میکشه و تلاش میکنه، اما چیکار میتونستم بکنم؟ من اسیر امیالم بودم. یه روز به دنبال پول جیبای لباساش و همینطور وسایلش رو میگشتم که یک مرتبه چشمم به کتابی افتاد. روی اون نوشته شده بود انجیل عیسی مسیح. کنجکاو شدم که ببینم این چه جور کتابیه. دیدم برادرم زیر خیلی از آیه ها خط کشیده و یادداشت هایی در حاشیه کتاب نوشته. شروع کردم به خوندن. به جایی رسیدم که نوشته بود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. این جمله مثل رعد توی ذهنم صدا کرد. من به شما آسایش خواهم بخشید. من چقدر به این آسایش نیاز داشتم. در واقع سالها بود که رنگ آسایش را ندیده بودم. خوندن کتاب را ادامه دادم. فهمیدم که مسیح اومده بود تا جونش را فدای ما بکنه و نه فقط این، بلکه بعد از مرگش هم زنده شد و گفت تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. عصر که برادرم از سر کار اومد خونه بهش گفتم که توی وسایلش دنبال پول میگشتم که یک مرتبه این کتاب رو پیدا کردم و خوندم. ازش پرسیدم که چرا تا حالا منو با این کتاب آشنا نکرده بوده. اون وقت بود که اون شروع کرد به تعریف کردن تجربه خودش. گفت که مدتیه به کلیسا میره و زندگیش رو به مسیح سپرده چون اون زنده است. اون از من خواست که از مسیح درخواست کمک کنم و قلبم رو به روی اون باز کنم. من با کمال خوشحالی این کار رو کردم. گرمای عجیبی وجودم رو فرا گرفت. احساس کردم آزاد شدم. روز بعد با برادرم داوطلبانه به بیمارستان ترک اعتیاد رفتم. وقتی بیرون اومدم با امید و شادی که تازه پیدا کرده بودم دیگه سراغ مواد نرفتم. احساس میکردم که دیگه میلی به مواد ندارم. به عوض اون دوستای جدیدی پیدا کردم که همه مثل من قلبشون رو به عیسی مسیح سپرده بودن و این آسایش واقعی رو پیدا کرده بودن. بله، مسیح به من آسایش داده بود. دوستان عزیز، این ماجرای واقعی به راستی که تکان دهنده بود. بله، عیسی مسیح زنده است و میتواند ما را از اسارت‌های گوناگونمان رهایی دهد. همونطور که در این ماجرای واقعی گفته شد، مسیح فرمود بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران که من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا ملایم و افتاده دل هستم و در جانهای خیش آسایش خواهید یافت، چرا که یوغ من راحت است و بار من سبک. انجیل متی 11:28-30. ریشه اصلی اعتیادها کمبود محبت است. وقتی کسی در خانواده مشکلات دارد، وقتی از سوی خانواده محبت نمی بیند، احتمال زیادی دارد که خلأ درونی خود را با وابستگی به مواد مخدر پرسازد. اما خبر خوشی که برای شما داریم این است که خدا در مسیحیت محبت مطلق است. انجیل می فرماید زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا 3:16. مسیح نیز خود فرمود محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. انجیل یوحنا 15:13-14. اگر در دل خود احساس کمبود محبت می کنید، نزد این خدایی بیایید که سراسر محبت است. او پسر یگانه خود عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد تا ما را نجات و آزادی بخشد. مسیح انقدر ما را دوست داشت که جان خود را برای کفاره کردن گناهان ما فدا کرد، اما در روز سوم نیز زنده شد تا این کفاره را در زندگی ما عملی سازد. اگر قلب و وجود خود را به او بسپاریم، او کمبود محبت را در دل ما پر خواهد ساخت و ما را از اسارت‌ها و اعتیادهای گوناگون رهایی خواهد بخشید. اعتیاد به سیگار، الکل و هر گونه مواد مخدر. دعا می کنیم که شما هم با ایمان آوردن به عیسی مسیح دوست او بشوید و از محبت وی سیراب گردید و از هر اسارتی رهایی یابید. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر یک از ما که الان داریم به این برنامه گوش میدیم، شاید پیش زمینه های مختلفی داریم. برخی از ما همیشه در همه دوران زندگیمون در انجام اموری که باعث خوشنودی خداست مشغول بودیم. همیشه سعی کردیم خدا رو دوست داشته باشیم، او رو احترام کنیم و به قول معروف مرتکب گناهان آنچنانی نشدیم. ولی برخی از ما هم در نقطه مقابل در گودال‌های عمیق و وحشتناک یک زندگی بسیار گناه‌آلود اسیر بودیم. کوری تن بوم، نویسنده و مبشر مسیحی، در این باره جمله زیبا و پرمفهومی داره که میگه هیچ گودال عمیقی برای مسیح آنقدر عمیق نیست که دست او برای رهایی ما به ته آن نرسد. بله، به راستی فیض خدا بزرگتر از گناهان ماست. فیض و رحم او قدرت داره تا شما را از اسارت هر نوع گناه و شرمی که شما را اسیر خودش کرده آزاد کنه و از شما یک انسان جدید بیافرینه. پس تا فرصت باقیه، این انجیل یعنی خبر خوش نجات در مسیح رو که در دسترس همگان قرار داره بپذیرید. و این فیض و رحم تنها به اینجا ختم نمیشه. ما دیدیم که خدا بعد از رهایی راهاب او رو به خانواده الهی پیوند داد و حتی از نسل او مسیح به دنیا آمد. چقدر برد فیض و محبت مسیح گسترده و عظیمه. چه کسی میتونست تصور کنه که خدا در کنار نجات راهاب این چنین نقشه عظیمی برای او داشته باشه؟ در این راستا چقدر به جاست که این آیات از مزمور 113 خونده بشه. خداوند ما مانند و همتایی ندارد. از آسمان زمین را نگاه می کند. مسکینان را از خاک بر می دارد و نیازمندان را از ذلت می رهاند و آنها را هم نشین با شاهزادگان قوم خود می گرداند. در اول قرنتیان فصل 6 هم می خونیم: مگر نمی دانید که افراد نادرست یعنی گناهکار در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب مدهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مست کنندگان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ نصیبی نخواهند داشت. اما این با آیه بعدش هم ادامه میده: و بعضی از شما در گذشته چنین بودید. اما در نام عیسی مسیح خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمارده شده اید. این آیه تاکید میکنه که برخی از ما هم درگیر این چنین گناهانی بودیم. راهاب هم جزو این گروه بود. ولی خدا رو شکر که هم او و هم ما، اگر ایماندار هستیم، هر زمینه ای که داشته باشیم، با ریسمان قرمز خون مسیح شسته شدیم، تقدیس شدیم و در خانواده الهی قرار گرفتیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای انسان.
2: کلیسا قسمت دوم. شنوندگان محترم، درود فراوان بر شما. کلام خدا می فرماید خدا همه چیز را زیر پای مسیح

بحرانان عالم ملکوت بشناساند. رساله به افسوسیان فصل اول آیات 22 و 23 و فصل سوم آیه 10. این آیات را پولس به الهام روح القدس در توصیف کلیسا نوشته است. این چنین است اهمیتی که کلیسا از نظر کتاب مقدس داراست. در درس گذشته به تشریح معنی و مفهوم کلیسا پرداختیم و دیدیم که کلیسا یعنی جمع ایمانداران به مسیح که در آن مؤمنین با یکدیگر پیوند و مشارکت زنده دارند. پیوند از آن نوع که اعضای مختلف بدن با یکدیگر دارند. از این روست که کلام خدا به درستی کلیسا را بدن مسیح خوانده است و همانطور که در آیات مذکور اشاره شد، سر این بدن عیسی مسیح است. هدف خدا از همان ابتدا این بود که از تک تک افراد بشر جامعه‌ای به وجود آورد. در کتاب مقدس آمده که خدا انسان را به صورت و به شباهت خود آفرید، یعنی هر فرد بشری از لحاظ معنوی و اخلاقی شبیه خداست و در نتیجه رفتار و حیات او می تواند منعکس کننده گوشه ای از جلال و عظمت خدا و خصوصیات الهی باشد. بنابراین جامعه که مجموع آحاد انسان هاست می تواند در کل منعکس کننده بسیاری از جلوه های عظمت و خصوصیات الهی باشد. اما انسان از مقام و جایگاهی که خدا برای او در نظر گرفته بود سقوط کرد. در نتیجه چهره خدا در او مخدوش و مکدر شد. او نمیتواند در این شرایط منعکس کننده درست و روشن صورت خدا باشد. از این جهت خدا بر آن شد تا از انسانهایی که با خون عیسی مسیح از این وضعیت خلاصی می‌یابند، قوم و جماعتی الهی به وجود آورد. این قوم یا این جامعه الهی در اثر طبیعت و انسانیت جدیدی که از خدا یافتند می‌توانند در مجموع و در کل منعکس کننده صفات و خصوصیات و اعمال خدا بر روی زمین و در میان سایر انسان‌ها باشند. به عبارت دیگر، کلیسا یعنی این جامعه الهی نماینده خدا بر روی زمین است. از طریق کلیساست که خدا در جهان در میان انسان‌ها کار می‌کند، سخن می‌گوید و خود را می‌شناساند. از این روست که کلام خدا می‌فرماید در حال حاضر خدا جنبه‌های گوناگون حکمت خود را به وسیله کلیسا به قدرت‌ها و حکمرانان عالم ملکوت می‌شناساند. دعایی که عیسی مسیح به شاگردان آموخت و به دعای ربانی معروف است چنین آغاز می‌شود: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. خداوند و سرور ما عیسی مسیح به ما آموخت تا در آغاز دعاهایمان خواستار برقراری ملکوت خدا و اجرای اراده او بر روی زمین باشیم. کلمه ملکوت در اصل ریشه آرامی دارد و به معنی پادشاهی و فرمانروایی است. ملکوت خدا یعنی قلمرویی که در آن پادشاه و فرمانروا خود خداوند است. عیسی مسیح در تعالیم خود تأکید فراوانی بر آمدن و برقراری ملکوت خدا می گذاشت. این ملکوت چیست و چگونه است؟ از یک جنبه ملکوت خدا یا ملکوت مسیح اشاره به آینده دارد، یعنی زمانی که خداوند فرمانروا و پادشاه مطلق همه عالم خواهد بود و شیطان این دشمن نور و راستی به حاویه انداخته خواهد شد. در این دوره است که ملکوت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد گشت.

0: اما از جنبه دیگر ملکوت خدا از آن زمان آغاز گشت که خدای پدر از طریق فرزندش عیسی مسیح فرمان روای دلها و زندگی انسانها شد. افرادی که عیسی مسیح را به عنوان خداوند یعنی سرور و پیشوا و پادشاه زندگی خود پذیرفتند ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می دهند. از آنجا که این گونه افراد که ایمانداران به مسیح هستند کلیسا را تشکیل می دهند، در واقع کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان می باشد. از این جنبه ملکوت خدا از همین دوره شروع شده است. کلیسا از آغاز تشکیل تا به حال مقدمه ملکوت خدا بوده و خواهد بود تا روزی که عیسی مسیح بازگردد و ملکوت خدا را به معنای کامل آن برقرار سازد. روزی عده‌ای از علمای مذهبی یهود از عیسی سوال کرده پرسیدند که ملکوت خدا کی خواهد آمد. عیسی در جواب ایشان فرمود پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. انجیل لوقا فصل 17 آیات 20 و 21. وقتی خداوند ما عیسی به شنوندگان خود می فرماید که ملکوت در میان ایشان است، در واقع به خود و به حواریون و به آنانی که در آن موقع به او ایمان داشتند اشاره می کند. آنان در کل کلیسا یعنی ملکوت خدا را بر روی زمین تشکیل می دادند. 10 روز پس از صعود عیسی مسیح به آسمان در روز پنتیکاست که یکی از اعیاد یهودیان بود، روح القدس به گونه پرشکوه بر شاگردان مسیح نازل شد. در آن روز در اثر سخنان پتروس خطاب به انبوه مردم که به نخستین موعظه مسیحی معروف است، حدود 3000 نفر به مسیح ایمان آوردند. در روزهای بعدی نیز بسیاری به صورت گروهی به جمع ایمانداران پیوستند. به این ترتیب کلیسای مسیح به صورت رسمی و گسترده تشکیل یافت و مفهوم ملکوت خدا را به طور کامل تری تحقق بخشید. از آن روز تا به حال کلیسا ملکوت خدا و آن جامعه الهی بوده که خدا از ابتدای آفرینش در مد نظر داشت. عیسی مسیح مثلها یا حکایات بسیاری بیان فرمود تا ملکوت خدا را تشریح کند. در برخی از این حکایات عیسی به آینده یعنی زمانی که سلطنت خدا به طور کامل بر زمین برقرار خواهد شد اشاره می کند. در برخی دیگر به روشنی می توان درک کرد که مقصود عیسی از ملکوت خدا کلیسا و حیات و فعالیت آن در این دنیا است. انجیل متی فصل 13 شامل تعداد زیادی از این حکایت هاست و با مطالعه آن می توانید این مفهوم را بهتر درک کنید. بلی، کلیسا سرآغاز و مقدمه ملکوت خداست. کلیسا قلمروی است که در آن خدا فرمان روایی می کند و ایمانداران که اتباع این ملکوت هستند با جان و دل امر فرمان روای خود را پیروی می کند. آیا شما نیز جزو این ملکوت هستید؟ آیا وارد این ملکوت شده اید؟ اما ممکن است این سوال مطرح شود که هدف و وظیفه و کارکرد این ملکوت چیست؟ یا به عبارت ساده تر کلیسا یعنی این ملکوت در این جهان چه وظیفه و رسالتی بر دوش دارد؟ بار دیگر به دعای ربانی توجه کنیم. پس از دعا برای برقراری ملکوت خدا باید دعا کرد و گفت اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. به عبارت دیگر با برقراری ملکوت و فرمان روایی خدا در این جهان اراده اونیز اجرا خواهد شد. بنابراین از آنجا که کلیسا سرآغاز ملکوت خدا در این جهان است، مهمترین وظیفه و رسالت کلیسا پیاده کردن اراده خدا بر روی زمین است. اما اراده خدا چیست؟ خدا چه چیزی را برای مردم جهان اراده فرموده است؟ نخستین و مهمترین چیزی که خدا برای بشر اراده فرموده است این است که او توبه کند. کلام خدا می فرماید خداوند نمی خواهد که کسی هلاک گردد، بلکه همه به توبه گرایند. رساله دوم پتروس فصل سوم آیه 9. پتروس رسول در نخستین موعظه مسیحی وقتی شنوندگان پرسیدند که چه باید بکنند، فرمود توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید. اعمال رسولان فصل دوم آیه 38. خداوند ما عیسی نیز یک بار در جواب یهودیان فرمود آن کاری که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. انجیل یوحنا فصل ششم آیه 29. بلی، اراده و خواست خدا این است که انسان از گناه توبه کند و به فرزند او عیسی مسیح ایمان بیاورد. اما چگونه؟ بشر چگونه می تواند توبه کند و ایمان بیاورد؟ نخستین شرط این امر این است که مردم پیام انجیل را بشنوند. در انجیل است که انسان به توبه و ایمان تشویق می شود. در آن راه بازگشت و رستگاری آشکار شده است. اما مردم چگونه می توانند پیام انجیل را بشنوند؟ برای شنیدن لازم است که کسانی باشند که آن را اعلان کنند. وظیفه اعلان پیام انجیل بر دوش کلیسا گذاشته شده است. هر ایماندار به طور فردی موظف است گمراهان را به سوی نور خدا راهنمایی کند. کلیسا نیز به عنوان جمع ایمانداران موظف است جنبه‌های گوناگون فیض و رحمت خدا را به ساکنین قلمرو تاریکی بشناساند. هدایت انسان‌ها به سوی خدا اگرچه توسط فرد فرد ایمانداران صورت می‌گیرد، اما فی نفسه کاری انفرادی نیست. برای آنکه یک شخص از تاریکی به طرف نور خدا بیاید و در خانواده خدا رشد کند و استوار شود، به خدمت افراد مختلفی نیاز است. به همین جهت فقط کلیسا که از خدمات افراد مختلف برخوردار است قادر می باشد چنین وظیفه مهمی را انجام دهد. عیسی مسیح پس از زنده شدن از مردگان در لحظه پرشکوه وقتی خود را به رسولان خود ظاهر کرد، به ایشان رسالتی بزرگ محول کرد و فرمود تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه امتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیات 18-20. این رسالتی بود که خداوند عیسی به جمع رسولان و ایمانداران خود داد. مطابق آنچه که مسیح فرمود، رسالت و وظیفه ایشان که کلیسا را تشکیل می‌دهند شامل چند نکته می‌شود. اولا ایشان باید به میان همه ملل بروند و مردم را از هر نژاد و زبان به سوی مسیح هدایت کنند. یعنی باید پیغام آمدن مسیح و مرگ و قیام او در راه نجات بشر را اعلان کنند و ایشان را به توبه و ایمان تشویق نمایند. در مرحله دوم آنانی را که ایمان می آورند به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهند. سپس در وهله سوم این نوع ایمانان را تعلیم دهند که تمام احکام مسیح را به جا بیاورند. کسی که تازه به مسیح ایمان آورده نیاز دارد تعالیم کلام خدا را از مرجعی مطمئن دریافت کند و این مرجع کلیسا است. به این ترتیب کلیسا دو وظیفه مهم به عهده دارد، یکی بشارت یعنی اعلان پیام انجیل و دیگری تعلیم ایمانداران. بنابراین این کلیساست که اراده خدا را بر روی زمین اجرا می کند، یعنی این اراده را که انسانها از ظلمت به سوی نور او بیایند. به عبارت دیگر کلیسا بازوی اجرایی خدا بر روی زمین است. از طریق کلیساست که خدا در میان انسانها کار می کند. کلیسا سر آغاز ملکوت خدا و مجری نقشه های اوست. کلیسا منعکس کننده جنبه های گوناگون حکمت خدا به قدرت ها و حکمرانان عالم ملکوت می باشد. حال که کلیسا دارای چنین اهمیتی است، بیایید با یکدیگر یک صدا شده در مقام کلیسای جهانی مسیح دعای ربانی را که او آموخت به درگاه خدا ادا کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین.
1: خداوند ما لایق پرستش است، خدایی که آسمان ها و زمین را آفرید، و با آوای موسیقی، با رقص و شادی، با پایکوبی می‌خوایم خداوند رو بپرستیم.

جلال بر نام خداوند. خدای ما شایسته هست و نام عیسی مسیح برتر از هر نامی هست. معروفترین نام هست. و ما این خدا رو میشناسیم و به فرزند خوندگی پذیرفته شدیم. چند سال پیش بود که من داشتم فکر میکردم به 256 لقب عیسی مسیح و یک سرود رو نوشتم که نمیدونم چرا سالهاست اجراش نکردیم. اولین بار است که اینجا میخوایم اجرا بکنیم در مورد نام عیسی که مسلما نماینده خود خداوند عیسی مسیح است.

هللویا، جلال بر نام خداوند ما عیسی مسیح، او شایسته است. ما عیسی مسیح رو دوست داریم، ولی دلیلش اینه که اول او ما رو دوست داشت. و عیسی مسیح نه فقط نامش عجیب هست، کارهای او عجیب هست، حضور او خیلی وقتا در زندگی ما عجیب هست، صحبتهای او خیلی وقتا عجیب هست. یک جوابی به شاگردان یحیی داد که در این مورد میخواییم صحبت بکنیم، اون هم خیلی عجیب بود. عهدی که با ما بسته عجیب هست، ولی زیباست. همه این عجایب زیبا هست. در متی باب 9 بود جایی که شاگردان یحیی اومدن پیش عیسی مسیح، گفتن که ببین شاگردا، ما شاگردای یحیی هستیم و فریسیان، ما همه داریم روزه میگیریم، شاگردای شما چرا این همه میخورن و روزه نمیگیرن؟ خیلی سوال منطقی هست و احتمالاً باید جوابی که میداد مثلا یه جواب منطقی بود، ولی جواب عجیبی داد. نامش عجیب است. گفت که شراب نو را در مشک‌های کهنه نمی‌ریزند. چه ربطی داره عیسی مسیح؟ الان ربطش رو می‌خوام بگم. ربطش اینه که ببینید، شما هنوز دارید عهد عتیقی فکر می‌کنید. من اومدم یک شراب نو، یک تعالیم جدیدی رو آوردم. من یک شادابی، یک شوق، یک آرامش، یک پیغام، یک عهد جدیدی رو آوردم. این شراب نو هست. طرز فکر شما، ذهن شما هنوز شریعتیه، هنوز مذهبیه. و برای همین این شراب من در اینجا جا نخواهد گرفت. اگه میخواهید فکر کنید که ما روزه میگیریم، ما اینجوری دعا میکنیم، موقع دعا کردن چشما رو ببندیم، دستام رو اینجوری بکنیم، بعد اینا نمیشه. اینا همه شریعتیه. من اومدم یک رابطه رو برای شما آوردم و این مشک تازه، این طرز فکر جدید رابطه‌ای فکر میکنه. فیض و محبت خدا بعد دریافت بشه و این شراب شادی در این مشک کهنه جان میگیره. برای عزیزانی که نمیدونید، مشک یک پوست حیوانی بود که شراب رو درش میریختن و خب شراب در پروسه تخمین از خودش گاز تولید میکنه و این اگه اون پوست حیوان، اون مشک اگه کهنه بود و کشیده شده بود، باز شده بود، دیگه کشش نداشت و از بین میرفت، هم شراب میریخت و هم اون پوسته از بین میرفت. ولی شراب نو رو در مشکای تازه میریختن و همه اینو میدونستن، چون که قابلیت رو داره که کشیده بشه، بازتر بشه و پاره نشه. عزیزان، طرز فکر ما باید عوض بشه، وگرنه این عهد جدید، خود عیسی مسیح، روح خداوند، شادی، آرامش، خوشی، سلامتی، مهربانی، این چیزهای نیکویی که عیسی مسیح به خودش آورده، اینا در ما جا نخواهد گرفت و میریزه. خیلی وقتا حتی ما ایمانداران عزیزان، گرچه فکر میکنیم که الان مشک تازه‌ای داریم چون این شراب رو دریافت کردیم، ولی خیلی وقتا هنوز من میبینم که مشک کهنه است و خیلی وقتا هنوز شریعتی فکر میکنیم که اگر دو روز دعا نکردم، وای الان خدا از دست من عصبانیه، وای سه روز مثلا کلام خدا رو نخوندم، خیلی شلوغ بودم، پس الان خدا از دست من این یه بلایی که اومد حتما نتیجه اون یکی این بدی رو کردم و هنوز شریعتی فکر میکنیم. عزیزان، اصلا کلمه متنویا که کلمه توبه بود، کلمه‌ای بود که عیسی مسیح خودش استفاده کرد، یحیی تعمیددهنده خیلی زیاد استفاده کرد، میگفت متنویا، متنویا، یعنی توبه کنید. منظورش این نبود که رفتارتون رو عوض بکنید، گرچه نتیجهش این میشه، تغییر مسیر زندگی است، ولی در اصل کلمه متنویا یعنی تغییر ذهن، یعنی ذهنتون رو تبدیل بدید. چون که هر چیزی که من فکر بکنم همون رو انجام خواهم داد، هر چیزی که انجام بدم و ادامه بدم تبدیل به یک عادت و زندگی میشه و سرنوشت من در واقع وابسته به این عادت و زندگی هست که از ذهن شروع شده. چیزی که در رومیه 12 میگه که به تازگی ذهن خود صورت خود رو تبدیل دهید، زندگی خود رو تبدیل دهید. چطوری؟ نه اینکه این 5 قدم هست، این 5 قدم باید، نه، با تازگی ذهن. مشک کهنه باید بره کنار، مشک تازه باید بیاد که شراب شادی، شراب آرامش، شراب آزادی بتونه در ما جا بگیره و بمونه، نه ترکه، از بین نره. این دعای من، دعای همه ما هست برای ایران عزیزمون. آینده ایران ما باید در آزادی باشه، نه فقط از لحاظ دولتی، بلکه از لحاظ فکری و قلبی باید آزاد باشیم و باید مشک تازه‌ای باشه. سورت بعدی ما در همین مورد هست که برادر عزیزمون کاوه رفی این رو نوشتن به زیبایی و بیایید این رو با هم دیگه بسراییم. و این دعا و آرزوی ما هست که از اهواز و آبادان تا ایلام و خراسان، سیستان و بلوچستان، همه بیایید نزد عیسی مسیح و این مشک تازه رو بگیرید.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاس گذارم که مشتاقی تا با من صحبت کنی. از تو سپاس گذارم که روزی یک شخصی از طرف تو با من صحبت کرد. از تو سپاس گذارم که تو توسط کلامت از دهان اون شخص خودت را، فیض و رحمتت را به من شناساندی. خداوند، من زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا بتونم به خوبی تو را بشنوم و از تو یاد بگیرم. به من کمک کن تا بتونم شنیده ها و آموخته های خودم از تو را در آن زمان، مکان و به آن اشخاصی که تو می خواهی باهاشون صحبت کنی منتقل کنم و آنها را هم با محبت، فیض، رحمت و سخاوتمندی خودت آشنا کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 64 برای سالار نوازندگان مزمور داوود ای خدا وقتی که تضرع می‌نمایم آواز مرا بشنو و حیاتم را از خوف دشمن نگاه دار مرا از مشاورت شریران پنهان کن و از هنگامه گناهکاران که زبان خود را مثل شمشیر تیز کردند و تیرهای خود یعنی سخنان تلخ را بر زه آراستند تا در کمینهای خود بر مرد کامل بیندازند ناگهان بر او میندازند و نمی ترسند خیشتن را برای کار زشت تقویت می دهند درباره پنهان کردن دامها گفتگو می کنند و می گویند کیست که ما را ببیند کارهای بد را تدبیر می کنند و می گویند تدبیر نیکو کرده ایم و اندرون و قلب هر یک از ایشان عمیق است اما خدا تیرها بر ایشان خواهد انداخت و ناگهان جراحتهای ایشان خواهد شد و زبانهای خود را بر خود فرود خواهند آورد و هر که ایشان را بیند فرار خواهد کرد و جمعی آدمیان خواهند ترسید و کار خدا را اعلام خواهند کرد و عمل او را درک خواهند نمود و مرد صالح در خداوند شادی می کند و بر او توکل می دارد و جمعی راستلان فخر خواهند نمود
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید

0: رادیوی خوشخبر و خوشاواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دو
2: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
3: دلم پر از درده، پر از کینه.
1: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
4: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
1: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
2: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
5: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
3: این معجزه عیسی مسیح.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
6: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
7: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
5: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پرثمر مسیحی.
1: خدمت شما سلام عرض میکنم و دعا میکنم که خدا ما رو در معرفت کلام خودش رشد بده تا او را بهتر و بیشتر بشناسیم. در عهد عتیق در هوشع باب 4 آیه 6 خدا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدند چون نمیشناسند.

بیشتر کتب را تفتیش کنیم مسیح را بهتر خواهیم دید و عنوان مطالعات ما این هست مسیح در عهد عتیق ما مطالعه کردیم که میتونیم مسیح را در عهد عتیق ببینیم از جوانب مختلف میتونیم بررسی کنیم ما میتونیم نبوت ها رو بررسی کنیم و در نبوت ها مسیح را ببینیم آن آینده ای رو که قرار بیاد آمدنی بود و ما میدانیم از مریم باکر متولد شد کلمه جسم گردید میان ما ساکن شد اما در عهد عتیق این نبوت ها در مورد اوه در نبوت ها مسیح را دیدیم در کنار این جنبه جنبه دومی رو هم مطالعه کردیم مواردی که عیسی مسیح خداوند قبل از آن که در جسم در عهد جدید دیده بشه وقتی از مریم باکره متولد بشه در عهد عتیق نیز ظاهر شد و طوری ظاهر شد که برای ما انسان‌ها در یک قالبی بود که بتونیم ببینیم بفهمیم لمس کنیم و در ضمن در کنار این دو جنبه جنبه سومی رو هم شروع کردیم سمبل‌هایی در عهد عتیق هست که اشاره به مسیح میکنه ما امروز به مورد دیگه رسیدیم درس چهارم هست در رابطه با سمبل‌ها ولی در کل این جلسه بیستم هست سمبل‌های عهد عتیق قسمت چهارم رو بررسی میکنیم صخره آن صخره‌ای که ازش آب در اومد بنی اسرائیل نوشیدند و تشنگیشون رفع شد و کتاب مقدس شهادت میده سمبولیست از مسیح چرا که این صخره مسیح بود قسمت هایی از کتاب مقدس رو براتون قرائت میکنم قسمت اول از اعداد باب بیستم هست از آیه اول تا آخر آیه سیزدهم و تمامی جماعت بنی اسرائیل در ماه اول به بیابان سین رسیدند و قوم در قادش اقامت کردند و مریم خواهر هارون و موسی در آنجا وفات یافته دفن شد و برای جماعت آب نبود پس طبق معمول بر موسی و هارون جمع شدند منظور اینه که با داد و قالشون اومدن و قوم با موسی منازعت کرده گفتند کاش که می مردیم وقتی که برادران ما در حضور خداوند مردند و چرا جماعت خداوند را به این بیابان آوردید شماها تا ما و بهائم ما در اینجا بمیریم و ما را از مصر چرا برآوردید تا ما را به این جای بد بیاورید که جای زراعت و انجیر و مو و انار نیست و آب هم نیست که بنوشیم و موسی و هارون از حضور جماعت نزد در خیمه اجتماع آمدند و به روی خود در افتادند و جلال خداوند بر ایشان ظاهر شد و خداوند موسی را خطاب کرده گفت عصا را بگیر و تو و برادرت هارون جماعت را جمع کرده در نظر ایشان به این صخره بگویید که آب خود را بدهد پس آب را برای ایشان از صخره بیرون آورده جماعت و بهایم ایشان را خواهی نوشانید پس موسی عصا را از حضور خداوند چنان که او را فرموده بود گرفت و موسی و هارون جماعت را پیش صخره جمع کردند و به ایشان گفت ای مفسدان بشنوید آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم و موسی دست خود را بلند کرده صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان نوشیدند و خداوند به موسی و هارون گفت چون که مرا تصدیق ننمودید تا مرا در نظر بنی اسرائیل تقدیس نمایید لحاظا شما این جماعت را به زمینی که به ایشان دادم داخل نخواهید ساخت این است آب مریبه جایی که بنی اسرائیل با خداوند مخاصمه کردند و او خود را در میان ایشان تقدیس نمود خب عهد عتیق در سفر اعداد اتفاق تلخی رو بیان میکنه که در واقع تاریخی که در زندگی بنی اسرائیل تکرار داره میشه هم همه شکایت قرقر زدن بی ایمانی و این یک واقعیته چون نویسنده عبرانیان هم میگه تمام آن قومی که از مصر خارج شدن در اسارت مصر بودن آن 40 سالی رو که در بیابان گشتن همه اونجا مردن به جز دو نفر از اونا وارد سرزمین کنعان شدن کالیب

0: یوشع ابن نون به اضافه تمام آن بچه های آن اسرای مصر که در بیابان زاییده شده بودند. به سبب بی ایمانی داخل نشدند. بی ایمانی، بی ایمانی و بی ایمانی. هم همه کردن، منازعت کردن و چیزهایی دارن میگن که من و شما به خودمون میگیم آقا اینا کجان اصلا؟ الان داره فکر میکنه که چرا شما ما را از مصر بیرون آوردید؟ اینا که نبودن، این خدا بود با بازوی بلند و قوت خودش آنها را از مصر بیرون آورد، آنها را آزاد کرد. آیا شما دست زوراور خدا را ندیدید وقتی که بحر قلزم را باز کرد؟ شما با پای پیاده رد شدید. آیا دست زوراور خدا را ندیدید؟ آیا زمانی که قرقر کردید خدا برای شما از آسمان بلدرچین و من آسمانی نداد؟ ولی همچنان هم همه می کنید، شاکی از خدا و از انسان، از خدا شاکی، از موسی و هارون هم شاکی. دو چیز همیشه سخت برای آدمیزاد. آدمیزاد به خودی خودش در خودش نمیتونه این دو چیز رو هرگز درک کنه، عمق گناه خودش و عمق فیض عظیم خدا رو. این واقعیتیه که ما در تاریخ بنی اسرائیل میبینیم. در بی ایمانی نتونستن عمق گناهشون رو ببینن و در بی ایمانی نتونستن عمق فیض عظیم خدا رو ببینن. اما اگر این جریان رو که براتون خوندم در اعداد باب 20 ما مراجعه کنیم به قسمت دیگه از کتاب مقدس در سفر خروج باب 17 هم. همین جریان اونجا تکرار میشه، اما اونجا اطلاعات بیشتری خدا به ما میده در رابطه با این صخره. چون در اعداد باب 20 آنچه رو که ما تا به حال درک کردیم و از کتاب مقدس خوندیم اینه که خدا میگه به این صخره بگید به شما آب میده و به موسی و هارون میگه عصا را بگیر و برو و به این صخره بگویید که آب خواهد داد. به این صخره، فقط میگه این صخره. اما اگر برگردیم به خروج باب 17 هم، از آیه شماره 1 تا 7 همین جریان تکرار شده و از آیه شماره 4 برای شما میخونم. آنگاه موسی نزد خداوند استقاصه نموده گفت با این قوم چه کنم؟ نزدیک است که مرا سنگسار کنند. این هم همه‌ای که اینا کردن دیگه یکی دو تا چیز کوچیک نبود، واقعا میخواستن او رو سنگسار کنن، چون احساس میکردن که مسبب بدبختی اونها موسی است. درک نکردن مسبب بدبختیشون بی ایمانیشونه. هوس نمیدونم درخت انجیر کردن، این زمین قابل کاش نیست برای انجیر و برای این میوه ها و برای این خوراک ها، حالا نمیدونم هیچی نداریم، آبم روش، آبم نداریم، و خواستن موسا رو سنگسار کنن. خداوند به موسا گفت پیش روی اون قوم برو، بعضی از مشایخ رو با خودت بردار، عصای خود را که بدان نهر را زدی به دست خود بگیر، همانا من در آنجا پیش روی تو بر آن صخره‌ای که در حوری بست می ایستم. در اعداد باب 20 فقط به ما گفت این صخره، در خروج میگه اون صخره‌ای که من روش می ایستم. در اعداد میگه بهش بگو، در خروج میگه صخره رو خواهی زد، نمیگه صخره رو بزن. بعضیا ایراد میگیرن از کتاب مقدس که آقا اعداد باب 20 میگه برو به این صخره بگو، در خروج میگه برو بزن. نه نه، در خروج نگفت برو بزن، در خروج میگه تو آن را خواهی زد. اتفاقی که اینجا داره میفته در رابطه با این صخره اینه که یک صخره اونجا بوده در حوریب، خدا میگه من بر آن صخره خواهم نشست و برو به این صخره بگو، من میگم برو بگو، اما اتفاقی خواهد افتاد که تو به جایی که بگی آن را خواهی زد. در هر حال آب جاری خواهد شد و قوم خواهند نوشید. این صخره چیه؟ این صخره کیه؟ این صخره که باید زده بشه؟ این صخره که قرار بود بهش گفته بشه اما در نهایت در خشم زده میشه؟ ما اگر مراجعه کنیم به عهد جدید، اول قرنتیان باب 10 توضیح است از تاریخ بی ایمانی این قوم سرکش. زیرای برادران، نمیخواهم شما بی خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند. زیر چه ابری؟ ابری که خدا بهشون داده بود، که در روز برای اونها سایه باشه از گرمای شدید بیابان، چنان که در شبها ستون آتش اونها رو حفظ کرد از سرمای شدید بیابان. همه زیر ابر بودن، همه از دریا عبور کردن. وقتی دریا باز شد، بحر قلزم، همه از درونش داخل شدن، عبور کردن. همه به موسی تعمید یافتن در ابر و در دریا و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد. و پولس اضافه می کنه و آن صخره مسیح بود، آن صخره‌ای که در عهد عتیق خدا به موسی گفت به این صخره بگو. خدا به موسی گفت بر صخره‌ای که در حوریب من می‌نشینم برش می‌ایستم، صخره‌ای که در نهایت ای موسی آن را خواهی زد و ازش آب جاری خواهد شد. قوم بنی اسرائیل دارن می‌ترسن بمیرن، به موقعیت خودشون نگاه می‌کنن، زمینی که درش هستن، میگن این زمین اگه ما اینجا اومدیم شما ما رو اینجا آوردید، اصلا چرا از مصر بیرون آوردید؟ و این زمین قابل کشت نیست، آب هم نیست، پس چی؟ ما به زودی خواهیم مرد. و زمانی که ترس بر زندگی انسان غالب بشه، ترسی که حاصل نگرش با این چشم جسمیه، نگرشش با بی ایمانیه، این ترس وقتی غالب بشه، حرکاتی از من و شما سر میزنه که کاملا احمقانه است. چیزهایی بر زبان خواهیم آورد که کاملا احمقانه است، چنان که اینها کردن. در ترس از مرگ کسی رو متهم کردن که او نباید متهم بشه اگر آنها در بیابانن. آنها در بیابانن چون بیمانی نشون دادن. آنچه که درش هستن حاصل دست خودشونه. اگر طالب چیزی هستن از خدا بطلبن، خدا بهشون بده. بلدرچین نداد، من از آسمان براشون نفرستاد، ستون آتش نداد، ابر بالا سرشون قرار نداد، از او بطلبن. اما منازعت کردن و مطابق آنچه که موسی میگه خواستن اونو سنگسار هم بکنن. در میان همه این همهمه چشم دل اونها کوره و نمی بینن صخره ای رو که داره از عقب اونها میاد، صخره ای که در حوریبه، صخره ای که خدا بر آن می ایسته، و این صخره مسیح خداونده که در میان آنان است. ولی آنان همچنان قرقر می کنند. نکنه بعض وقتا من و شما به عنوان ایماندارانی که مسیح در ماست، مسیح در زندگی ماست، مسیح معجزات بسیاری در زندگی ما کرده، ولی همچنان علارغم حضور او، علارغم اعمال عجیب او، علارغم شهادت‌هایی که از خودش به جا گذاشته، همچنان مثل کوران ما در همهمه و شکایت و غر زدنیم. نکنه تجربه زندگی من و شماست که بیشتر با آنچه نداریم توجه میکنیم تا آنکه شاکر باشیم برای آنچه که داریم. بیشتر به کاری که خدا هنوز نکرده توجه میکنیم و فراموش میکنیم باعث شکرگزار باشیم برای تمامی معجزاتی که تا به امروز به قوت در زندگی ما کرده. آیا فکر نمیکنید این تجربه، تجربه زندگی من و شماست؟ این قرقر زدن طوری که دیگران متهم میشن، دیگران رو متهم میکنیم، حاضر هستیم با کلمات سخت، کلمات تلخ متهم کردنشون، اتهامات دروغین، حتی اونها رو سنگسار هم بکنیم، چون که قوم میخواست موسی رو سنگسار کنه. اگر این موقعیتی که شما درش هستید حاصل تصمیم گیری های غلط شما باشه چی؟ دیگران رو مقصر میدونید یا خدا رو؟ قوم این کارو کرد. ای قوم به خودت بیا، ای شاگرد، ای ایماندار، ای مسیحی به خودت بیا، به عقب نگاه کن، جای پای خدا رو ببین در زندگیت. به عقب نگاه کن، روزی که پدر عیسی مسیح خداوند رو بر صلیب داد برای نجات تو از گناهانت. نگاه کن اعمال دست او را در زندگیت ببین، معجزات بسیاری رو که در زندگی تو، من و تو که نالایقیم انجام داده. آیا به اندازه کافی شکر کردی؟ یا مانند آن 10 جزامی که مسیح شفا داد فقط یکیش برگشت و مسیح پرسید آیا 10 نفر نبودن شفا دادم؟ پس آن 9 کجا شدن؟ وقتی که ما شکر نکنیم، تمجید نکنیم، ستایش نکنیم آن خدایی رو که به قوت در زندگی ما عمل میکنه، ما توجهمون منعطف میشه به چیزهایی که نباید بشه، ما توجهمون جلب میشه به چیزهایی که دلمون میخواد بشه ولی هنوز نشده، چیزهایی که دلمون میخواد داشته باشیم هنوز نداریم، و فراموش میکنیم که بایستی نگاه کنیم بر آن خدایی که بر صخره‌ای که در حوری بست ایستاده است تا شهادت بده من همانم. اگر شما اول ملکوت خدا و عدالت خدا را بطلبید، این چیزها برای شما مزید خواهد شد. اول چیز دیگه ای رو باید بطلبی، اول خدا رو بطلب، اول ملکوت او رو بطلب، عدالت او رو بطلب، راه های عادلانه او رو بطلب، به جای اینکه هم همه کنی چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بپوشیم. صخره ای که در حوری بست و خدا میگه من برش میستم. عصاشو برمیداره هارون و موسی و راهی میشن و جمع میکنن مشایخ قوم رو، و وقتی اونجا هستن اتفاقی میفته. خشم از جانب کی؟ از جانب موسی. موسی آدم فروتنی بود ولی در دو مورد خشمگین شده. مورد اول این بود که وقتی 10 فرمان رو در حضور خدا از خدا گرفت و از کوه داشت میومد پایین، وقتی دید اونها دارن بت پرستی میکنن، یک مجسمه طلایی درست کردن بت پرستی میکنن، در خشم خودش زد و آن دو لوح 10 فرمان رو شکست، طوری که مجبور شد دفعه دوم بالا بره و خدا دفعه دوم 10 فرمان رو بهش بده. دفعه دومی که موسی خشمگین شده اینجاست. خدا بهش گفت برو و به صخره بگو، اما در خشمی که از این قوم بی ایمان داشت، که البته این خشم قابل توجیه تا حدی، در این خشم به جای اینکه به صخره بگه، صخره رو در خشم خودش دو بار با عصا زد و از این صخره آب بیرون اومد. نه فقط این آدمهای شاکی نوشیدند و سیر شدند، بلکه بهایم نیز نوشیدند. این صخره مسیحه که پدر میگه این از پسر حبیب من. بر آن صخره پدر ایستاده و این صخره ای که بر روی صلیب وقتی مصلوب میشه زده میشه، و وقتی مسیح بر روی صخره زده شد از بدن او خون و آب جاری شد. صخره ای در عهد عتیق دو مرتبه زده شد، این صخره مسیحه، زده شد دو بار. یک بار زده شد وقتی که مصلوب شد با میخایی که به دستها و پاهای زدن، دفعه دوم زده شد نیزه‌ای که به پهلوی او زده شد و آب و خون ازش جاری اومد. صخره به خاطر انسانهای سرکش زده شد در عهد عتیق، عیسی مسیح به خاطر گناه انسان سرکش زده شد. اشعیا به ما میگه که لکن او غمهای ما را بر خود گرفت، دردهای ما را بر خویش هم نمود، ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم، و حالان که به سبب تقصیرهای ما مجروح، به سبب گناهان ما کوفته گردید، تعدیب سلامتی ما بر وی آمد، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. بله، در خشم خدا از گناه و در خشم ناپاک آدمیان به خاطر بی ایمانی آن صخره عهد عتیق زده شد، چنان که در عهد جدید نیست مسیح آن صخره جاودانی به خاطر خشمی که انسانها داشتن مصلوب شد، اما بر روی صلیب به خاطر خشم پدر از گناه او را پسند آمد تا فرزند خود را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. ای عزیزان، این صخره عهد عتیق سمبولیست از عیسی مسیح در عهد جدید که نشون میده این صخره بایستی بشکافه تا از درونش آب حیات جاری بشه و بایستی مسیح آن صخره جاودانی بر روی صلیب شکافته میشد، زده میشد تا از درونش خون و آب به جهت شستن گناهان ما جاری بشه. حال آیا شما با آن آب و خونی که از مسیح بر روی صلیب جاری شد گناهانتون شسته شده یا نه؟ بنی اسرائیل در عهد عتیق نوشیدند و سیر شدند و اون آب براشون کافی بود. نجاتی که در اثر مصلوب شدن مسیح، زده شدن مسیح بر روی صلیب، شکافته شدن این صخره جاودانی بر روی صلیب برای ما فراهم شده، کافیه، کفایت کامل داره. اگر او را نشناخته اید برای شما نیز امروز نیز بیایید تا بنوشید، بیایید تا شسته شوید، بیایید تا نجات یابید. او مرد، صاحب حیات مرد تا من و شما مردگان در گناه حیات یابیم. او زده شد، مضروب شد، زخمی شد تا ما از زخمهای او شفا یابیم. ای عزیزان، در مسیح نجات جاودانی به کفایت برای همه ما هست. بیایید و بنوشید. شما را به دستهای امن خداوند میسپارم و دعا میکنم که لذت ببرید از مطالب کلام خدا وقتی اون را تفتیش میکنید. هوشع گفت قوم من از عدم معرفت هلاک شدند، اما وقتی در این معرفت روش کنیم نه فقط هلاک نمیشیم بلکه به شباهت او در می آییم.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: هر که بیند نهان عیسی را، بشناسد جهان عیسی را. من گذشتم ز ملک تا دیدم ملکوت عیان عیسی را. از محبت اگر سخنگویی، پس تو داری نشان عیسی را. روی هر شاخه درخت ادب بنگر آشیان عیسی را. جام شادی هر آن کسی دارد، دارد او ارمغان عیسی را. خرمن بخشش است در دامن پیرو مهربان عیسی را. به کمند آیدش هزاران دل، هر که دارد کمان عیسی را. هم به صحرای حکمت و عرفان دیدم کاروان عیسی را. گر که آرامش جهان خواهی، بطلب سایبان عیسی را. از خدا گوید آن چه می گوید، گر تو دانی زبان عیسی را. جز خدایی که بی مکان باشد، کس نداند مکان عیسی را.
3: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مسیح ما رو از زندگی گناه‌آلود گذشته و شرم و تقصیر حاصل از اون آزاد میکنه. مسیح ما رو از گناهانی که زندگی ما رو تبدیل به زباله کردن آزاد میکنه و ما رو با شاهزادگان و پادشاهان هم نشین میکنه. درست مثل راهاب که از مزبله، از وسط زبالدان برداشته شد و مثل یک شاهزاده هم خانواده و هم ارث با مسیح شد. ولی بعضی از ما با پیش زمینه هایی اومدیم که درست برعکس این هستن. یعنی شاید ما این چنین زمینه‌ای نداریم که در اون گناهانی وحشتناک و به قول معروف بزرگ مرتکب شده باشیم. و در واقع خودمون رو اشخاصی میبینیم که احکام خدا رو میدونن، راه‌های خدا رو حفظ میکنن و به هر صورتی که شده باشه خدا رو خوشنود میکنن. و راستش گاهی این تمایل رو هم داریم که خودمون رو افرادی متفاوت و بهتر از سایر گناهکاران بشماریم. و شاید قلب ما بیش از این که شبیه راهاب و گناهکاران دیگه باشه، راستش شباهت به قلب فریسیان زمان مسیح داره. شاید ما جزو افرادی هستیم که زندگی گناه‌آلود راهاب زیاد با شخص ما مطابقت نداره. اما بر اساس کلام خدا، نکته اصلی اینه که ما از هر زمینه‌ای که باشیم، به اندازه راهاب، نیاز مبرم به فیض و رحم خدا داریم. و به همون اندازه‌ای که راهاب در نجات دادن خودش کاملا ناتوان و درمانده بود و به رحم خدا نیازمند بود، ما هم به همون اندازه در نجات خودمون قاصر هستیم و به فیض و رحم خدا نیاز داریم. ما در عهد جدید هم می‌بینیم که مسیح با زنانی چون زن زناکاری که حین زنا گرفته شده بود و قرار بود سنگسار بشه روبرو میشه. این زن برای رهایی خودش از سنگ داوری و مجازات کاملا درمانده و ناتوان بود. ولی در رویارویی با مسیح سعی نمی‌کنه که چیزی رو از او پنهان کنه. مسیح به همه کسایی که می‌خواستن او رو سنگسار کنن میگه از میان شما هر آن کس که بی‌گناه است سنگ اول را بزند. نتیجه این حرف مسیح چی بود؟ بله، کسی در اون دایره باقی نموند. چون همه حتی اگر مثل اون زن زناکار نبودن ولی گناهکار بودن و نتونستن اون سنگ رو بزنن. تنها یک شخص در اونجا واجد شرایط بود که بر اون زن سنگ پرت کنه، چون او هیچ گناهی مرتکب نشده بود و اون خود مسیح بود. ولی دوباره با همون فیض و رحمی که نسبت به راهاب از خودش نشون داد، به این زن زناکار هم گفت من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه مکن. او همین برخورد رو با زن دیگه‌ای به نام زن سامری هم داشت. مسیح از گناهان او هم آگاهی کامل داشت. مسیح می دونست که این زن 5 بار شوهر کرده بود و حالا با کسی زندگی می کرد که شوهرش نبود. این زن چیزی رو از مسیح پنهان نکرد. او فهمید که مسیح نجات دهنده حقیقی اوست و در فروتنی و شکستگی این فیض و رحم فراوان رو از او دریافت کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

سلام بر شما فارسی زبانان عزیز، کشیش کامبیز هستم و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که میتونیم با هم دیگه در مورد خدا تفکر کنیم و از کلام خداوند یاد بگیریم. امروز میخوایم راجع به موضوع بسیار مهمی با هم صحبت کنیم. مهم موضوعی که سالها ذهن منو درگیر کرده و مطمئن هستم سوالات ذهن شما هم هست که اینکه از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت و این اومدنمون بهره چه بود و این خدا چرا آدم رو آفرید، هدف از خلقتش چه بود و اگر این خدایی که آدم رو آفرید چرا اجازه داد که آدم گناه بکنه و اگر خدایی که محبته چرا گناه آدم رو نبخشید و چرا هدیه قابیل رو خدا قبول کرد و هدیه قائن رو خیر و اینکه آدم گناه کرد و آدم باید مجازات بشه، این خدای عادل چرا من رو به جای آدم مجازات میکنه؟ این سوالات مطمئن هستم که در ذهن شما هم هست. در این برنامه ها با ما همراه باشید تا این جواب این سوال ها رو بگیرید. جواب این سوال ها زندگی من رو عوض کرد، نگاه من رو، نگرش من رو، رابطه من رو با خدا عوض کرد. سوال ها در اون سابقه مذهبی خودم با این سوال‌ها درگیر بودم، اما کلام خداوند این سوال‌ها رو برای من پاسخ داد. امروز می‌خوایم با هم دیگه به سراغ کلام خداوند بریم و اجازه بدیم که خداوند به ما این سوال‌ها رو پاسخ بده. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 و 27 کلام خدا میگه: پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را ماده آفرید. این خدا آدم را به شباهت خود آفرید. این شباهت از لحاظ فیزیکی نیست که بگیم دست و پا و چشم و صورت و گوش داره، نه. خدا وقتی که میگه به شباهت خود آدم را آفرید، یعنی که آدم به شباهت خدا مختار آفریده شد، آدم به شباهت خدا با اقتداری خدا بهش داد آفریده شد که بتونه سلطنت کنه. کلام خدا میگه در آیه 26 میگه خدا گفت آدم را به صورت ما

آری از آلودگی، پاک بودن، در حضور خدا قابلیت زیستن رو داشت. میتونست با خدا یک رابطه نزدیک و صمیمی داشته باشه. در حضور قدوس خدا میتونست زیست کنه. آدم به شباهت خدا با محبت آفریده شد. امروز خیلی بسیاری از این شباهت ها رو داریم، ولی آن شباهت قدوسیت و آن شباهتی که میتونستیم قابلیت زیستن در قدوسیت خدا رو به محض گناه آدم از دست داد و دور شد. راجع به این میخوایم صحبت کنیم، اما قبل از اون بریم سراغ این سوال: اصلا چرا خدا آدم رو آفرید؟ آیا خدا نیاز داشت؟ چون بسیاری شنیدیم هدف از خلقت آدم این هستش که پرستش کنه، پرستشی که شایسته خدای پدر هست، خدای خالق هست. اما آیا خدا نیاز داره به این پرستش؟ اگر بگیم بله، این خدا خدایی است که نیازمنده و با اون ذات خدا همخوانی نداره. اما دلیل این که خدا آدم را آفرید رو میتونیم، چون ما هم به شباهت خدا هستیم، در خودمون اول بررسی کنیم، میتونیم درکش کنیم. وقتی که زوجی با هم ازدواج میکنن و بعد از یک زندگی مشترک رو آغاز میکنن، با خوشی و با شوق و ذوق این زندگی رو شروع میکنن، هیچ مشکلی فکر نمیکنم داشته باشن. بهترین دوران زندگی میگن با همین اوایل زندگی، دوران نامزدی و اوایل زندگی و ماه عسل و بعضی وقتا هم سالهای عسل هستش. اما یه مدت میگذره از این ازدواج، هیچ احتیاجی هم ندارن، لذت هم دارن میبرن، اما یک مدتی میگذره از این ازدواج، میخوان بچه دار بشن و اگر بچه دار نشن تا چند سال نگران میشن. آیا نیاز دارن که بچه داشته باشن؟ خیلی زندگیشون میگذره. آیا به امید این که اون بچه در آینده سرمایه‌گذاری باشه بهشون کمک کنه این کار میکنه؟ هیچ پدر مادر این کار نمیکنن. اما چه چیزی باعث میشه که برن دنبال دارو، دکتر تا بتونن این بارداری رو، این نقص و این مشکل رو فکر میکنن که مشکل هستش رو حل کنن؟ در صورتی که وقتی بچه میاد از همون ابتدا درد سرهاش هم باش میاد. اگر کسانی که بچه دارن خودشون این رو چشیدن و میدونن، از همون ابتدا مشکلات قبل از کسان به دنیا بیاد با حالتهایی که به مادر دست میده مشکلاتی رو ایجاد میکنه. بعد از اینکه به دنیا بیاد شب بیخوابی ها بلندش میکنه، اینجا پنیر میزنه، من تجربهش دارم. بعد این بزرگ میشه، میخوره زمین، نگرانی هایی که این مریض میشه، تب میکنه، بیمارستان برو، همه ساعاتی که این بچه، روزهایی که این بچه هست، این سالهایی که تا این بچه بزرگ بشه، مشکلات با پدر مادر هست و این درد سرها رو ما قبول میکنیم و با علم این که درد سرها هست میریم و بچه دار میشیم. بچه تا زمانی که بزرگ میشه فکر میکنید که تموم میشه این دردسرا؟ هیچ وقت. تا زمانی که پدر مادر زنده هستن، پدر نگران بچه هاشون هستن. حتی امروز من، مادرم نگرانه که امروز بچه‌م چیکار میکنه، کجا هست، چه خطری داره، مشکلش چیه، کاش که اینجا بود من میتونستم بهش کمک کنم. تمام فکر پدر مادر همین است. پس این نگرانی ها تمام نمیشه، اما آن انگیزه ای که پدر مادر باعث میشه که بچه داشته باشند و از ابتدا تا به آخر عمرشون یک طرفه بچه را خدمت کنن، سرویس بدن و مشکلاتش رو سعی کنن که حل کنن، دورش باشن، عشق هست. چون آدم و ما به شباهت خدا عاشقیم، ما بچه را تولید میکنیم، درد سرهاش رو میدونیم، به جون میخریم و بزرگ میشه و جلومون میخرامه و ما عشق میبرزیم. خدا هم عاشقه. کلام خداوند میگه خدا محبت است، در اول یوحنا باب 4 آیه 8. این خدای محبت آدم را آفرید و گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و سلطنت کنید. و این آدم بزرگ بشه، کثیر بشه و بخرامه، درد سرهاش هم خدا میدونست، اما به جون خرید و با تمام دلش او را محبت کرد.

اما آدم در قدوسیت خدا زندگی میکرد، همه چیز در اختیارش بود و این خدا، خدای پدر، برای او همه چیز رو مهیا کرده بود. آنچه که برای خوراک نیاز داشت برای او مهیا بود. اینو توی باب یک کتاب پیدایش میبینیم و در آیه 29 میگه و خدا گفت همانا علفهای تخداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. اونها رو در باغ عدن گذاشت و گفت پس خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا آدم را امر فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. من باب 2 آیه 15 و 16 را خوندم، اما برای 17 یک دقیقه اجازه بدید تا اینجا نگاه کنیم. خدا خوراک آدم رو از میوه ها و درختان، از میوه های درختان قرار داد. گیاهخواری بودش، دندورهای ما دندورهای گیاهخواری هستش و همه چیز هم برای او مهیا بودش و بهش گفتش که از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، سلطنت بکن، اقتدار خاص به آدم داد که بر تمامی موجودات اقتدار داشته باشه و همه چیز رو برا. و هیچ کس، هیچ مکتب، هیچ آیین، هیچ مذهب و هیچ طریقتی نمیدونه خدا قبل از آدم، قبل از گناهش چند سال با خدا زندگی کرد، چون اصلا آدم آفریده نشد که بخواد بمیره، بلکه خدا برای او اراده کرده بود که تا ابد زندگی کنه. قرار بود که آدم تا به ابد در حضور خدا زیست بکنه. البته بسیاری میگن که خب چرا خدا آدم رو از بین نبرد، یک آدم ثانی نساخت؟ و برای البته این سوال رو با هم مرور خواهیم کرد، جواب خواهیم داد، اما اجازه بدید که در انتهای این داستان، چون این داستانی که در جواب این سوالها با هم داریم دنبال میکنیم، این داستان خدا و انسان هستش، دلم بخواد که یک تصویر کلی به شما داده باشم که تصویر کلی کتاب مقدس دستتون بیاد. پس تا اینجا خدا آدم را به شباهت خودش آفریده، اقتدار داده، سلطنت بکنه، نیازش که خوراکش هستش در اختیارش گذاشته، از همه درختان باغ ممانعت بخور. اما یک سوال اینجا ایجاد میشه، این خدا که این محبت آدم رو دوست داره، این خدایی که عاشقانه آدم رو آفریده و همین عشق باعث شده که اصلا آدم رو بیافرینه، چرا درخت معرفت نیک و بد رو، اون درخت ممنوعه رو در وسط باغ عدن گذاشت؟ چون در آیه 17 باب 2 کتاب پیدایش میخونیم اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. یک درخت خطرناک. آیا من و شما بچه هامون رو در یک اتاق با یک سیم برق بدون روکش رها میکنیم و بعد به بچه هامون بگیم دست نزنی به این سیم برق ها، این برق فشار قوی است و اگر دست بزنی خواهی مرد؟ ما هم چی کاری نمیکنیم. چرا خدا اون درخت رو در باغ عدن گذاشت؟ یکی از سوالاتی بود که واقعا ذهن منو درگیر کرده بود و وقتی که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم، تصویر کلی نقشه خداوند به ما داده میشه در کلام خداوند، میبینیم که خدا دلش نمیخواست که آدم ربات باشه. خدا آدم رو نیافرید که به صورت یک ماشین به همه آنچه که خدا میگه رو فقط اطاعت بکنه و در تمام اون حیطه‌هایی که فقط خدا گذاشته بره. ببینید، من و شما میتونیم کامپیوترمون رو تنظیم بکنیم که روزی 100 بار به ما بگه دوستت دارم، ولی هیچ احساسی به ما دست نمیده. اما همسر من یک بار گفتش دوستت دارم، چون اختیار داشت، مختار بود که به هر کس دیگه ای بگه دوستت دارم، ولی به من گفت، من رو انتخاب کرد که بگه دوستت دارم. من عاشقش شدم و این اختیار او ارزشمند بود و انتخاب او در این اختیار ارزشمند. اما اگر آدم هیچ اختیاری نداشت و هیچ انتخابی نداشت و فقط آنچه که خدا گفته بود طراحی کرده و اون رو انجام بده، دیگه اون
انتخاب ها معنی نداره، معنی انتخاب را داره. آدم برای اینکه آدم باشد، به شباهت خدا باشد و مختار باشه، نیاز داشت که جایی حق انتخاب داشته باشه. و درخت معرفت نیک و بد تنها جایی است که می‌بینیم آدم اختیار داره. یعنی دلیل گذاشتن درخت ممنوعه، درخت معرفت نیک و بد، شناخت نیک و بد، چون که در نیکویی مطلق آفریده شده و خدا میگه از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. یعنی از همه چیز تو آزادی انجام بدی. یک فرمان فقط برای تو گذاشتم، یک اطاعت یا نااطاعتی در پیش روی توست. میتونست با اطاعت از فرمان خدا بگه خدایا دوستت دارم، و میتونست که بخوره و نااطاعتی کنه. و علت این که اصلا اون رو خورد هم جالبه. وقتی که در باب 3 پیدایش این اتفاق که گناه آدم هستش مطالعه میکنیم، میگه که مار به زن گفت، در آیه 4 میگه مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخوری چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. و بعد زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد. ما هم امروز با همین ستا درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی. اون هم زن هم با دید که خوشنماست، دلش خواست که خود دلپذیر و خوشمزه است، و اینکه دانش افزاست، مانند خدا خواهم شد، دیگه هیچ چیزی کم از خدا نخواهم داشت، عارف بر نیک و بد خواهم شد. چون تا قبل از اون همه چیز در اختیارش بود، اما تنها یک چیز جلوش بود که عارف نیک و بد شدن. و یکی از انگیزه هایی که باعث شدش که اونها بخونن به نظر من این هستش که میخواستن جای خدا بنشینن، میخواستن هیچ چیزی دیگه از خدا کم نداشته باشن، با این وسوسه ای که شیطان اونها رو کردش. پس خدا اونها رو در باغ عدن گذاشت، این اختیار رو بشناد. علت گذاشتن اون درخت این بودش که آدم انسان باشه، آدم آدم باشه، آدم مختار باشه و به شباهت خدا باشه. و به محض این که آدم از آن درخت خورد، مرد. به محض اینکه نااطاعتی کرد، کلام خدا میگه اگر از آن بخوری خواهی مرد. اما میبینیم بعد از اون هم داره صحبت میکنه و متکلم هستش. کلام خدا میگه در همون لحظه مرگ روحانی پیدا کرد، یعنی اینکه روح آدم به شباهت خدا دیگه قدوس نبود، دیگه روح قدوس خدا در او ساکن نبود، نمیتونست در درون خدا بمونه. خداوند قدوسه، در این نمودار میبینید خداوند قدوسه، و آدم میتونست در قدوسیت خدا زیست بکنه، و او مختار بود که اطاعت بکنه و از درخت نیک و بد بخوره یا نخوره، و با نخوردنش به خدا احترام بذاره و بگه دوستت دارم، یا اینکه از او بخوره و خودش بخواد به شباهت خدا بشه. اما به محض اینکه نااطاعتی کرد و از آن درخت خورد، روح قدوس او مرد، و کلام خدا به این روح، به این مردن روح میگه مرگ روحانی یا گناه. این واژه گناه رو دوست دارم که اینجا بدونیم که در اینجا به عنوان مرگ روحانی، یعنی یک فاصله بین آدم و خدا هستش. و همه نسل بشر که از نسل آدم هستش، همه ما از زیر هرمی داریم به دنیا میان که آدم رأس اون هستش. و در اینجا هستش که ما انجام عمل گناه رو میدیم و یا عمل ثواب. تلاش همین هستش که آن مرگ روحانی، آن جدا شدن از خدا،
آن عدم همجنس بودن روح آدم که به قدوسیت خدا به شباهت روح خدا بود، چون خدا از روح خود در او دمید و آدم نفس زنده شد، قابلیت اینو داشت در حضور خدا بمونه. این به محض ناطاعتی اولین گناه، اولین آلودگی، اولین شکستن شریعت، دیگه قدوس نبود و از حضور خدا دور شد. و حالا در این هرمی که داره آدم به دنیا میاد، هرمی که رأسش آدم هستش، ماها به دنیا میایم، انسانها دارن به دنیا، نسل آدم، ما در اینجاست که داریم انجام عمل گناه میکنیم و یا ثواب میکنیم. این عمل کرده ماست، اونجا مرگ روحانی ماست. این گناه با اون گناه فرق میکنه و خیلی جالبه که راجع به گناه بیشتر توضیح خواهیم داد که ما چون در دور از خدا به دنیا داریم میایم، در این هرمی که زیر آدم گناهکار هست به شباهت آدم داریم به دنیا، گناهکار هستیم و چون این گناهکاری در ما هست، ذات گناه در ما هست، به این علت هست که ما گناه میکنیم و عمل گناه رو انجام میدیم. پس با هم دیگه راجع به این که چرا خدا درخت معرفت رو در باغ عدن گذاشت صحبت کردیم. آدم خورد و مرد، اما سوال بعدی اینجاست، چرا خدا آدم رو نبخشید؟ من یادمه که هر روز در هر کاری، هر جا که میخواستم بنشینم، بلندشم، در مغازم رو باز بکنم یا هر جا که میخواستم برم، به نام خداوندی شروع میکردم که بخشنده و مهربان هست. در ذات خدا بخشندگی، محبت و مهربانی نهفته است. این اصلا ماهیت خداست، ماهیت وجودی خداست. چرا آدمی که گناه کرد و در جایگاه فرزند خدا بودش، خدا اون رو به شباهت خودش آفریده بود و قرار بودش که کثیر بشه و زمین رو پر بسازه، چرا وقتی گناه کرد آدم رو نبخشید؟ برای اینکه این موضوع روشن بشه نیاز داریم که بریم با یک داستان. ما حدیث و داستان و روایت و حکایت و اینسان نداریم. داستان ها به ما کمک میکنه. این روشی است که خود عیسی مسیح هم در کلام خداوند تعالیمش رو داده. داستان ها به ما کمک میکنه که موضوعات رو درک کنیم. و برای اینکه این موضوع روشن بشه میخوایم که داستان یک قاضی رو بگیم. قاضی که در مسند قضاوتش نشسته و هر روز پرونده ها رو میارن و یک معمولا ردای قضاوت هم داره. فرض کنید، تجسم کنید که این قاضی که هر روز که براش میاره پرونده ها رو باز میکنه، بر طبق قانون مدون، بر طبق قانونی که قبلا بر تمام این جامعه هم اعلام شده، این رسمیت داره، قانونی که همه میدونن، این جرم مرتکب شده، بر اساس این جرم، اون جرمی که این پرونده، صاحب این پرونده داره، حکم میکنه و محکوم میکنه. 2 سال زندان، 3 سال زندان. و یک روز وقتی که داره این سر مسند قضاوتش نشسته، میبینه که پرونده ای رو آوردن که حقش 6 ماه زندان، 100 ضرب شلاق و 100 میلیون جریمه نقدی هستش. و سرش رو بالا میکنه، میبینه دختر خودشه. سوالم اینجاست که آیا این قاضی که در مسند قضاوتش نشسته، میتونید بگید که دخترش رو دوست نداره؟ همه این پدر مادر عاشق دخترشون هستن. میتونید بگید که او رو نمیبخشه، بخشنده نیست؟ سالها بارها در این خانه قاضی دختر خطاهای بسیاری کرده و قاضی بخشیدتش. اما امروز در محکمه، وقتی که قاضی در سر جایگاه قضاوتش نشسته و ردای قضاوت بر دوشش هستش و محکوم دخترش به عنوان یک متهم جلوش هست و پرونده میگه محکوم به این مجازات هست، سوال اینجاست که آیا قاضی میتونه دخترش رو ببخشه؟ خیر،
چون که قاضی بخشنده هست، قاضی پدر هست، قاضی محبت داره، اما قاضی اینجا عادل هم هست. خدا، خدای قدوس هست، محبت هست، بخشنده و رحیم هست. خدا، خدای ازلی و ابدی هست. همه آن چه صفات نیکویی که برای خدا میشناسیم، آمین، او هست. اما خدا عادل هم هست. خدا نمیتونه، ما خدا رو ندیدیم، بلکه با این صفات میگیم خدا. خدا خدایی است که عادل، بخشنده است، محبت و او قادر مطلقه. من به عنوان یک انسان گناهکار کامبیز کوچکی که در تمام کهکشان، ولی با جرأت امروز میگم خدای قادر مطلق نمیتونست آدم رو ببخشه، چون نمیتونه خدا بخشنده باشه، عادل نباشه، مهربان باشه و محبتش جاری کنه و عدالتش رو زیر سوال بگذاره. چون هر کدوم از اینها بخواد خدشه دار بشه، اون خدا، خدایی که ما باور داریم و اون خدایی که باید باشه، تمام اون صفات خدایی و الوهیت خوشش بشه، نخواهد بود. پس خدا نمیتونست آدم رو ببخشه، با اینکه عاشقانه دوستش داشت، با اینکه عاشقانه او رو محبت میکرد. همونطور که قاضی دخترش رو محکوم میکنه و او رو راهی زندان میکنه، و خدا هم آدم رو محکوم میکنه و او رو وارد زندان خودش میکنه که این دنیا هست. البته در این زمین آدم به دنیا اومده بود، از خاک زمین خدا آدم را به سرش در کتاب پیدایش داریم، اما بعد از این که آدم خورد و گناه کرد، خداوند مجازات میکنه و میگه که از این پس تمام ایام عمرت از زمین با رنج خواهی خورد، خار و خس نیز برای خواهد رود و سبزه‌های صحرا را خواهی خورد. راجع به مجازات آدم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد و باز خواهیم کرد بیشتر در برنامه بعدی. وقتمون داره تموم میشه. بسیار خوشحالم که میتونیم راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید در برنامه بعدی.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
1: رادیو مژده با برنامه‌های متنوع در خدمت حق جویان.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: Isa mungie man.
1: Isa
0: mungie man, toi hame chizam khodavand.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما با اشخاص دیگه هم در کلام خدا بر می‌خوریم که همیشه در حال انتقاد و ایرادگیری از مسیح بودن. اینها فریسیان، کاتبان و رهبران مذهبی اون زمان بودن. اونا همیشه خودشون رو در مقایسه با دیگران پاک و بی‌عیب می‌دیدن. افرادی که همیشه به گناهکاران به دیده تحقیر نگاه می‌کردند و در پذیرش مسیح مشکل داشتن. اونا مثل زن زناکار یا زن سامری و یا راهاب هیچگاه درک نکردن که چه قلب به مسیح نیاز مبرم دارن. بله، فریسیان نمی فهمیدن که اونها هم به اندازه گناهکارانی چون زن زناکار و زن سامری نیاز به مسیح و نجات او دارن. اما جالبه که مسیح فریسیان رو محکوم کرد و بیشتر از هر کس در خطاب به اونها عبارت وای بر شما رو به کار برد. ما نمی بینیم که او به زن زناکار، زن سامری یا زن گناهکاری که در لوقا فصل 7 به او اشاره شده بگه وای بر شما. پاسخ او به زن زناکار این بود: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه مکن. او با رحم و فیض و محبت اونها رو نجات داد، زیرا که اونها به نیازمندی و درماندگی و قصور خودشون آگاه بودند. اما مسیح خطاب به فریسیان گفت وای بر شما. او به اونها نشون داد که روسبیها قبل از اونها به آسمان خواهند رفت، چون فریسیان اصلاً به داشتن یک نجات دهنده حس نیاز نمی کردن. و واقعیت اینه که انسانهایی که قلبی فریسی گونه دارن معمولاً به سختی میتونن با شفافیت و رو راستی و صداقت درباره خودشون صحبت کنن. اگر از این گونه افراد سوال بشه که خدا در زندگی اونها چه کرده، ممکنه که پاسخهای عقلانی و الهیاتی به شما تحویل بدن، ولی به سختی درباره وضعیت باطنی گناهکار خودشون میتونن صحبت کنن. گاهی گناهان اونها گناهانی قابل رویت نیست. شاید هیچگاه مرتکب زناکاری نشدن، به مواد مخدر اعتیاد نداشته باشن و یا کارهایی نکردن که مستحق افتادن در زندان باشن. در واقع گناهانی که مربوط به جسمشون باشه رو مرتکب نشدن. اما گناهان روحانی از قبیل غرور و تکبر، روحیه خودکفایی، حرص و طمع و پول دوستی، حسادت و بلند پروازی خودخواهانه، زندگی اونها رو تماماً فرا گرفته و اغلب از لحاظ روحانی خودشون رو بالاتر و پارساتر از دیگران میشمارن. من و شما ممکنه همه این گناهان رو در درون خودمون داشته باشیم و به ظاهر یک مسیحی عالی هم به نظر بیاییم. بله، بسیاری از ما زمینه ی گناه آلودی چون راهاب نداریم، ولی با درگیر بودن در این چنین گناهانی به اندازه ی راهاب به فیض و رحم خداوند محتاجیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است یاد خواهید گرفت که کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر معنی یکی از آیات کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های ایماندار به عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه هشتم، کتاب مقدس 5 مسئولیت والدین مسیحی را در ارتباط با بزرگ کردن بچه‌ها تعلیم می‌دهد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: محبت در خرج کردن.

0: نکته 1. تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 است. ما با هم بر حقایق کتاب مقدس تعمق خواهیم کرد. اجازه بدهید دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 را بخوانم. این بار نیز سربار شما نخواهم بود، زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می‌خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تأمین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هرقدر بیشتر به شما محبت می کنم، آیا محبت شما به من کمتر می شود؟
1: اول، مسئولیت والدین در صرف اموال خود برای فرزندانشان. پولس رسول برای موعظه انجیل به مناطق بسیاری مسافرت کرد و کلیساهایی را تأسیس نمود. اما او چگونه زندگی کرد؟ در اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 تعلیم می دهد که خداوند فرمان داده که هر کس انجیل را موعظه می کند باید از راه انجیل زندگی خود را بگذراند. مسیحیان باید کسانی که انجیل را بر ایشان موعظه می کنند و تعلیم می دهند حمایت کنند. اما پولس رسول نخواست از این حق خود استفاده کند. گرچه کلیسای فیلیپی هدایایی برای او فرستاد تا خدمت بشارتیش را حمایت کند، اما او معمولاً برای حمایت از خودش با دستان خودش کار می کرد. پولس حرفه‌ای داشت. او خیمه می دوخ و از این راه برای رفع نیازهایش پول به دست می آورد. در این قسمت مورد نظر ما، پولس می گوید که می خواهد برای دفعه سوم از کلیسای قرنتس دیدن کند. درست مانند دفعات قبل او نمی خواهد که از نظر

0: کنند، بلکه وظیفه والدین است. وظیفه بچه ها نیست که گنج هایی را برای والدین خود ذخیره کنند، اما وظیفه والدین است که این گنج ها را برای فرزندانشان بیاندوزند. به همین علت است که پولس رسول به عنوان والدین کلیسای قرنتس بار حمایت از خود را بر شانه های آنها نمی گذارد. به عنوان یک حقیقت تصمیم گرفته که هرگز باری مالی بر شانه های آنها نگذارد، حتی در آینده. و به جای اینکه بار مالی برای قرنتیان باشد، نه تنها خودش را حمایت می‌کرد، بلکه اموال خود را صرف آنها می‌کرد. و به همین صورت والدین مسیحی مسئولیت دارند برای بچه‌هایشان پسنداز کنند و به منظور حمایت از فرزندانشان پول خرج کنند. بچه‌ها نه تنها به پول و لباس نیاز دارند، بلکه به آموزش احتیاج دارند تا یاد بگیرند از خود و از فرزندانشان در آینده حمایت کنند. والدین باید در منزل فرزندانشان را به خوبی تعلیم بدهند. بهترین تعلیم روحانی ممکن و آموزشی مناسب.
1: دوم، مسئولیت فدا کردن خودتان برای فرزندانتان. پولس رسول میگوید که او آمده تا نه تنها اموالش را صرف آنها کند، بلکه خود را نیز فدای آنها کند. او میگوید که داوطلبانه و با خوشحالی دارایی و انرژی خود را صرف آنها میکند. صرف کردن دارایی برای فرزندان قربانی بزرگی است، اما فدا کردن تمام وقت و انرژی و از خودگذشتگی نسبت به فرزندان بزرگترین قربانی است. در این قسمت و در سر تا سر نامه دوم به قرنتیان، روحیه او محبتی فداکارانه است نسبت به فرزندان روحانیش. در نامه های قرنتیان او آنها را به خاطر گناهانشان توبیخ می کند و مسائل جدی را با آنها در میان می گذارد. اما جدیت و محبت هر دو با هم در قلب یک پدر ساکن هستند و این دو متقابلا جدا از هم نیستند. محبت واقعی والدین نیاز به نظم و جلوگیری از افراط دارد. والدینی که فرزندانشان را دوست دارند و با ناراستی او شادی نخواهند کرد و نمیتوانند بکنند، اول قرنتیان فصل 13 آیه 6 میگوید محبت هرگز از بی‌انصافی و بی‌عدالتی خوشحال نمی‌شود. فدا کردن خود یعنی فدا کردن پول، اموال، زمان، انرژی و از خودگذشتگی. بله، همه چیز حتی تا سرحد داوطلبانه مردن برای فرزندی روحانی. به علاوه پولس میگوید نه تنها اموالش و خودش را به خاطر زندگی آنها فدا میکند، بلکه به خاطر جانهای آنها. محبت پولس نسبت به چیزهای مادی نیست، بلکه نسبت به جانها و اشخاص. والدین واقعی همیشه از صمیم قلب خود را صرف جان فرزندانشان میکنند. پولس رسول فقط زندگیش را نمیدهد تا آنها زندگی مادی بهتری داشته باشند، بلکه برای اینکه جانهای آنها نجات یابد. او نمیخواهد که مسیحیان قرنتس وابسته به او باشند، بلکه وابسته به عیسی مسیح. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 میگوید همان غیرت و علاقه ای را که خدا نسبت به شما دارد من نیز در دل خود احساس میکنم. درست مانند یک پدر که دوست دارد دخترش فقط با بهترین همسر ازدواج کند، پولس رسول نیز مانند پدری روحانی دوست دارد که مسیحیان قرنتس همانند یک عروس فقط برای خداوند عیسی مسیح آماده شوند. او میگوید آرزوی من این است که شما مانند دوشیزه‌ای پاکدامن باشید که عشق و محبت خود را فقط برای کسی نگاه می‌دارد که با او ازدواج خواهد کرد. بالاخره پولس میگوید گرچه هر چقدر بیشتر به شما محبت می‌کنم، محبت شما به من کمتر می‌شود. پولس رسول میگوید که واکنش مسیحیان قرنتس به خدمت او، روحیه او و وقف او را نسبت به آنها تغییر نخواهد داد. حتی اگر آنها او را کمتر دوست بدارند، ولی او به محبت کردن آنها ادامه خواهد داد. کم محبتی آنها چیزی از محبت عظیم پولس نسبت به آنها کم نمی کند، چون هدف او این نیست که آنها به او وابسته شوند، بلکه به عیسی مسیح. عظمت محبت پولس به قرنتیان واکنش محبت مسیح است نسبت به ما. مرقس فصل 10 آیه 45 میگوید که

0: مسیح آمد نه برای اینکه خدمت کرده شود، بلکه برای اینکه ما را خدمت کند. او آمد تا نه از زندگی ما استفاده کند، بلکه زندگیش را فدای ما کند. برتری محبت او در این ثابت می شود که محبت او در نجات کسانی فعال است که نه تنها کم محبت هستند، بلکه حتی اصلا او را دوست ندارند. رومیان فصل 5 آیه 6 الی 10 می گوید که عیسی مسیح کسانی را محبت می کند که واقعا دشمنان او هستند و به خاطر گناهانشان از او متنفرند. این محبت مسیح است که پولس را ملزم می کند و باید تمام والدین مسیحی را ملزم کند. والدین مسئولیت دارند که جانها را دوست بدارند، یعنی اشخاص را و نه چیزهای مادی را محبت کنند. والدین باید جانهای فرزندانشان را محبت کنند. آنها فرزندانشان را با فدا کردن خودشان برای زندگی و جانهای آنها محبت می کنند.
1: سوم، مسئولیت محبت کردن فرزندتان بر اساس اصول موجود در اول قرنتیان فصل 13. والدین نباید با روشی احساساتی و یا با خراب کردن بچه هایشان آنها را محبت کنند. آنها باید بر اساس اصول موجود در کتاب مقدس او را محبت کنند. صبر محبتی است که منتظر می ماند، محبتی است که مهربانی را به بچه ها تحمیل نمی کند، بلکه برای نشان دادن مهربانی به او منتظر می ماند. مهربانی محبتی است که کمک می کند و فرصت نیکی کردن به فرزند را از دست نمی دهد. حسود نبودن محبتی است که در جایی که او سزاوار است، سخاوتمندانه از بچه قدردانی، او را تحسین و به او افتخار می کند. محبت کبر ندارد یا فخر نمی کند. محبتی است که نسبت به شایستگی ها و کارهای او متواضع است و سعی نمی کند او را بزرگ جلوه دهد. مغرور نبودن محبتی است که در مورد قوت و ضعف‌های خود در ارتباط با فرزندش فروتن است. نداشتن اطوار ناپسند محبتی است که رفتارهای خوب و ظریفی نسبت به فرزندش دارد. و محبتی که نفع خود را نمی طلبد، فداکارانه اول نفع فرزندش را می طلبد. محبتی که دیر خشم است، صبورانه آسیب و جراحت‌هایی را تحمل می‌کند که بعضی مواقع بچه ایجاد می‌کند.
0: چهارم، مسئولیت محبت کردن فرزندانتان با نشان دادن توجه کامل به او. والدین نیاز دارند که به بچه‌هایشان توجه کامل نشان دهند. در غیر این صورت، وقتی آنها به سن نوجوانی برسند، دیگر به والدینشان توجه نخواهند کرد. در سالهای نوجوانی بچه ها، والدین چیزی را درو می کنند که در دوران بچگی آنها کاشتند. والدین باید با گوش دادن به بچه هایشان شروع کنند. امثال فصل 18 آیه 13 تعلیم می دهد چقدر زشت و ابلهانه است که انسان قبل از گوش دادن به سخنی به آن جواب دهد. والدین نباید دل بخواه به حرف فرزندانشان گوش بدهند یا در مورد آنچه فرزندانشان می‌خواهد بگوید پیش فرض بسازند. آنها باید صبور باشند و تا وقتی که فرزندشان صحبتش را کامل نکرده به او گوش دهند. آنها باید آنچه او می‌گوید را جدی بگیرند و به او کمک کنند تا احساس کند پذیرفته شده است. زمانی که بچه‌ها احساس کنند والدینشان نسبت به صحبت‌های آنها منتقدند یا آنها را مسخره می کنند، این احساس نیز در آنها ایجاد می شود که والدینشان نه تنها گفته های آنها را رد می کنند، بلکه خود آنها را نیز. اگر بچه‌ای به والدینش گوش نمی کند، ممکن است دلیلش این باشد که والدینش به او گوش نمی دهند. والدین باید زمانی را به صورت دائمی و منظم با فرزندانشان بگذرانند. کارهای سازنده‌ای را به اتفاق بچه خود انجام دهید. مثلا با آنها بازی کنید، با آنها به گردش بروید، با آنها موزیک بسازید و برای آنها داستان بگویید.
1: پنجم، مسئولیت محبت کردن بچه‌ها از طریق کمک به بالغ شدن آنها و ایجاد یک وابستگی متقابل سالم. والدین نباید بی‌توجه باشند. به بچه یوغی بدهید تا تحمل کند. مراسی فصل 3 آیه 27 تعلیم می دهد خوب است انسان در جوانی بیاموزد که سختی ها را تحمل کند. خدا به والدین مسئولیت پرورش فرزندان را داده، پس والدین نیز نباید در انجام وظیفه‌شان نسبت به خدا غفلت کنند. رشد یا آموزش بچه ها نیاز به حکمت، وقت و تلاش زیاد والدین دارد، اما همچنین وقت، تلاش و خود انضباطی زیادی را نیز از طرف فرزند می خواهد. خدا به شما به عنوان والدین می گوید از اینکه فرزندانتان یوغ فعالیت ها و مسئولیت هایی را حمل می کنند نترسید. وقتی بچه ها وقت آزاد زیادی دارند خسته می شوند و درگیر انواع شرارت ها و حتی جرایم می شوند. اما وقتی بچه ها با فعالیت های سالم مشغولند به سمت بلوغ رشد کرده و تبدیل به بزرگسالانی مسئول می شوند. فعالیت ها و مسئولیت هایی را که بچه ها در محفل حمایت کننده خانه و خانواده یاد می گیرند، بعدها او را قادر می سازد که کارهای مشابهی را در اجتماع انجام دهد. قسمتی از حمل یوغ این است که به بچه خود یاد بدهید نسبت به آنچه دارد قانع باشد. محبت واقعی این نیست که هرچه بچه شما می خواهد به او بدهید، چون این کار بچه شما را تباه می کند. اما وقتی او یاد بگیرد که وقتی چیزی را ندارد قانع باشد، یاد خواهد گرفت که سازنده و دارای ابتکار عمل باشد. والدین نباید بیش از حد حمایت کننده باشند. او را در مشکلاتش حمایت کنید. در اشعیا فصل 43 آیه 2 خدا به فرزندانش وعده می دهد: هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. وقتی والدین سعی می کنند که در برابر هر خطر یا شرارتی بچه هایشان را حفظ کنند، بچه هیچ وقت یاد نمی گیرد که چگونه با خطرات مواجه شود و یا چگونه در برابر شرارت مقاومت کند. همچنین وقتی باید از عمق مشکلات بگذرد و یا با وسوسه های سختی مواجه شود، یاد نخواهد گرفت که به کمک خدا اعتماد کند. والدین باید در موارد لزوم از فرزندان خود حمایت کنند، اما باید به بچه فرصت دهند تا با وسوسه ها، مشکلات و خطرات مواجه شود. فقط به این ترتیب است که بچه فرصت می‌یابد حکمت را یاد بگیرد، انتخاب و تصمیمات درست بگیرد و به وعده های خدا اعتماد کند. با او بایستید، او را تشویق کنید، به او مشورت حکیمانه بدهید و برای او دعا کنید تا مشکلات او را از پا در نیاورد. اما تمام فرصت‌های یادگیری او را از او نگیرید. والدین نباید انحصار طلب باشند. به او یاد بدهید از خود گذشته باشد، دیگران را شریک خود بسازد و خدمت کند. مزمور فصل 127 قبلا به ما یاد داد که تمام بچه ها متعلق به خدا هستند. پس والدین نباید انحصار طلب بوده و به بچه ها به صورت دارایی خود رفتار کنند. بچه ها به والدین سپرده شدند و والدین به جای خدا بچه ها را پرورش می دهند. به خصوص در مورد یک مادر، محبت انحصار طلبانه زمانی است که او می خواهد تمام افکار و اعمال بچهش را بداند و یا زمانی که اجازه دادن به رفتن او ضروری است نمی تواند به بچه اجازه رفتن بدهد. به خصوص در مورد یک پدر، محبت انحصار طلبانه زمانی است که او سعی می کند به جای بچه تصمیم بگیرد و انتخاب کند. اگر والدین محبت انحصار طلبانه ای نسبت به فرزندانشان داشته باشند، آنها هم انحصار طلب می شوند. فرزندان آنها نیز خودمحور و خودخواه، طماع یا خسیس، مرموز و خودپسند می شوند. برعکس، والدین باید این را هدف خود قرار دهند که به فرزندانشان ویژگی بسیار مهمی را مثل ایثار، سهیم کردن دیگران و خدمت را یاد بدهند.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان آیه امروز این است: محبت در خرج کردن. و جای آیه در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 15 است. بیایید با هم آیه کتاب مقدس را حفظ کنیم. بعد بدون نگاه کردن به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشت هر کدام به تنهایی قسمتی از آیه را تکرار کنیم.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم.
2: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان را برآورده سازند.
0: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان را برآورده سازند.
1: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم. محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
2: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را میخواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قدر بیشتر به شما محبت می کنم، آیا محبت شما به من کمتر می شود؟
0: محبت در خرج کردن. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15. سربار شما نخواهم بود زیرا نه مالتان را بلکه خودتان را می خواهم. فراموش نکنید که شما فرزندان من هستید. وظیفه فرزندان نیست که زندگی والدین خود را تامین کنند، بلکه والدین هستند که باید نیازهای فرزندان خود را برآورده سازند. من نیز با کمال میل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما کنم تا از لحاظ روحانی تقویت شوید. گرچه هر قدر بیشتر به شما محبت می کنم، آیا محبت شما به من کمتر می شود؟ دوم قرنتیان فصل 12 آیه 14-15.
1: نکته 3. مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفتر یادداشت ما نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه ازدواج مسیحی آیات 1-5.
0: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
1: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
0: محبت و اطاعت. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5. تا بتوانند به زنان جوانتر یاد دهند که چطور شوهر و فرزندان خود را دوست بدارند. عاقل و پاکدامن باشند و کدبانویی شایسته و همسری مهربان و مطیع برای شوهر خود باشند تا وابستگان و آشنایان بهانه‌ای برای بدگویی از مسیحیان پیدا نکنند. تیتوس فصل 2 آیه 4 الی 5.
1: حل اختلافات. متا فصل 5 آیه 23 الی 24. پس اگر نظری داری و می‌خواهی گوسفندی در خانه خدا قربانی کنی و همان لحظه به یادت آید که دوستت از تو رنجیده است، گوسفند را همانجا نزد قربانگاه رها کن و اول برو و از دوستت عذرخواهی نما و با او آشتی کن، آنگاه بیا و نظرت را به خدا تقدیم کن. متا فصل 5 آیه 23 الی 24.
0: وفادار ماندن. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4. محبت و راستی را هرگز فراموش نکن، بلکه آن را برگردنت بیاویز و بر صفحه دلت بنویس. اگر چنین کنی، هم خدا از تو راضی خواهد بود، هم انسان. امثال فصل 3 آیه 3 الی 4.

تکلیف برای هفته آینده. اول، مرور روزانه 5 آیه آخر که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

خداوند پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که مرا دوست داری و در تمام لحظات زندگیم با من هستی. از تو سپاسگزارم که می‌خواهی من برای دریافت سوالات دشوار زندگیم فقط با تو صحبت کنم. خداوند، من زندگی خودم را کاملاً به تو تسلیم می‌کنم و ایمان دارم که تو مرا بر تمامی مشکلات زندگیم پیروز می‌گردانی. از زندگی من برای جلال نام خودت در اراده مقدست استفاده کن. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین.

0: تشنه مست تو هم روح القدس.
1: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تمام کتب کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه بررسی می‌کنیم. در حال حاضر کتاب مکاشفه آخرین کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. ما هنوز مشغول مطالعه فصل 13 هستیم که درباره دو تن از شخصیت‌های بسیار شرور بعد از روبوده شدن کلیسا صحبت می‌کنه، یکی وحش و دیگری نبی دروغین. در برنامه قبل درباره وحش صحبت کردیم و در برنامه امروز درباره نبی دروغین صحبت می‌کنیم که موضوع آیات 11 تا آخر این فصله. اجازه بدید در ابتدا به مهمون همیشگی برنامه‌مون خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سلام عزیز. منم سلام میکنم به شما و همراهان همیشگی برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 11 تا انتهای این فصل رو بخونم. آنگاه حیوان وحشی دیگری را دیدم که از زمین بیرون آمد. او دارای دو شاخ مانند شاخهای بره بود، اما مثل اژدها سخن می گفت. این کلمات درباره وحش دیگری هستند. نویسنده در آیه 11 درباره نبی دروغین میگه که او از زمین بیرون میاد. منظورش چیه؟
1: این با وحش اول که از دریا بیرون میاد فرق میکنه. دریا نماد ملت هاست. اینو از بسیار از آیات متوجه شدیم. مثلا مکاشفه 17:15. اما زمین در اینجا نماد سرزمین نبوتیه، پس یکی از اونا غیر یهودیه و دیگری یهودی یا اسرائیلی. وحشی که از دریا بیرون میاد غیر یهودیه، وحشی که از زمین بیرون میاد یهودیه. وحشی که از دریا بیرون میاد یه رهبر سیاسیه، در حالی که وحشی که از زمین بیرون میاد یه رهبر مذهبیه. یه تفاوت دیگه هم اینجا وجود داره. وحشی که از دریا بیرون میاد 10 شاخ داره، اما وحشی که از زمین بیرون میاد 2 شاخ. 10 شاخ نماد 10 پادشاه هستن که با اون متحد خواهند شد. اما 2 شاخ در اینجا درباره چیز دیگه‌ای به ما میگن.
0: برادر شما در برنامه قبل درباره این وحش صحبت کردید و به بعضی از نام‌ها یا عناوین اون که در بقیه قسمت‌های کلام اومده اشاره کردید. تعدادشون خیلی زیاده. مثلا در مزمور 10 مردی که از زمینه. اون شبانی بی ارزشه که در فصل 11 گله رو ترک میکنه، کسی که به نام خودش میاد. در یوحنا فصل 5 یعنی مرد بی دین، فرزند هلاکت. پس علاوه بر وحشی که از زمین بیرون میاد و نبی دروغین، اسامی زیادی وجود داره و همینطور در مورد نبی دروغین.

0: و به همین خاطر دو شاخ داره. بعضی ها میگن این شاخ‌ها به سلطنت و نبوت اون اشاره داره، اما در واقع اون یه پادشاه دروغگوه، مسیح دروغین و نبی دروغین. اون وانمود میکنه که پادشاه و نبی، در حالی که هیچ کدوم نیست. گفته شده دو شاخ مانند شاخ‌های بره داشت، اما مانند اژدها سخن میگفت. درسته؟ وقتی که دهانشو باز کرد که صحبت کنه واقعیتش معلوم شد. دقیقاً همون اتفاقی که در گذشته در مورد پتروس افتاد. میفرماید البته تو یکی از آنها هستی، زیرا از لهجه‌ات پیداست. در اینجا هم لهجه این فرد فاسد اونو لو میده، چون با اینکه از بره تقلید میکنه اما زبان و لحنش مثل اژدهاست.
1: بله، در آیه 12 وقتی شروع به کار میکنه از قدرت و اختیار او استفاده میکرد و همه زمین و ساکنان آن را به پرستش حیوان نخستین که زخم کشندش التیام یافته بود مجبور میساخت. نبی دروغین در برابر این حیوان چه نقشی داره؟ چطور مردم را به پرستش اون وامی داره؟
0: خواهر جان، دانیال فصل 11 درباره این نبی دروغین که در اونجا اونو پادشاه خطاب میکنه میگه که اون برای خدای قلعه های مستحکم احترام قائله. خدای قلعه های مستحکم یکی از اسامی وحش رومیه. به همین خاطر در اینجا گفته شده و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت از قدرت و اختیار او استفاده میکرد. به همین خاطر اگه وحش اول یه رهبر سیاسی و مذهبی باشه، دومی یه رهبر مذهبیه که تمام قدرت وحش اولو داره و براش کار میکنه و اون کسی نیست جز نبی دروغین.
1: ممنونم. آیه 13 میگه او معجزات بزرگی انجام میداد، حتی در مقابل چشم همه از آسمان آتش بر زمین بارانید. ما درباره نبی دروغین صحبت کردیم و گفتیم که چطور معجزات بزرگی میکنه، اما منبع این معجزات چیه؟
0: خواهر جان، کمی قبل گفتیم که اون برای خدای قلعه های مستحکم حرمت قائله و این یکی از اسامی وحشه. هر کدوم از این دو وحش کاری برای دیگری انجام میدن. نبی دروغین مردم رو مجبور میکنه که وحش رو بپرستن و در عوض وحش از تمام قدرتش به اون خواهد بخشید. به همین خاطر وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت از قدرت و اختیار او استفاده میکرد. اون کاری میکنه که تمام ساکنین زمین وحش اولو بپرستن.
1: برادر، با چه قدرتی این کارو میکنه؟ چه قدرتی اونا رو وادار به این کار میکنه؟
0: کلام میگه اون معجزات بزرگی انجام میده.
1: این معجزات چقدر عظیمن؟
0: به اندازه ای که آتش از آسمان به زمین میاره.
1: و اینو مقابل چشم مردم انجام میده. این نشونه کوچیکی نیست. در اول پادشاهان فصل 18 به خاطر داریم که ایلیا در برابر انبیای بعل ایستاد و به اونا گفت و خدایی که با آتش پاسخ دهد خدای حقیقی است. انبیای بعل نمیتونستن آتش بیارن چون خدا اجازه این اتفاقو نمیداد، اما اینجا وحش آتش از آسمان میاره. چرا این کارو میتونه بکنه؟
0: چون خدا این اجازه رو بهش میده.
1: چطور بفهمیم که خدا این اجازه رو خواهد داد؟
0: از دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 8 درباره این شخص بیدین میخونیم اکنون شرارت مخفیانه کار میکند، آنگاه مظهر شرارت ظهور خواهد کرد. بعدش در آیه 9 میخونیم ظهور آن مظهر شرارت در اثر فعالیت‌های شیطان خواهد بود و با انواع نشانه‌ها و معجزات فریبنده و هر نوع شرارتی که برای محکومین به هلاکت فریبنده است همراه خواهد بود، چون آنها عشق به حقیقت را که می‌تواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند. به همین خاطر از این جهت خدا آنها را گرفتار نیروی گمراه کننده خواهد کرد و این نیرو طوری در آنها عمل می‌کند که آنچه دروغ است باور کنند. پس خدا این اجازه رو میده. اون از آسمان آتش نازل میکنه تا مردم رو فریب بده.
1: برادر، چرا خدا میخواد مردم فریب بخورن؟
0: خداوند اینو نمیخواد، اما مردم اونو رد میکنن. میفرماید چون آنها عشق به حقیقت رو که میتواند آنان را نجات بخشد قبول نکردند.
1: فقط گمراهی و فریب نصیب کسی که این حقیقت رو رد میکنه خواهد شد. وحش دست به آیات و معجزات میزنه. من شخصا باور دارم که اون کاری میکنه آتش از آسمان نازل بشه چون در اون زمان مشکلی وجود داره. معبد بعد از ربوده شدن ساخته میشه و مردم منتظرن که آتش قربانی سوختنی رو بسوزونه، اما آتش

0: خشم نازل نمیشه چون خدا خشمگینه. خداوند با این کار میخواد به اونا نشون بده که این معبد رو تایید نمیکنه. او این پرستش رو قبول نداره. بعد از اینکه شیطان روی زمین میاد و وقتی وحش و نبی دروغین وحشیانه رفتار کردن، در اون زمان به مردم اجازه داده میشه که پرستش، معبد و خدا رو رها کنن چون آتشی از آسمان نازل میشه. مردم میگن اگه این وحش کاری کرده که آتش از آسمان بیاد، پس خداست و اونو پرستش میکنن و قربانی های سوختنی بهش به عنوان یه بت تقدیم میکنن. متاسفانه این اتفاق بعد از روبوده شدن کلیسا رخ میده. خب برگردیم به موضوع آیات و معجزات. در اینجا آیات و معجزاتی پدید میاد تا ساکنین زمین فریب بخورن. خیلی از مردم دنبال معجزات میگردن چون اونا رو نوعی هدایت میدونن یا فکر میکنن ایمانشون رو ثابت میکنه، اما دنبال منبع این معجزات نیستن. برادر، آیا کتاب مقدس به ما تعلیم میده که منبع دیگه‌ای هم برای معجزات وجود داره یا خدا منبع همه معجزاته؟
1: خیر خواهر جان، وقتی که موسی در کتاب خروج معجزه کرد، کتاب مقدس به ما میگه که جادوگران مصر هم با افسونهای خود همان کارها را انجام دادند. در دوم تیموتائوس فصل 3 میخونیم همانطور که یننیس و یمبریس با موسی مخالفت کردند. چطور باش مقابله کردند؟
0: از اون تقلید کردند.
1: دقیقاً ازش تقلید کردند. دقیقاً از کار اون تقلید کردند. مردم نباید دنبال معجزات برن. ابراهیم به مرد ثروتمند گفت که اونها موسی و انبیا رو دارن، یعنی کتاب مقدس رو در اختیار دارن. اما مرد در جواب گفت نه، کتاب مقدس کهنه و قدیمی شده. مردم الان به کتاب مقدس نگاه نمی کنن. مردم کتاب مقدس رو رها کردن و اونو کنار گذاشتن. دنبال چیزای فراطبیعی و معجزات می گردن. عیسی به این افراد میگه اگر به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند، حتی اگر کسی هم پس از مرگ زنده شود، باز باور نخواهند کرد.
0: بله، در ادامه این صحبت درباره اون میگه و با معجزاتی که اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را اغفال نمود و به آنها گفت که پیکره‌ای به افتخار آن حیوان که با شمشیر زخمی شده و هنوز زنده بود بسازند. برادر یوسف، آیه 15 مهمه. میگه او اجازه یافت به پیکره آن حیوان بدمد تا بتواند سخن بگوید و تا آنانی را که پیکره را پرستش نمی کردند بکشد. تصور من اینه که در برابر پیکره یا تصویری ایستادم و ناگهان میفهمم که این پیکره یا صورت نفس داره و صحبت میکنه. خیلی از مردم در برابر تصاویر میستن. اگه تصویری صحبت کنه یا کاری انجام بده، میگن که این معجزه الهیه. در مورد این بخش برامون بگید.
1: خواهر جان، اگر برگردیم به متا 24، میبینیم که انبیای دروغین میان و آیات و معجزات میکنن تا اگر ممکن بود، برگزیدگان خدا رو گمراه کنن. چرا میگه اگر ممکن بود؟
0: چون گمراه کردن برگزیدگان خدا غیر ممکنه.
1: دقیقاً به همین دلیل میگه اگر ممکن بود. اما میخوام بگم گمراه کردن شخص ساده‌ای که دنبال آیات و معجزات خیلی آسونه. در اینجا نویسنده میگه که پیکره وحش سخن خواهد گفت. در حقیقت این عجیبه، اما به نظرم روحی ناپاک از ارواح ناپاکی که حضور دارن وارد این بت میشه و اونو به صحبت وامی داره. در گذشته من صحنه‌ای مشابه رو دیدم، اما اون یه هیله الکترونیکی یا چیز شبیه اون بود. اما در اینجا هیله‌ای وجود نداره. روح ناپاک وارد بت میشه و اونو به صحبت وامی داره و مردم تحت تأثیر قرار میگیرن. به همین دلیل میگه و با معجزاتی که اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد، ساکنان زمین را اغفال نمود.
0: بله، انتظار من این بود که بگه به پیکره وحش حیات بخشید، اما کلام اینو نمیگه، بلکه میگه او اجازه یافت به پیکره آن حیوان بدمد. بین حیات و نفس تفاوت وجود داره. خدا تنها منبع حیاته. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. از کلمه نفس به خاطر وجود ارواح ناپاک و شریری که گاهی وارد مردم میشن و در درون اونا نفس میکشن استفاده کرده. مثلا وقتی مسیح از شخصی که لژیون داشت پرسید اسمت چیه؟ اسمیو که والدینش بهش داده بودن نگفت، بلکه گفت لژیون، چون ارواح شریر زیادی درون اون فرد نفس می کشیدن. برای همین گفت ما زیاد هستیم. ارواح ناپاک از طریق اون فرد صحبت می کردن. در اینجا اتفاق تازه‌ای که در آینده میفته اینه که روحی وارد پیکره میشه. وارد انسان نمیشه بلکه وارد پیکر میشه و بعد صحبت میکنه. انگار که نفس میکشه اما البته نفس نداره. برادر یوسف، کسانی که پیکره وحش و پرستش نمیکنن کشته خواهند شد. میگه اگه این تفکر رو قبول نکنید کشته خواهید شد. تفسیر شما چیه؟
1: خواهر سنم، به نظر من این استراتژی یا تاکتیک شیطان از ابتدای زمانه. تمثالی وجود داشت که ارتفاعش 60 ذرا و عرضش هم 60 ذرا و از طلا بود. وقتی صدای موسیقی می اومد، همه باید اونو پرستش می کردن و کسایی که این کارو نمی کردن در تون آتش انداخته می شدن. همین مفهوم در اینجا هم اومده. اگه پرستش کنید به شمشیر کشته نخواهید شد. اگه پرستش نکنید با شمشیر کشته خواهید شد. این فلسفه شیطانه که به انسان آزادی نمیده. البته خدا به اراده انسان احترام میذاره چون اونو به شباهت خودش آفریده. پس خدا به آزادی انسان احترام میذاره. اما شیطان به آزادی انسان احترام نمیذاره. انسانو اسیر میکنه.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف. با اجازتون استراحت کوتاهی میکنیم و زود برمیگردیم تا درباره علامت مخصوص یا نام وحش 666 صحبت کنیم که بسیاری از افراد در موردش صحبت میکنن اما مفهومش رو درک نمیکنن. با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف آیه 16 میگه از آن گذشته همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده مجبور میساخت که روی دست راست یا پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند و هیچ کس اجازه خرید و فروش نداشت مگر آنکه علامت حیوان را خواه اسم و خواه عدد بر خود داشته باشد. این محتاج حکمت است و هر صاحب خردی می تواند عدد نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت دارد. کلام میگه نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت دارد. علامت مخصوص وحش بر دست راست یا پیشانی. تفسیر شما از این بخش چیه؟
1: من نکات ناراحت کننده ای در این آیه میبینم. اولیش اینه، همه را مجبور میساخت.
0: منظور از همه چه کسانیه؟
1: همه را از کوچک و بزرگ، توانگر و بینوا، آزاد و برده مجبور میساخت علامت مخصوصی داشته باشند. در واقع در گذشته فقط برده ها علامت داشتند.
0: ولی انگار در آینده همه برده خواهند بود.
1: دقیقاً خواهر جان، درسته. ثروتمندان و فقیران و حتی اونایی که آزادن در اون زمان برده خواهند بود. همونطوری که در برنامه قبل گفتیم، آزادی انسان و حقوق انسان در این روزها به شدت مورد تجاوز قرار میگیره. چیزی تحت عنوان حقوق بشر وجود نخواهد داشت. مردم مجبور به پرستش میشن. اگه میخواید زنده بمونید باید علامت داشته باشید. در غیر این صورت زنده نخواهید موند. چیزی گیرتون نمیاد تا بتونید شکمتون رو سیر کنید. هیچ کس نمیتونه خرید و فروش کنه جز کسانی که روی پیشانی یا دست راستشون علامت داشته باشن.
0: درسته. در آیه 18 میگه عدد نام آن حیوان را که 666 است حساب کند، چون این عدد به نام مردی دلالت دارد. میشه این آیه رو توضیح بدین؟
1: خواهر جان، من متوجه دو تا نکته شدم و میخوام توجه شما رو هم به اونا جلب کنم. اولیش در فصل 11 وقتی میگه که دو شاهد در خیابان‌های اورشلیم اعدام میشن و کل دنیا اونا رو میبینه، این کلمات برای دنیای امروز آسونه و حتی یه بچه هم میتونه درکش کنه، اما 20 سال پیش هیچ کی درک نمیکرد که چطور یه جسد میتونه در اورشلیم آویزون بشه، کل دنیا هم بتونن تماشاش کنن. این موضوع برای امروز دیگه راز مبهمی نیست. نکته دوم علامتیه که روی پیشانی یا دست راست زده میشه. ما کردیت کارت داریم که همه چیزو آسان تر کرده ها. امروز میگن که کردیت کارت خطرناکه، پس بهترین کار اینه که یه چیپ کوچیک روی پیشونی یا دست راست کار گذاشته بشه که با اون بتونید خرید و فروش انجام بدید و بدون اون ورشکسته میشید حتی اگه میلیونر باشید.
0: بله، این موضوع چند سال پیش قابل فهم نبود اما امروز بسیار واضح و آسان شده. برادر بیایید در مورد عدد 666 صحبت کنیم. در واقع در اینجا گفته شده این محتاج حکمت است. پس این موضوع مستلزم حکمته.
1: درسته. می‌فرماید و هر صاحب خردی می‌تواند عدد نام آن حیوان را حساب کند. ما نمی‌تونیم این موضوع را درک بکنیم چون عددی مثل 1, 2, 3, 4 داریم که اعداد هندی، فارسی یا عربی نام دارند. ما حروف داریم. در گذشته اعداد وجود نداشتند. برای بیان حرف و عدد از حروف استفاده می‌شد.
0: هر حرف یه ارزش عددی مشخصی داره.
1: دقیقاً، پس حرف الف 1, ب 2, ج 3 و به همین ترتیب.
0: بعدش 10, 20 و 30 میاد.
1: و بعد از 10, 20 و 30 اعداد 100, 200 و 300 رو داریم. پس در هر اسمی اگه حرف رو حذف بکنید و عدد مربوطه رو جایگزین کنید میتونید محاسبه کنید. البته برعکسش سخته. پس وقتی میدونم عدد 666ه نمیتونم نام این مرد رو تصور کنم چون میتونه میلیون ها اسم باشه. مثلا گفته شده که اسم نرون برابر با 666. البته اون کسی که قراره بیاد نرون نیست، اما میخوام بگم که احتمالات بسیاری وجود داره. در اون زمان مردم با خدا دو تا علامت یا دو دلیل خواهند داشت. اولین دلیل چیزیه که مسیح در متی 24:15 گفت. می‌فرماید پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید. این یعنی مصیبت عظیم شروع شده و باید بگریزند. دلیل دوم اینه که برای ترجمه نام وحش باید حروف رو بردارن و ارزش عددی اسم اونو جایگزین کنن و جمعش باید 666 باشه. یادمونه که انسان در روز ششم خلق شد. 666 یعنی یه انسان سگانه، انگار اون به بت تبدیل شده. و این اتفاقیه که در اون زمان میفته. وحش ادعا میکنه که خداست و مردم باید اونو بپرستن. به همین خاطر عدد 666 ما رو یاد تمثال نبوکدنصر میندازه که 6 در 60 بود. البته اون فقط یکان و دهگان داشت، ولی در اینجا یکان، دهگان و صدگان داریم.
0: بله همینطوره. عدد 6 همیشه به نقص و شرارت اشاره داشته. مثل انسان که نقص و شرارت داره. انگار نام وحش مثل یک کد خواهد بود که از طریق اون قوم روی زمین میتونن بخورن و بنوشن و بدون اون از بین میرن. انگار وحش از طریق یک کد یا رمز بر مردم مسلط میشه که معنی اسمشه و اون عدد برابر با 666. برادر شما گفتید که این یعنی بردگی. میخوام این نکترم بگم که این زمان برای قوم خدا که عدد وحش رو ندارن بسیار سخت خواهد بود، چون نخواستن وحش رو پرستش کنن. به همین خاطر کسانی که به اونا خوراک میدن احترام والایی رو نشون دادن و این احترام و قدردانی رو نسبت به پادشاه نشون دادن و پادشاه اونا رو فراموش نخواهد کرد، بلکه بهشون پاداش میده. ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، چون وقتی گرسنه بودم به من خوراک دادید. در این زمان رفتن به نانوایی و خریدن نان آسون نیست. هیچ کس نمیتونه بدون عدد 666 این کارو بکنه و بدون این عدد کاری از پیش نمیره. برادر، نام این حیوان مردمو کنترل میکنه. مردمو گرسنه و حقیر میکنه. اونا رو حبس میکنه و میکشه. این اسم این حیوان وحشیه، اما نام عیسی برای مردم چه میکنه؟
1: خواهر جان، نام عیسی ارزشمنده. نامیه که برای میلیون ها نفر شفاعت میکنه. نام او شیرینه، او رو دوست داریم. او در ابتدای عهد جدید عیسی خوانده شد، چون قوم خودش رو از گناهانشون نجات داد. آخرین نام مکاشفه 33 که از آسمان شنیده میشه اینه: من عیسی هستم، آری من به زودی میایم. پس خوشا به حال کسی که این شخص مبارک و شیرینو میشناسه.
0: همه شنوندگان رو دعوت میکنم که خودشونو از شناختن مسیح نجات دهنده محروم نکنه. ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین، شکر برای وجودتون.
0: شنوندگان عزیز، برنامه رو با این کلمات به پایان میبریم. نام والایی وجود داره، یعنی عیسی. تو خوشبو هستی. نام تو رایحه مطبوع عطر هاست و دختران عاشق تو می شوند. اون نمیاد تا مردم رو کنترل یا خار کنه، بلکه او عیساست، چون قوم خودش از گناهانشون نجات میده. عیسی اومد تا بمیره، مصلوب بشه و برای من و شما دلیل نجات بشه. عزیزان شنونده، نام عزیز عیسی دلیل نجاته. نام عزیز عیسی دلیل باز شدن آسمانه. از طریق او دعای من شنیده میشه. نام عزیز عیسی دلیل همه ی برکاته. وقتی خدا برکت میده، در مسیح برکت میده. وقتی آرامش و تسلی میده، در نام مسیح این کارو میکنه. وقتی شما رو از عطایای فراوان بهره مند میکنه، این به خاطر نام مسیحه. نام عیسی محزونان رو تسلی میده. نام خداوند عیسی مسیح به ضعیفان دلگرمی میده. نام خداوند عیسی مسیح ناامیدان رو تشویق میکنه. وقتی دعا میکنید، پنجره های آسمان به نام خداوند عیسی مسیح باز میشه. ازتون دعوت میکنم که با من و همه مقدسین همه اعصار از شیرینی این نام لذت ببرید. از نام خداوند عیسی مسیح. اگه این نامو خار بشمارید، نام دیگه ای نزد شما میاد، یعنی نام 666. اون وای ها نصیب مردم زمین خواهد شد. شنوندگان عزیز، لطفاً عاقل باشید و مسیح رو بپذیرید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، فصل اول. از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، فیض و آرامش از آن شما باد. ما همیشه خدا را به خاطر همه شما شکر می‌کنیم و هموار نام شما را در دعاهای خود ذکر می‌نماییم. زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می‌آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیت‌ها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است. ای برادران، ما می‌دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است، زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن. و شما می‌دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم، و آن برای خیریت شما بود و شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید، و اگرچه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی که روح القدس می‌دهد پذیرفتید، تا آنجا که شما برای همه ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلکه داستان ایمانتان به خدا به همه جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست که ما آن را بازگو کنیم، زیرا خود آنها هنگامی که درباره ما سخن میگویند، حسن استقبالی را که شما از ما به عمل آوردید نقل میکنند و تعریف میکنند که چگونه شما بت‌ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید، و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می‌آید به سر می‌برید. آری، همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی می‌بخشد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: روح خدا با استفاده از کلام خدا قوم خدا را دگرگون می کند. روز 58 از شماره 4 نان روزانه ما، اراده‌ای متحول کننده. عنوان و رومیان باب 6 آیات 11 تا 20. متن امروز ما از کلام خداست. یک بازیکن بیسبال دچار مشکل شده بود. فصل را با افت شدیدی شروع کرد، اما در هر صورت بعد از تعطیلات میان فصل همه چیز رو به بهبود می رفت. او در 4 بازی برنده شد و ناگهان تقریبا شکست ناپذیر شد. وقتی از او دلیل پیشرفت را پرسیدند، جواب داد: تغییر روش. به عبارت دیگر، او یک عادت بد روش پرتاب خود را اصلاح کرده بود. او بعد از فهمیدن خطا با پشتکار بسیار هرچه بیشتر تمرین می کرد و نتیجه بهتری می گرفت، تا اینکه در پرتاب بعدی بردهایش تثبیت شد. آیا آخرین کوشش خود را برای تغییر یک عادت بد به خاطر می آورید؟ خیلی هم آسان نبود، چون با روش قبلی راحت تر بودید و روش جدید ناشیانه به نظر می رسید. اغلب به همین دلیل است که ما در تغییر بعضی از چیزهای لازم تردید می کنیم. برای مثال حرفهایی به زبان می آوریم که نباید آنها را به زبان جاری کرد، یا به جای کمک به مردم از آنها انتقاد می کنید. همه ما از چنین اشتباهاتی مسون و مبرا نیستیم. این مستلزم تلاش ماست که هوشیارانه عمل کنیم و خداوند نیز برای تغییر آن کمک خواهد کرد. پولس میگوید اعضای خود را به بندگی عدالت برای قدوسیت بسپارید. این کار آسان نیست، ولی برای جلال خداوند و خیریت خودمان باید کمی تلاش کنیم. بیایید اراده کنیم تا چیزهایی را دگرگون کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد، پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: بیایید خداوند را ستایش کنیم و در وصف صخره نجات خود با شادی سرود بخوانیم. با شکرگزاری به حضور او بیاییم و با سرودهای شاد او را بپرستیم. بیایید در برابر خدا سر فرود آوریم و او را عبادت کنیم. بیایید در حضور آفریننده خود زانو بزنیم. ما قوم او هستیم و او خدای ما. ما گله او هستیم و او شبان ما. شنوندگان عزیز، درود بر شما. اون چه شنیدین آیه هایی بود از مزمور 95 از کتاب مزامیر. چه زیباست که شما شنونده حقجو هم با ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود و با پذیرفتن این حقایق که او برای رفع گناهان شما بر صلیب مرد و از مردگان قیام نمود، با دل و روحیه شکرگزار خدا رو پرستش و ستایش کنین. شنوندگان عزیز، خوشحالیم که به فیض خدا میتونیم آخرین بخش از سرگذشت آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه های گذشته دیدیم که ابرام، آن مرد ایمان، زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد میبخشه. ابرام که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای ابرام طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که اسماعیل همون فرزندیه که خدا وعده داده. اما وقتی ابراهیم 100 ساله بود، خدا طبق وعدهش به او و ساره پسری داد که اسمش رو اسحاق گذاشتند. وقتی اسحاق رو از شیر گرفتند، زندگی مشترک ساره با هاجر و پسرش اسماعیل بسیار دشوار و غیر قابل تحمل شد. برای همین ابراهیم هاجر و اسماعیل رو به منطقه دیگری فرستاد. حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصل 22 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید. فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت دهم، آخرین امتحان. از واقعه جدایی هاجر و اسماعیل از ابراهیم سالها گذشت. اکنون دیگر اسحاق تنها دلخوشی ابراهیم سال خورده بود. او در اسحاق تحقق وعده های خدا را می دید. دیگر برای او جای تردیدی باقی نمانده بود که هرچه خدا بفرماید به هر قیمتی عملی خواهد شد و کسی یا چیزی را یارای مقاومت با اراده مقتدر او نیست. ایمان ابراهیم اگر نه به کمال، اما لااقل به نقطه اوج خود رسیده بود. او درس ایمان و صبر را در مکتب مشقات و رنج ها آموخته بود. اما هر درسی امتحانی دارد. ابراهیم در بالاترین مرحله از آموختن درس ایمان میبایست آخرین امتحان خود را نیز پس بدهد تا مهر تایید نهایی آموزگار اعظم را دریافت کند. روز آخرین امتحان سرانجام فرا رسید. روزی خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت. همچون همیشه نخست نامش را صدا زد. ای ابراهیم، همان نوای دلنشینی بود که در طول زندگیش بیش از چند بار افتخار شنیدنش را داشت و نمی توانست لحظه از یادش ببرد. عرض کرد لبیک. پس از ماجرای اسماعیل و فرمایش خداوند که موافق میلش نبود، او درس اطاعت و صبر را آموخته بود. او دیگر حاضر بود هر امری را از خداوند اطاعت کند. ندا در رسید. اکنون پسر خود را که یگانه توست و او را دوست می‌داری، ابراهیم می‌اندیشید اما درک نمی‌کرد. بدیهی بود که او اسحاق را دوست می‌داشت بیش از جان خیش. باز ندا در رسید. اسحاق را بردار و به زمین موریا برو. و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان می‌دهم

همان صدا بود، روح صدا همان روح. اما چه؟ اسحاق را قربانی کند؟ مگر اسحاق فرزند وعده نبود؟ وعده برای پیدایش نسلی که باعث برکت یافتن تمامی ملت‌ها خواهد بود. پس چرا میبایست او را قربانی کند؟ وانگهی مگر خدای متعال یگان مالک آسمان و زمین مانند خدایان بت‌پرستان خواستار قربانی کردن کودکان است؟ بدور از ذات مبارکش که چنین چیزی را از او بخواهد. می توان تجسم کرد که ابراهیم لحظه ای از اندیشیدن باز ایستاد. بران شد تا لحظه ذهن خود را از کار باز دارد و دل خود را به کار بیندازد. او برای آموختن این فضیلت مشورت با دل و نه با ذهن بارها بهای سنگینی پرداخته بود. حالا نمیخواست بار دیگر مرتکب سست ایمانی های گذشته شود. نمیخواست بار دیگر در حضور خدا سرفکند و شرمسار گردد. او بارها استواری وعده های خدا را آزموده بود. خدا وعده خود را باطل نمیسازد. اسحاق میبایست وارث آن برکت عظیم گردد. پس حتی اگر بمیرد، خدا برای تحقق وعده اش قادر خواهد بود او را به زندگی بازگرداند، همان گونه که اندامهای مرده او و ساره را به زندگی بازگردانده بود و اسحاق را به آنان بخشیده بود. شعله ایمان در دل ابراهیم زبانه می کشید. اگر اسحاق را خدا به دیشان بخشیده است، هم او نیز باید او را حفظ کند، چرا که ایمان داشت تغییر و تبدیل را به راه‌های خداوند راهی نیست. پس بامدادان بدون لحظه درنگ و تردید ساز و برگ سفر را مهیا ساخت تا سرزمینی که خداوند نشانی داده بود 3 روز راه بود. هیزم برای قربانی سوزاندنی تدارک دید و به همراه اسحاق و 2 تن از خادمینش به سوی مکان آخرین امتحان به راه افتاد. روز 3 سفر ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن مکان را از دور دید. او در طول اقامتش در سرزمین کنعان بارها از این محل عبور کرده بود، محلی که موریا نام داشت. عجیب این که آن کوهی که خدا فرموده بود همواره نظر او را جلب کرده بود. حال می توانست علتش را حدس بزند. آنچه که برای ساکنین آن سرزمین کوه به حساب می آمد، برای ما ایرانیان فقط تپه بزرگ می نماید. بیگمان ابراهیم بسیار حیرت می کرد اگه می دانست که 1000 سال پس از او بر یکی از بلندی های آن تپه بزرگ شهر اورشلیم بنا خواهد شد. اما بسی بیشتر حیرت می کرد اگر می دانست که 2000 سال پس از او آن والاترین انسان ها، کسی که از نسل او و اسحاق خواهد بود، آن که مظهر تمام و کمال ذات الهی خواهد بود، یعنی عیسی مسیح، به جای گناهان همه انسان ها بر صلیب جان خواهد داد، درست بر همان بلندی که او می رفت تا اسحاق را قربانی کند. به راستی که طرح‌های خداوند چه دور از کاوش و درک بشر است. ابراهیم صلاح ندانست که خادمینش او و اسحاق را فراتر از این همراهی کنند. با آنها فرمود شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما باز آییم. ابراهیم با چشم ایمان می دید که او همراه با اسحاق باز خواهد گشت و نه تنها. اما چگونه نمی دانست. پس هیزم برای سوزاندن قربانی را بر دوش اسحاق گذارد و مشعل آتش و کارد را به دست گرفت و به سوی آن بلندی رفتند. وقتی به مکان مورد نظر نزدیک می شدند، اسحاق سوالی کاملا طبیعی مطرح کرد. ای پدر من، اینک آتش و هیزم، لیکن برای قربانی کجاست؟ یقینا انقلابی که در روح ابراهیم به دنبال این سوال برپا شد، بسی دردناکتر و زجرآورتر از لحظه‌ای بود که از اسماعیل جدا می‌شد، چرا که آن جدایی فقط جغرافیایی بود، اما این جدایی بسی متفاوت. او هیچ نمی‌دانست. در آن لحظه جز ایمان و تسلیم و سرسپردگی به خدا چیز دیگری ذهنش را مشغول نمی‌داشت. در واقع چاره جز این نداشت. نگاه خیره اسحاق ابراهیم را به خود آورد. میبایست پاسخی بدهد. در آن لحظات خطیر پاسخی از زبان ابراهیم

جاری شد که تا زمان باقی است اصیلترین و والاترین پاسخی خواهد بود که از ایمانی عمیق و راستین برخواسته است. فرمود: ای پسر من، خدا برای قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. بقیه راه در سکوت طی شد. ابراهیم نمی دانست که پاسخش یکی از عظیمترین نبوت‌های کتاب مقدس خواهد بود. او نادانسته نه فقط رویدادی را که می رفت لحظاتی بعد رخ دهد پیشگویی کرد، بلکه رویدادی را نیز پیشگویی کرد که نقطه عطفی می شد در تاریخ بشریت. خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. آری، خدا بره پاک و بی‌عیب را مهیا خواهد ساخت که بار سنگین گناهان بشریت را از ابتدای خلقت تا پایان زمانها بر دوش خواهد کشید. 2000 سال پس از آن روز، مردی با ظاهری غریب به نام یحیای تعمید دهنده در بیابان در کنارهای رود اردن به مردی اشاره کرد و گفت: این است آن بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. خداوند ما عیسی مسیح آن بره‌ای بود که خدا مهیا ساخت تا گناه جهان را بردارد. مسافرین سرانجام به بلندترین نقطه آن مکان رسیدند. ابراهیم طبق رسم خود قربانگاهی با توده سنگ بنا کرد. سپس هیزم را بر آن چید. حال نوبت قربانی بود. اسحاق هنوز بره‌ای نمی‌دید. فقط می دید که پدرش، آن پدری که هرگز چیزی جز محبت از اون ندیده بود، ریسمان را به دست گرفته به سوی او می آید. شاید اسحاق نوجوان می توانست به راحتی از دست پدر کهنسالش بگریزد. اما او نیز ایمان داشت، ایمان به ایمان پدرش. با چنین ایمانی او دست‌ها و پاهای خود را برای ریسمان‌ها آماده ساخت. لحظاتی بعد قربانی بر قربانگاه قرار داشت. هیچ کس هیچگاه در این جهان نخواهد دانست که در آن ثانیه های پر التهاب در فکرام پدر و آن پسر چه می گذشت. همه چیز آماده بود. کارت در دست ابراهیم بالا رفت. درست همان گونه که بارها و بارها برای قربانی کردن بره و قوچ برای خدای متعال بالا رفته بود و پایین آمده بود. اما این بار کارت فقط بالا رفت و در همان جا متوقف گردید. پیش از این که ابراهیم مجال یابد حرکت دوم را بکند و کارت را فرود آورد، ندایی در رسید. درست به موقع. ای ابراهیم. دست ابراهیم گویی در یک لحظه خشک شد. با صدای لرزان عرض کرد: لبیک. فرمود: دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا می ترسی، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. می توان تصور نمود که تمام وجود ابراهیم می لرزید. دستش که دقایق به طول قرنها در هوا مانده بود لرزان و آهسته پایین آمد. چشمانش بسته و سرش به زیر افتاده بود. سکوت بود و دیگر هیچ. نسیم ملایم کوهساران عرق را از صورت ابراهیم می‌زدود. قدرت حرکت نداشت. اسحاق مبهوت می‌نگریست و درک نمی‌کرد. در سکوت روحانی آن لحظات صدای متفاوت به گوش رسید. صدای ناله قوچی که شاخهایش در لابلای شاخه‌های درختان بیشه گیر کرده بود. ابراهیم نیروی جدیدی در خود احساس کرد. قیامت رخ داده بود. گویا اسحاق مرده بود و اینک به زندگی بازگشته بود. خدا قربانی مناسب را برای خود مهیا ساخته بود. اسحاق اینک شاهد صحنه آشنا بود. پدر ایمان و ایمانداران، قوچی را که خدا مهیا ساخته بود بر قربانگاه می گذاشت. قوچی به جای او قربانی می شد تا او زنده بماند. 2000 سال پس از آن روز بره خدا عیسی مسیح درست در همان نقطه بر صلیب قربانی شد تا ما زنده بمانیم. مسیح آن بره بی نقص و عیب همچون آن قوچ بر قربانگاه قرار گرفت و قربانی شد. اما اگر اسحاق تمثیلوار به زندگی بازگشت،
عیسی مسیح بالفعل و به واقع در روز سوم بعد از مرگش زنده شد. مراسم قربانی انجام شد. ابراهیم و اسحاق هر دو ساکت بودند. در آن سکوت اسحاق دید که پدرش به آسمان خیره شده است. گویی کسی از آنجا با او سخن می گفت. آری، خدا با او سخن می گفت. می فرمود، به ذات خود قسم می خورم چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم، مانند ستارگان آسمان و مثل ریگ هایی که بر کناره دریاست، و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت، چون که قول مرا شنیدی. بدین شکل بود که ابراهیم آخرین امتحان ایمان را سربلند پشت سر گذارد و افتخار این را یافت که دوست خدا و پدر ایمانداران خوانده شود. بدین سان بود که ابراهیم از دروازه تاریخ بگذشت و به قلمرو جاودانی قهرمانان ایمان گام نهاد. عزیزان شنونده، دعای ما اینه که همه شما از ایمانی مثل ایمان ابراهیم برخوردار بشین، ایمانی که فراسوی مرگ میره و به قیامت میرسه. در مقابل چنین ایمانی هیچ چیز نمیتونه ایستادگی کنه. ایمان راستین یعنی ایمان به پسر خدا عیسی مسیح، که از نزد خدا از آسمان به زمین اومد و مثل یک انسان زندگی کرد اما بدون گناه. او با مرگ خودش روی صلیب تاوان گناهان همه انسانها رو پرداخت و با زنده شدنش در روز سوم قادر هر کسی رو که پیشش بیاد زندگی تازه عطا کنه، زندگی ابدی. دعا میکنیم که شما هم با ایمان به این نجات دهنده آسمانی، به این برهی که خدا مهیا ساخت، زندگی جاوید رو دریافت بکنین. حالا در پایان مجموعه برنامه‌های زندگی حضرت ابراهیم، با دعای ربانی که خداوند ما عیسی مسیح به ما آموخت، برنامه‌مون رو به پایان می‌بریم. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم، و ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین.

0: شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده‌اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.